0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i går var forbi kongen og derefter stillede sig op foran pressen. Og her fortalte hun blandt andet, at det bliver en såkaldt centrum-venstre-regering.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Følge statsministeren selv bliver regeringsgrundlaget godt både for dyr og mennesker.
3: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så adskiller den sig alligevel en del, forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
4: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
2: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag om formiddagen ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
4: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
2: Kiev er her i nat under et omfattende russisk angreb, og myndighederne opfordrer indbyggerne til at søge i sikkerhed. Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af oplysninger fra vidner og ukrainske myndigheder. Angrebet har ramt flere steder i den ukrainske hovedstad, og flere personer meldes fanget under murbrokkerne, efter en beboelsesejendom er blevet beskadiget. Samtidig er der udbrudt brand i en 24-etagers boligblok, som ifølge Kievs borgmester Vitalo Klitschko menes at være blevet ramt af et missil. Borgmesteren oplyser derudover, at en 9-etagers boligblok står i brand, efter at vragdele tilsyneladende har ramt bygningens tag. Det bliver skyet i nat, og mod nordvest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, får vi byger hister her og lokalt måske med torden. Mod vest mest skyet, men ellers kommer der lidt sol, og det bliver mellem 17 og 23 grader. Det var radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Efter næsten 10 uger får Danmark endelig en ny regering, og tomrummet på ministerkontorerne bliver fyldt ud med repræsentanter fra fire forskellige partier. Det står klart efter fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Den nye regering falder dog ikke i god jord hos alle. For eksempel er Peter Kofod fra DF ikke udpræget begejstret.
4: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og Det Radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark.
2: Det er da heller ikke overraskende, at der er utilfredshed med regeringen i blå blok, siger politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
5: Det er meget forventeligt, og det er den position Dansk Folkeparti og de andre blå partier vil være i nu. Altså til en start hænger Lars Løkke Rasmussen ud for det, som de siger, at have valgt ministerposterne over al den politik, han kunne have fået, hvis han havde været støtteparti for en mindretalsblå regering. Han er deres hovedskurk nummer et og vil være det i morgen, i overmorgen og den første tid her af regeringen.
2: Selvom de fleste moderaterne vælger er blå, så vurderer Rikke Gjøl Mansø, at vælgerne godt kan forstå, at det var uspiseligt for Lars Løkke Rasmussen at være uden for regeringen, som Troels Lund Poulsen foreslog ham, da venstreformanden var kongelig undersøger.
5: Jeg tror også, at der blandt moderaternes vælger er en forståelse for, at det var uspiseligt at være støtteparti til en blå mindretalsregering. Men desuagtet så er Lars Løkke Rasmussen i en situation nu, hvor blokpolitikken er tilbage, og hvor midterprojektet ikke lod sig gøre. Og det var jo det, han stiftede sit parti for at skulle ske.
2: Mens fire personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb. Det skriver det britiske medie BBC, der uddyber, at de fire dræbte befandt sig i Dnipro. Reuters skriver, at en person også er blevet dræbt i Kiev, og at 20 er såret der, på baggrund af oplysninger fra de lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i byen. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Og allerede i går advarede Ukraines præsident Volodymyr Zelensky om, at et massivt russisk angreb kunne være på vej. Byer hister her, og lokalt måske torden. Mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. Mellem 17 og 23 grader.
1: Det her er P4.

0: Jeg er hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddele, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med et glas vin i hånden og politisk ordfører Signe Munk ved sin side med teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SSFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløveren at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regeringen kommer til at hedde firkløverregeringen. Det var der jo en Schlüter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det er jo også den kamp. Der er jo masser af magt i ord og navne, og, ja. Og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her regering endnu. Så der gør de det her et forsøg, også her, på at få os til at kalde den firkløver.
1: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordybe den rødkløver i stedet.
3: Alle andre end Løkke, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror det fra Moderaterne, noget, hvor lavendel har været op, det tror jeg ikke kommer til at bide det, der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
1: Mens fire personer er blevet dræbt og flere er blevet såret i Dnipro i Ukraine, efter at Rusland her i nat har gennemført et stort angreb, det skriver det britiske medie BBC. Også i Kiev er der meldinger om, at en person er blevet dræbt og 20 er såret. Det skriver Reuters på baggrund af oplysninger fra lokale myndigheder. Samtidig er der udbrudt brand flere steder i den ukrainske hovedstad. Ifølge Reuters har tusindvis af indbyggere søgt tilflugt i metrostationer og andre beskyttelsesrum, efter at luftalarmerne lød. Dagen byder på byer, hister her, lokalt måske med torden og mod vest mest skyde, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader og svag til frisk vind. Nattens radioavis er varme Jeppe Ørregård.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Vi lagde ud med James Brown og lytter ikke til dem, som åbnede Morgenklubben op denne her tirsdag morgen, hvor jeg har sat mig godt til rette i Morgenklubbens klubhus. Et sted, som måske nok er lidt bedre kendt som, radiostudiet. Og her der er jeg sammen med resten af klubben klar til at guide dig igennem den næste lille times tid. Måske så er du tidligt oppe og gør klar til dagens arbejde. Det kan godt være, at du er i gang med at smøre ungernes madpakke. Der er også en mulighed for, at du slet ikke har været i seng endnu, eller måske så er du bare en af dem, som har sådan et indre ur, der bare er kronisk indstillet på tidlig morgenstund. Uanset omstændighederne, så er du mere end velkommen indenfor lige her, hvor jeg om lidt giver dig en form for musikalsk massage med dagens godmorgennatsang. Men først så får du lidt musik fra John Mayer og Love on the Weekend. Godmorgen, Danmark.

Lasse Skriver fik du her med Band-Aid, knap og nap 14 minutter over 5 er klokken, og derfor skal vi nu have vækket sjælen med en godmorgen natsang. Et nummer, der egner sig sådan lige godt, hvad enten du er på vej i seng, eller du er på vej ud af sengen. Et nummer, der ligesom kan række ud over denne her lidt magiske spændvidde, der er mellem nat og dag, og det synes jeg bestemt, at dagens Godmorgen Natsang kan. Det er nemlig et nummer fra Rag & Bone Man, som her giver dig Human.

Rag & Bone Man mindede os alle sammen om, at vi er bare mennesker. Det gjorde han i det nummer, som jeg havde valgt til dagens godmorgennatsang, nemlig Human. Og derfra så skal vi en smuttur ned af Åboulevarden sammen med Skins.

Thomas Helmi og The One and Only. Jeg skal lige have fisket et forslag til en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Og mens jeg gør det, så kan du lige lytte til Medina og Burhan G og gemt dit nummer.

Altså to gange giga powerhouses, der har fundet sammen her med Dina og Burhan G, som du fik på nummeret Gemt dit nummer. 5:35 siger klokken, så siger jeg, at det er blevet tid til en kropslig kickstarter. Jeg har fået fisket et bud frem fra den store forslagskasse, og det er et bud, der i dag tager os til Varde. For her bor Maj-Brit, og Maj-Brit skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, @dr.dk. Godmorgen, Julie og alle morgenfriske lyttere. Jeg vil gerne foreslå, at vi danser i gaderne, eller hvor vi nu er. For jeg ønsker at høre Dancing in the Streets med David Bowie og Mick Jagger. Jeg ønsker en rigtig god dag til alle i morgenklubben med venlig hilsen Maj-Brit fra Varde. Og Maj-Brit, jamen det synes jeg er et ganske udmærket forslag. Det ligger jo ligesom i titlen af det hele. Vi skal ud og danse på gader og stræder, eller måske bare i vores eget hjem. Her der er det i hvert fald dagens kropslige kickstarter, foreslået af Maj-Brit, David Bowie og Mick Jagger og Dancing in the Streets. Okay.

0: Det var i forbindelse med Live Aid tilbage i 80'erne, at David Bowie og Mick Jagger fandt sammen, og så gav de lige det gamle Martha and the Vandellas nummer Dancing in the Street en ordentlig overhaling. Og det gjorde de altså så godt, at Maj-Britt fra Varde foreslog lige præcis det nummer som dagens kropslige kickstarter. Hvilket nummer vil du foreslå? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få musik fra Ed Sheeran og Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Freja Kirk, og hele sommeren har det regnet 6:07 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Vi har været i gang siden klokken var sådan lidt over 5, og det betyder, at vi allerede har fået vækket sjælen og kroppen, og turen er nu kommet til hjernen, som sådan lige skal tryktestes med en omgang musik-quick-quiz. Vi quizzer i dag i kategorien 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem lavede sangen Buffalo's Dance? Ja, det er et forholdsvis kort spørgsmål, jeg har taget med til os i dag. Der står sådan set bare på kortet fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen. Hvem lavede sangen Buffalo's Dance? Så det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Sissal og Hallucination.

Tisal og Hallucination, en form for tænkepausemusik her i Morgenklubben i dag. For lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som var hentet i kategorien 80'erne. Jeg spurgte, hvem lavede sangen Buffalo Stance, og svaret på det spørgsmål er, at det gjorde Nanna Cherry. Den svenske sangerinde, som debuterede i 1989 med albumet Raw Like Sushi, og på det album, der finder du altså gigahittet Buffalo Stance. Ifølge Nanna Cherry selv, så er Buffalo Stance sådan en form for særlig attitude, men det henviser også til Malcolm McLaren's 1982 rap Buffalo Girls, som Nanna Cherry øvrigt også bruger et sample fra på sangen Buffalo Stance. Og så har hun faktisk også brugt et andet sample fra en god gammel klassiker, nemlig Rocksteady Crew's Hey You. Du kan jo prøve at se, om du kan identificere nogle af de før omtalte sange, når nu vi skal runde musikquizzen af med nummeret, som det hele handlede om i dag. Her, der er Nanna Cherry og Buffalo Stance.

Nina Cherry bragede igennem tilbage i 1989 med hendes allerførste single Buffalo Stance, og Nina Cherry var dermed i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Om lidt så er det blevet tid til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den har jeg klar til dig, lige efter vi har lyttet til Katinka og Tømmermænd.

Katinka var det her med tømmermænd. Klokken er 10 minutter i 6, og dermed så er vi fremme ved dagens sidste faste morgenrutine. Vi skal lige have åbnet hjerterne op, bare lige blive rørt der inderst inde, og det bliver vi i dag med en hjertestartersang, som er bestilt af Michael fra Solrød. Og Michael skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen kære morgenklub og alle jer morgenfriske lyttere. I dag, den 2. juni 2026, er det 25 år siden, vi sagde ja til hinanden. Det fejrer vi sidst på ugen med en stor kærlighedsfest for familie og venner. I parentes, vi er for unge til et sølvbryllup. Parentes slut. Min kone Pauline og jeg synes, det er et godt program, og vi hører det dagligt på vej til arbejde. I den anledning, så vil det glæde mig at høre sangen Islands in the Stream med Kenny Rogers og Dolly Parton. De kærligste hilsner til min kone Pauline, og de varmeste hilsner til dig, Julie, og de øvrige lytter. Mange hilsner fra Michael i Solrød. Og Michael og Pauline, kæmpe stort tillykke med jeres 25 års bryllupsdag. Det skal fejres, og det skal det som en med det nummer, som Michael altså har bestilt til Pauline og til os alle sammen, nemlig Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream.

0: Solrød kan i dag fejre 25 års bryllupsdag. Det skal fejres i weekenden med en stor kærlighedsfest. Men det skulle også fejres lidt på selve dagen med en hjertestartersang, som altså var Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream. Det betyder også, at morgenklubben er ved at være ved vejs ende af 6.
1: De historisk lange regeringsforhandlinger er slut. Lidt over halv 10 i aftes kunne den kongelige undersøger Mette Frederiksen stige ombord på kongeskibet Dannebrog, der lå til kaj i Odense og meddele kong Frederik, at hun kan danne en ny regering. Og efterfølgende kunne hun så gå for bord igen og fortælle det til alle dem, der var kommet for at vinke farvel til kongeskibet og til alle os andre.

0: meget lidt om, hvad retning den nye regering vil gå i. Men Mette Frederiksen kunne dog fortælle, at det var en regering, der både ville tage hånd om dem på to og fire ben.
1: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Senere i dag indtager Mette Frederiksen så igen Marienborg, og her vil hun orientere Enhedslisten, Alternativet, Venstre og Konservative og de fire nordatlantiske mandater om det nye regeringsgrundlag. Og mens mange nok er glade for, at vi snart får en ny regering, så var der også nogen på havnen i Odense i aftes, der godt mener, at det kunne have ventet et par dage mere.
2: Grete Søndersø, du har stået her siden klokken 7, har du stået og ventet på at få lov til at vinke farvel også til kongen og dronningen her. Så kom der også lige en statsminister. Hvad tænker du om, at det også lige blev til en ny regering?
3: Altså, jeg synes, det er fint, at vi har fået en ny regering, men Mette kunne godt have ventet til på onsdag, fordi der er der fridag for kongen. Vi behøver ikke at vente på hende her. Så vi har ventet 2 måneder, så 2 dage fra eller til. Det kunne være lige meget, ja.
2: Der er jo ellers, ja, som du selv siger, det er gået rigtig langt. Der er gået rigtig lang tid, over 2 måneder, rekordlange forhandlinger her. Og man kan sige, det var jo noget af en kulisse at komme her til Odense Havn i aften med stort kor, der lige netop er færdig med at synge. Så en fest i dag blev gjort endnu mere festlig måske?
3: Ja, det tror jeg i hvert fald. For nogen, ikke for os alle sammen, men for nogen, der har det helt sikkert været en fest. Ja.
0: Ja, men udsigten til, at Mette Frederiksen i morgen kan præsentere det nye ministerhold på Amalienborg Slotsplads, er ikke noget, der får det til at summe af glæde i kroppen på Søren Søndergaard. Han er formand for Landbrugets interesseorganisation Landbrug og Fødevare, og han frygter nu for, hvad der står i regeringsgrundlaget om drikkevand og svineproduktion.
4: Jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
0: Og selvom regeringsgrundlaget altså ikke er blevet præsenteret endnu, så frygter også Peter Kofod, politisk ordfører i Dansk Folkeparti, det værste.
5: Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter og dermed jo priserne på fødevarer.
0: Og du kan få mange flere reaktioner og analyser af de overståede regeringsforhandlinger, det kan du på DR.dk, og fra klokken 7 på DR1 og DR TV. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for et voldsomt angreb, der har ramt flere byer, og som stadig er i gang, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. For under en time siden registrerede luftforsvaret fortsat angrebsdroner på vej mod blandt andet den ukrainske hovedstad Kiev, og luftalarmerne lyder stadig flere steder i Ukraine. Det er fortsat sparsomt med oplysninger. Ifølge det ukrainske medie Kiev Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser også, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro, og fra Kiev er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident Vladimir Putin heller ikke. Udover Kiev og Dnipro har der også været angreb i Kharkiv. Og så til en vejrudsigt, og den byder på lidt eller nogen sol flere steder, men især i Jylland også byer hister her. Og så måske endda med et tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader, og så en svag til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4.

0: Det her var Flick og Pregnant, og så er det Viola Reinhardt med et kig på trafikken.
1: I møder den sædvanlige tætte trafik på Sydmotorvejen i nordgående retning kort før 33 Lellinge og videre frem til sammenflætningen i Køge. Og på Holbækmotorvejen i retning mod København, der samler I jer forbi 15 Gævninge. I togtrafikken der har jeg netop fået en melding fra Tølløsebanen om, at der er op til 20 minutters forsinkelse, og det er på grund af signalproblemer. Og mellem Holbæk og Høje-Taastrup, der kan du møde enkelte aflysninger, og det skyldes en tidligere signalfejl, men den er blevet rettet, så du bør ikke møde flere.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen
2: med Anders Friis og Claus Würtzen.
0: Og så skete det som, jeg ved ikke hvor mange, der er rigtig gået og glædede sig til det og ventede på det, men nu ser det i hvert fald ud som om, at vi igen er ved at have en funktionsdygtig regering her i Danmark.
4: Der er blevet hævet bogstaver op af posen. Nu er de så småt ved at blive sammensat. Der står S, SF, M og... Ja, er, må man egentlig sige, radikale, ikke? Altså, det er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre, der er kommet frem til et regeringsgrundlag, som vi bliver klogere på i løbet af i dag. Hvad er det egentlig, at de godt kunne tænke sig at lave de næste potentielt 4 år?
0: Ja, vi kommer fra en SVM-regering. Det var sådan lidt lettere at sige.
4: Ja.
0: Uden lige pludselig mange bogstaver, specielt hvis du også skal have V'et med fra det radikale venstre.
4: Ja, fordi tidligere, altså VLAK-regeringen, ikke? Den, det var sådan, det er ret nemt at sige, ikke? VLAK. Ja, SVM den er også, men det her, det bliver jo sådan et...
0: Vi mangler nogle vokaler for det her til at spille 100%. Ja. Så må ikke vi kommer til at få et eller andet navn for måske en firkløverregering, som vi jo har haft tidligere også?
4: Jo, det kunne, jeg håber i hvert fald, at det kan være noget af det, de præsenterer senere. Hvad skal vi egentlig falde os?
0: Ja. Nå, en centrum-venstre-regering. Vi bliver klogere på politikken, synes jeg, jeg har hørt Mette Frederiksen sige lidt tidligere. Det bliver vi i løbet af i dag, og det kommer vi selvfølgelig også til at følge med i her i medierne. Men lige nu, der kan vi bare sige godmorgen og velkommen til P4 Morgen.
2: God morgen med P4.

0: De teasede meget for det her nummer, inden det kom, Burhan G, og med Dina et nyt samarbejde mellem de to. Det her hedder Gemt dit nummer. Klokken nærmer sig 14 minutter over 6. Der har været en del blæst om højspændingsledninger mellem Køge og Vordingborg. Det er noget med 44 meter høje højspændingsmaster, som sådan skulle rejses på tværs af Sjælland. Det har de lokale ikke været særlig glade for, og det har ført til en del debat, som sagt, og et nyt borgermøde jo øvrigt i går aftes i Fladsøhallen i Mogenstrup. Kritikken, Anders, af de her, det, der er jo stadig faktisk lidt kritik, selvom de jo nu hos Energinet har foreslået en ny linjeføring.
1: Ja, for hvor den gamle linjeføring fik kritik for at kunne komme ned og påvirke nogle naturområder omkring Præstø Fjord, ja, så er de nye planer, hvor at linjeføringen rykker tættere på Sydmotorvejen, noget, der får borgerne til at sige, jamen hov hov, det her det er noget, der påvirker langt flere beboere, langt flere boliger. Så der er altså nogen, der begynder at få sådan lidt nervøse trækninger om øjnene, når det kommer til, om de måske kan stå til at blive eksproprieret. Så det var jo altså det noget af den kritik, som de her 200 borgere, der dukkede op til borgermødet i går, satte ord på.
0: Ja, det er noget, som for alvor har fået folk op på mærkerne lokalt, og det gør den slags projekter jo typisk. Vi kommer til at høre både fra nogle af de kritiske borgere, men også fra Energinet, der gerne vil forsyne Danmark med strøm i en grøn omstilling. Det er noget af det, Morgenradioen kommer til at handle om i dag.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Lige før var det Private and My Secret Lover, så blev det Teddy Swims, David Guetta, Tones and I og Gone, Gone, Gone, og klokken blev 22 minutter over 6.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og den store overraskelse er det jo ikke, når vi kan konstatere, at det, vi har søgt allermest på i går, det var en ny regering. Og den har vi jo faktisk ikke fået endnu.
2: Nej, den kommer vi nok først til at få i morgen, hvor at, det tyder på, at der skal præsenteres nogle ministre. Vi kender jo bogstaverne bag dem, der er, har dannet det her regeringsgrundlag. Det er Socialdemokratiet, det er SF, det er Moderaterne og Radikale Venstre. Men det, der bliver præsenteret i dag, er jo netop regeringsgrundlaget. Men først så skal der altså lige en række partier forbi Marienborg for at orientere sig om indholdet i regeringsgrundlaget, inden at det skal falde os for øre, kan man sige, ikke? Vi starter med Enhedslisten kl. 9, så er det Alternativet kl. 10, Nalraq og IA, altså fra Grønland. Og så er der, og det nu passer på udtalen, ikke? Javnaðarflokkurin og Sambandsflokkurin. Det er Færøerne. Og så er der Venstre kl. 14.30. Og sidst men ikke mindst, 15.15 kommer Konservative forbi Marienborg. Så det vil altså sige, på et eller andet tidspunkt efter 15.15, jamen så er vi altså klar til at høre, hvad er det, den her nye regering gerne vil.
0: Ja, der blev teaset en lille smule fra Mette Frederiksen, da hun stod der på Odense Havn. Noget om, at der var noget, både noget til dem, der bor her i Danmark nu, til fremtidige generationer, og så var der også noget,
2: ja, til dyrene.
0: Til dyrene, nemlig.
2: Ja, ja.
0: Men hvad det nærmere betegnet er, det bliver vi altså klogere på senere i dag. Og så en meget lidt genkendelig guitar her fra britiske Oasis anno 1900 for 30 år siden. Her kommer nemlig Wonderwall.

0: Gallagher-brødrene i topform selvfølgelig fra albumet What's the Story in Morning Glory. Du fik Wonderwall, og så seneste nye fra trafikken.
1: I møder tæt trafik på Sydmotorvejen i nordgående retning mellem Herfølge og Lellinge, og hvis du skal videre af Køge-Bugt-motorvejen, så er det også i skiftende tempo mellem Solrød Syd og Greve C. Og på Tølløsebanen, der kan du fortsat møde nogle forsinkelser, det skyldes signalproblemer.
0: Det er Viola Reinhardt, der holder øje med trafikken her til morgen, og mens så kigger jeg jo sådan lidt på, på musikken, og Rune Rask her sammen med Niklas, der hedder, den her, den hedder Gitter D. Parenthes, disco.

0: Ja, det var altså som sagt Rune Rask her sammen med Niklas og Gitta D. Og det vi nu giver dig her i P4 morgen, det er de seneste nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Omkring 200 borgere var i aftes mødt op i Fladsåhallen i Mogenstrup for at høre om de nye højspændingsledninger mellem Køge og Vordingborg. Ruten for de 44 meter høje master er nemlig blevet ændret, efter projektet fik massiv kritik sidste år. I det nye forslag fra Energinet, der står bag projektet, skal masterne nu følge Sydmotorvejen i stedet for at gå tæt på et fredet naturområde. Men forslaget møder fortsat kritik, fordi den nye linjeføring berører flere boliger end det oprindelige forslag. Og selvom borgermødet gav Søs Lysgaard fra Everdrup ved Tappernøje mere indsigt i projektet, fjernede det ikke hendes bekymring.
3: Jeg har fået mere forståelse for de tekniske aspekter og hvorfor man gør det, som man gør det. Jeg tror ikke, jeg har fået mere ro i maven efter det her. Jeg står stadigvæk et sted, hvor jeg er lidt i tvivl om, om jeg skal blive boende eller ej, og hvor meget det her det kommer til at påvirke mig. For jeg er relativt nytilflytter til området, og det her det havde jeg ikke regnet med.
2: Afdelingsleder i Energinet, Christoffer Lilleholdt, siger, at et stærkere elnet ikke kan undgå at have konsekvenser for naboerne.
4: Det er jo sådan, når man laver synlig infrastruktur, uanset om det er jernbaner, motorveje eller elnettets infrastruktur, så vil der være en påvirkning. Og det er jo også en stor påvirkning, når det er et stort synligt teknisk anlæg. Så det er vi helt anerkendt overfor, og derfor skal vi selvfølgelig også svare på alle de spørgsmål, der kan være. Vi er sat i verden for at levere en 400 kV løsning her, som jo er en luftledning. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor den skal ligge og hvordan den skal ligge.
2: Ifølge Energinet kan det ikke lade sig gøre at grave kablerne ned, fordi det vil give ustabil strømforsyning. Sorgramte i Region Sjælland får nu muligheden for at få gratis specialiseret hjælp. Det nationale sorgcenter har nemlig åbnet en ny afdeling i Næstved. Sandra Møller Nielsen fra Næstved har selv stået i sorgen efter at have mistet begge sine forældre som ung. Hun fortæller, at det var svært at finde hjælp, da sorgen ramte.
5: Det var svært at hvad skal man sige, det kom ikke til mig i hvert fald. Det var noget, jeg selv skulle finde kræfterne til at opsøge. Og det var meget svært. Altså, i og med, at man jo er helt ødelagt, så skal man også finde energien til at finde ud af, hvem kan hjælpe mig.
2: Derfor tror Sandra Møller Nielsen også, at forløbet havde været lettere, hvis sorgcenteret havde eksisteret i Næstved dengang.
5: Når jeg sad og prøvede at kigge rundt, og hvem kunne hjælpe og sådan noget, altså meget af det var jo inde i København. Og når man er så ramt af sorg, og jeg var også sygemeldt, og jeg kunne ikke meget, altså, så virker det meget uoverskueligt, at man overhovedet skal bevæge sig fra A til B så langt og så videre. Så det havde gjort en forskel for mig, at det havde været mere tilgængeligt.
2: Hvert år mister ca. 22.000 mennesker i Region Sjælland en forælder, en søskende, en ægtefælle eller et barn, mens næsten 100.000 bliver pårørende til en alvorligt syg.
0: Tirsdagen byder på nogen eller en del sol flere steder, men ud på dagen kan der altså også komme en enkelt by på Sjælland. Temperaturerne, det bliver mellem 19 og sommerlige 24 grader, og så bliver vinden efterhånden let til frisk, og den kommer fra sydøst og sydlige retninger.

0: Blæst er også et af de bands, du kan stemme på til DR's top 100 over Danmarks bedste sang. Men ikke den sang, vi hørte her, så er du nu. Du kan til gengæld stemme på Elsker dig så meget og Juice. Top 100, det er på dr.dk.
1: Du lytter
0: til P4 Morgen. Og det gør du jo på en tirsdag, hvor der er nyt om, hvad det er for en regering, vi kommer til at få her i Danmark i den kommende tid. Mette Frederiksen gik jo til kongen i går og fortalte, at nu har vi flertal for en regering, men i dag bliver det så afsløret, hvad det egentlig er for et program, som den her regering kommer til at stå for. Og det bliver der jo så allerede nu gættet lidt på.
2: Ja, for mens at det ventes senere, måske endda lidt sent på eftermiddagen, at blive præsenteret det regeringsgrundlag, så er de forskellige politiske eksperter i det danske medieland selvfølgelig begyndt at spå lidt om, hvad vi kan forvente. Blandt andet vores politiske analytiker Jens Ringberg. Han er inde og spå, at der kommer noget om noget, der er fyldt rigtig meget i valgkamp, nemlig svinenes forhold i svineproduktionen. Ja. Noget, der var et stort emne i valgkampen. Han spår, der kommer nyt om folkeskolen og nyt om erhvervslivet. Han forventer, der kommer lavere selskabsskat og andre skattelettelser på vej. Og så har han også hæftet sig ved et Lars Løkke Rasmussen post i nat, hvor han siger, at han glæder sig over AI og robotplæneklippere. Så der kommer nok også noget om kunstig intelligens. Han siger jo i opslaget, at hans plæne var blevet meget, meget høj i løbet af forhandlingerne, hvis ikke han havde haft en robotplæneklipper.
0: Ja.
2: Så altså nogle af de ting, som Jens Ringberg spår, der vil være på de punkter af ting, som Mette Frederiksen skal huske at sige.
0: Ja, det er i hvert fald spændende, hvad de har fået. Det er jo lang tid siden, vi var til valg.
2: I dag er det jo præcis 70 dage siden valgaften.
0: Præcis, ja. Ja. Og det er så lang tid, har der ikke gået før. Men hvad der så kom ud af det? Der var bud her, men vi bliver klogere i løbet af dagen.

0: Klokken er blevet 19 minutter i 7. Her var det St. Clara, I gosh, I love it. Og lige præcis sådan er der en del, der ikke har det på Sydsjælland i øjeblikket. Planerne om 44 meter høje højspændingsmaster tværs over Sjælland møder nemlig fortsat modstand. I aftes var omkring 200 borgere mødt op i Fladsåhallen i Mogenstrup ved Næstved for at høre om Energinets ændrede forslag for de nye luftledninger mellem Køge og Vordingborg.
1: Energinet har nemlig ændret linjeføringen efter det første forslag blev mødt med massiv kritik sidste år. I det nye forslag skal ledningerne nu følge Sydmotorvejen, men det har ikke fået kritikken til at forsvinde. Tværtimod. Blandt de fremmødte var Jens Erik Hansen og hans kone Karin Hansen fra Tappernøje. De frygter, at de kan miste deres hjem, hvis forslaget bliver gennemført, fortæller Jens Erik Hansen.
2: Nej, det har den ikke, for det, der er jo ikke nogen, der vil flytte fra deres hjem. Men nogen skal jo for at få ledningen igennem.
3: Det er jo en ærgerlig situation at skulle flytte fra sit hjem, men nogen skal jo gøre det. Altså er det så ikke okay, at det måske er dig i den her omgang for den grønne omstilling?
2: Det er en dyr pris. Altså det eneste hjem, man har boet mange år i. Så det er nok ikke sådan, at hvis der nu havde været andre ting, man kunne gøre på den ledning ned, uden at genere så mange mennesker, så synes jeg, det var bedre.
3: Hvis altså den blev gravet ned i jorden. Det var der jo flere spørgsmål omkring her til aftes, men der kom jo også nogle svar, som jo var nogle svar, der handlede om, hvorfor det ikke kunne lade sig gøre. Blandt andet fordi, at man siger, at det er sværere at reparere, hvis der sker nogle skader på de her ledninger nede i jorden. Og på den måde, så mener man altså, at det er, eller Energinet mener i hvert fald, at det er bedre at have dem op i luften. Karin, hvad tænker du efter mødet her? Altså, er du blevet mere tryg ved situationen?
4: Nej, jeg vil ikke sige, at jeg er blevet mere tryg, fordi at, vi skal jo fraflytte vores ejendom, hvor vi har boet de sidste 30 år, og havde regnet med, at vi skulle bo de næste 15 år. Jeg synes, det er udmærket, at den er flyttet væk ned fra fjorden, fordi der er nogle naturområder dernede, som vil være helt uerstattelige. Så jeg kan godt forstå, at den skal op til motorvejen. Men der er alligevel noget omkring linjeføringen, hvor man tænker, hvorfor har de gjort det sådan? Og der er blevet så mange ejendommen, der er blevet berørt, og som sagt, vores bliver jævnet med jorden, og det er jo voldsomt, og naboerne bliver jo også meget påvirket.
1: Det sagde Karin Hansen og Jens Erik Hansen til reporter fra Ingekilde. En af dem, der også havde taget plads på stolerækkerne i aftes, var Lars Bjerregaard fra Tappernøje. Han er medlem af Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Næstved. Han bliver ikke direkte berørt af de nye master og er positivt stemt over for den nye linjeføring.
5: Jeg bliver nødt til at tale på naturens vegne her, og for naturen, og når man tænker på, at det er et stort Natur 2000-område ved Præstø Fjord, at man lå inde i kystnærhedszonen med sine kabler, så bliver jeg nødt til at være glad for, at man har flyttet den ud ved, hvor der i forvejen er noget omfattende infrastruktur. Det er så rigtig synd for de borgere, som så nu bliver berørt, og derfor så er en nedgravningsløsning jo at foretrække.
3: Lad os nu lege med tanken om, at du var et af de huse, der blev berørt og stod til at flytte. Hvordan vil du så have det?
5: Jamen, jeg mener stadigvæk, at der er jo dyr, der har benyttet sig af det område som mellemlandingsplads, når det skulle videre ud i Europa. Og når vi har et Natur 2000-område, så har vi jo en forpligtelse på EU-niveau. Nemlig at varetage de her dyregruppers interesser, som har landet der i tusindvis af år.
1: Det sagde Lars Bjerregaard til reporter Freja Enkilde.
0: Christoffer Lilleholt, der er afdelingsleder i Energinet, siger, at de har forståelse for borgernes bekymringer, men at et stærkere elnet er afgørende i den grønne omstilling. Og ifølge Energinet, så kan det ikke lade sig gøre at grave kablerne ned på strækningen, fordi det vil give ustabil elforsyning.
6: P4 Morgen.

0: var Lanternen fra TV2, og klokken blev 11 minutter i 7.
1: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
2: Rally, rally, ola.
1: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Vi husker.
3: I er stadig nede i farten på Marekøbugmotorvejen i nordgående retning og på rute 23 i retning mod Kalundborg. Der møder I kø sådan kort før Tønmerup, og så hænger den altså ved frem til krydset ved Hallas Allé. Og på Tølløsebanen, der kan du fortsat møde enkelte forsinkelser på grund af signalproblemer, men det ser heldigvis ud til at køre bedre.

0: Harry Styles og American Girls, en af de nye sange fra hans hånd.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er det jo på en dag, hvor vi må konstatere, at det, der jo gik hen og blev 70 dages ventetid på noget, der kunne blive en ny regering i Danmark, de ser ud til at være overstået, i hvert fald får vi senere i dag præsenteret et regeringsgrundlag. Jeg ved ikke, om man kan sige, at man har ventet spændt på den nye regering. Jeg tænker, jo, mange politikere selvfølgelig har formodentlig. Mange journalister har helt sikkert også. Ja. Men hvor mange ude i landskabet, der ellers har, det ved jeg ikke. Men vi kan da godt tale lidt om, hvad det er, man sådan går og venter spændt på, eller hvad man har ventet spændt på.
2: Ja, fordi mens vi journalister, vi sidder meget spændte på, hvornår der kommer nyt, jamen, så kender vi nok alle sammen til det der med at have den der sådan knugende spændthed i maven over et eller andet, noget som man bare venter mega spændt på at komme frem til. Jeg ved jo, Claus, at du venter jo meget spændt på noget lige nu. Faktisk specifikt ja. I dag er du meget spændt.
0: Ja, der er noget med en terminstatus, som hedder den 2. juni 2026, så min kæreste sidder et eller andet sted derhjemme, og vi venter da i hvert fald meget spændt på, at der sker noget på den front. Og det er noget med lige at holde øje med telefonen her. Der er en sms der.
2: Ja, hvis din stemme lige pludselig forsvinder fra morgenradioen, så ved vi nok alle sammen, hvorfor. Men ja. Lad os nu se, om vi kommer igennem.
0: Ikke? Der er ikke nyheder på den front lige her i hvert fald.
2: Men spændt er du.
0: Spændt er jeg meget. Jamen, det er den der. Det fylder ret meget op i mit hoved, så hvis jeg kommer til at sige noget, som er noget forfærdeligt vrøvl, så kan det altså også være en forklaring, at mit hoved lige er lidt andre steder. Men det her med, hvad har du ventet mest spændt på? Det kunne vi da godt tænke os at høre, hvad du har ventet mest spændt på.
2: Ja, send os din historie til os på sms nummer 1212. Start med at skrive SJ i din besked, så laver du et lille mellemrum. Så fortæller du os, hvad har du ventet mest spændt på? Du finder os også på Facebook. Der hedder det P4 Sjælland.
0: Det gør vi netop. Og skriv. Vi glæder os til at høre historien netop fra dig. Her er det Rasmus Seebach. Du får Natteravn.

Rasmus Seebach og Natteravn, også en af de sange, du kan stemme på i Top 100, du ved, det er .dk/top100. Og så skete det jo altså endelig efter rekordlange forhandlinger, er en ny regering nu på plads. Nu mangler vi bare at få at vide, hvad den vil, og hvem der skal være minister. Det første prøver radioavisen at løfte lidt af sløret for her klokken 7 efter Bergs 1000 timer. Det er så typisk.

0: Her er det Niels Christian Lang. Klokken er 7.
1: Efter rekordlange regeringsforhandlinger er det endelig lykkedes fire partier at blive enige om at danne en ny regering. Det kunne Mette Frederiksen fortælle i går aftes på havnen i Odense, efter hun havde fortalt det til kong Frederik ombord på kongeskibet Dannebrog.
2: Det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Rikke Gyldmansø. Du er politisk analytiker her i DR. Det er de her fire partier, der altså nu kommer til at danne en ny regering. Men hvad er det så for en regering, vi nu får?
3: Jamen, det er en centrum-venstre-regering, en rød-lilla regering. Tre af partierne, Socialdemokratiet, SF og Radikale, har jo sådan set prøvet det før at sidde på ministerhold sammen under Thorning. Der ved vi alle sammen, hvordan det gik med SF, der tumlede ud. Og siden har Pia Olsen Dyhr, formand for SF, brugt tiden på at genrejse partiet og gjort det klar til netop det her øjeblik. Og så har de jo denne gang selskab

0: uanset, så synes jeg jo, at de regeringer, der er, de er jo folkevalgte, så det går jeg ind for. Men ja, jeg er glad for, at vi har fået en regering.
1: Det var på tide. Det har været under lang tid undervejs, og vi kan ikke blive ved med at stå uden en regering. Det er jo ikke min politiske overbevisning, og så er det jo sådan, det er. Det er jo flertal, der taler, og det kan jeg jo kun bakke op om.
2: Så her Kim Reichenbach, og før det var det Lina Nikolajsen. Og Rikke, nu har Mette Frederiksen så indkaldt til orienteringsmøder, hvor hun vil præsentere regeringsgrundlaget. Og først så er det Enhedslisten og Alternativet, og derefter de nordatlantiske mandater, og så i eftermiddag er det Venstre og Konservative. Men hvorfor har man inviteret oppositionspartier til de her møder?
3: Det har regeringen, den kommende regering, gjort, fordi det er en mindretalsregering, som ikke kan lave noget, uden at der er andre partier med ombord. Der er Enhedslisten det parlamentariske grundlag, der sikrer, at den her regering kan dannes og ikke bliver væltet med det samme. Men det betyder ikke, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard kommer til at lave al politik med Enhedslisten langt fra. Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
2: Ja, for det er jo lidt eksklusivt, fordi Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Borgernes Parti er ikke inviteret. Hvorfor er de ikke det?
3: Der er ikke meget tillid til for eksempel en mand som Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, så der er ikke noget ønske om at give ham en eksklusiv orientering før alle os andre om det her regeringsgrundlag. Så de partier, der er inviteret til de her møder i løbet af dagen, det er de partier, som jeg ser, at regeringen kommer til at orientere sig imod, når der skal laves de forskellige aftaler.
2: Og sådan lød det her fra Rikke Gyllemansøer. Når de forskellige orienteringsmøder er overstået, så forventes det, at regeringsgrundlaget vil blive præsenteret for alle os andre. Og kan du ikke nøjes med at høre om de afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde for DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende nye regering. Selvom meldingen i går aftes var, at den iransk støttede Hezbollah-bevægelse var gået med til at stoppe med at angribe Israel, så tyder det på, at Hezbollah igen i nat har været aktiv med nye angreb. For ifølge det israelske militær blev der i nat affyret skud fra Libanon mod det nordlige Israel. Det oplyser militæret på beskedtjenesten Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekomne. Hezbollah-militsen har før rettet angreb mod den nordlige del af Israel, men militsen har ikke kommenteret på angrebene i nat. Mandag havde det libanesiske præsidentkontor ellers meddelt, at Hezbollah-militsen var gået med til at indstille angrebene gensidigt med Israel. Den melding kom efter, at Israel tidligere mandag truede med angreb mod Beiruts sydlige forstæder. Og så er det tid til en vejrudsigt, og det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder. Men især i Jylland bliver det altså også til byer hister her, og måske endda med et ordentligt tordenskrald oveni. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader. Vind bliver der også noget af, nemlig svag til frisk vind fra sydøst og syd. P4. Du

0: Lula og Out of It. En tirsdag morgen, hvor klokken er blevet 7:09.
1: Jeg har fået meldinger fra rute 54 Landevejen i retning fra Holme Olstrup mod Rønnede. Og kort efter Holme Olstrup, der er der sket et solouheld. Politiet, de er på stedet, men uheldet, det rager altså en smule ud på vejen. Trafikken, den passerer dog forsigtigt forbi, men der er altså lidt kø frem mod uheldet. På de øvrige veje, der er der ingen overraskelser at melde om, så I bør kun møde tæt trafik de sædvanlige steder.
2: Du lytter til P4 Morgen med Anders Friis og Claus Würtzen.
0: Stor del af Danmark har ventet på at få en ny regering. Nogen har måske ligefrem ventet spændt, og det der med at vente spændt, det tager vi jo op her i morgenradioen, da vi spørger, hvad har du ventet mest spændt på?
3: Og jeg tror, at der er mange, der har prøvet det her med at skulle planlægge noget, og det har måske rumsteret både huslejefrit op i hovedet i månedsvis, inden der så kommer en stor forløsning. Og det er den, der er på vej for Rune, der har skrevet, er spændt på den store dag den 5. juni, hvor meget planlægning skal forløses til klubbens store 100-års jubilæum. Livemusikshows, masser af gamle speedwaycykler, og så selvfølgelig håbet om rigtig godt vejr. Og det er altså med nogle billeder, Rune har sendt af nogle fede øser og nogle ordentlige crosser, speedway-cykler, ja, kan vi jo godt kalde dem, ikke? Det bliver altså en dag i motorens tegn, som Rune har været er meget spændt på og garanteret har brugt meget lang tid på at planlægge. Det kan jeg godt forstå, at du er spændt på, Rune.
0: Ja, det er Glumsø Speedway og Midtjyllands Sportsmotorklub, der holder sådan et jubilæum der på fredag. Og det forstår man godt, det der med, at man har stået for, været tårholder på, sammen med andre garanteret, og skulle arrangere noget, og så skal det løbe af stablen, så kan man godt mærke det i maven.
3: Ja, spiller det nu med maden, spiller det nu med musikken, dukker folk op, alt det der, det kender man jo også til egen private fester, alt det der, ikke? Går det nu, klapper det hele, som jeg nu havde set det for mig op i mit hoved så mange gange. Vi er super friske på at høre flere fortællinger fra dig. Hvad har du ventet mest spændt på? Send os en sms på nummer 1212, start med at skrive SJ, lav et mellemrum, og så send din besked afsted med, hvad du har ventet mest spændt på.
0: Du kan også skrive til os på vores Facebook-side, der hedder vi DRP4 Sjælland. 7:11.
2: God morgen.
4: Med P4.
0: Så er det Malte Ebert, der indtager morgenradioen. Det gør han med sin Er det mig, du elsker?

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Hjælpen rykker nu tættere på mange borgere, der er i stor sorg efter at have mistet nogen, de har kær.
3: Det Nationale Sorgcenter åbnede i går en ny afdeling i Næstved, der tilbyder gratis specialiseret hjælp til personer med ondt i sjælen. For det kan påvirke både hverdag og livskvalitet, når man pludselig befinder sig i en stor sorg, og der kan en kortere afstand betyde en del for de sørgende. Nu er du med os, Preben Engelbrecht, direktør og stifter af Det Nationale Sorgcenter. Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Der findes jo allerede tilbud andre steder i landet, men nu kommer det så tættere på mange borgere her i regionen. Hvorfor er det vigtigt for de sorgramte?
4: Jamen det er det, fordi at man har meget, meget lidt overskud, når man er sorgramte. I forvejen er det utroligt svært at få hverdagen til at hænge sammen. Og vi kunne se nogle af dem, som kom fra Region Sjælland her til vores afdeling i København, at de jo blandt andet brugte meget tid på transport. Og at det derfor var svært for dem helt at få den hjælp, som de havde brug for.
3: Og afstanden kan jo have en stor effekt, for eksempel for nogen, der har mistet en partner, men står tilbage med deres børn. Hvad er det, de fortæller om den lange transporttid?
4: Jamen, de fortæller, at de faktisk lidt opgiver at søge hjælp, fordi de simpelthen ikke kan få transporttiden til at passe ind i forhold til deres hverdag. De skal måske både... de har jo både arbejde, skal tage sig af deres børn, og står jo pludselig alene omkring alt det, som de før var to omkring. Og derfor bliver det for mange ret uoverskueligt, det med lang transporttid.
3: Og nu er det jo kommet tættere på den her hjælp, hvis man for eksempel befinder sig på Sydsjælland, og så kun skal køre til Næstved i stedet for til hovedstaden. Hvad er det så for en hjælp til sorgramte, de modtager, når de træder ind ad dørene i sorgcenteret i Næstved?
4: Jamen, vi giver jo psykologhjælp, og det gør vi jo blandt andet til børn og unge op til 27 år, som enten lever med syge forældre eller syge søskende, eller hvor en far, mor, søster eller bror er døde pludseligt eller efter sygdomsforløb. Og så giver vi også i forhold til voksne herunder ældre, som har mistet partner eller et barn. Og der giver vi i forhold til børnefamilien, der giver vi meget familiesamtaler. Og derudover så kommer vi til at have en hel del sorggrupper, hvor man kan sidde sammen med andre, som har mistet.
3: Ja, du fortæller jo, at sorgen kan føre til stor mistrivsel og ligesom overtage livet, når ens kære bliver syge, eller man mister et nært familiemedlem eller partner. Hvad oplever I fra dem, der bruger sorgcenteret? Altså, hvad fortæller de, at de får ud af at dukke op i de sorgcenter, der ligger?
4: Jamen, mange af dem, der kommer her, der har sorgen jo ligesom, man kan sige, overtaget livet. Så der er det rigtig svært at fungere i hverdagen. Det er svært at passe sin skole, sit arbejde. Man har måske en depression med videre. Så mange af dem, der kommer her, har det, man vil kalde komplicerede sorgreaktioner. Og det vi jo så med vores specialiserede sorgterapi kan hjælpe til, det er, at man faktisk får mere naturlige sorgreaktioner, så man i højere grad også får en tro på, at det er muligt at få et godt liv igen, og at man kommer til at fungere bedre med sorgen.
3: Tak fordi du var med, Preben Engelbrecht.
4: Velbekomme.
3: Direktør og stifter af Det Nationale Sorgcenter.
2: Hvert år mister ca. 22.000 mennesker i Region Sjælland en forælder, en søskende, en ægtefælle eller et barn, mens næsten 100.000 bliver pårørende til en alvorlig syg.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusion, victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Sophie Ellis Baxter, du fik Murder on the Dance Floor. 23 minutter over 7, og Ida Sofie Sellerup, det ser ud som om, at dagen godt kunne gå hen og blive lidt varmere end det, vi oplevede i går, kan jeg forstå?
1: Ja, det har du helt ret i. Altså allerede nu, så er der jo målt 16,8 grader i Korsør og 15,8 i Næstved. Og vi kommer altså helt op på en 22, måske 23 grader i området i dag, og det er jo ret dejligt.
0: Ja, og sol også, kan jeg forstå.
1: Ja, altså vi er jo begyndt med blå himmel, kan jeg se flere steder. Jeg har sådan nogle fine webcams, jeg kan kigge på, og der er jo mange hos os, som får glæde af solen i dag. Der er altså også lidt højtliggende skyer, men ingen regn indtil videre. Der er dog lige et lille arbejderbeje, men det er altså først i aften, at der kommer byer ind over Lolland Falster, og som så bevæger sig lige så stille og roligt opad mod Korsør.
0: Ja, den har vi så at glæde os til. Og så er der det med vinden.
1: Ja, den er stille og rolig, vil jeg sige. En 5 meter i sekundet fra en sydøstlig kant. Så det er ikke, fordi vi blæser af cyklen, når vi kører på arbejde.
0: Det tager vi lige til efterretning her.

0: Macy Peters fik du og My Regards. Så nu får du også en trafikmelding fra dig, Viola.
1: Og jeg har ikke hørt mere til uheldet på rute 54 landevejen kort efter Holme Olstrup i retning mod Rønnede. Og køen den er løsnet, så det tyder altså på, at der er blevet ryddet op igen. På de øvrige veje, der stopper det til der, hvor I kender det. Det er for eksempel på rute 14 i retning mod Roskilde frem mod Øm og så videre mod Holbæk Motorvejen. Og på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, der er I nede i fart mellem Solrød Nord og Ishøj Udfletningen.
2: Du lytter
0: til P4 Morgen, hvor vi i dag taler om de ting, vi har eller venter spændt på, jo inspireret af, at vi nu ser ud til at få en regering her i løbet af i dag. Og noget, man jo lige pludselig kan vente lidt spændt på, det er jo de planer, man har, som lige pludselig bliver forstyrret af den internationale situation, så meget måske ligefrem, at man tvinges til at sige, oh man!
3: Ja, og det er meget det, der er situationen for Vibeke, der har skrevet, jeg venter spændt på, hvordan det ser ud, når jeg til efteråret skal på en rejse til Oman.
0: Ja.
3: Det var meget sjovt, Claus. Lige nu er der vist grønt lys fra Udenrigsministeriet for at rejse dertil. Vores rejsebureau og rejseleder Nasser Kader siger, at vi da kommer afsted på turen. Men Oman ligger jo altså virkelig, virkelig tæt på konflikten i Hormuzstrædet. Og jo, altså lige over på den anden side af kysten til Iran.
0: Ja.
3: Så jeg forstår godt, at Vibeke sidder netop nu meget, meget spændt på...
0: Lidt murnig med.
3: Ja, ja, præcis. Puha. Vi håber, at du kommer afsted på drømmeturen, Vibeke. Og så vil vi jo meget gerne høre fra dig, der enten venter spændt lige nu, eller har oplevet det der med at være mega spændt på noget. Hvad har du ventet mest spændt på? Skriv til os.
0: Ja, det kan du gøre på sms'en. Du ved, det er telefonnummer 1212. Du skriver SJ og så et mellemrum, og så skriver du der ud af og sender den afsted. Det kan koste en krone plus almindelig sms-takst. Du kan også skrive til os, og det er free of charge. Det er på vores Facebook-side. Der hedder vi DRP4 Sjælland. I had some help.

0: Malone og Morgan Wallen. Her var der I Had Some Help. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Udsigten til 44 meter høje master med elledninger gjorde, at der var trængsel om pladserne til et borgermøde med Energinet i Fladsåhallen i går aftes. I et nyt forslag skal masterne nu følge Sydmotorvejen i stedet for at gå tæt på et fredet naturområde. Og det betyder blandt andet, at Karin Hansen fra Tappernøje skal flytte fra sit hjem, da det står i vejen for de kommende master. Alligevel er hun ikke kun imod.
3: Jeg synes, det er udmærket, at den er flyttet væk ned fra fjorden, fordi der er nogle naturområder dernede, som vil være helt uerstattelige. Så jeg kan godt forstå, at den skal op til motorvejen. Men der er alligevel noget omkring linjeføringen, hvor man tænker, hvorfor har de gjort det sådan? Og der er blevet så mange ejendomme, der er blevet berørt. Og som sagt, vores bliver jævnet med jorden.
2: Også Lars Bjerregaard fra Tappernøje har et surt sødt forhold til den nye linjeføring. Han er medlem af Danmarks Naturfredningsforening og mener, det vigtigste er at få masterne væk fra det fredede naturområde.
4: Jamen altså, jeg bliver nødt til at tale på naturens vegne her. Og for naturen, og når man tænker på, at det er et stort Natur 2000-område ved Præstø Fjord, at man lå inde i kystnærhedszonen med sine kabler, så bliver jeg nødt til at være glad for, at man har flyttet den ud ved, hvor der i forvejen er noget omfattende infrastruktur.
2: Den konkrete linjeføring skal blandt andet fragte vindmølle- og solcellestrøm fra Lolland, Falster og Sydsjælland ind til hovedstadsområdet. Hvis du står i en stor sorg, så er det nu muligt at få gratis hjælp i Region Sjælland. I går åbnede det nationale sorgcenter en ny afdeling i Næstved. Det nye center tilbyder gratis specialiseret hjælp til sorgramte borgere. Og det nye sorgcenter er især til for dem, hvor sorgen går hårdt ud over livet. Det fortæller Trine Birk Andersen, der er regionsrådsformand i Region Sjælland for Socialdemokratiet.
5: Sorgen er på en eller anden måde kærlighedens ubarmhjertige følgesvend, men for nogen rammer det her så hårdt, at det slår hele deres liv i stykker. Og det er jo blandt andet dem, vi gerne vil hjælpe. Det kan være børn og unge, der har mistet en forælder, eller en søskende, eller en voksen, der har mistet en ægtefælle eller et barn.
2: Og det er vigtigt, at hjælpen nu kommer tættere på, da det kan være svært for de sorgramte at række ud, forklarer hun.
5: Vi ved, at den rette hjælp i rette tid, det gør en kæmpe forskel. Når du står midt i tab, krise, sorg, så kan det være helt uoverskueligt at skulle række ud efter hjælp.
2: Hvert år mister ca. 22.000 mennesker i Region Sjælland en forælder, en søskende, en ægtefælle eller et barn, mens næsten 100.000 bliver pårørende til en alvorligt syg. For en halv time siden ankom en af de helt store pakker til regionens supersygehus i Køge, nemlig den første af i alt 8 nye MR-scannere, der skal bringe regionens kræftbehandling et stort skridt frem i forhold til tidligere at kunne diagnosticere cancer. Og transporten af den første MR-scanner er ikke helt enkel. Under hele transporten fra Siemens-fabrikken i Erlangen i Tyskland har MR-scanneren været nedkølet i minus 269 grader, eller det, der svarer til 4 Kelvin.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Anders Friis og Claus Würtzen.

0: Det her, det var Moon Taxi, og det var Too High.
1: Du lytter
0: til P4 Morgen. Og vi spørger jo ind til de her ting, som du har ventet mest spændt på, fordi ja, nu er spændingen jo altså udløst i forhold til, at vi får en ny regering her efter det seneste folketingsvalg for 70 år siden. Og man kan jo, vi kan jo konstatere lige her i nyhederne her for et øjeblik siden, at der formodentlig er mange på det nye supersygehus i Køge, der har glædet sig umanerlig meget til, at de her nye MR-scanner skulle dukke op. Den første dukkede jo altså op her for en halv time siden, så der blev spændingen udløst. Jeg ved, du har også gået rundt med sådan en lille knude i maven og virkelig ventet spændt på at få en besked.
2: Ja, altså jeg vil sige, selvfølgelig, nu nævnte du det her med at vente på, og at de ens små børn kommer ud af maven, det er selvfølgelig det bedste, ja, jeg nogensinde har ventet på, og spændt og alt det her. Men når det så er sagt, så er der jo altså den gang, jeg søgte ind på journalistuddannelsen. Det var jo af flere runders optagelsesprøve, så der var meget spænding, men efter den sidste samtale havde været overstået, at man skulle vente en 3-4 uger på svar, der var jeg spændt, og jeg kunne huske, at jeg havde ondt i maven nærmest, når jeg vågnede, og sved på panden allerede fra, jeg slog øjnene op, og gik ligesom og opdaterede min e-mail konstant, hele tiden trykket opdater.
0: I 3-4 uger?
2: I 3-4 uger, indtil der lige pludselig lå en mail i indbakken. Tillykke, du er kommet ind. Og så var spændingen altså total kæmpe forløsning. Og det var tilfældigvis, da jeg var til det, der skulle blive en meget, meget dejlig fest hos nogle venner, at den forløsning kom. Så det var bare katarsis. Kæmpe fest.
0: Lige pludselig. Havde du det rigtig godt?
2: Ja, men spændingen op til har jo været sådan fuldstændig mavevridende. Ja. Fordi man bare vil noget så mega gerne, ikke?
0: Ja, og det er den oplevelse, vi spørger ind til her, når vi siger, hvad har du ventet mest spændt på?
2: Vi vil meget gerne høre din historie, så send den endelig til os på nummeret 1212. Start med at skrive SJ, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad har du ventet mest spændt på? Du kan også gå ind på Facebook, hvor vi hedder DR P4 Sjælland. Der er der beskedknappen, du kan trykke på, så sender du ellers bare din historie afsted. Vi er mega spændte.
0: Klokken er 21 minutter i 8. Jeg kan ikke.

0: Uheld på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Det er sket kort før Tyvelsø Rasteplads, og der holder biler i det venstre spor, og det giver opbremsninger og begyndende kø.
1: Efter tusind besøg, ja, der er mange

0: jeg tænker på.
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
2: Den er nådesløs.
1: Så er springet op til mennesket ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren.
9: Hvad fuck er det ikke bedre?
2: Og de bedste finder du på DRTV. Min kraft, den skriger.

0: Før vi går hjem, det var Søren Torbegård Lund. Klokken er blevet et kvarter i 8, og vi taler jo om det her, som vi går og venter spændt på. Og anledningen er jo selvfølgelig, at mange har ventet på, at vi skulle få en regering. Men hvad har du ventet spændt på? Og Lisbeth går jo og venter spændt lige netop i denne tid.
1: Ja, faktisk på andres vegne. Lisbeth, jeg er spændt på min venindes vegne. Hun skal lave buketten til dronningen, når kongeskibet besøger Holbæk på torsdag. Merete er bare den dygtigste blomsterbinder og fortjener så meget den opgave. Altså, Lisbeth, hvor spændt er du på, at Merete skal overrække de her blomster til dronningen, som hun jo selv har stået og bundet helt selv?
2: Jamen, det krillrer helt i maven. Jeg er så spændt på hendes vegne, fordi det er bare en kæmpe stor opgave, som selvfølgelig får en masse bevågenheder, når man er sådan en lille selvstændig virksomhed, som hun er, så er sådan en opgave bare altafgørende. Så jeg er så spændt.
1: Jamen, jeg synes, det er meget sympatisk, at du er spændt på andres vegne. Men det er så også fordi, at du kan jo selvfølgelig relatere til Merete. Du er også selvstændig erhvervsdrivende. Men I er jo veninder, der går way back, kan jeg forstå.
2: Ja, vi går helt tilbage fra mødergruppetiden, hvor vi har siddet med babyer på armen begge to og været sådan, jeg vil gerne være selvstændig, jeg vil også gerne være selvstændig. Så vi har sådan støttet hinanden hele vejen igennem, så når hun lander sådan en opgave som den her, så det var så fedt.
1: Så du har jo faktisk fulgt hende fra første buket, der skulle binde sammen til, at hun nu overrækker den til dronningen. Hvordan er det?
2: Jamen, det har bare været en fantastisk rejse at se, hvordan hun netop er startet med en enkelt buket, en lille bitte vogn i sin indkørsel, og nu har hun sådan en helt lille blomsterbod, hvor hun bare, jamen, det kører med glatten for hende, og hun er altså en af de dygtige, eller hun er den dygtigste i Holbæk, og ja, det synes jeg i hvert fald, så det er virkelig så velfortjent.
1: Så hvis Merete sidder og lytter med og er fuld gang med at få stilkene til at sidde clean op af hinanden og farvekombinere, hvad vil du så sige til hende?
2: Amen, bare, you go girl. Du er min kæmpe forbillede i forhold til den her selvstændige rejse, og du gør det bare så godt hver eneste dag.
1: Men ved du hvad, kan vi så ikke aftale, Lisbeth? Nu ved jeg jo, at du har en skræddervirksomhed, og så kunne vi jo aftale, at vi ringer til Merete om et par år, når du skal overrække en kjole eller noget til dronningen der. Skal vi ikke sige det?
2: Jo, det synes jeg er en aftale. Vi håber, vi krydser fingre.
1: Ja, det er godt. Held og lykke, og du må hæppe og klappe og juble over Merete fra os alle sammen. Tak, fordi vi lige måtte tale med dig her.
2: Ja, selvfølgelig. Ha' en god dag.
0: Ja, som sagt, så er det jo altså på torsdag. Tak i lige måde, i øvrigt, Lisbeth Tahave. Det er som sagt på torsdag, at kongeskibet når til Holbæk på turen rundt. Og som mange sikkert har opdaget, så var det jo altså i Odense i går.
3: God morgen. Med P4.

0: var Erase Rewind. Du hørte The Cardigans, og klokken er 8:09.
1: Ved uheldet på Vestmotorvejen i retning mod Fyn, der er sket kort før Tulsø Resteplads, der er der hurtigt kommet en hel del kø. Politiet, de er fremme, og redningen, de er også på vej. Og det venstre spor er stadig spærret, så trafikken, den passerer altså udelukkende forbi i det højre spor. På de øvrige veje, der har jeg fortsat kun almindelig myldretidstrafik at melde om. Det er blandt andet på rute 57 Ringstedvej i retning mod Holbæk, frem mod Omfartsvejen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Dodo and the Dodos. Det her, det var selvfølgelig Vågner i natten. 8:04 blev klokken, og det vi jo taler meget om, det er, at en ny regering er på vej. Den første kritik af den kommende regering er også ved at dukke op nu, Anders.
1: Og der er særligt en person, der står lige midt i bullseye på skydeskiven. Det er Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Og dem, der har riflerne i hånden, det er altså over på den borgerlige fløj, hvor vi blandt andet har Marcus Knuth, der jo bor i Bandholm, og som er opstillet her i Sjællands Storkreds, der siger, for vi blå partier tilbød Lars stort set hele hans partiprogram for at støtte den borgerlige regering, men ministerbilen var åbenbart vigtigere. Nu frygter jeg for dansk økonomi, for udlændingepolitikken, for kriminaliteten i gaderne, for vores forsvar. Den nye røde regering kommer til at hvile på Enhedslistens og Alternativets nåde. Tænk, at han kan være det bekendt, lyder det altså fra Marcus Knuth på Facebook, der jo ser det som lidt af et forræderi.
0: Ja, det er den her nogen eller noget debat, som jo lige pludselig bliver stor, da forhandlerrollen blev lagt over på Venstre og jo altså Troels Lund Poulsen her. Masser af kritik fra Bandholm i den her sammenhæng, og det her med den nye regering, det er også noget, der kommer til at fylde i radioavisen hos Niels Christian Lang kl. 8. Fortæl, om det bliver en centrum-venstre-regering, så vil der altså også være blå stænk at finde i den. Det er i hvert fald, hvad man siger, og du kan høre mere i radioavisen efter Holly Humperstone.

0: Humberstone, det var Cruel World. Så er det Niels Christian Lang og en radioavis. Klokken er 8.
1: Så kom der endelig hvid røg ud af Marienborg. I går aftes blev Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale enige om et regeringsgrundlag. De fire partier vil nu danne en rød-lilla mindretalsregering med Enhedslisten og Alternativet som støttepartier. Det er ikke første gang, at Socialdemokratiet, SF og Radikale deler ministertaburetter, men denne gang bliver konstellationen mere midtersøgende på grund af Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen, fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
2: Han lykkes ikke med at få den regering hen over midten, som hele hans parti er stiftet for at opfylde. Men han er nu med i den her centrum-venstre-regering, hvor han bliver det mest blå islet i den.
1: Senere i dag skal forskellige partier til orienteringsmøde hos Mette Frederiksen. Det gælder blandt andet støttepartierne og de nordatlantiske mandater. Men også Venstre og Konservative. Det er nemlig ikke al politik, regeringen kommer til at lave med støttepartierne, lyder det fra Rikke Gjølmansø.
2: Især Lars Løkke Rasmussen håber på, at rigtig meget, især den økonomiske politik, kan laves med aftaler over midten, især med Venstre og Konservative. Så det er derfor, man giver de partier sådan en lille eksklusiv orientering om det regeringsgrundlag, vi alle sammen venter på at blive klogere på.
1: Og regeringsgrundlaget forventes at blive præsenteret for alle os andre, når de forskellige orienteringsmøder er overstået. Et af de støttepartier, der skal med til orientering, er altså Enhedslisten. Partiet var en del af de sidste dages intense forhandlinger. Og det er altså endt med, at partiet bliver parlamentarisk grundlag

0: så det har vi, men det er klart, det kan jeg ikke afsløre endnu.
1: Nej, for det er altså først en gang i eftermiddag, at Mette Frederiksen og den nye regering løfter sløret for deres politik. Men i går aftes sagde hun dog sådan her.
2: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
1: Men den her lille teaser er det ikke alle, der er lige begejstrede for. Reporter Bo Bæksgaard har her til morgen besøgt formanden for Danske Svineproducenter.
3: Ja, her hos formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Blok, lidt uden for vejen. 2200 søer producerer grise i døgndrift her. I er bekymret over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene. Hvorfor det?
4: Jeg ved ikke, det er nok lidt nuanceret sagt. Vi er bekymret for, at der er behov for at nævne, at man vil være god mod dyrene, fordi det er jo en selvfølgelighed for mig som landmand, at vi er god mod dyrene, fordi at vi lever jo af dyrene, og det vil sige, at de skal jo have det godt, ellers så kan vi jo ikke leve af dem.
3: Når du udtrykker bekymring over udsigten til en regering, der vil være god mod dyrene, altså det kan man vel næsten ikke sige, vel?
4: Det synes jeg jo godt, man kan lidt alligevel, når man ser, hvad det er for en valgkamp, man har været igennem, hvor i særdeleshed i den side, der nu danner regeringen, i hvert fald ikke har skortet på at køre os over og fortælle os, hvor elendige vi er, hvor dårlige vores medarbejdere er.
3: Men hvad er det, du er bekymret for med udsigten til en regering, der er god mod dyrene?
4: Jo, min største bekymring er jo, at der kommer nogle reguleringer, vi har svært ved at levere på, eller der bliver sat nogle målsætninger op, som er urealistiske i at drive en animalsk produktion.
1: Og så ud i verden. Indbyggerne i Ukraine har i nat og her til morgen været udsat for voldsomme angreb, der har ramt flere byer, det skriver det ukrainske luftforsvar på beskedtjenesten Telegram. Det er fortsat sparsomt med oplysninger, men ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent har mindst 6 personer mistet livet på tværs af landet, og der er meldinger om flere end 60 sårede. Billeder viser, at bygninger er kollapset som følge af angreb i blandt andet Dnipro, og fra Kyiv er der billeder af indbyggere, der har søgt i dækning på en togstation, hvor flere både har luftmadrasser og telte med. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har ikke kommenteret på angrebene, og det har den russiske præsident Vladimir Putin heller ikke. Det skulle blive til lidt eller nogen sol flere steder i dag, men især i Jylland også byer hister her, og måske endda med torden. Det bliver til en varm dag med 18-24 grader, og så en svag til frisk vind fra sydøst og syd.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jason Derulo, Want to Want Me. Og så er det dig, Viola.
1: På Vestmotorvejen i retning mod Fyn, der møder I kø et par kilometer før Tulsø Resteplads, og det skyldes jo altså det her uheld, der er sket kort før Tulsø Resteplads. I kan stadig passere forbi i højre spor, men der kommer formentlig lige til at blive kortvarigt helt spærret, når uheldet skal rykkes ud i nødsporet. I den kollektive trafik, der har jeg nyt fra Tølløsebanen. Der kan stadig være enkelte forsinkelser, men problemerne med signalerne, de skulle være løs, så der bør ikke gå længe, før de kører til tiden igen.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen
2: med Anders Friis og Claus Würtzen.
0: Anders, kender du det der med, at man har en drøm, der simpelthen virker så livagtig, og så vågner man op, og så tænker man, måske var det en eller anden form for fremsynethed, noget forudseenhed, et lille hint om, hvad der kommer til at ske.
4: En lille orakelsyn.
0: Ja, måske.
4: Ja, jeg synes, at jeg har fornemmet noget af det. Måske har jeg prøvet en lille smule før, men det lyder som om, du i højere grad har det erfaring med den slags.
0: Ja, og så alligevel. For i nat, der drømte jeg, at jeg var til et privat arrangement, og bliver bænket faktisk lige ved Troels Lund Poulsen og Søren Gade. Du ved, ja. To, skal vi sige, meget fremtrædende venstrefolk.
4: Ja.
0: Og vi sidder selvfølgelig også og taler lidt om politik og regeringsdannelse, og der kan de så fortælle mig sådan bare off the record mellem os to, du ved, to toppolitikere til journalist. Vi går med i regeringen, siger de.
4: Ja.
0: Og så siger jeg, nå, spændende. Jamen, hvad tænker I, levetiden bliver på den regering her? Nå, hvis den klarer 2 år, så er det vel godt gået, og så må vi se, hvad der sker derefter, okay. Svarer Søren Gade så. Og så vågner jeg op om morgenen, og jeg gik jo i seng i går aftes, før at det kom frem, at Mette Frederiksen havde været hos kongen. Der må jeg bare sige, at det var sådan lidt anden virkelighed, jeg vågnede op til her fra morgenstunden.
4: Men alligevel, altså det kan godt være, at det ikke var de partier, der ligesom sidder i regeringen, men der var der et eller andet form for, at der er noget på vej.
0: Åh, ja, selvfølgelig. Ja, måske har jeg alligevel tabet lidt ind i, at der sker noget her på regeringsfronten lige nu.
4: Venter du så på drømmen, når du går i seng i aften, der gør dig klogere på noget med, hvem der får hvilke ministerposter, eller ministerbiler, eller
0: Måske kan jeg lige nå at sætte en tier på, hvem der bliver socialminister, eller sådan et eller andet. Måske kan jeg få pengene et par gange igen, eller Ej, på den anden side. Så langt jeg ramte ved siden af i drømmen her i nat, så skal jeg være en virkelig god drømmetuder for at ramme rigtig næste gang også. Så det kan godt være, at jeg lige holder pengene for mig selv. Men i hvert fald, vi kan blive klogere på nogle af tingene i forhold til en ny regering senere i dag.
4: Klokken 16, der bliver regeringsgrundlaget præsenteret af fungerende statsminister. Måske også statsminister i morgen. Lad os nu se Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet. Ja, så må vi se, om det bliver det, som der er mange, der har drømt om.
3: P4 Morgen.

0: Skabt til at være to fik du her fra søn. Klokken er blevet et kvarter over 8. Der var hård kritik af Energinets planer om 44 meter høje elmaster ved det her dialogmøde, der fandt sted i går aftes med 200 deltagere i Fladsøhallen.
1: Luftledningerne mellem Vordingborg og Køge har mødt stor modstand, og det har fået Energinet til at justere på projektet, så linjeføringen for elmasterne nu i stedet følger Sydmotorvejen. Men den nye linjeføring kommer til at ramme endnu flere boliger end det oprindelige forslag. Derfor var der stor utilfredshed blandt flere af de fremmødte borgere under mødet i aftes. Christoffer Lilleholdt er afdelingsleder i Energinet, men på trods af kritikken synes han alligevel, at mødet gik godt.
2: Jeg synes, det er gået rigtig godt. Der er jo mødt borgere op, der er berørte, og de har stillet nogle helt legitime og ordentlige spørgsmål, og dem har vi svaret på. Vi er jo i en fase lige nu, hvor vi foreslår, hvor er det linjeføringen kunne ligge, og så går vi ud og beder om input. Så man kan sige, at det bærer både præg af, at folk finder ud af, hvor er den ligger, og samtidig jo formentlig kommer med nogle input til, hvordan den ellers kunne ligge.
3: Og nu siger du, det er gået rigtig godt, men I har jo fået en del kritiske spørgsmål i dag, og det er jo anden gang, at I kommer med et forslag. Altså projektet har jo fra start af haft en meget, meget hård medfart, og som man også hørte i dag, så er der flere borgere, der synes, at I skulle lave nogle andre alternativer, og ikke forstår, hvorfor I har lavet en plan, der påvirker så mange ejendomme. Hvad tænker du om den kritik?
2: Jamen, det er jo en helt naturlig kritik. Det er jo sådan, når man laver synlig infrastruktur, uanset om det er jernbaner, motorveje eller elnettets infrastruktur og hovedinfrastruktur, som vi kommer med her i aften, så vil det have været en påvirkning. Og det er jo også en stor påvirkning, at det er et stort synligt teknisk anlæg. Så det er vi helt anerkendende overfor, og derfor skal vi selvfølgelig også svare på alle de spørgsmål, der kan være, som både kan være kritiske og som kan være noget, der ikke, man ikke kan forstå. Vi er her ikke i aften for at diskutere eller for at udfordre, hvad det er for en teknisk løsning, vi vælger, fordi vi er sat i verden for at leve og levere en 400 kV løsning her, som jo er en luftledning. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor den skal ligge, og hvordan den skal ligge, og så selvfølgelig svare på spørgsmålet om, hvorfor den er valgt den løsning.
3: Jeg kunne forstå på flere borgere, at et af hovedspørgsmålene i dag er jo, hvorfor I ikke lægger dem ned i jorden. Altså, hvorfor gør I ikke bare det?
2: Det vil vi også gerne. Vi har sådan set det opdrag fra politikernes side på Christiansborg, at vi skal lave maksimal kabellægning teknisk forsvarligt. Og der er en lang række udfordringer på 400 kV, som er det øverste spændingsniveau, vi har, altså elnettets allerstørste motorvej, som gør, at vi får en lang række forsyningssikkerhedsmæssige udfordringer ved at kabellægge en højere grad af det, end det vi gør i forvejen. Så derfor kabellægger vi alt det, vi kan i jorden, men det er en begrænset mængde, vi kan gøre, fordi ellers får vi simpelthen udfordringer med at sikre, at der er stadig er strøm hjemme i vores hjem og ude i vores virksomheder.
3: I har allerede justeret det her projekt en gang for at imødekomme den kritik, som jeg talte om tidligere, der har været for et år siden, hvor I startede med at planlægge det her. Der er jo stadig en del modstand, vil jeg vurdere, ud fra det her borgermøde. Altså, er I villige til at ændre planerne igen?
2: Vi går ud med et forslag her til, hvor linjeføringen kunne ligge, og derfor forventer vi også, at der er nogen, der formentlig kommer med nogle input til, hvor den ellers skulle ligge. Så går vi hjem og kigger på de forslag, ser om linjen skal justeres, og på den baggrund så fremlægger vi så den linjeføring, som vi tænker, den bliver endelig, og den vi kommer til at ansøge myndighederne om. I den her henseende så er Energinet jo et bygherre, så vi er jo nogen, der skal ud og bygge og søge tilladelser. Og derfor har vi vores egen proces her for at tage borgerinddragelse. Og på den baggrund, når vi har holdt den her aften i aften og i morgen og tager input ind, så går vi ud og fortæller, hvordan vi tænker, det skal være. Og så er det det, vi ansøger myndighederne om. Og så vil der være en lang række processer med myndighederne, hvor der også er mulighed for høring og mulighed for at give sit forslag til kende, hvis man har andre muligheder.
1: Det sagde Christoffer Lilleholdt, der er afdelingsleder i Energinet, og han talte med reporter Freja Engile.
0: Ja, det var jo i går aftes efter mødet, og som man sagde, så holder vi jo en kopi af mødet i morgenaften, og det er jo altså så nu blevet i aften, og det er i Haslevhallerne, og her er der også 200 deltagere, der har meldt sig til.
4: P4 Morgen. Det er vigtigt.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
3: Mini-chan, mest for det mindste.

0: Det her var Beholder mit tøj på fra Mille, og Mille er jo en af de nye danske kunstnere, og selvom du måske føler, at du kun har kendt hende i en uge, så har hun også en sang med på bruttolisten på den top 100, som vi jo alle sammen leder efter i øjeblikket. Top 100 over de bedste danske sange gennem tiden. Og der er jo altså lige fra unge kunstnere som Mille, og så tilbage til de gode gamle, og jeg ved, at Rikke Fuglebjerg var lidt bekymret over, om det nu var muligt at stemme på nogle af de gode gamle klassikere, men jeg ved, vi har fået en sms fra Rik, der skriver, faktisk ikke så dårlig en brutoliste som ventet. Der er både Steppeulvene, Skovsen og Ingemann, det internationale cigøjnerorkester, Gasolin og C.V. Jørgensen. Så jo, der er lidt af hvert at vælge imellem inde på top 100-sitet på DR.dk. Og Mille Jørt, det glemte jeg at sige, den du kan stemme på fra hende, det er Kendt mig en uge.
1: På Vestmotorvejen i retning mod Fyn, der møder I fortsat temmelig meget kø frem mod uheldet kort før Tulsø Resteplads. Det venstre spor er stadig spærret, imens der bliver ryddet op, men I skulle altså gerne stadig også kunne passere i det højre spor. På det øvrige vej, der begynder myldretiden at stille af, men på kø Bukmotorvejen i nordgående retning, der er der stadig rester tilbage mellem Greve Syd og Ishøj udflætningen.
0: Det er Viola Reinhardt, der holder øje med trafikken. Frem til nyhederne får du Backstreet Boys og As Long As You Love Me.

0: Long As You Love Me fra Backstreet Boys. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Nu kan sorgramte børn, unge og voksne i Region Sjælland få gratis hjælp. For det nationale sorgcenter har åbnet en ny afdeling i Næstved, hvor de tilbyder specialiseret hjælp. Hvert år mister ca. 22.000 mennesker i Region Sjælland en forældre, en søskende, en ægtefælle eller et barn, mens næsten 100.000 bliver pårørende til en alvorligt syg. Preben Engelbrecht er direktør og stifter af det nationale sorgcenter, og han fortæller, at sorgen kan få stor indflydelse på livet.
3: Jamen, rigtig mange, som er ramt af sorg, føler ikke, at andre forstår dem. De føler sig utrolig alene med deres sorg. Og nogle gange så overtager sorgen også livet.
2: Og derfor kan den specialiserede hjælp få stor betydning for den sorgramte.
3: Det at få specialiseret sorgterapi og også det at møde andre i en tilsvarende situation er en kæmpe stor hjælp for rigtig mange, som faktisk gør, at sorgen i højere grad bliver en naturlig del af livet.
2: Sagde direktør og stifter af det nationale sorgcenter, Preben Engelbrecht. Senere i dag præsenterer fungerende statsminister Mette Frederiksen sin nye regering, der kommer til at bestå af de radikale, Venstre, Moderaterne, SF og så Socialdemokratiet selv. Og i Holbæk Kommune, hvor Socialdemokratiet fik mere end halvdelen af alle stemmer ved det seneste kommunalvalg, ja, der er man allerede begyndt at drømme om, hvad den nye regering bør kæmpe for. Reporter Ulrikke Eskelund, du har været på gaden og talt med flere af Holbæks borgere her til morgen. Hvordan lyder ønskelisten?
4: Jamen, ønskelisterne ser meget forskellige ud hos borgerne her i Holbæk. Blandt andet så noget af det, der bliver nævnt, det er nogle af de emner, der har været meget op at vende i valgkampen. Blandt andet det her med grisevelfærden og så også altså drikkevandet. Hvordan sikrer vi fremtidens drikkevand? Derudover så talte jeg også med en, som håbede, at der vil blive ført en meget grøn politik for den her nye regering. Altså han håber, at klimaet vil være i fokus. Og så til sidst, men ikke mindst, så talte jeg altså også med en, som nævnte den her stigende polarisering både i Danmark og i verden. Og hun håber på, at den kommende regering vil blive en regering, som kan samle folk.
2: Nykøbing Falster Håndboldklub og Nykøbing FC skal snart også præstere uden for håndbold- og fodboldbanerne. Som led i et nyt samarbejde med Guldborgsund Kommune skal klubberne hjælpe lokale unge til bedre trivsel og med at finde deres egne veje til job eller uddannelse. Projektet hedder Startblokken, og her vil klubberne bruge deres netværk af virksomheder, der støtter klubberne, til også at hjælpe de unge på vej. I Guldborgsund Kommune har næsten 11% af de unge mellem 15 og 24 år kun grundskolen som deres højst fuldførte uddannelse.
5: Det bliver en dag med nogen eller en del sol, men ud på dagen så kommer der, eller kan der komme, en enkelt lokal by rundt omkring på Sjælland. Temperaturerne det er mellem 19 og en 23 grader, måske 24 ved Østersøen, dog lidt køligere. Let til frisk vind fra sydøst og syd.

0: break my heart.
1: Dua Lipa, Break My Heart. 8:37.
2: DR Clickbait. DR.dk.
3: Nu med ekstra spice.
1: Tre historier fra DR.dk. Jeg har spicet overskriften op med noget AI, og spørgsmålet er så, kan du genkende den, Anders?
4: Uha.
1: Menneskejagt på kontinentet. Her starter Europas største udsmidningsbølge. NGO'er advarer om skandaletilstande.
4: Ja, altså. Det er jo vist nok noget med, at, det er kun overskriften, jeg kan huske noget med, men det er nok noget med, at der bliver banevejen for, at EU kan få lov til at oprette udrejsecenter uden for EU-kontinentet.
1: Det er altså, rigtigt, uden for Europa.
4: Uden for Europa.
1: EU's hjemrejsereform skal gøre det lettere at sende illegale migranter og personer uden lovligt ophold ud af EU, og det er altså en aftale, der er ved at være indgået her. Og så er der selvfølgelig NGO'er, som advarer om de her ting. Så den ramte du rigtigt.
4: Sådan.
1: Så kommer næste. Chokrapport. De gamle skal tørres med genbrugspapir. Kommunen håber, de ikke mærker forskel.
4: Ja, det tror jeg da også, de selv gør. Men det er noget med, at de der skumvaskeklude, som jeg kan godt kan være ærlig at sige, jeg bruger en del af til den lille baby derhjemme.
1: Ja.
4: Det er noget med, at de ikke er så gode for klimaet. Så derfor så skal der nu skiftes til sådan nogle papir-servietter, ja. Der er lidt bedre for miljøet.
1: Ja, noget papirmasse, som... kommunen siger, det er Københavns Kommune, der er i gang med det her, de siger, at det er faktisk også ret blødt,
4: ja.
1: Men de håber jo også så, at de ældre, som der skal prøve dem, at de ikke mærker forskel. Københavns Kommune vil skrotte skumklude og spare tonsvis CO2.
4: Yes.
1: Så den sidste. Afsløret. Kun 26% støtter ham. Nu raser intern magtkamp, og én mand peger alle på.
4: Vi har jo i hvert fald talt en del om det her regeringsgrundlag, der er på vej, og dermed en regering på vej, hvor at det godt kunne pege i retning af en vis formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, han kunne gå hen og få en ministerpost igen. Og det ved jeg jo, at Blå Blok er meget utilfreds med. Vi talte tidligere om Marcus Knuth, men også Inger Støjberg kalder ham en forræder mod den Blå Blok. Kan det være det omkring?
1: Hvis jeg nu siger, at ordet Berlin indgår i den rigtige overskrift.
4: Åh, okay. Jamen, så er det jo noget med, at der kunne være et kongemor på vej af kansleren.
1: Ja,
4: Merz. Hvor der er en lidt yngre konservativ kandidat, der står til måske at komme ind og vælte ham af binden.
1: Det var rigtigt.
4: I anden det er et halvt point, ikke?
1: Ja. Arh, ikke et halvt point. 0 point for den her, men 2 for de andre.
4: Okay.
1: Det er okay, god, Anders.
4: Ja, tak.
3: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
1: Og så... ham med gitaren.

0: Christoffer, det her, det var ham med gitaren.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Det kan gå hårdt ud over hverdagen og den mentale sundhed, når man pludselig bliver ramt af sorg. Men et nyt tilbud skal være med til at hjælpe sorgramte personer i Region Sjælland.
3: Det Nationale Sorgcenter åbnede i går en afdeling i Næstved, hvor sorgramte borgere kan få specialiseret hjælp. For det kan være både hårdt og ensomt at gå gennem sorg. Det ved Sandra Møller Nielsen fra Næstved alt om. Hun gik igennem en svær periode, efter hun mistede begge sine forældre som ung, og kunne godt selv have brugt et sted at tage hen med sin sorg.
4: Da jeg var 22, der mistede jeg min far, og der... Nu er det jo mange år siden, så selvfølgelig var det en kæmpe sorg. Jeg var lige gået i gang med at læse det sygeplejerske, så der var mange andre ting også. Men det, jeg husker mest som det sværeste for mig, det var, at jeg ligesom også følte, at jeg havde ansvaret for min mor. Og det var ligesom hende, jeg skulle være der for, og være i den sorg, hun også var i. På den måde var det nok det, der fyldte mest på det tidspunkt.
5: Ja, og så sker der jo det, at du også mistede din mor pludseligt. Hvad var det, der skete med dig, da du stod i den sorg?
4: Jamen altså, da jeg mistede min mor, der mistede jeg fuldstændig fodfæste. Altså, vi var meget tætte, min mor og jeg, og det var også, hvad kan man sige, den sidste forælder, jeg havde. Så da jeg stod og ikke havde hende mere, der blev jeg for det første ramt af et meget stort chok i måden, det skete på. På den måde var det også et traume, jeg ligesom befandt mig i at skulle igennem. Og dertil kom jo så sorgen, som var helt enorm, og den slog mig helt omkuld.
5: Og da du så blev slået helt omkuld, altså var der så, fik du nogen hjælp eller noget støtte?
4: Det var svært at hvad skal man sige, det kom ikke til mig i hvert fald. Det var noget, jeg selv skulle finde kræfterne til at opsøge. Og det var meget svært. Altså, i og med, at man jo er helt ødelagt, så skal man også finde energien til at finde ud af, hvem kan hjælpe mig. Så det var ikke nemt, og der var ikke mange tilbud og muligheder for sådan en som mig. Det var meget, meget tydeligt i hvert fald.
5: Havde det gjort en forskel, hvis nu der havde været sådan et tilbud, som der nu er åbnet i Næstved, altså det her nye, den her nye afdeling af det Nationale Sorgcenter?
4: Jamen, det tror jeg faktisk, fordi at når jeg sad og prøvede at kigge rundt, og hvem kunne hjælpe og sådan noget, altså meget af det var jo inde i København. Og når man er så ramt af sorg, og man er... Jeg var også sygemeldt, og jeg kunne ikke meget. Altså, så virker det meget uoverskueligt, at man overhovedet skal bevæge sig fra A til B så langt og så videre. Så det havde gjort en forskel for mig, at det havde været mere tilgængeligt. Helt sikkert.
5: Og nu har du jo meldt dig som frivillig på det her nye sorgcenter. Hvordan kan det være?
4: Jamen altså, nu synes jeg, at jeg er faktisk ville det i nogle år, men jeg har også godt kunne mærke, at jeg ikke har været klar til det, i forhold til, hvor meget min sorg har fyldt hos mig. Men nu synes jeg, at jeg er nået til et sted, hvor at jeg føler, at jeg vil kunne hjælpe andre, og egentlig mest i forhold til det med bare at være den, der forstår, fordi det var det, jeg havde brug for, at der var nogen i den anden ende, som forstod, hvad det var, jeg var igennem. Og det føler jeg, at jeg kan hjælpe andre med at have den forståelse og lytte i forhold til, at jeg jo desværre har mistet både min far og min mor.
3: Fortalte her Sandra Møller Nielsen fra Næstved, og hun talte med reporter Ulrikke Eskelund.
0: Det nye sorgcenter kan blandt andet tilbyde individuelle samtaler, gruppeforløb og specialiseret terapi.

0: Det var Don't You Forget About Me, og den fik du selvfølgelig her i P4 Morgen. Det var Simple Minds.
1: Har du lyst til at... Eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
2: Og jeg har endelig gode nyheder fra Vestmotorvejen i retning mod Fyn. For kort før Tulsø Resteplads, der er der nu blevet ryddet op efter det tidligere uheld, så trafikken den ruller i begge spor igen, men der er stadig lige noget kø tilbage, der skal løsne. Men på de øvrige veje, der er der snart ikke mere myldretid at spotte, og det kører godt de fleste steder.
1: P4.
3: P4 Trafik.
1: Pas på hinanden derude.

0: Sissel, det her, det var XOXO, en ny sang fra Sissel. Nu skal vi lige til at kigge nærmere på den her top 100, hvor afstemningen jo altså i den grad er gået i gang, for det betyder også, at DRDK sådan sætter fokus på nogle af sangene. Det kunne for eksempel være sange, som den her, jeg ved, betyder utrolig meget for, for dig, Anders.
1: Ja, den har jeg hørt en del gange, og jeg har især været meget, meget glad for titlen på det her Malk de Koyne-nummer, der hedder Vi tager fuglen på dig. Og det er jo sådan lidt en speciel titel.
0: Jeg har også undret mig over, hvorfor i alverden kalder de en sang for Vi tager fuglen på dig. Men nu er der kommet en forklaring.
1: Ja, for inde på DR.dk er der en artikel om netop det her nummer. Og hvordan at det faktisk var en lille misforståelse, eller i hvert fald Malk de Koyne-gutternes ører, der spillede dem et pus, da de var på besøg i P3. Vi skal tilbage til den 1. maj i 1998, hvor at Malk de Koyne, de havde udsendt deres debutalbum og var forbi studiet i P3's formiddagsprogram dengang, der hed Straks. Og der var temaet ligesom, at lytterne skulle sende deres bedste majkat ind, altså det, der svarer til en aprilsnar. Ja. Hvordan har de drillet deres venner? Og der sidder Malk de Koyne-drengen i studiet og lytter med på lytterne, hvor der er en fynsk herre, Erik, med god fynsk accent, der ringer ind for at fortælle om sin majkat.
2: Goddag til dig, Erik.
3: Goddag.
2: Du skal jo simpelthen være igennem på en telefon her til Lange Strand. Hvor, ja. Hvor sidder du hen lige nu?
3: Jeg holder lige rette på Limfjordsbroen.
2: Nej, er det ikke flot?
3: Jo, det er det. Det er meget flot uger vandet.
2: Ja, men holder du midt på den?
3: Fordi jeg holder lige nøjagtigt midt på den.
2: Lige nøjagtigt midt på den nu, jeg er jo lidt bekymret.
3: Jeg fik at vide, at jeg skulle holde stille.
2: For søren, og det skulle være lige nu. Ved du hvad, lad os lige skynde og snakke om din narrehistorie så, fordi nu bliver jeg lidt nervøs for, hvad der ellers sker.
3: Ja, det er jo fordi, vi skulle på weekendtur til Rømø. Og så på vej derovre, vi havde sådan en gammel Volvo 142 på det tidspunkt. Og så på vej, så siger til min kone, nu tager vi sgu fuglen på vores venner. De kører to biler bagved.
1: Ja, der lyder det. Han siger, der tager vi sgu fuglen på vores to venner, der ligger bagved. Men det lyder som om, at siger, vi tager fuglen på dig.
0: Præcis.
1: På vores to venner. Og det fortæller drengene fra Malk de Koyne, at som Blaise Boogie siger, så trippede vi jo som sædvanligt fuldstændig over det. Nu tager vi sgu fuglen på dig. Det var en sætning, der satte sig fast i de her ordekvilibrister lige med det samme.
0: Ja.
1: Og de two tracks, som også er en del af Malk de Koyne, siger, det blev en del af vores jargon, sådan løst og fast. Det var ikke noget, vi sagde hele tiden, men noget, der blev droppet en gang imellem. Jeg har også set et interview, hvor de er på en festival, hvor de siger, det er vigtigt, du holder øje med din bøf, ellers så rapper den over næbet og tager fuglen på dig. Så det blev en del af deres jargon. Og altså også titlen på et nummer, som du finder på top 100-listen.
0: Ja, som du har mulighed for at stemme på, det er jo dr.dk/top100. Vi skal have fundet Danmarks 100 bedste sange, og du er inviteret til at stemme med.

0: skov. Ja, det er bare at komme ind og stemme på dr.dk/top100. Hvilke fem sange synes du skal med på de 100 bedste sange?
1: Klokken 16 i eftermiddag bliver vi alle sammen meget klogere på, hvad Mette Frederiksen og den nye regering vil bruge de kommende 4 år på, når regeringsgrundlaget bliver præsenteret. Det var i aftes, at Socialdemokratiets formand kunne meddele kongen, at hun nu endelig var færdig med de rekordlange forhandlinger, og at hun som formand for Socialdemokratiet var klar til at danne regering med SF, Moderaterne og De Radikale. Og så skulle man jo tro, at det var slut med møder på Marienborg. Men det er det ikke. Hvad sker der deroppe, Simone Nielsen?
2: Ja, altså lige nu der står vi her i pressen fuldstændig stimlet sammen, fordi vi venter på, at det første parti, der skal ind til møde med Mette Frederiksen, altså Enhedslisten, der skal forbi endnu en gang, de kommer forbi. De skulle komme her klokken 9, så vi står her spændte og venter, men lige nu så står jeg altså og kigger på en Lars Løkke Rasmussen, der er ved at træde ud af bilen, fordi de andre partiledere, som altså skal være med i regeringen, altså Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard, og jo Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, de er inde på Marienborg lige nu og tager altså imod de andre partier, der undervejs har været med i regeringsforhandlingerne på en eller anden måde. De kommer forbi her til en form for orienteringsmøde om, hvad der er i den her regering.
1: Og mens Pelle Dragsted og Enhedslisten, der altså skal være støtteparti, er på vej ind til Marienborg, så er de blå partier blevet placeret på sidelinjen. Det skyldes især Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, der sagde nej til at støtte en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og det skuffer stadig i den blå lejr. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh mener nemlig, at Moderaterne kunne have fået mere ud af at støtte en blå regering.
3: Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at Moderaterne har kunne få lige så gode resultater igennem på rød side, som de kunne på blå side, men det kan jo godt være, at regeringen alligevel vil lave noget, der er nogenlunde fornuftigt, og så er vi jo klar til at samarbejde med regeringen. Men igen, jeg vil blive overrasket, hvis Lars Løkke bare tilnærmelsesvis kunne få lige så store indrømmelser over hos de røde, som man kunne hos de blå.
1: Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er mildestalt heller ikke begejstret for, at den moderate formand nu skal sidde i regeringen med røde partier.
4: Det er efter min mening en forræderisk handling af Lars Løkke Rasmussen på den her måde pludselig at danne

0: Roma. Og kan du ikke nøjes med at høre om de afsluttede regeringsforhandlinger her i Radioavisen, så kan du lige nu tænde fra DR1 eller gå ind på DRTV, hvor vi plastrer hele fladen til med den kommende ny regering. Netop nu tager retten i Glostrup hul på en kæmpe straffesag om svindel med udbytteskat. Faktisk er der tale om den næststørste svindelsag, kun overgået af sagen mod Sanjay Shah, der for halvandet år siden blev idømt 12 års fængsel, og som har anket dommen. I dag er 5 udlændinge tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Der er tale om 3 amerikanere og 2 briter, der alle har arbejdet for eller samarbejdet med netop Sanjay Shah. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: De står så tiltalt ikke for, hvad de lavede sammen med Sanjay Shah, men det de lavede bagefter, efter de havde brudt med ham. Fordi der overtog de her 3 amerikanere simpelthen en lille tysk bank, og så lavede de en form for kopi af Sanjay Shahs nummer, det vil anklagemyndigheden i hvert fald hævde, at det var, og brugte den her tyske bank til så at kunne sende ansøgninger ind til de danske myndigheder og bede om at få udbytteskat refunderet.
0: De 2 briter er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 300 millioner kroner, mens de 3 amerikanere er tiltalt for at svindle den danske stat for mere end 1,1 milliard kroner.
1: Så det er jo ikke Sanjay Shah-ligaen, hvor vi taler mere end 9 milliarder, men jo stadigvæk virkelig mange penge. Og det betyder også, at anklagemyndigheden altså allerede har sagt, at man vil nedlægge påstand om de allerhårdeste paragraffer i straffeloven, hvis de ellers skulle blive fundet skyldige.
0: Og der er afsat mere end 50 retsdage til sagen, som ventes at løbe frem til juni næste år. Så langt løber vejrudsigten ikke, men det skulle blive til lidt eller nogen sol, men især i Jylland også enkelte byer, hvor der også kan følge torden med. 18-24 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydøst og syd. Grundlaget for morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
2: Det her er P4.

0: lytter til P4 Morgen med Anders Friis og Claus Würtzen.
1: Lukas Vorkammer og Hjalp Hedegaard her på Happy House, og her i P4 Morgen, der er vi jo altså... det der med rettidig omhu, det går vi rigtig meget op i, ikke Anders?
2: Jo, det vil jeg sige.
1: Specielt når man skal forberede sit køretøj til, at det nu er sommerhalvåret.
2: Ja. Altså, jeg har jo været sådan en smule tilbageholdende med at få sommerdæk på min bil. For jeg synes, at vejret har været noget ustadigt.
1: Okay.
2: Det har budt sådan lidt på nogle kolde grader, nogle gange tangerende til frost rundt omkring løbet af foråret. Så jeg har simpelthen været sådan lidt for forsigtig. Men, Claus...
1: Hvornår fik du sat de sommerhjul på din bil?
2: Jamen, vi var lige op at kysse første sommerdag nærmest. Altså, det var i slutningen af sidste uge, ikke?
1: Du er godt klar over, hvor lang tid det er siden, at vi sagde farvel til nattefrost. hvor lang tid det er siden, at gennemsnitstemperaturen kommer op over de 7 grader, som jo altså er det, fagkundskaben anbefaler, når man skal skifte fra sin vinterhjul, der bevares, er super gode på is og i sne.
2: Ja.
1: Og så over til nogle sommerhjul, som står rigtig godt fast på tørre, måske også lidt våde veje.
2: Ja, men altså, nu kan jeg selvfølgelig ikke kunne trække den længere. Da jeg ringede til min værksted i Vordingborg, der sagde han også, at nu kan du heller ikke rigtig trække den længere, tænker
1: jeg. Var der til at få plads? Altså, fordi jeg ved, når jeg skal skifte, der kan det godt være svært sådan lige at få en tid hos dem, der skifter min hjul.
2: Jamen, jeg tror ikke, der var lige så meget kamp om pladserne. Det var nok mest mig, der var sådan lidt sløv til at komme ud af startblokken, ikke? Og det er jo egentlig bare ærgerligt for mig, fordi de der vinterdæk, nu kører jeg elbil, og det betyder, at rækkevidden bliver kortere, fordi de var nogle lidt større, og der er lidt mere friktion med sådan nogle vinterhjul, ikke?
1: De er blødere, så de slides hurtigere.
2: Ja, især når det bliver varme veje, som det jo er efterhånden, ikke? Ja. Så det var godt, at jeg fik sommersandalerne på øsen derude, ikke? Så nu er det jo officielt, og så kan det være, at jeg tager vinterdækkene på en gang til februar eller et eller andet, ikke?
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: August Højen, det her, det var Kaster mig ud i. I går aftes, der parkerede jo altså en stor bil med tonede ruder foran Kongeskibet, der jo lå til kaj der i Odense. Og udsteg Mette Frederiksen med det regeringsgrundlag, som vi alle bliver klogere på kl. 16, hvor det bliver præsenteret.
1: Mette Frederiksen har oplyst Kong Frederik, at hun kan danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Hans Majestæt Kongen har herefter opfordret fungerende statsminister Mette Frederiksen til at danne en sådan regering, lyder det så i en pressemeddelelse. I dag er der jo så rigtig mange, der taler om, at den lange ventetid på en ny regering er overstået. Og det gælder jo altså også blandt pendlerne på Holbæk station, hvor vores reporter Ulrikke Eskelund er på plads. Ulrikke, hvad siger pendlerne her til morgen?
2: Jamen, jeg har faktisk bevæget mig lidt frem og tilbage mellem stationen og Algade for at snakke med alle de folk, der skulle på arbejde. Og spurgt dem, hvad synes I om, at der nu er kommet en ny regering på plads? Og der er meget blandede holdninger. Nogle er godt tilfredse, andre er lidt ærgerlige over, hvordan den ser ud. Men de fleste er faktisk bare spændte. Og en af dem, jeg talte med, det er Dorte Petersen fra Sorø, som er godt tilfreds med, at de lange regeringsforhandlinger altså nu er slut.
3: Jamen, jeg synes, det er super godt, at det endelig er at komme i en regering, så det har jeg glædet mig til.
2: Og hvordan kan det være, at du har glædet dig til det?
3: Jamen, jeg synes ikke, at vi kan være uden regering i det land og med alle de ting, der foregår rundt omkring os. Så jeg synes, det er ret vigtigt, at vi har en regering og nogle poster, der bliver besat af nogle personlige og faglige gode mennesker.
2: Og hvad siger du til, at det bliver en regering bestående af de her fire partier, Moderaterne, Socialdemokratiet, Radikale, Venstre og SF?
3: Det synes jeg er rigtig godt. Jeg synes, det er fint, at man kan lave en bred regering, som favner et stort flertal af vores befolkning.
2: Og hvad med, nu fortsætter Mette Frederiksen jo ved roret, hvad siger du til det?
3: Jamen, jeg synes, hun har gjort det godt. Hun er nok en af de statsminister, der har haft den allersværeste periode i hele vores regeringstid, mens der har været både corona og krige og alt muligt andet, så jeg synes, hun har gjort det godt.
2: Og hvad håber du så, at den her kommende regering kommer til at udføre rent politisk? Altså, hvad håber du, de får ført igennem?
3: Jamen, jeg håber, de får et godt og bredt samarbejde, og de får nogle gode ting gennemført, som det, de har snakket om, da der var valg, og det, vi har stemt på.
2: Og hvad er det helt præcis?
3: Jamen, det er blandt andet vores grundvand, det er vores landbrug, det er dyrevelfærden, som jeg sætter højt pris på.
2: Ja, sådan lød det fra Dorte Petersen fra Sorø, som jeg talte med i Algade i Holbæk. En anden, jeg også stødt på her i nærheden af stationen, det er Benjamin Kirkeskov fra København. Og han er både tilfreds med, at der nu er styr på den her nye regering, men også tilfreds med, hvilken farve den har fået.
4: Jeg er glad for, at den er kommet nu. Det synes jeg er dejligt. Og jeg er glad for, at det er en rød regering. Og at den forhåbentlig også er en grøn regering.
2: Og hvad siger du til de fire partier, der er med i regeringen?
4: Jeg synes, det er spændende, at Moderaterne også er med. Fordi der er en ret stor økonomisk forskel i politikken.
2: Og hvad med Mette Frederiksen, som fortsætter ved roret som statsminister? Hvad siger du til det?
4: Det har jeg nok ikke så meget at sige til. Undtagen, at det var forventet.
2: Og hvilken politik håber du så, at de vil føre i den her nye regering?
4: Jeg håber, at den bliver så grøn som muligt, og at den bliver så socialt retfærdig som muligt også.
2: Så du håber, at det er partierne mest til venstre for midten, der får størst indflydelse? Er det det, jeg hører?
4: Ja, det håber jeg helt klart.
2: Sådan lød det fra Benjamin Kirkeskov fra København, da jeg mødte ham tidligere på morgen her ved Holbæk station.
1: Og det var reporter Ulrikke Eskelund, der snakkede med vælgere i Holbæk.
0: P4 morgen. Så er det Lis Sørensen, endnu en kunstner, som du selvfølgelig også kan stemme på i top 100, som du finder på dr.dk/top100. Den her, det er den, der hedder Du tænder lys.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Mere end gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4.

0: Det var Lasse Skriver, og den du fik her, det var den, der hedder Band 8. Kan du mærke det?
1: Mm-hmm.
0: Behageligt, klassisk, fint. Og jeg tror godt, at de der inspektører, som jo går rundt for Michelin og besøger restauranter for at vurdere, om det nu er en restaurant, der skal have stjerner i den her Michelin. De stjerner, der blev uddelt i går aftes, det kunne godt være sådan noget, som de gik op i. Altså, der har jo været rygter om, at hvis ikke der var hvid dug på, så kunne de her måske lidt snobbede franskmænd godt finde på at sige no, og så skride igen uden at uddele en af de her stjerner.
1: Det var blandt andet det, der var tilfældet med Noma, hvor der blev spekuleret i, at de jo ikke er en restaurant, der sådan lige lægger de der hvide duer, og bestikket ligger måske heller ikke helt, som de er vant til i La France.
0: Nej.
1: Og så kan det jo også være, at det er musikken, der har frarådet stjernen for restaurant Magni i København, hvor de måske i stedet for har spillet noget eller det her.
0: Ja, musikstilen på Magni er en helt anden. Der spilles der gerne grunge.
1: Der spiller grunge, mens at du spiser mad. Og det er jo så faktisk noget, at der nu spekuleres i, om det her kostet en Michelin-stjerne til Magni i København, som jo drives af Jonas Mikkelsen, der er tidligere chefkok på Frederiksminde her i vores del af landet, hvor der jo ellers har været en stjerne liggende
0: i 10 år. Det er i hvert fald det, de tænker på der i Berlingske Tidene, som havde forventet, at Magni godt kunne løbe med en af de her meget eftertragtede stjerner ved uddelingen der i går aftes. Men det blev det altså ikke til, og der er det så, at Berlingske vurderer, at måske kan der altså skyldes musikstilen på restauranten.
1: Altså, jeg vil egentlig godt kunne kaste en lille stjerne eller to efter en restaurant, hvor jeg kom ind, og så hørte, at det var noget god grunge-musik og sådan noget god lækker mad. Det synes jeg er meget sjovt.
0: Ja, jeg var der for eksempel også med Martin Spirit. Forklaringen kan også ligge i den, at restauranten der kun har været åben i lige godt en måned.

0: Også en af sangene, som du kan stemme på i top 100, det var The Rumors at Fire og deres The Balcony. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Omkring 200 borgere var i aftes mødt op i Fladsåhallen i Mogenstrup for at høre om de nye højspændingsledninger mellem Køge og Vordingborg. Ruten for de 44 meter høje master er nemlig blevet ændret efter projektet fik massiv kritik sidste år. I det nye forslag fra Energinet, der står bag projektet, skal masterne nu følge Sydmotorvejen i stedet for at gå tæt på et fredet naturområde. Men forslaget møder fortsat kritik, fordi den nye linjeføring berører flere boliger end det oprindelige forslag. Afdelingsleder i Energinet, Christoffer Lilleholdt, siger, at et stærkere elnet ikke kan undgå at have konsekvenser for naboerne.
3: Det er jo sådan, at når man laver synlig infrastruktur, uanset om det er jernbaner, motorveje eller elnettets infrastruktur, så vil det være en påvirkning. Og det er jo også en stor påvirkning, når det er et stort synligt tekniske anlæg. Så det er vi helt anerkendende overfor, og derfor skal vi selvfølgelig også svare på alle de spørgsmål, der kan være. Vi er sat i verden for at levere en 400 kV løsning her, som jo er en luftledning. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor den skal ligge og hvordan den skal ligge.
2: Ifølge Energinet kan det ikke lade sig gøre at grave kablerne ned, fordi det vil give ustabil strømforsyning. For et par timer siden ankom en af de helt store pakker til regionens supersygehus i Køge, nemlig den første af i alt 8 nye MR-scannere, der skal bringe regionens kræftbehandling et stort skridt frem. Blandt andet ved at kunne tilbyde hurtigere diagnostisering af cancer. Men turen til sygehuset har krævet iskolde forhold, for scannerens kraftige magnet skal nedkøles til omkring 279 minusgrader med flydende helium for at virke. Scanneren startede turen på Siemens fabrik i Tyskland, fortæller Frank Helmo, som leder indkøbet af udstyr på den nye del af hospitalet.
4: Der bliver den faktisk på fabrikken dernede kølet, og hele vejen op til Køge bliver den også kølet. Og så når den så blev flyttet ind, så skal den så tilkobles vores, altså hospitalets køleanlæg, sådan så man kan holde den i drift og holde, kan man sige, magneten kølet ned.
2: Men det er alt bøvlet værd, for scanneren er et uundværligt redskab i regionens kræftbehandling, siger han.
4: Hvis det er tumor, der skal behandles, så kan de gå ind og lave nogle forskellige målinger på størrelse og placering og også nogle ting, og det bliver så brugt direkte ned til strålekanonerne, sådan som man får en helt præcis behandling af patienten.
2: Når du i nær fremtid går på tur på Holbæk Havn, vil du støde på en blå friluftspavillon på den centrale del af havnen. Pavillonen er sponsoreret af Nordea-fonden, og Danmarks Idrætsforbund håber med denne og flere andre pavilloner rundt om i landet at få flere børn og unge ud i naturen. Tanken er, at pavillonen i Holbæk skal være et uformelt mødested, hvor de unge kan opleve fjorden på nært hold samt det maritime liv på havnen.
5: Og så er det jo altså en tirsdag, hvor der kommer nogen eller en del sol flere steder, men ud på dagen, der kan du altså også løbe ind i en enkelt byge, en lokal byge på Sjælland. Temperaturer mellem 19 og op til en 22, 23, måske 24 grader ved Østersøen, dog lidt køligere. Vinden bliver efterhånden lidt til frisk fra sydøst og syd.

0: Line Bramsen. Det her, det var Mother Earth.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Lad os lige vende tilbage til den der top 100. Du ved, vi skal jo alle sammen ind og stemme. Vi skal finde ud af de 100 bedste sange. De 100 bedste sange af danske kunstnere gennem tiderne jo i virkeligheden. Og der er rigtig, rigtig mange forskellige at vælge mellem. Og for noget tid siden hørte vi faktisk en af de allernyeste, som man kan stemme på, Christoffers Ham med gitaren. Ved du, hvad for en, der er den ældste?
2: Nej, altså jeg har jo noteret mig, at der er nogen, der har lidt ekstra år på banen, end Christoffer har, ikke? Altså,
0: Ja, men nu skal vi se efter, om du kan genkende den, for nu spiller vi lige den, som er den ældste. Og måske kan du også gætte, hvilket årti den stammer fra.
2: Nej. Er klar? Ej, kan
0: jeg det? Det gik meget godt.
2: Det ved vi godt. Det er Champagne Galop.
0: Ja, det er det nemlig.
2: Oha. Og 10.
0: Hvilket årti?
2: Er svært og svært. Vi skal vel også ud i noget 100.
0: Ja, det må du godt starte med.
2: Er vi noget 1800-tallet?
0: Det er korrekt.
2: Ja, så siger jeg 1850'erne.
0: Ah, der var du alligevel en lille smule for langt fra. Den er fra 1840'erne. Der er også tre sange fra 1850'erne, hvis du er interesseret i at gå old school. Men det er altså også musik, som H.C. Lumbys Champagne Galop Christoffer er op imod, hvis han skal have sin ham med gitaren med på listen.
2: Meget fed duel egentlig, Champagne Galop og så moderne pop med Christoffer. Det er meget
0: den har man ikke lige set for sig, vel?
2: Nej.
0: Det er på dr.dk/top100, at du afgiver stemme på fem forskellige sange ud af en stor brutoliste, der altså både indeholder Champagne Galoppen og Christoffer.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Det her, det var Lene Marlin og Sitting Down Here. Planerne om 44 meter høje højspændingsmaster tværs over Sjælland, ja, det møder altså fortsat modstand. I aftes, der var omkring 200 borgere mødt op i Fladså-hallen i Mogenstrup, lige ved Næstved, for at høre om Energinets ændrede forslag for de nye luftledninger mellem Køge og Vordingborg.
1: Energinet har nemlig ændret linjeføringen efter, at det første forslag blev mødt med massiv kritik sidste år. I det nye forslag skal ledningerne nu følge Sydmotorvejen, men det har ikke fået kritikken til at forsvinde, tværtimod. Blandt de fremmødte var Jens Erik Hansen og hans kone Karin Hansen fra Tappernøje, og de frygter, at de kan miste deres hjem, hvis forslaget bliver gennemført. Så derfor er frygten ikke helt forsvundet, fortæller Jens Erik Hansen.
2: Nej, det har den ikke, for det, der er jo ikke nogen, der vil flytte fra deres hjem. Men nogen skal jo for at få ledningen igennem.
3: Det er jo en ærgerlig situation at skulle flytte fra sit hjem, men nogen skal jo gøre det. Altså, er det så ikke okay, at det måske er dig i den her omgang for den grønne omstilling?
2: Det er en dyr pris. Altså det eneste hjem, man har boet mange år i. Så det er nok ikke sådan, at hvis der nu havde været andre ting, man kunne gøre for den ledning ned, uden at genere så mange mennesker, så synes jeg, det var bedre.
3: Hvis altså den blev gravet ned i jorden. Det var der jo flere spørgsmål omkring her til aftes, men der kom jo også nogle svar, som jo var nogle svar, der handlede om, hvorfor det ikke kunne lade sig gøre. Blandt andet fordi, at man siger, at det er sværere at reparere, hvis der sker nogle skader på de her ledninger nede i jorden. Og på den måde så mener man altså, at det er, eller Energinet mener i hvert fald, at det er bedre at have dem op i luften. Karin, hvad tænker du efter mødet her? Altså, er du blevet mere tryg ved situationen?
4: Nej, jeg vil ikke sige, at jeg er blevet mere tryg, fordi at, vi skal jo fraflytte vores ejendom, hvor vi har boet de sidste 30 år, og havde regnet med, at vi skulle bo de næste 15 år. Jeg synes, det er udmærket, at den er flyttet væk ned fra fjorden, fordi der er nogle naturområder dernede, som vil være helt uerstattelige. Så jeg kan godt forstå, at den skal op til motorvejen. Men der er alligevel noget omkring linjeføringen, hvor man tænker, hvorfor har de gjort det sådan? Og der er blevet så mange ejendommen, der er blevet berørt, og som sagt, vores bliver jævnet med jorden, og det er jo voldsomt, og naboerne bliver jo også meget påvirket.
1: Det sagde Karin Hansen og Jens Erik Hansen til reporter Freja Enkilde. En af dem, der også havde taget plads på stolerækkerne i aftes, var Lars Bjerregaard fra Tappernøje. Han er medlem af Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Næstved, og han blev ikke direkte berørt af de nye master og er positivt stemt over for den nye linjeføring.
5: Jeg bliver nødt til at tale på naturens vegne her, og for naturen, og når man tænker på, at det er et stort Natur 2000-område ved Præstø Fjord, at man lå inde i kystnærhedszonen med sine kabler, så bliver jeg nødt til at være glad for, at man har flyttet den ud, ved, hvor der i forvejen er noget omfattende infrastruktur. Det er så rigtig synd for de borgere, som så nu bliver berørt, og derfor så er en nedgravningsløsning jo at foretrække.
3: Lad os nu lege med tanken om, at du var et af de huse, der blev berørt og stod til at flytte. Hvordan vil du så have det?
5: Jamen, jeg mener stadigvæk, at der er jo dyr, der har benyttet sig af det område som mellemlandingsplads, når det skulle videre ud i Europa. Og når vi har et Natur 2000-område, så har vi jo en forpligtelse på EU-niveau. Nemlig at varetage de her dyregruppers interesser, som har landet der i tusindvis af år.
1: Det sagde altså Lars Bjerregaard til reporter Freja Enkilde.
0: Christoffer Lilleholt, der er afdelingsleder i Energinet, siger, at de har forståelse for borgernes bekymringer, men at et stærkere elnet er afgørende i den grønne omstilling. Ifølge Energinet så kan det ikke lade sig gøre at grave kablerne ned på strækningen, fordi det vil give ustabil strømforsyning.

0: Lige før, der var det altså Medina og Danser for mig selv, og så kunne du nok genkende Hugo om og Simon Kvam og Hold om mit hoved. Og noget genkendeligt kommer også i radioen her efter radioavisen kl. 10. Så bliver det formiddag også her på 4'en.
1: Og formiddagen taler om det kommende fodbold-VM og har nogle gode bud på, hvordan du kan få et spændende VM, selvom Danmark jo desværre ikke er med. Så det er noget af det, som man kan høre mere om på den anden side af radioavisen. Og Claus, det er jo hyperaktuelt for alle os danskere, der med stor skuffelse kan se alle de her VM-grupper uden det danske flag iblandt. Ja. Så nu er der jo et stort spørgsmål. Hvem skal vi nu holde med? Hvem holder du med nu, hvor...
0: Jeg vil jo være tilbøjelig til at sige de andre nordiske lande.
1: Ja.
0: Og nok allermest Sverige, fordi de har ikke en chance for at nå det som helst. Så dem vil jeg gerne krydse fingre for.
1: Ja.
0: Norge, de behøver ikke, at jeg sidder og hæpper på dem. Men hjertet ligger jo også for mig et eller andet sted i England, fordi jeg har fulgt engelsk fodbold gennem mange år. Så det her med at holde med de... Og jeg holdt ikke med dem dengang i semifinalen, du ved. Ved
1: Europamesterskaberne.
0: Nej,
1: ja, det håber jeg virkelig, at du siger. Ellers så bliver jeg sgu lidt sur på dig.
0: Men når nu Danmark ikke er med, så tror jeg godt, jeg kunne finde på at holde med, med England. Skotland er jo også bare nogle... Jamen, jeg glæder... Prøv at høre. Mange er skuffet over, at Danmark er med. Det er jeg selvfølgelig også. Men jeg kan sagtens nyde VM alligevel.
1: Altså, jeg er faktisk lidt tilbøjelig til at læne mig op af noget af det, du sagde først. Og det er vores nordiske naboer. Og jeg må bare sige, jeg synes, vi har set årtier af dårlig norsk fodbold. Og de mange år, at Norge har været kummelige til fodbold, der ved jeg jo, at der er mange nordmænd, der altid har holdt med Danmark. Ja. Hey, ja, Danmark, hey, ja, Danmark og alt det her, ikke?
0: Ja.
1: Der synes jeg, nu er det tid til at give lidt tilbage. De er super fede lige nu. De klarer det godt. Lad os give dem noget hæb, når de skal rejse til USA til VM, ikke?
0: Jeg holder med Norge. Time. De slog jo lige Sverige i en træningskamp her i går. Jamen, ved du hvad? Der er fokus på VM i fodbold på den anden side af radioavisen. Det er i formiddag på 4'en. Og dermed er der kun tilbage for os her i P4 morgen at sige... Ha' en rigtig, rigtig god tirsdag.

0: Sofie 1998, Alene og in Love, klokken 10.
1: Så Enhedslisten går i gang med at fortælle om noget af det, som de har været med til at få indført i regeringsgrundlaget, som ellers først bliver præsenteret senere i dag. Det sker, når den nye regering, bestående af SF, Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, har indkaldt til pressemøde kl. 16. Men allerede nu fortæller Enhedslisten altså, at det blandt andet inden for 10 år skal være gratis for alle danskere at gå til tandlæge, lyder det her fra politisk leder Pelle Dragsted.
2: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
1: Ja, det bliver også gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark. Og så skal det blive billigere at fylde indkøbskurven.
2: Fremover der fjerner vi halverer den asociale moms på mad. Og Danmark bliver fremover et land, hvor der er nul moms på frugt og grønt,
1: siger Pelle Dragsted her. Og så skal der bruges 150 millioner kroner på at bygge stenrev og plante ålegræs ud i det sydfynske øhav. Det skriver Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse. Verdensnaturfonden skriver, at det sydfynske øhav er et af de smukkeste havområder i Danmark, men også et af dem, der er hårdest ramt af iltsvind. De mener, at det bliver intet mindre end det største marine naturgenopretningsprojekt i Danmarks historien. De 150 millioner kroner kommer fra en privatfond. Det skal være væsentligt lettere for lande i EU at udvise personer, der opholder sig illegalt, og så skal der sendes flere hjem, som ikke har ret til at opholde sig i unionen. Det er målet med den hjemsendelsesreform, som blev vedtaget i aftes mellem EU's medlemslande og Europaparlamentet. I dag er det kun 20% af dem, der ikke har ret til at være i EU-landene, der rent faktisk rejser ud. Og det vil de forsøge at ændre på med de nye regler, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Man kan i fællesskab gå sammen lande om at lave udrejsecentre, både internt i EU, men også uden for EU. Et andet element det er, at hvis der er truffet en afgørelse, skal vi sige, i Tyskland om, at en person skal tilbagesendes, så kan man så i Danmark sige, at den overtager vi. Så behøves man ikke i Danmark at genetablere en sag, hvis en person så kommer og banker på døren i Danmark.
1: Og aftalen flugter med dansk politik på området, siger Ole Ryborg.
3: Jeg tror, det vigtigste for Danmark, det er, at resten af EU bevæger sig i den samme retning, som den retning Danmark er gået i, og det gør samlet set det europæiske kontinent mindre attraktivt.
1: Aftalen træder i kraft senest om et år. Vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. 18-24 grader bliver det, så får vi let til frisk vind fra sydøst og syd. Og her slutter sig radioavisen som

0: For snøvsen!
1: Ja, i dag er det præcis 10 uger siden, at vi var til valg.
0: Ja.
1: Og så i går aftes, så skete der noget.
0: Så fik vi et regeringsgrundlag.
1: Ja, eller vi har ikke fået det nu, men vi må forstå, at der er et regeringsgrundlag.
0: Ja, og hvad der så står i det, det kan vi jo så vente lidt mere på.
1: Ja, eller det vil sige, Pelle Dragsted, han har jo faktisk været ude lige at drøbe lidt.
0: Nå, hvad siger du, Pelle?
1: Jamen, han siger, at tandlæge bliver gratis for alle danskere inden for de næste 10 år.
0: Okay.
1: Ja, det er da en ret markant. Så er der også i regeringsgrundlaget, må man forstå, at det bliver gratis for alle under 22 år at køre med tog og bus.
0: Ja.
1: Yes. Så er der noget med moms på, de vil gerne fjerne momsen på frugt og grønt. Og
0: det kan godt lade sig gøre.
1: Altså.
0: Lad os nu se.
1: Men altså klokken 16 i dag.
0: Ja, vi venter lidt endnu. Så bliver vi meget, meget klogere. Men det er godt at vide, at du ligesom har, du har øje på bolden,
1: ja,
0: så at sige. Og apropos, vi venter også på noget andet. Vi venter på VM.
1: Ja, om 9 dage, den 11. juni, der går det løs åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika.
0: Klasse opgør. På trods af, at Danmark de jo nu engang ikke er med, så prøver vi jo stadig at gøre det lidt spændende at følge med i den her VM-slutrunde. Der er nemlig blevet lavet sådan et VM-spil.
1: Ja, det er sådan et spil, hvor man kan dyste mod venner og kollegaer. Man kan jo også...
0: Dyste mod os. Ja.
1: Altså en dyst om at ramme slutrundens resultater allermest rigtigt.
0: Lige præcis. Lige i rumpetten, du.
1: Mere om det der VM-spil om lidt.
0: Ja. Det var ikke en måldong. Det var en frokostdong.
1: Ja,
0: fordi den er jo også åben.
1: Den er selvfølgelig åben. Byd ind i 12-12'eren eller i DR Lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost, skriv hvem du er, hvor du er, og ikke mindst, hvad spiser du?
0: Præcis.
1: Så kvitterer vi med et...

0: that's just how I St. Clara og How I Love You. Så for snøvsen, du.
1: Og lugter det af fodbold, hva'? Jeg er hoppet ind i det her VM-spil.
0: Ja.
1: Man skal gætte, altså 72 kampresultater. Det er sådan bare lige gruppespillet, ikke?
0: Det er jo ikke så galt.
1: Hvis jeg siger Mexico mod Sydafrika, det er jo åbningskampen.
0: Mexico vinder.
1: Jamen, hvor meget?
0: Det er cifretips. 2-1. Gud, ja, det kan jeg da godt se.
1: Nå,
0: her.
1: Jamen, det tror jeg ikke. Jeg tror, det bliver sådan en, du ved godt, åbningskampe, de går være sådan lidt
0: 6-0.
1: Shaky. Jeg tror, det bliver 1-0
0: okay.
1: til Mexico.
0: Okay.
1: Hvad siger du så med Qatar og Schweiz?
0: Den vinder Schweiz.
1: Okay.
0: 3-0.
1: Jeg tror, den bliver uafgjort.
0: Vi skal jo ikke skrive det samme, ven.
1: Nej, det gør vi da heller ikke. England mod Kroatien. Hvad er du ude i der?
0: Den vinder England.
1: Den vinder
0: England. Desværre.
1: Jeg er på en uafgjort.
0: Har jo ikke meget til at få over os for England.
1: Men om lidt over nu, der sparkes det her VM jo i gang i Mexico.
0: Mm, og det betyder jo, at man skal simpelthen have meldt sig til det her VM-spil. Du kan gøre det inde i DR Nyheder-appen. Sådan, så du kan dyste mod dine venner, dine kolleger, ikke mindst os og alle andre, der lytter til P4.
1: Altså, jeg siger det, som det er.
0: Ja.
1: Jeg kan godt smadre dig det her. Og jeg har faktisk ikke tænkt mig bare at vinde over dig. Jeg kunne godt tænke mig at vinde over alle, der lytter til P4.
0: Du regner med at vinde det hele?
1: Jamen, jeg går til det med meget, meget stor selvtillid. Og jeg har absolut intet at have
0: det i. Det er fantastisk. Men det er jo faktisk også et af det, der ligesom er ideen bag det her. Det er, at alle kan vitterligt være med. Det er lige meget med offside-regler. Det er lige meget, om der er styr på de der begreber med, om du er en flyvende nier, eller hænger lidt til højre som femmer, eller et eller andet. Det er fuldstændig lige meget.
1: Jeg aner ikke, hvad du taler
0: om. Jeg ved heller ikke, om det er rigtigt, det jeg taler om.
1: Ved du, hvor mange mål Messi, Ronaldo og Haaland har skåret for deres landshold?
0: Absolut ingen anelse. Men jeg er god til at gætte.
1: Ja.
0: Og det er jo det, man skal.
1: Ja, fordi VM-spillet, det er ikke sådan et klassisk managerspil, hvor du skal vælge 11 spillere, hvor de landshold, du regner med, kommer langt ved slutrunden.
0: Nej, det er lige meget.
1: I stedet, så skal du gætte resultatet af alle VM-kampene. Og hvis du har ekspertviden, så kan det da måske være meget praktisk at have sådan en. Men du kan jo også slå med en terning, eller spørge din hund, eller dreje en flaske, eller noget helt fjerde. Jeg talte med min søn.
0: Ja.
1: Det er min ekspert.
0: Så sagde du, hvad bliver den her? Godt, så tog I lige sådan en god times tid, hvor I gennemgik 72 kampe.
1: Halvdelen af dem, der gik jeg mod ham, og han var sådan, ej mor, var det dumt. Det er dumt. Men pointen er jo, at alle kan være med, uanset om du ser fodbold hver eneste uge, eller kun lige stempler ind, når der er de her store slutrunder.
0: Og det er altså ganske nemt. Du går ind i DR Nyheder-appen, altså den, der hedder DR Nyheder, så finder du VM-spillet. Det gør du ved at trykke
1: ned. Ja, det ligger nede i bunden.
0: Det ligger nemlig nede i bunden, hvor der står VM 2026.
1: Ja.
0: Så trykker du på den. Så kan det godt være, at den siger, at du skal lige oprette dig som bruger VM-spillet. Gæt kampresultater, dyst mod dine venner. Boom.
1: Du logger ind med dit DR-login.
0: Præcis.
1: Og når du så er logget ind, så skal du enten gå ind på dr.dk/VM-spil, eller du kan også hoppe ind på P4's Instagram lige nu. Der ligger et link, hvor du kan tilmelde dig P4's Liga, fordi det er jo det, der er lidt sjovt. Vi har simpelthen en P4-liga, så alle, der lytter til P4, kan dyste mod hinanden og mod os.
0: Lige præcis.
1: Og jeg går efter sejren, det ved jeg, du også.
0: Det gør jeg naturligvis.
1: Altså lige nu er der vist 10 med i ligaen.
0: Ja, så lige nu er dine chancer bedre, end de formentlig er om times tid, når folk rent faktisk har fundet vej.
1: Jeg forestiller mig, at vi godt kan få det tal lidt op. Det håber jeg virkelig, for ellers så bliver det da. Altså, bliver det fornemt.
0: Ja, nu gør vi lige. Det kan vi godt være, at vi tager den igen lidt senere, men nu prøver jeg lige alle sammen. Ind i DR Nyheder-appen, tilmeld dig VM-spillet. Fortæl os så samtidig også lige, når du har gjort det, i en sms eller inde i DR Lyd, hvem du glæder dig mest til at slå, og hvorfor du kommer til at vinde over Louise og mig i det her VM.
1: Hvorfor kommer du til at vinde på VM-ligaen?
0: Præcis.
1: Hvem vil du allerhelst slå? Rasmus?
0: Jeg vil gerne slå dig. Og
1: er det fordi, du ved, jeg har simpelthen så stor viden om fodbold?
0: Nej, det er fordi, nu er det dig, der ligesom har fyret op under det her. Så kan jeg godt mærke, nu bliver jeg alligevel lidt. Du kan godt få lige over snuden.
1: Ja, så hop lige ind i DR Nyheders app. Tilmeld dig VM-spillet. Fortæl også i en sms til 1212 eller via talebobnet der lyd. Hvorfor det netop er dig, der kommer til at vinde P4-ligaen? Skriv også gerne, hvem du allerhelst vil slå.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
1: Vi har jo sat gang i VM-spillet inde i DR Nyheds-appen. Så hop derind, opret en bruger. Det betyder egentlig bare, at du skal logge ind med dit DR-login. Og så kan du være med til at gætte resultatet af alle VM-kampene. Og
5: dyste mod os.
1: Dyste mod os. Og i øvrigt alle andre, der lytter til P4. Der er nemlig sådan en P4-gruppe derinde. Så hop ind i DR Nyheds-app, tilmeld dig VM-spillet. Og fortæl os så også lige en sms til 1212 eller i DR Lyd. Hvorfor er det lige præcis dig, der kommer til at vinde P4-ligaen? Det kan også være, at du lige vil sætte et bord på, hvem du egentlig allerhelst vil slå.
5: Jeg kan se, Pips fra Sønderjylland har meldt sig ind i vores P4-gruppe
1: derinde. Okay, stærk konkurrent
5: pips,
1: her.
5: Pips. Det bliver en hård en.
1: Ja, det bliver en hård en.
5: Ja, afsted. Og så smid lige en status på sms'en. Hvem du helst vil slå. Og hvorfor du vinder?

0: Det bliver altså ikke mere fodboldagtigt.
1: Nej, det er fantastisk. Nå, Favl fra Esbjerg, han skriver, jeg kommer til at slå Rasmus. Det er jo ked af, kan man sige. Fordi Louise, hun skal skarpe, du. Ja, og i øvrigt så holder jeg med Marokko, som kommer til at slå Brasilien 2-1. Hvad har du sagt til den?
2: Det er et skarpt bud. Jamen, jeg har faktisk sagt en 2-2'er på den. Fordi jeg er jo faktisk enig i, at Marokko skal nok vise tænder.
1: Ja.
2: Det tror jeg.
1: Du kan man godt forestille sig.
2: Kan du jeg kan godt gå ind og ændre det måske til en 2-1'er i stedet for.
1: Ja, for nu sagde du jo, du havde lavet alle 72 kampe.
2: Yes, det har jeg.
1: Jeg kunne jo måske godt finde på lige at tage dem lidt løbende.
2: Ja, for men at se, bare jeg er typen, der får tingene gjort. Fordi så kan man gå tilbage igen.
1: Ja, og ændre.
2: Man kan nemlig godt ændre. Jens fra Hobro, han skriver sådan her. Og det her, det er med versaler, det er med store bogstaver og udropstegn. Kun de sidste kampe er interessante. Ja. Og der vil jeg jo sige, Jens, så er VM-spillet jo lige noget for dig. Fordi så er alle kampe jo lige pludselig interessante. Fordi du får point fra alle kampe, du gætter rigtigt på.
1: Så er der noget på spil. Hele tiden.
2: Jo, men hvis Jens ikke tør, så er det jo selvfølgelig også helt fair.
1: Jamen, det er selvfølgelig i orden der. Altså, siger det bare,
2: det er jo fair nok.
1: Du kunne jo finde vej ind og så lege med os andre. Det kunne man godt.
2: Tror du, fodboldoraklet for gul lytter med?
1: Så gider jeg ikke. Fordi så kan
2: Flemming kan gætte det hele.
1: Flemming, han tager dem alle sammen.
2: Så altså, hvis du lytter med her til formiddag, vores orakel, a.k.a. Flemming fra Gud, så håber jeg da, at du vil spille med, og du må da også gerne lige sende mig en opdateret liste over alle kampresultater.
1: Ej, det skal han
2: du
1: ikke.
2: Du kender vejen, ikke?
1: Det synes jeg ikke er i orden, hvis det er. Han laver 72 fuldstændig knivskarpe forudsigelser på de resultater.
2: Og det fede ved Flemming er jo, at Flemming går overhovedet ikke op i fodbold.
1: Nej.
2: Altså, og det synes jeg, det kan jeg virkelig godt lide.
1: Det tror jeg nogle gange er en hjælp, faktisk.
2: Det tror jeg også.
1: Det tror jeg nogle gange kan være en hjælp.
2: Hvis du lytter med nu og tænker, hvad er det, de snakker om? Så taler vi om DR's store VM-spil, som du finder, hvis du går ind i DR's nyhedsapp, det er den, der hedder DR Nyheder.
1: Ja.
2: Så finder du nede i bunden, der står VM...
1: 2026.
2: Der står VM 2026.
1: Så står der oppe i toppen, VM-spil. Du tilmelder dig, leg med, bum bum bum, den trykker du på. Og så opretter du en bruger. Du logger egentlig bare ind med dit DR-login. Og så er du klar til at gætte med.
2: Mm.
1: Det kan du gøre. Men så er der lige den lille tilføjelse.
2: Du kan blandt andet dyste mod Andreas Krag, Josefine Hø, Mads Tyrsted og os. Nu skriver Flemming. Flemming, der var du. Fodboldoraklet for Gud skal nok.
1: Okay.
2: Flemming.
1: Jamen, så ved vi godt, hvem der vinder.
2: Dig, ja.
1: Jeg går efter andenpladsen så. Men der er jo lige den lille tilføjelse, at vi har jo også vores egen lille gruppe for P4. Den kan du finde ved at...
2: Lille gruppe, det skal helst være den største.
1: Ja, det bliver nok også den største. Men i hvert fald, du kan gå ind på vores Instagram-side, der har vi lagt et lille billede op med et link, som du trykker på. Så trykker du find din radioliga, så trykker du på den, der hedder DRP4. Så bliver du ført ind, og så kommer du til at være en del af vores hold. Det kan godt være, at du skal trykke to gange. Men tryk P4, så på et tidspunkt, så siger den, nu er du med. Og så er du altså også med.
2: Så er du med.
1: Og så er du bare med.
2: Så er det bare med at gætte løs. Vi bliver altså lidt i fodboldgenren. Det er jeg glad for, fordi lad os da benytte hver lejlighed til at høre recepten. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale med Josefine Hø. Hun er nemlig aktuel med en helt ny podcast om sommeren 1986.
1: Ja,
2: og det var den gang Danmark kunne finde ud af at kvalificere sig til et VM.
1: Ja, gode tider. Ja. Vi snakker med Josefine om dem efter de regionale nyheder.

0: TLC og Waterfalls. Så tid til en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Udsigten til 44 meter høje master med elledninger gjorde, at der var trængsel om pladserne til et borgermøde med Energinet i Fladså-hallen i går aftes. I et nyt forslag skal masterne nu følge Sydmotorvejen, i stedet for at gå tæt på et fredet naturområde. Og det betyder blandt andet, at Karin Hansen fra Tappernøje skal flytte fra sit hjem, da det står i vejen for de kommende master. Alligevel er hun ikke kun imod.
3: Jeg synes, det er udmærket, at den er flyttet væk ned fra fjorden, fordi der er nogle naturområder dernede, som vil være helt uerstattelige. Så jeg kan godt forstå, at den skal op til motorvejen. Men der er alligevel noget omkring linjeføringen, hvor man tænker, hvorfor har de gjort det sådan? Og der er blevet så mange ejendomme, der er blevet berørt. Og som sagt, vores bliver jævnet med jorden.
2: Også Lars Bjerregaard fra Tappernøje har et sursødt forhold til den nye linjeføring. Han mener dog, det vigtigste er naturen.
4: Når man tænker på, at det er et stort Natura 2000-område ved Præstø Fjord, at man lå inde i kystnærhedszonen med sine kabler, så bliver jeg nødt til at være glad for, at man har flyttet den ud, ved, hvor der i forvejen er noget omfattende infrastruktur.
2: En 34-årig mand fra Nakskov er formentlig lidt ærgerlig over, at han valgte at rulle ud på vejene ved Præstø og Nakskov i går aftes. For han har frakendt sit kørekort, og det opdagede politiet, da de første gang stoppede ham ved Præstø ved 19-tiden i går aftes. Og da han også havde kørt uden kørekort to gange før, ja, så blev hans bil i den her omgang beslaglagt. Men her stoppede det ikke. Klokken 1:02 i nat mødte ordensmagten igen manden. Denne gang i Nakskov og i en bil uden nummerplader og med en promille over det tilladte. Politiet kunne dermed beslaglægge hans bil nummer 2, og manden måtte yderligere omkring en læge for at få taget en blodprøve, da promillen var for høj. Og så bliver det en dag, hvor der kommer nogen eller en del sol de fleste steder, men ud på dagen måske også en lokal byge. Temperaturen den vil ligge på mellem 19 og hele 24 grader ved Østersøen, dog en anelse køligere. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
1: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.
6: Du som en sommerdag

0: Det her er Formiddag på 4'eren.
1: Og her kan de se, at man er ved at gøre klar til at få de to hold på banen. Så der var ønsket velkommen til Mesa Stadion til hele historiske danske fodboldbegivenhed. Vores første kamp i en...
2: Det er 40 år siden Danmark deltog ved vores første VM-slutrunde nogensinde. Det var i Mexico. Det var i 1986, og lige nu der kan du finde en hel podcast-serie om begivenheden inde i det her lyd. Det var den, vi lige hørte begyndelsen på her, hvor kommentatoren lagde op til Danmarks allerførste kamp, og den var mod Skotland.
3: Det var den nemlig. Velkommen til, Josefine Høgh.
4: Tak skal I have.
3: Vært på jo podcasten Sommeren 86, og jo også kendt, Josefine, for alle mulige andre ting, du laver her i DR, jo ikke mindst, når det kommer til noget med sport. Josefine, okay. Jeg var jo ikke født i 86. Der er rigtig mange af os, der nok egentlig ikke kan huske den der Sommeren 86. Du var heller ikke født, du er fra 89.
4: Jeg var heller ikke født, nej.
3: Hvorfor synes du så, det er vigtigt, at vi lige skal en tur tilbage der til 86, hvor landsholdet var en tur i Mexico?
4: Jamen, det skal vi da netop af den ene årsag, du siger der, fordi vi er rigtig mange, der ikke var født, og måske bare vokset op med fortællingen om noget med et VM i Mexico i 86, men faktisk ikke kender historien, ikke kender de små historier, ikke kender de her personer andet end Michael Laudrup og Preben Elkjær, der engang var store spillere, men sådan ligesom at sætte dem i en kontekst, fordi... Det er seriøst den kulturarv, vi står på med vores store kærlighed og fællesskab, vi har til landsholdet i dag. Den er altså baseret på det, der skete tilbage i 80'erne. Og det synes jeg både den nye generation, som er os, men selvfølgelig også den ældre generation, der kan huske det, fortjener at blive mindet om. Vi skal altså huske de der historier, vi har med os.
2: Ja, du siger jo, Josefine, faktisk i podcasten, at det var den gang i 80'erne, at vores hjerter for alvor kom til at banke for landsholdet. Hvilken æra var det, der begyndte med det der VM i Mexico i 86, når vi taler dansk landsholdsfodbold?
4: Jamen, der i 70'erne og slut 70'erne, der var fodboldlandsholdet ikke noget, nogen rigtig fulgt med i, og ikke engang spillerne selv tog det alvorligt, når de skulle hjem med landsholdet. Det skulle være hyggeligt. De skulle drikke nogle øl og ryge nogle smøger og have det hyggeligt. De var ligeglade med, om de tabte. Men så i løbet af 80'erne, så sker der altså noget. Selvfølgelig, da Piontek bliver træner, han kommer med en helt anden tilgang til det. Det skal ligesom reformeres. Og så sker der bare noget, fordi så viser det sig faktisk, at vi er pissehamrende dygtige, og vi har altså nogle af verdens bedste fodboldspillere på det her tidspunkt. Og så er det som om, at hele befolkningen stille og roligt kommer med, og det kulminerer bare til VM i 86, det første VM nogensinde, hvor Danmark også tager, altså ikke bare Danmark med storm, men sådan hele verden, altså kommer til at elske Danmark. Det er virkelig vildt.
3: Ja, og vi fandt jo selv ud af, at vi var gode, sådan lige pludselig, hov, det kan vi da godt. Men var det egentlig noget dengang i 86, var det noget resten af verden lagde mærke til det der med, gud, Danmark kan godt spille fodbold?
4: Ja, fuldstændig. En ting er, at de fik resultater, store resultater, slår os Uruguay, altså, som var nogle af favoritterne til VM-guldet, de sydamerikanske mestre. Men det er ligesom meget måden, Danmark gør det på, fordi vi spiller bare igennem. Det er bare ud over stepperne, og det er sådan, det er begejstrende, det er sådan opløftende, det er så positivt fodbold, og så positivt et aftryk, så det ender med, at rigtig, rigtig mange fodboldfans der i 86, de begynder faktisk at holde med Danmark, og de kender Danmark den dag også for det, de ligesom lagde på banen i 86.
3: Ja.
2: Der er en, der skriver 1986, året, hvor Carlsberg satte røde etiketter på ølflaskerne. Yeah!
3: Ja, tak.
2: Josefine, om lidt, der skal vi tale om dit personlige indgang til historien, fordi din far, Lars Høgh, var jo en af spillerne på det her,
4: ja,
2: legendariske landshold.
4: Ja.

0: Annika Aak her med Pop, og vi er Josefine Høgh med os. Vi taler om den her nye DR-podcast, der hedder Sommeren 86, som du jo, Josefine, er vært på. En podcast, der jo fortæller historien om landsholdets tur til VM i Mexico i 1986.
1: Men det er jo også en historie, som du har en helt personlig aktie i, Josefine, fordi din far, Lars Høgh, var med på det her hold som en af målmændene. Hvor meget har VM i Mexico og alle anekdoterne fyldt op igennem din barndom?
2: Det har fyldt rigtig meget. Det har været en kæmpe del af sådan hans fortælling, hans karriere, som jo også har været vores jo, og sådan igennem hele min opvækst. Og det jo har også været den sådan indledende motivation for mig til at grave ned i det her projekt, fordi det er så stor en del af mig og min fortælling, og jeg er også vokset op med mange af de her spillere, der var med, som nogle af mine forældres bedste venner, siden jeg var barn. Og jeg elskede, når min far han først slog sig løs og fortalte om nogle af de her ting, når han fortalte om de der iltmasker, de skulle løbe og kæmpe med, inden de skulle til Sydamerika, for at vende sig til den her tynde luft. Ja. Og han sagde, altså Prebens største problem, det var, hvad han skulle gøre med sin smøg, når han skulle løbe med den der iltmaske på. Ja. Og sådan alle de der små historier, man fornemmer bare, sådan, når jeg har talt med ham, at de havde den vildeste jargon på det der hold. Altså, ja. Der blev jo ikke lagt fingre imellem. Og de var gode venner. Altså sådan, og det er jo noget, vi alle sammen på en eller anden måde kan relatere til. Ikke? Altså. Ja.
0: Nu er din far har jo ikke længere har arbejdet med den her podcast. Også lidt været sådan en måde i virkeligheden at komme lidt tættere på ham og hans liv. Selvom du ikke har ham længere, men ved at snakke med alle hans gode gamle kammerater.
2: Ja, fuldstændig. Altså fordi der er jo rigtig mange ting, som kommer fra mig, hvor jeg sådan, ej, det ville jeg ønske, jeg kunne spørge min far om, så jeg kunne få endnu mere til fortællingen, og det kan jeg ikke. Så derfor var det jo også sådan, okay, hvis jeg på en eller anden måde kan få sat det sammen med nogle af de andre stemmer, nogle af de andre hovedpersoner, der var med dengang, så forbinder det mig selvfølgelig helt vildt meget til ham og til det, der har været en del også af min familiefortælling. Men også bare sådan virkelig har slået en fed streg under, at det er vigtigt at få fortalt de her historier, mens vi kan, fordi lige pludselig så kan de være væk, og de må bare ikke forsvinde med de personer, som ikke er her mere, som min far jo desværre er et eksempel på. Så det har betydet sindssygt meget for mig. Jeg har haft, blandt andet taler jeg også i podcast-serien med Jesper Olsen, ja, om den her famøse tilbagelægning, og som jeg også har talt med min far om så mange gange gennem livet. Men det er første gang, jeg taler med Jesper om det, det var faktisk ret vildt for mig på en eller anden måde sådan og skulle tale med ham om det der, der har været så definerende på mange måder i mit liv, og også min fars liv.
1: Og hvad sagde han?
2: Jamen, Jesper sagde jo, at min far kunne ikke have gjort noget som helst ved det, og han skulle have haft den bold, og han ville ikke gøre det om den dag i dag. Han ville have bedt om bolden igen i dag. Men den sidder i Jesper, og han har skulle bearbejde, og det er jo bare blevet kaldt en Jesper Olsen. Den gør jo ondt på en, for Jesper var også så meget andet end det. Og min fars side af fortællingen, den var jo, han havde jo alle de her tanker med, jamen, tænk hvis jeg ikke havde spillet Jesper, tænk hvis jeg havde spillet Morten Olsen, eller hvis jeg bare havde fyret den op af banen, eller tænk hvis jeg så havde reddet den, da Jesper laver den der aflevering til Buttigieg. Altså, I ved, de der små.
0: Vi havde vundet VM. Vi havde vundet VM. Jesper, vi havde vundet VM. Vi er jo sikre på, at vi kommer ikke til at vinde VM, i hvert fald den her gang, Josefine. Og på den her måde, så er det også ret lige at kigge tilbage på den gang, hvor vi jo rent faktisk var med. Og så kan vi jo så tale lidt om et øjeblik, hvordan vi så kan takle det her VM, der står for døren, nu hvor vi jo ikke er med, som det ellers var tilfældet for 40 år siden. For eksempel jo, hvem vi skal hæppe på.
1: Ja, det er vigtigt.
0: Lad os lige kigge på det efter Shakira. Ja. Come on,

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der kasser!

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Sydmotorvejen og gerne vil køre igennem Guldborgsundtunnelen, der er i øjeblikket spærret i begge retninger på grund af et trafikuheld, der er sket i Guldborgsundtunnelen. Og vi har fået meldinger fra politiet om, at politi og redning er på vej til uheldet. Men lige nu kan du altså ikke køre igennem Guldborgsundtunnelen, hverken i nord- eller sydgående retning. Bommene er nede på grund af et trafikuheld. Det er

0: Den har også lidt fodboldfølelse, faktisk.
1: Ja, det har den faktisk.
0: Hvis nu vi skulle have været afsted, så ville vi godt have brugt den.
1: Josefine Høgh er med os. Og Josefine, de fleste ved jo godt, at du er vært på DR Sporten. Og nu ved de også, at du er aktuel med podcasten Sommeren 86, du kan finde DR Lyd. Men de færreste ved jo, at du jo faktisk også er tidligere produktionsassistent her på formiddag på 4'eren.
2: Det er nemlig rigtigt.
1: Sådan, så fik vi også det med.
0: Og derfor har vi dig med. Fordi ja.
2: Jamen, det er så godt at have den vej ind.
0: Vi skal ret blikket mod det VM, der jo banker på og faktisk begynder i næste uge, som jo blandt andet jo spilles i Mexico, ligesom tilfældet var for 40 år siden. Det kunne have været så smukt, hvis vi her 40 år efter så også havde gjort det godt, men det skete så ikke.
1: Nej. Josefine, hvordan har du det egentlig med, at vi ikke kvalificerede os til det der VM?
2: Det gør så pokkers ondt stadigvæk. Altså, det er som om, der er et eller andet sted inde i mig, hvor den ikke er landet endnu. Jeg kan faktisk ikke forstå det. Så Nej. Det gør stadig ondt, det må jeg bare sige.
1: Det er et åbent sår.
2: Ja, simpelthen.
0: Du venter stadig på at få kampprogrammet, hvor vi faktisk fremgår, hvem vi skal spille imod.
3: og kigger på gruppen og kan ikke forstå, at sådan, altså, hvad er det for noget i gruppe A? Det er Danmark.
1: Det stiller os jo i et kæmpe dilemma. Så vi skal lige have lidt inspiration fra en fodboldkyndig kvinde som dig. Hvem holder du egentlig med, Josefine, når du ikke kan holde med Danmark? Og lige præcis i år, hvor du jo ikke kommer til at dække VM, så kan du godt afsløre det offentligt.
2: Ja, det er faktisk rigtigt. Du kan faktisk være bekendt at holde med nogen for første gang i mange. Selvfølgelig holder vi altid med Danmark, når vi er med, men det er også episk dårlig timing, at jeg lige skal føde et barn midt i VM. Men det er så en helt anden snak. Nu vil jeg sige, nu har vi jo Norge med for første gang i rigtig mange år. Og jeg må bare sige, jeg kan mærke, jeg har faktisk en lille kærlighed for Norge, jeg ikke har mærket på samme måde før.
1: Okay.
2: Jeg synes, de kommer, selvfølgelig kommer de med Haaland. Altså, hvem vil ikke gerne se ham til et VM? Og hvem under ham jo ikke også at få den oplevelse? Ståle Solbakken som træner, som jo også på en eller anden måde er tæt forbundet til Danmark. Og de spiller faktisk ret fed fodbold. Altså. Og så en eller anden forbundethed i det her skandinaviske fællesskab, som gør, at jeg har altså lidt hjerte, der ligger ved Norge. Men jeg vil også sige, jeg vil også have en lille del af mit fodboldhjerte åben over for, hvem der måske undervejs i slutrunden kan overraske mig.
1: Ja.
2: Ligesom Danmark jo gjorde i 86, hvor hele verden tog Danmark til sig og troede på, at de kunne blive, altså vinde VM, så har jeg da sådan lidt at være, hvis der er nogen, der spiller berusende og bare går ind og giver alt, hvad de har, og sådan fanger mig, så kan de godt få mig med på deres vogn.
1: Altså. Josefine, nu er jeg jo i gang med at gætte kampe ind i det der VM-spil.
2: Ja.
1: Altså, har du allerede et bud på en, nogen, der kunne være en, der kunne spille berusen og overraske os alle sammen?
2: Ja, det er jo så et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg faktisk, Norge kan.
1: Okay.
2: Så der er også noget i det, men så kommer det også an på, om man går med dem der, som man tror vinder hele pisset.
1: Ja.
2: Fordi så er det jo, nu ser jeg et hold som Frankrig, du måske skal gå med Spanien, de store nationer. Argentina er jo altid fantastisk slutrunde hold til VM at følge med, og vi har stadig Messi med. Og sådan. Så det kommer også på taktikken, ikke? Vil du
1: men det er meget fedt
2: dem,
1: også at hæppe. Ja, og det er sådan, kunne det, du ved ikke, kunne Kap Verde lige tage den inden om, ikke?
2: Altså, det kunne man godt tænke sig. Kunne de lige slå Tyskland?
1: Ja,
2: hvor præcis. Man sådan tænker, ej, det kunne de nok ikke, men hvis de gør det, så bliver det jo på en eller anden måde sindssygt. Så bliver det jo noget, vi husker.
1: Jamen altså, Josefine, der er alt mulig grund til også at følge med ved det her VM, og tusind tak for det, du var med. Sommeren 86 kan jo findes i DR Lyd appen. Der er 4 afsnit, og så vi må bare sige, det er altså fodboldnostalgi for alle pengene.
0: Ja, der
2: jeg vil lige sige, prøv at høre, det er både Michael Laudrup, det er Preben Elkjær, det er Frank Arnesen, det er Morten Olsen, det er Claus Berggren, det er Dodo, det er Anders Hacker. Jeg kunne blive ved.
1: Men altså, prøv at høre her, Josefine. Bare alene snakken om VM 86 har faktisk fået minderne frem hos en af vores lyttere, der kalder sig Baronen af Herning. Ja. Der står, det var en magisk sommer. Carlo, VM-sodavand, venner på skoletaget, solbrændte. Vi spiste æbler efter æblerå i naboens have. Vi lå og drømte om en sejr over Spanien og meget mere. Det er jo det der med minder, ikke?
2: Det er lige præcis det, og de følelser, de vækker en. Ej, hvor fint.
1: Ha' en dejlig dag, Josefine.
2: I lige måde. Også til jer alle sammen.
4: Jeg elsker

0: når du ædru. Elsker når du smiler fra Tobias Rahim. Formiddag på 4'eren er klar efter radioavisen. Den kommer nu, klokken er 11.
1: Regeringen er klar til at genindføre Store Bededag som en fridag. Det erfarer vi her i DR, men det bliver først fra år 2030. Og kun hvis nogle bestemte ting er opfyldt først, for da man afskaffede fridagen i første omgang, gav det ifølge regeringen en stigning i beskæftigelsen, og den stigning skal man så finde et andet sted, hvis fridagen skal komme tilbage. Genindførelsen af fridagen vil også betyde, at det løntillæg, lønmodtagere fik ved afskaffelsen oven i lønnen, forsvinder igen. Og så er partierne i det hele taget begyndt at fortælle lidt om, hvad der står i det regeringsgrundlag, den nye regering præsenterer i eftermiddag. Alternativet, som er et af de nye regeringsstøttepartier, siger, at de har fået noget af det, de har kæmpet for. Franciska Rosenkilde, der er Alternativets politiske leder, fortæller, at de har fået en del grønne mærkesager og også bedre dyrevelfærd.
2: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fiksering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utrolig stolt over.
1: Og så bliver det også gratis for alle at gå til tandlægen inden for 10 år, lover Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
3: Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
1: Enhedslisten fremhæver også, at offentlig transport bliver gratis for børn og unge under 22, og at momsen bliver halveret på fødevarer og helt afskaffet på frugt og grønt. Den nye regering kommer til at bestå af Socialdemokraterne, SF, Radikale og Moderaterne. De præsenterer deres regeringsgrundlag kl. 16. Inden da mødtes den kommende regering altså med sine støttepartier her til formiddag. I eftermiddag kommer så Venstre og Konservative og får en orientering om indholdet inden offentliggørelsen, som altså er kl. 16. Du kan se mere om de ting, der siver ud om indholdet inde på DR.dk og i TVA Live. Og så naturligvis i middagsradiovisen her kl. 12, hvor vi sender dagens vigtigste på 15 minutter. 150 millioner kroner skal nu hældes i det sydfynske Øhav. Så mange penge har den AP Møllerske Støttefond doneret til det, der bliver Danmarks historiens største hav- og naturgenopretningsprojekt ifølge Verdensnaturfonden. Projektet vækker begejstring hos Rasmus Elmqvist Kasper, som er sekretariatsleder ved UNESCO Geopark, det sydfynske Øhav.
4: Det er kæmpestort. Altså, det er jo det største projekt i Danmark, men det er faktisk også, så vidt vi kan se, det største projekt, altså enkeltstående projekt i Europa.
1: Pengene skal bruges på at etablere stenrev og plante ålegræs ud, så skal der også etableres muslingrev og sættes dyr ud i havet. Og så skal vi også have en vejrudsigt i den her radiovis. Den siger, at vi burde få solen at se i dag, men især i Jylland kommer der også enkelte byer, som godt kan være med torden. Det bliver 18-24 grader, og vinden blæser let til frisk fra sydøst og syd. Det var radioavisen med Thomas Hougaard.

0: Jesse J i selskab med B.O.B. på Price Tag.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Deruschinski og Rasmus Bro Kønte.
3: I sidste uge var der jo, Rasmus, flere historier om menstruation og kvinders cyklus, der fyldte nyhedsmedierne.
0: Ja, der var jo blandt andet det med det der med tracking af sådan en cyklus, som jo var noget, man kunne følge med i en app, som der var nogle mænd, kærester, der hentede. Fordi så kunne de ligesom bedre på den måde passe lidt på deres kvinder, og ligesom vide, hvor er du mon henne i den cyklus lige nu, og gøre noget, der var godt for hende.
3: Ja, jeg så en historie på TV2 om en kvinde, der fortalte, at hun hver måned holdt et par dages fri, simpelthen, når hun fik sin menstruation. Og det, altså fordi hun jo så var påvirket af det, ikke?
0: Naturligvis.
3: Og det er jo ikke alle, der er det. Men på en eller anden måde, så handler begge de her historier jo om at være åben omkring sin menstruation.
0: Ja, og vel jo også om det der med at dele noget, som jo ellers for rigtig mange kvinder i rigtig mange år har været, der var noget, der var meget privat.
3: Ja, måske er der nye tider på vej. Vi kom til at tale om, hvordan det egentlig er der, hvor du arbejder. Hvor åbne er I omkring menstruation, cyklus, PMS? Er det noget, I taler om? Er det noget, du som kvinde holder helt for dig selv?
0: Men også det der med, om det er noget på en arbejdsplads, som der bliver taget hensyn til. Ja. Fordi jeg kan da godt forestille mig, at hvis du ligesom har din menstruation, så kan det godt være, at du har ondt. Og det kan også godt være, at humøret måske er sådan lidt. Så er det også rart, hvis det er noget, dine kolleger ligesom også sådan, egentlig kan sådan lige være sådan, det er måske bare en lidt dårlig dag i dag.
3: Ja, men altså, jeg vil sige, man kan altså også godt have sin menstruation uden at have dårlige dage. Men altså, ikke være påvirket sådan humørmæssigt, men fysisk.
0: Ja, præcis.
3: Have ondt. Men svar altså lige i DR Lyd. Der bruger du taleboblen, eller send en sms til 1212 og svar på, hvor åbne er du i omkring menstruation og PMS på din arbejdsplads? Er du sådan en, der tænker, det skal min kollega sgu ikke vide noget om? Eller deler I det med hinanden, fordi der måske er nogle dage, hvor du er lidt off, eller har ondt, eller jeg er ingen anden grund? Er I åbne om det?
0: Man kan sige, her hos os, jeg ved ikke, hvor du er henne i din cykel.
3: Nej, det gjorde du sådan set heller ikke at vide.
0: Nej.
3: Umiddelbart.
0: Men der er jo nogen
3: gange. Men selvfølgelig, hvis nu jeg var helt nede i kulkælderen i dag, så ville jeg sige, men jeg er ikke sikker på, at jeg vil sige, hvorfor.
0: Ja, fordi det kunne du jo ellers godt bare sige, det er simpelthen, fordi jeg har min menstruation, og jeg har det bare rigtig, rigtig.
3: Jeg er rasende på dig, Rasmus.
0: Men det er alle mulige andre årsager.
3: Men altså, jeg synes jo, der er kommet en større åbenhed sådan helt generelt, men jeg vil sige, det er mere end, jeg har med mine kvindelige kollegaer.
0: Okay.
3: Altså, hvor man godt kan sige, huha, den er lige lidt strid i dag, eller

0: sådan noget, ikke?
1: Jo, lige præcis.
0: Man kan jo også godt gå ned i receptionen. Det går ikke ud for, at du nogensinde har benyttet dig af, men hente et bind eller en tampon, hvis man står og mangler sådan en.
1: Ja, det er da meget godt.
0: Ja, ja, det er da utrolig rart. Det kan jo godt blive en rigtig lang og træls dag på job uden.
1: Meld ind til os. Taler I om menstruation og PMS og cyklus og sådan noget på din arbejdsplads? Og bliver der gjort noget fra ledelsens side for ligesom også at tage noget hensyn, når man nu er den tid på måneden?
0: Og kvinde. Og ja, det må I meget gerne melde ind i anbakken.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen

Her er P4 Trafik med en opdatering på situationen i Guldborgsundtunnelen, som stadigvæk er spærret i begge retninger på grund af et trafikuheld, og politi og redning skulle være på plads i tunnelrøret. Det er altså Guldborgsundtunnelen, der er spærret i begge retninger på nuværende tidspunkt på grund af et trafikuheld. Så vil du videre på Sydmotorvejen i nord- eller sydgående retning, ja, så skal du altså finde en alternativ rute til Sydmotorvejen og køre fra. Hvis du kører i sydgående retning, så skal du køre fra senest ved 44 Eskilstrup og finde en anden vej. Og i nordgående retning, der er det 45 Guldborg, hvor du skal køre fra. Der er altså spærret i Guldborgsundtunnelen i begge retninger på grund af trafikuheld.

0: Sombra og Home Wrecker. Er det der med kvinders cyklus og menstruation noget, man taler af åbent om på din arbejdsplads?
1: Ja, byd lige ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Hvordan taler I om menstruation og cyklus på din arbejdsplads?
2: Har du lyst til at... Eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: girl.
1: Lucas Graham og To Know a Girl.
2: Det er jo meget sjovt. To Know a Girl.
1: Præcis.
2: Når nu vi taler om menstruation og cyklus, og om vi egentlig taler åbent om det med hinanden på arbejdet. Det er en der kalder sig rottedame.
1: Jeg har meldt ind og skriver, jeg plejer at nævne det for mit team. Der er kun mænd, udover mig. Hvis jeg nu væser af dem, de prøver min tålmodighed i den tid på måneden.
2: Og så lyder det jo som en meget god idé lige at sige, hey, det er ikke dig, men der er en grund til, at jeg lige er lidt pirlig. Eller, og også fedt, hvis ens kollega er sød lige at tage lidt hensyn.
1: Det kan også være, der bliver sagt, det er også dig, men det er også lidt mig.
2: Fordi vi har jo altså spurgt, om I åbner omkring menstruation på din arbejdsplads.
1: Mm-hmm.
2: Er det noget, der bliver talt om, eller er det stadig dybt, dybt privat? Fordi jeg vil bare sige, jeg er jo fra en generation, hvor altså, det var nærmest pinligt, når man fik sin menstruation der i teenagealderen. Altså, det sagde man ikke til nogen.
1: Men har det ændret sig?
2: Og efter ens far måtte ikke vide det.
1: Efter du kom på arbejdsmarkedet, og efter du blev ældre?
2: Ja, selvfølgelig. Altså, har man jo ligesom fundet ud af, at halvdelen af jordens befolkning bløder en gang om måneden. Og, ja. Altså, du ved, det er jo naturligt.
1: Naturligt.
2: Og det er også vigtigt, at vi kan have en naturlig samtale om det. Men jeg vil så sige derfra til, at du skal tracke min cyklus, Rasmus. Der synes jeg, der er langt.
1: Ja, for jeg har jo fået den der app.
2: Har du det?
1: Ja, sådan så jeg kan følge med i Lottes cyklus derhjemme. Og ja, ligesom
2: vi skal sige, at Lotte er din kæreste.
1: Ja, det er ikke bare en. Ja. Men jeg tænker da også, at det ville måske også være lidt ekstremt, hvis det så var sådan, at jeg så også skulle have dig ind i appen.
2: Ja, det ville
1: være. Og andre kolleger sådan, nå, ja. Okay, Louise er her nu, det holder jeg lige styr på. Det vil måske også, det vil være lidt mærkeligt. Vinnie fra Nordsjælland skriver sådan her. Som buschauffør, der var det et kæmpe problem med menstruation. På de to dage, hvor man bløder mest, der burde man have fri, eller i hvert fald en rute, hvor man hurtigt kan komme til et toilet.
2: Hmm.
1: Altså en af de ruter, hvor der ikke er, eller hvor der er mange af de der små pauser,
2: ja,
1: lyder det fra Vinnie.
2: Jeg kan virkelig godt forestille mig, Vinnie, at man kan have været presset, når man sidder der og ikke kan komme på toilettet. Og, ja. og der kan man sige, der ville det jo give meget god mening, hvis man var åben, så man kunne sige til vagtplanlæggeren eller chefen, hør lige her, kan vi gøre et eller andet her? Fordi jeg vil sådan set gerne komme på arbejde. Altså,
1: der er bare lige det, at jeg har brug for at have nogle pauser en gang imellem. Der er også Jakob, der melder ind med, som tidligere leder af en vuggestue med 20 kvinder ansat. Der kendte jeg fin cyklus, og vi talte åbent om det. Og så købte jeg smertestillende på institutionens regning, så de der pligtopfyldende medarbejdere jo ikke skulle gå rundt i smerter.
2: Nej.
1: God stil, Jakob.
2: Ja, det lyder som god arbejdsplads. Der er også en, der har sendt en længere besked, hvor der står, god formiddag. På formiddagen. Jeg arbejder som håndværker i blandt en masse mænd, her i blandt ledelsen. Ikke mange måneder efter jeg var startet på jobbet, der skulle jeg med på en montage for installation af køkken og garderobe i et stort hus i København.
1: Mm.
2: Huset var under renovering. Der var kun et beskidt skurvognstoilet til rådighed på pladsen. Dagen før vi skal afsted, der får jeg selvfølgelig min menstruation. Mildt sagt, så har jeg de første dage af denne brug for at være tæt på et nogenlunde rent og fungerende toilet. Så jeg måtte aften før skrive til min chef en smule flov over at skulle melde fra til opgaven og forklare ham situationen. Han tog det heldigvis pænt og helt professionelt, men jeg må da indrømme, det var en smule grænseoverskridende at skulle gøre sig selv ikke funktionel til en opgave, man var ansat til, på grund af noget så simpelt som ens cyklus.
1: Ja.
2: Skriver håndværkeren også, det er dejligt, det tager emnet op, så noget ikke, for nogen ikke skal føles sådan tys-tys.
1: Og man kan jo også bare sige, det kan godt være, at man ikke er funktionel, men det er nu engang også bare sådan, livet er, når man er kvinde. Altså så det er jo bare en del af pakken, kan man sige.
2: Der er en, der underskriver sig som mand, direktør, 45 år. Han skriver, chefen her, jeg tracker mine kvindelige kollegas perioder, altså cyklus, helt åbent. De informerer. Det betyder for nogle af dem, det betyder noget for nogle af dem, hvor de er i deres cyklus. Og dermed betyder det også noget for mig. Jeg får indsigt til at navigere i og forstå, hvordan de reagerer på opgaver, pres, møder og andre ting. Det giver mig mulighed for at håndtere og justere i forhold til dem. Det giver samlet set bedre ledelse og performance. Vildt nok!
1: Hold. Ja, det er vildt nok. Men sejt! Okay,
2: og jamen. Du ved godt, hvordan er den nu? Mænd er fra Mars, og
1: ja,
2: kvinder er fra
1: Venus! Haha, markedsats!

Her er P4 Trafikken med godt nyt til dig, der gerne vil køre igennem Guldborgsundtunnelen på Sydmotorvejen, der skulle nu være ryddet op efter trafikuheldet, der var sket i tunnelrøret. Og det betyder, at trafikken igen er begyndt at køre. Den kører altså igen i begge retninger. Vær opmærksom på en hel del kø i begge retninger, der lige skal afvikles, før trafikken er normal igen. Men altså, Guldborgsundtunnelen er åben igen, efter der har været spærret på grund af trafikuheld, og trafikken passerer i begge retninger.

0: René, han har været på en arbejdsplads, hvor chefen havde helt styr på de kvindelige medarbejderes cyklus. Prøv at høre den her historie, Rasmus. Ja. Jeg havde engang en kvindelig kollega. De var i gang med at projekt baby og lave en baby.
1: Ja.
0: Hun spurgte derfor hendes nærmeste leder, hvornår havde jeg egentlig min menstruation sidst? Og i blik sagde han, jo, jeg kan lige se, du var syg der og der. Vi andre stussede over spørgsmålet, skriver René, men det er sgu ret vildt.
1: Ja, der er også god åbenhed og forståelse.
0: Så kan chefen lige fortælle, jeg vil sige, du er en 7 uger henne.
1: Ej, det er med sig.
0: Ja.
1: Der er også Jens, der har meldt ind på Søværnets skibe. Har vi hygiejneartikler til kvinder, som de selv kan hente, hvis de mangler? Men det er som sådan ikke noget, vi taler om, lyder det altså fra Jens.
0: Ja, en god stil med de der hygiejneartikler på toiletterne. Marianne fra Herning sætter fokus på de helt unge piger. Hun skriver, mit barnebarn på 10 år går i 4. klasse, og der har pigerne i klassen indrettet et skab med bind og rene trusser, så den nye generation af piger er altså mere åbne omkring menstruation.
1: Ej, det er godt.
0: Ja, det er.
1: Det er måske også det, vi jo ser lidt af nu. Tak for alle beskederne.
0: Ja, kæmpe
1: fantastisk.
0: Tak.
1: Vi er tilbage efter en omgang regionale nyheder. Og den er fra Jonah Blacksmith, der med Magdes, Saw You Dancing. Jeg havde

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Sorgramte i Region Sjælland får nu muligheden for at få gratis specialiseret hjælp. Det nationale sorgcenter har nemlig åbnet en ny afdeling i Næstved. Sandra Møller Nielsen fra Næstved har selv stået i sorg, efter at have mistet begge sine forældre som ung. Hun fortæller, at det var svært at finde hjælp, da sorgen ramte.
3: Det var svært at hvad skal man sige, det kom ikke til mig i hvert fald. Det var noget, jeg selv skulle finde kræfterne til at opsøge. Og det var meget svært. Altså, i og med, at man jo er helt ødelagt, så skal man også finde energien til at finde ud af, hvem kan hjælpe mig.
2: Og derfor tror hun også, at forløbet havde været lettere, hvis sorgcentret havde eksisteret i Næstved dengang.
3: Når jeg sad og prøvede at kigge rundt, og hvem kunne hjælpe og sådan noget, altså meget af det var jo inde i København. Og når man er så ramt af sorg, og jeg var også sygemeldt, og jeg kunne ikke meget, altså, så virker det jo meget uoverskueligt, at man overhovedet skal bevæge sig fra A til B så langt og så videre. Så det havde gjort en forskel for mig, at det havde været mere tilgængeligt.
2: Hvert år mister ca. 22.000 mennesker i Region Sjælland en forælder, en søskende eller en ægtefælle eller et barn. Nykøbing Falster håndboldklub og fodboldklubben Nykøbing FC skal snart også præstere uden for banen. Som led i et nyt samarbejde med Guldborgsund Kommune skal klubben hjælpe lokale unge til bedre trivsel og med at finde deres egne veje til job eller uddannelse. Projektet hedder Startblokken, og her vil klubben bruge sit netværk af virksomheder, der støtter klubben, til også at hjælpe de unge på vej. I Guldborgsund Kommune har næsten 11% af unge mellem 15 og 24 år kun grundskolen som deres højst fuldførte uddannelse. Og så en vejrudsigt, den kommer her uden jingle. Det bliver en dag, hvor der kommer nogen eller en del sol flere steder, men ud på dagen måske også en lokal by på Sjælland. Og så temperaturer, der vil ligge mellem 19 og 24 grader. Nyhederne var læst af Peter Mikkel P.

0: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i DR Lyd, hvis du, her mens du er på arbejde, har fået en eller anden forstyrrelse midt i din arbejdsdag. Det kan være en besked fra din teenager.
1: Ja.
0: Din partner.
1: Ja.
0: Tandlægen.
1: Masser.
0: Håndværkeren.
1: Alt muligt.
0: Kommunen.
1: Ja, ikke mindst.
0: Hvad som helst.
1: Eller i mit tilfælde, Roberta, som siger, jeg sidder fast.
0: Ja, det er robotplæneklipperen.
1: Nej, det er robotstøvsugeren.
0: Nå, det er støvsugeren.
1: Oh, fanden, Roberta.
0: Men det er altså ved at være en klassiker.
1: Den der. Hallo. Jeg sidder lige herover. Den er lige tækket ind nu.
0: Undskyld, jeg sidder fast.
1: Hallo. Du har én opgave. Det er ikke at sidde fast. Og så okay, du har to.
0: Så du ved nu, at nu kommer du ikke hjem til, at der er støvsuget?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nu kommer jeg hjem til, at der er en lille robot, der skal reddes.
0: Jeg har fået en reel tilsendt af min datter.
1: Ja.
0: Som i al sin enkelhed går ud på, sådan skærer du champignon på en smartere måde. Og jeg må faktisk, jeg må medgive, det er smart, man bruger æggedeleren.
1: Nå.
0: Haps, så er du hakket.
1: Jeg synes tit, når jeg ser nogle af dem der, så ender det bare med at være sådan noget med, så kan du bruge den her til ligesom at mose din, det ved jeg ikke, kål. Og så ender det bare med
0: altså, men det er sådan noget, der dukker op i min indbakke, mens jeg er på arbejde.
1: Ja.
0: I sidste uge, der havde vi jo også en runde af det her, hvor vi lige samler til bunke på de der forstyrrelser. Der var en, der skrev, min datter ringede, om jeg kunne komme med hendes shorts, ja, som hun havde glemt.
1: Ja.
0: Men så skriver personen også, de var hjemme med min eks.
1: Nå.
0: Så jeg måtte altså sådan pænt sige nej.
1: Arh, det må I selv finde ud af.
0: Ja, okay. Det er også svært at sige til chefen, at jeg kører lige hjem til min eks for at hente de shorts, min datter har glemt.
1: Ja, eller jeg kører faktisk hjem til mig selv for at hente nogle shorts, hun har glemt, for at køre dem over til min eks. Det kan, jeg er
0: nej,
1: tilbage.
0: Nej, de lå ved eksen.
1: Nå, okay, fair nok.
0: Ja, på den måde. Der var også den her, og den holder jeg meget af. Min søster ringede til mig for 3 minutter siden og spurgte, om jeg vidste, hvordan man søger visum til Sri Lanka.
1: Ja.
0: Det ved jeg heldigvis.
1: Nå, okay. Personen, så. Ej, så er det jo færre nok.
0: Men det er jo sådan en, det er jo en af de der ting, man ikke lige havde regnet med, da man stod op i mos.
1: Jeg ved, om jeg skal forholde mig til det i dag.
0: Men hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
1: Det kan være Aula.
0: Ja.
1: Jeg har også lige fået en med glemte sager i Aula, kan jeg sige.
0: Åh,
1: så der
0: spændende.
1: Var også en mere.
0: Er det sådan en, du ved, I skal finde dem her og kigge kassen igennem?
1: Simpelthen ikke åbnet den endnu. Den får lige lov at vente til efter kl. 12.
0: Jeg glæder mig til at høre, hvad det er.
1: Ja.
0: Det kan være familien derhjemme, det kan være din læge, det kan være håndværkeren, det kan være din robot, plæneklipper eller støvsuger, der er gået i stå.
1: Det kan jo i virkeligheden være det meste. SMS'en og DR Lyd er åben for forstyrrelser.
0: Ja da.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Så er der en frokostdong fra Ulf i Frederiksværk. Hjemmebagt grovbrød af hjemmekværnet rullepølse, hamburger og leverpostej. Og så lige en grøn bolle, og han er ude på landevejen.

0: Back to back med en som dig.
1: Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i arbejdsdagen? Smid os en sms til 1212, eller skriv i taleboksen i DR Lyd. Det kan være, du har fået en avlerbesked. Det kan være, din mand kimer dig ned. Han står hjem og fix. Det kan være, det er håndværkeren. Det kan være hvad som helst. Men send os en besked med seneste forstyrrelse.
2: Åh, hej Mons.
3: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: En kæmpe stor traktor.
4: Det er traktor.
2: Hurra!
3: Og pludselig går det stærkt.
2: 5,
4: 4,
2: 3.
3: Sproget vokser med minichang.
5: Først skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
6: Minichang. Mest for det mindste.

0: seneste forstyrrelse til mig, det var min kæreste, som for en time siden sendte billeder og skrev, fordi han er i Grenå for at tage billeder af kongefamilien, som jo er kommet til byen. Det var lidt forstyrrende, mens jeg var i gang med de helt store regneark på arbejdet. Det er Lotte, der lige byder ind med en forstyrrelse.
1: Se, hvad jeg laver, skat. Jeg tager billeder af.
0: Nej,
1: for hyggeligt. Ja. Nå, jeg sidder her med min Excel-ark. Hvor dejligt.
0: Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der lige er dumpet ind på telefonen eller mailen, mens du faktisk bare prøver at passe dit arbejde?
1: Lige præcis. Jesper har fået en forstyrrelse, der må være sådan lidt ambivalent. Han skriver, regning fra vinduespusseren er tækket ind. Og det er jo trælt med regning. Men jo rart med rene vinduer.
0: Det må man sige. Det er da super dejligt.
1: Ja.
0: Så den her. Min søster skrev til mig nu, at hendes fly letter til Sri Lanka.
1: Nej.
0: Og det er jo nok hende med visummet fra sidste uge.
1: Det giver mening.
0: Så det er gået hurtigt med det der visum.
1: Det er hurtigt arbejde.
0: Afsted til Sri Lanka. God tur.
1: Der er også mormoren, der har fået en fysisk forstyrrelse i dag. Hun skriver sådan her. Min datter kom på uventet besøg på mit arbejde med mit lille barnebarn Axel på 8 uger. Det var en dejlig overraskelse. Fantastisk forstyrrelse.
0: Ej, det lyder hyggeligt. Det er jo det, jeg sætter allermest pris på, det er, når vi har babybesøg på arbejdet. Det er så hyggeligt. Janni O. er til gengæld blevet forstyrret af noget, der er top irriterende. Skriver en no-caller-ID automatisk opringning. Naturligvis fake fra PayPal og manglende informationer på en betaling. Jeg har ikke købt noget ved brug af min PayPal-konto i flere måneder, skriver Janni. Og jeg vil bare lige sige, de der opkald, dem har jeg simpelthen fået så mange af den seneste måned.
1: Det er så irriterende.
0: Flere gange om dagen.
1: Jamen, stop det.
0: Det er død irriterende, og når man så har et job, hvor man er nødt til at tage telefonen, når den ringer, altså du ved, fordi det kan være en kilde eller et eller andet, ikke? Øj, hvor er det irriterende.
1: Der er også Milena, der skriver, jeg blev ringet op, apropos opringninger, men den her var bedre, af min lillebror i dag, som sagde, at jeg er for gammel til at være på TikTok.
0: Nå.
1: Det var efter, at jeg havde lagt en video op. Jeg bliver 23 år i morgen. Er det for gammelt, lyder det fra Milena?
0: Altså, det synes jeg jo personligt ikke, men jeg vil sige, uanset hvad, er jo vigtigt besked at få, mens man er på arbejde, i hvert fald fra lillebror, der tænker, det her, det kan ikke vente.
1: Det her, det er vigtigt.
0: Min
1: lige
0: søster
1: nu.
0: Milena skal vide, Milena, du er for gammel til at lægge videoer ud på TikTok.
1: Det er fedt.
0: Jeg er altså ikke, jeg er tilbøjelig til at være uenig. 23, ærste gud, det er jo ingen alder.
1: Hvis man endelig skal, så gør det, mens du er.
0: Er jeg for gammel til at lægge noget på TikTok?
1: Ja, det er du. Okay. Det er du faktisk.
0: Fint, godt, vi fik det på plads. Yes. Tak for alle jeres beskeder.
2: Alt det bedre til et formiddag på 4'eren.

0: Natalie Imbruglia og Torn.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Derosinski og Rasmus Bro Kønte.
3: Ej, jeg elsker Natalie Imbruglia. Med
0: den er virkelig også god.
3: Det er sådan en sang, der også giver minder. Ej, den er god.
0: Også på engelsk.
3: Også på engelsk. Vi slutter selvfølgelig den her tirsdag formiddag med vores fællesmøde. Vi laver for land med at tale om det der VM-spil.
0: Ja.
3: Vi skal have flere derind.
0: Det skal vi. Vi skal have nogle flere ind om tilmelde sig vores P4-liga inde i det her VM-spil. Du går ind i deres nyhedsapp, hvor du så nede i bunden, der trykker du på den, der hedder VM2026. Her der finder du så den der store side, der hedder VM-spillet.
3: Mm.
0: Og når du så logger ind med dit DR-login, så går du bare helt ned i bunden af spillet. Der kan du nemlig finde, der står sådan, find din radioliga. Og så tilmelder du dig jo så altså bare P4's liga.
3: Ja, det er jo ikke bare. Det er jo fedt.
0: Det er da mega
3: fordi
0: fedt.
3: Vi skal jo dyste mod hinanden, med hinanden. Vi skal få det der VM uden dansk deltagelse til ligesom at betyde noget.
0: Ja, ikke? Og det er nemt. Altså, så det er mere det der med, det er bare at gøre det. Og så lige lave nogle cifretips, bum, bum, bum, bum. Og så kan det jo være, at man ender med at vinde hele svineriet, medmindre du skal stå i, ja, jeg skulle lige til at sige, medmindre du står i vejen for det.
3: Jeg har jo virkelig tænkt mig at vinde.
0: Ja, det ved jeg.
3: Jeg har tænkt mig at virkelig, virkelig gøre mig umage.
0: Jeg har tænkt, at det betyder ikke så meget at vinde, bare man kan være med. Men man kunne jo godt gøre det, at det faktisk betyder noget, hvis man vandt.
3: Ah, præmie.
0: Altså, hvis nu vi fik samlet en hel masse, det er jo hele B4's liga, så samle merch. Fra, ja. Vi har nogle kopper, noget muleposer, noget halløj.
3: Alle mulige på tværs af B4's program.
0: Ja, præcis.
3: Det er en god idé.
0: Det synes jeg kunne være sjovt. Så
3: jeg glæder mig til at vinde. Ej, hold op, jeg har ingen forstand på fodbold, men nogle gange, så kan man jo være heldig med sit gæt, ikke?
0: Du kan ikke vinde den præmie. Det kan du ikke.
3: Nej, okay. Vi har jo også talt om menstruation.
0: Ja.
3: Og det der med, hvor åbne vi er omkring cyklus, menstruation osv. og PMS på arbejdspladsen. Og så fik vi en besked fra Thomas.
0: Ja, i min tid som klubpædagog i en ungdomsklub, der oplevede man da nogle gange det chok, det gav hos de unge piger og kvinder, som oplevede første gang det der med menstruation. Og ofte så var det jo altså kun os voksne, der var der, som jo oftest var mænd. Mm. Til gengæld så er jeg i det svenske stødt på de her bokse. Han har sendt et billede. Ja, det er præcis. Hvor der ligesom er, der er tamponer i, og der er ben i. Det er ligesom på de offentlige toiletter, i centre og på tankstationer osv., som umiddelbart er et gratis tilbud til kvinder. Mm. Og det er jo endda nogle år siden, at han stødte på dem første gang, skriver Thomas. Jeg ærger mig over, at jeg ikke endnu har set dem i Danmark. Kan I råbe de rigtige op?
3: Ja, altså, man kan jo sige, at i morgen, der bliver jo præsenteret en ny regering.
0: Ja.
3: Nye ministre, og det kunne da godt være noget, man lige skulle råbe op om og sige, hey, svenskerne kan, så kan vi vel også.
0: En ligestillingsminister, der lige kan komme ind over det lille projekt.
3: Ja.
0: Det synes jeg, er en god idé.
3: Lad os da prøve.
0: Ja, så er der også allerede noget at lave fra start. Der var noget, vi ikke fik på ugeplanen i går. Det skal vi også lige huske at have med.
3: Ja, fordi Anders har noget, der skal på onsdag.
0: Ja, altså i morgen. Fruen og jeg tager til Rom onsdag for at fejre vores 10-års bryllupsdag.
3: Det lyder træls. Er der ikke alt for varmt i Rom lige nu?
0: Der er også Jane, der skal have noget på til torsdag. Hun skriver, min kære mand Peter fylder 41 på torsdag. Og fredag, der skal han fejres for første gang som verdens bedste hundefar til kære Molly. Hilsen Jane, stamme gæst, lytter til formiddag på 4'eren.
3: Ej, så det er sådan en farsdag og fejring af hundefar Peter,
0: lige præcis,
3: der fylder 41.
0: Og vi har faktisk også en til fredag, der har vi også plads. Nu skal vi ikke finde, vi skal finde lidt plads stadig til det der regeringshalløje, men det skal vi nok få puttet ind. Mona skriver, på fredag, der skal vi have en vurdering på vores gamle hus, som vi har renoveret over et helt år fra bunden.
3: Aha.
0: Min kæreste, min far og mig. Så det bliver helt vildt spændende, meget nervepirrende.
3: Det skal jeg nok lige få noteret fredag. Vurdering af hus. Ej, det bliver godt nok spændende. Det kan du jo sætte dig ind i.
0: Det kan jeg i den grad sætte mig ind i. Jeg krydser alt på jeres vegne, Mona, for at den holder den der vurdering, og det bare bliver så godt. Nu skal vi have også noget frokost.
3: Det skal vi. Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Der har været den vildeste gaveregn her til formiddag. Den kommende regerings støttepartier har fortalt, hvad de har fået for at være med.
1: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
0: Du får i fremtiden blandt andet gratis tandlæge, 0 moms på frugt og grønt og måske endda også stor bededag tilbage. Vi pakker gaver op lige om lidt. I en af gaverne ligger der gratis offentlig transport til alle under 22, og den pakke er de unge glade for.
2: Hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture, så jeg synes, det er godt.
0: Og så er der også gaver til grisen. Bedre dyrevelfærd. Men det kan også blive for meget, synes en af dem, der har grisen.
3: At drive en animalsk produktion, det er også hårdt for dyrene indimellem. Det er lidt ligesom dengang mine børn stadigvæk gik i børnehave. Ikke? Der er også sket, at jeg måtte hente en, der har brækket armen, og en, der har fået den rive i hovedet. Det er nogle gange bare det, der sker.
0: Og så velkommen til en radioavis med alt det gode fra den nye regering, som ingen endnu ved, hvordan vi betaler for. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og vi starter selvfølgelig med at pakke gaver ud, for nu har den kommende regering altså åbnet for den store gavebod. Det står klart efter flere detaljer fra regeringsgrundlaget er kommet frem, efter at de to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, har været til orientering på Marienborg med den nye regerings statsminister Mette Frederiksen her til formiddag. Og vi starter med tænderne, for sådan her sagde Pelle Dragsted, politisk leder for støttepartiet Enhedslisten, da han kom ud fra Marienborg.
1: Vi kommer til at gøre tandlægen gratis for alle danskere. Vi starter med førtidspensionister, kronikere og sårbare allerede næste år. Og derefter bygger vi videre, indtil vi om maksimalt 10 år har gjort tandlægen gratis for alle.
0: Og derudover så bliver momsen på fødevarer halveret, og den forsvinder helt fra frugt og grønt. Og så er der også en gave til børn og unge i grundlaget for den nye regering, siger Pelle Dragsted.
1: Snart så bliver det gratis for unge og børn op til 22 år at tage bus og tog i hele Danmark.
0: Og det ser vi på lige om lidt. Det andet støtteparti, Alternativet, har også fået opfyldt nogle af deres største ønsker for at støtte den nye regering. Det gælder ikke mindst omstilling af landbruget og skærpede krav til svineproduktionen, sagde politisk leder Franciska Rosenkilde, da hun havde været til møde med Mette Frederiksen.
4: Vi har nu et regeringsgrundlag, som vi får præsenteret senere, hvor at stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering, stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise, det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
0: Og hvor milliarderne til gratis tandlæge, mere velfærd for svin og gratis offentlig transport for børn og unge skal komme fra, det sagde de to støttepartier så ikke noget om. Og det har altså væltet ind med nyheder om, hvordan vores hverdag med den nye regering i spidsen kommer til at ændre sig. Så derfor har jeg tilkaldt hjælp fra dig, Rikke Gjøl Mansø. Du er politisk analytiker her i DR, og du bliver hængende igennem stort set hele udsendelsen her. Hvad ved vi ellers om, hvad regeringsgrundlaget indeholder?
5: Jamen, vi ved blandt andet, at man fjerner loftet over gratis fertilitetsbehandling. Vi ved, at der kommer flere skattelettelser. Så ved vi også, at der er en mulighed for, at store bededag bliver genindført som fridag. Men altså kun, hvis en række betingelser er opfyldt. Og hvis de så er det, så kommer fridagen først tilbage fra 2030. Så man kan sige, at store bededag er både levende og død. Lidt ligesom tankeeksperimentet med Schrödingers kat. Og det er selvfølgelig et kompromis, der er designet til, at hverken SF's Olsen Dyr, der er krævet dagen genindført, eller Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som blankt afvist at genindføre den. Ingen af dem kommer til at tabe ansigt i dag.
0: Og jeg er rigtig glad for, at du bliver hos mig og hjælper med at pakke nogle af de her politiske gaver ud. Lad os starte med at flå gavebåndet af den pakke, der hedder offentlig transport. For fremover så skal børn og unge under 22

0: penge på det?
1: Jeg synes, det er mega fedt, fordi det er sådan nogen som mig, der kommer til at spare en masse penge, og det er jo også studerende blandt andet, og dem, der ikke har mulighed for at arbejde ved siden af, så det går ud over SU'en, som også skal bruges på blandt andet husleje og mad og alt sådan noget andet. Så det er super fedt.
2: Lød det her fra Andrea Christensen, Christian Niels Jørgensen og Sofie Krøyer. Rikke Kølmansø, Enhedslisten har fået gratis tandlæge, gratis transport for børn og unge og en halvering af moms på fødevarer og nul moms på frugt og grønt med i regeringsgrundlag. Altså, hvor stort et aftryk er det her?
3: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland. Også til at få den finansiering og alle de tisler, der vil være i regeringsgrundlaget, når vi får det præsenteret senere i dag, set med Enhedsliste-optik. Fordi nu siger vi gratis ting og gaver, men der er jo ikke noget gratis i det her land. Det er jo betalt med skattekroner, og vi har jo ikke fået svar på endnu, hvor finansieringen skal komme fra.
2: Ja, for de her tiltag, som du er inde på, de kommer jo så med en pris. Også for Enhedslisten, eller hvad?
3: Det gør de lige præcis. Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
2: Og så har Alternativet, som vi hørte, også bragt en gave til bordet, som grisen måske bliver glad for. Men spørgsmålet er, hvad synes svinebønderne så om den dyrevelfærd, Alternativet har fået ind i staldene? Det kan du måske få svar på, Søren Laugesen. Du står nemlig i en grisestald i Vejen.
4: Det gør jeg. Jeg kigger ned på en faresti, som det hedder, altså en bås på cirka 4 kvadratmeter, hvor der ligger en stor so på cirka 200 kilo, og rundt om dem så vimser der 16-17 smågrise. Og den her so er jo så fixeret, og det er en af de ting, som Alternativet har fået ind i regeringsgrundlaget, nu skal afskaffes. Og Jeppe Bloch Nielsen, det er din bedrift det her, du er også formand for Foreningen af Danske Svineproducenter. Hvad siger du til, at man skal afskaffe det, vi kigger på her, altså fixeringen af en so?
5: Jo, men det er jo allerede vedtaget, at i 2040, så er det slut med vores fixeringsspoiler, eller beskyttelsesspoiler, som jeg plejer at kalde dem, for at passe på lille gris. Så det er der jo ikke noget nyt i. Så hvis det bare er det, der er skrevet ind, så er det jo skrevet i forvejen.
4: Er du tryg ved det, der kommer fra Alternativet, at det er godt for dyrene og for landmændene?
5: Jeg tror, hvis man er landmand og går op i generelt klodens helbred, så er man ikke tryg ved ret meget, der kommer fra Alternativet.
4: Du skal have tak.
2: Og Rikke Kølmansø, dyrevelfærd for svin, det fyldte jo meget i valgkampen. Hvor vigtigt har det været for Alternativet at få det her ind i regeringsgrundlaget?
3: Det har været alt afgørende. Partiet udpegede det, de kaldte svinepakken, som deres eneste og største og ultimative krav til en ny regering, ud fra en analyse af, at man som lille parti bliver nødt til at være helt klart defineret på, hvilken sejr man skal have. Og den har de så fået, også fordi, at der i løbet af valgkampen bredte sig en stemning af et flertal for, at der virkelig skulle ske noget på det her område.
2: Og så prøver vi lige at samle alle gaverne sammen, for selvom der ikke er noget usædvanligt ved, at der bliver uddelt gaver i et regeringsgrundlag, så er situationen på Christiansborg en anden, end den forrige regering var vant til. Flertallet er nemlig væk, og regeringen er derfor afhængig af støtten fra blandt andet Enhedslisten og Alternativet. Men regeringen skal ikke forvente at få støtte til alt, hvad den foretager sig, siger folketingspolitiker for Enhedslisten, Peter Velblom.
6: I vil være et frit og uafhængigt parlamentarisk grundlag, som også vil være uenige og stemme imod nogle af de ting, der er i den her regering. Men den overordnede retning er vi enige i, og vi har fået nogle markante aftryk på regeringsgrundlaget, som gør, at vi godt vil tillade den her regering at træde til.
2: Rikke Kølmansø, vi går altså fra en flertalsregering til en mindretalsregering, der er afhængig af støttepartier som Enhedslisten. Hvilken betydning kommer det til at få?
3: Det er en helt anden spilleplade for regeringen. Nu skal den ud fra aftale til aftale ud i byen og finde de nødvendige mandater. Og nogle gange vil de kigge til Enhedslisten og Alternativet. Men jeg forventer også, at de rigtig gerne vil lave aftaler med især Venstre og Konservative. Det er også derfor, vi ser netop de to blå oppositionspartier, som de eneste var inviteret forbi Marienborg i dag, for at få en orientering om det her regeringsgrundlag, før det bliver fremlagt for os alle sammen.
2: Men hvor bøvlet bliver det?
3: Det kan meget vel blive rigtig bøvlet. Det vil tiden jo vise. Jeg kan i hvert fald forestille mig mange armlægninger eller robuste samtaler, som det hedder på politikersprog, når man står meget stejlt over for hinanden. Men jeg vil så også sige, at der er også en interesse fra begge sider i at få det her projekt op at flyve.
2: Og nu skal vi netop til nogle af dem, som måske er mere kritiske, nemlig dem, der ikke er støttepartier, men som findes over i Blå Blok.

0: Blå lejr, der stiller flere partier sig spørgsmålet, hvor skal pengene komme fra? Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, er i hvert fald skeptisk.
1: Altså, det er jo ikke fordi, at det er usympatisk at sige, at folk skal betale mindre ved at gå til tandlæge. Men det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det? Altså, det er jo nogle dyre ting, også hvis man laver en permanent halvering af momsen på alle fødevarer, udover det skaber en masse bureaukrati, så vil det koste rigtig mange milliarder. Og hvordan er, i alverden er det, de vil finde pengene? Er det bare ved at hæve skatter og afgifter yderligere? Min tillid til, at de røde partier formår at være økonomisk ansvar, ligger nok på et lille sted, men vi vil gerne hjælpe.
0: Og hos de konservative, der er formand Mona Juul afventende over for finansieringen.
2: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, hvis vi nu ser det fremad, Rikke. Det er klokken 16, at vi får hele regeringsgrundlaget fremlagt. Hvad kommer du særligt til at holde øje med, at der står i den?
3: Jamen lige præcis finansieringen, fordi regeringen har jo grebet præsentationen af det her grundlag an, som min femårige drømmer om at få lov til at spise aftensmad, nemlig desserten først i form af alt det her, vi nu kalder gaver, og så grøntsagerne bagefter i håb om, at maven er dejlig fuld og mæt, og man har det lækkert over kagerne, når så grøntsagerne skal glide ned.
0: Tusind tak for at være med her, Rikke Gjølmansø. På den måde der fik vi kradset i overfladen på den kommende regeringsgrundlag. Og du kan læse meget mere på DR.dk, og du kan også følge opdateringerne på TVA, og selvfølgelig også bare høre radioavisen. Og så skal vi til Ukraine. Det her. Det er lyden af smadrede hjem og knuste ruder, der lige nu er ved at blive ryddet op i dele af Ukraine. Det sker efter, at landet endnu en gang er blevet udsat for et stort missil- og droneangreb. I nat og i morges der blev 80 missiler og ca. 600 angrebsdroner sendt ind over flere ukrainske byer, herunder hovedstaden Kiev. Og meldingen er, mindst 14 personer har mistet livet som følge af angrebene, og flere end 100 er såret i både Kiev, Kharkiv og Dnipro. Da det første angreb ramte, var vi hjemme, og så løb vi hen til beskyttelsesrummet. Vi har stadig ikke fundet vores kat, og der er ingen døre tilbage. Intet er tilbage, siger her Halina, som bor i Dnipro. Rusland fastslår, at man har ramt planlagte militærmål i Ukraine, og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har omvendt bedt USA om hjælp til at håndtere situationen. Og så er vi dig med, Mathilde Kimmer, DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent. Du var i Kiev under et andet af de her meget omfattende angreb for godt en uge siden. Hvorfor ser vi de her enormt store angreb på begge sider af krigen lige nu?
4: Jeg tror, det mest simple svar er, at man ikke er i stand til at rokke ret meget ved selve kontaktlinjen eller frontlinjen, om man vil, sydpå og østpå. Der kan hverken russerne rykke frem eller ukrainerne skubbe russerne tilbage, og derfor er det et forsøg på at ramme mere bredt i baglandet. Og vi har også set, hvordan Rusland efter det seneste massive angreb her i slutningen af maj lovede eller truede med, at nu ville man systematisk angribe hovedstaden, simpelthen for at svække Kiev og måske appellere til en aftale, som Kiev indtil videre ikke har været villig til at indgå.
0: Og kort før udsendelsen her, der talte vi med en ung kvinde i Kiev, der oplevede nattens angreb, og hun beskriver situationen som skræmmende.
5: It's definitely a horrifying experience for everyone. It just piles up and you are just more and more exhausted.
0: Ja, Mathilde, krigen mellem Ukraine og Rusland har jo stået på i over 4 år, og mennesker i tusindvis har mistet livet, og derfor kan man jo godt forstå, at hun siger, at det er udmattende. Hvor længe kan den her krig blive ved?
4: Det er et svært spørgsmål. Altså, begge parter har jo svært ved at finde nye soldater, og vi hører også meget forskellige udmeldinger. For nylig var Zelensky ude at sige til ukrainerne, at det her det kan tage 2 eller 3 år mere, og samtidig kommer der ind imellem meldinger om, at man tror, at krigen kan være overstået inden udgangen af 26. Så jeg tror, vi skal se de her kæmpe angreb, som helt sikkert vil komme til at fortsætte, som et forsøg på at udmatte den anden part i en grad, hvor man måske kan finde tilbage til et forhandlingsspor og finde en diplomatisk løsning.
0: Og sådan lød det her fra Mathilde Kimmer. Og det russiske luftforsvar har i nat registreret 148 ukrainske droner over flere russiske byer, der er blevet ødelagt af luftforsvaret. Så det er altså udvekslinger af angreb fra begge sider. Og nu bliver det ensidigt igen, for nu skal vi have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
6: Ja, jeg regner heller ikke med de store modsvær derpå. Der kunne måske være nogen, der har lyst til at gå lidt igen med nogle af byerne, som vi har liggende over, særligt den nordlige del af det jyske. Når de er over der, ja, så dropper temperaturen altså ned til et niveau omkring 17 grader. Ellers så kan du nyde tørvejr og ganske pæne temperatur, der mange steder ligger på et niveau fra 20 og så helt op til 24 grader. Vinden mærker du også lidt i dag, men fra en sydlig sydøstlig kant, og det kommer altså med sådan en let til jævn styrke, og så vil der også være lidt flere skyer, som dagen den skrider fremad, og der er altså nok også god idé i at have en paraply eller en regnjakke inden for rækkevidde.
0: Det var vejrudsigten og radioavisen, og den blev sat sammen med Camilla Mærsk.
7: Det her er P4.

0: mumle var det her, og det modsatte.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Og Nanna, det modsatte med mumle er jo en af de 400 sange, man kan stemme på, hvis man gerne vil være med til at sammensætte den der Top 100, som vi er ude efter i de her dage.
2: Og man skal gå ind på dr.dk/top100, og der er alle de 400 sange, du taler om, Andrew, og vælge mellem, og så kan man stemme på 5 styks. Og hvis du ikke har været derinde endnu, så se at komme afsted med dig, fordi det er faktisk, altså ærligt talt, det er noget af en opgave.
0: Ah.
2: Når man tager hovedspring ud i den liste på 400 sange og skal lytte det hele igennem. Og jeg tror, de fleste af os, der har været derinde, kommer til at opleve, hvordan er det nu lige, den top skal se ud.
0: Ja,
2: ikke?
0: Det er så overvældende, når man ser alle de der mange sange, ikke?
2: Ja.
0: Man kan vælge mellem, og så bare kun kan vælge 5 af dem.
2: En musikalsk opdagelsesrejse, kan man sige, ikke? Det kan være, at det er noget, du skal kaste over her i din frokostpause, måske med mester eller din makker, eller hvem du sidder til bords med i dag. Skal vi ikke bare sige, lad os tjøre afsted, og velkommen til.

0: Yeah, Julia Senior, Move Your Feet.
1: Og det her, det er Top 100 på P4. Din radio, den lyder anderledes i de her uger. Det er, fordi vi er i gang med at samle de bedste 100 danske sange nogensinde. Og det er ikke kun Andrew inde på DRDK-top 100, at man kan være med til at bestemme playlisten, havde jeg nær sagt. Det kan man også her i radioen lige om lidt. Det kommer til at foregå sådan, at vi åbner telefonen. Og så er der en heldig lytter, der kommer igennem her ind til os i studiet, som får lov at spænde vores hit.
0: Hitlykkehjul.
1: Lige præcis.
0: Yes.
1: Tre spins.
0: Ja, det var en lille sjov leg, vi tog hul på i, var det torsdags i sidste uge, hvor vi havde Ena Kosovic fra P3 igennem. Og det synes vi faktisk var så sjovt, så det vil vi gerne gentage med vores lyttere nu.
1: Ja, lige præcis. Der er et hit per spin, havde jeg sagt.
0: Ja.
1: Og så er det så op til dig, lytter, hvis du kommer igennem, og bestemme, om der skal spændes alle tre gange, eller om man vil stoppe før.
0: Ja.
1: Og det hit, man stopper ved, spiller vi i radio.
0: Ja. Og hvis man snorer hjulet tre gange, altså tager tre forsøg der, så vil nummer tre ved det sidste spin der, så fanger bordet, altså så skal man høre den sang, som hjulet nu lander på der, ikke?
1: Og man vinder selvfølgelig æren ved at få lov at vælge en sang, der skal spilles i radioen, men vi smider også lige en DR Lyd mulepose oveni som ekstra præmie. Og der er det er selvfølgelig alle sammen hits, som man kan stemme om lige nu ind på DRDK-top 100.
0: Ja.
1: Så ring ind til os. Telefonen er åben. Du ringer på telefonnummer 70 25 26 00. Og så skal du altså være klar til at spinde efter de regionale nyheder. Så kører vi en omgang. Hit lykkehjulet. 70 25 26 00.
0: Vi glæder os til at høre fra dig.

0: Please don't lie, Hugo Helmi, var det, vi har lyttet til her.
1: Og telefonerne til vores hit, Lykkehjul, Bimler og Bamler. Vi kører en omgang Lykkehjulet. Tre spins lige på den anden side af de regionale nyheder.
0: Mm. Og de regionale nyheder, de kommer om 2,5 minut, når klokken den bliver halvet ind til dem. Superheroes her. Og sangen hedder So Far. Yeah.

0: Lidt herlig elektroforptoner her fra, som sagt, Superhero, som der hedder So Far. Med dem blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Dagen står i den nye regeringstegn, for kl. 16 er der pressemøde, og i morgen præsenteres de nye ministre. Og på gaden i Holbæk er Dorte Petersen godt tilfreds med, at der endelig tegner sig en regering, som skal lede landet.
3: Jamen, jeg synes, det er super godt, at der endelig er kommet en regering, så det har jeg glædet mig til. Jeg synes ikke, at vi kan være uden regering i det land og med alle de ting, der foregår rundt omkring os. Så jeg synes, det er ret vigtigt, at vi har en regering og nogle poster, der bliver besat af nogle personlige og faglige gode mennesker. Jeg synes, det er fint, at man kan lave en bred regering, som favner et stort flertal af vores befolkning.
2: Benjamin Kirkeskov, som vi mødte på Holbæk station, glæder sig også over, at ventetiden på en regering nu er overstået. Og nu skal de så bare levere på ganske særlige områder, mener Benjamin Kirkeskov.
4: Jeg håber, at den bliver så grøn som muligt, og at den bliver så socialt retfærdig som muligt også.
2: Og det er som sagt kl. 16, du kan følge med på pressemødet, hvor den nye regeringspolitik bliver præsenteret. Her på DR sender vi live på DRTV og DR1 allerede fra kl. 14 og helt frem til kl. 18. Mens mange skal løbe over den gamle og nye Storstrømsbro her i weekenden, så er et helt nyt løb på vej til regionen. Den 20. juni kan man nemlig deltage i det første dodekalitløb på tre forskellige distancer, der går fra en 5 km og til et halvmarathon. Undervejs skal løberne forbi Kragenes Havn, hvor der vil være live jazzmusik. Og for de mindste, der ikke vil løbe, vil der være kreative oplevelser på selve dodekalitpladsen, mens deres ældre familiemedlemmer er ude på ruten, lyder det fra arrangørerne. Løbet handler om oplevelsen og om at skabe gode minder sammen, siger Belinda Funk Christiansen, der er arrangør af Dodekalit-løbet. Det bliver en dag, hvor der kommer nogen eller en del sol flere steder, men ud på dagen måske også en lokal by. Temperaturen vil ligge på mellem 19 og 24 grader. Regional nyheder med Hans Korfitz.
1: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på

0: Top 100 på P4 på en tirsdag 12:35. Velkommen tilbage, Tobias Rahim, og det er jo her, og Mookie Bar.
1: Og hvis du ikke allerede har været inde på dr.dk/top100, så se jeg kom derinde med dig. Og få stemt, fordi du skal vælge 5 sange ud, og de ryger sig ind i puljen, der bygger den store top 100 liste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Som er projektet og missionen de her uger, hvor vi har kastet os ud i at sende det samme program på 6 forskellige radiokanaler samtidig.
0: Ja, sikkert et projekt.
1: Det var man bare sige.
0: Ja, sådan er det. Nå, lige straks. Nej, nej.
1: Så skal der spændes.
0: Ja, helt lykke i julet venter forud, og vi har fået fat i en lytter, som gerne vil være med, så det glæder vi os til at sætte i værk. Men først skal vi... har du noget, du kan slå på?
1: Ja, jeg har
0: noget, der nu er gået i godt. Jeg har en skraldespand her. Prøv at høre.

0: Ja, der er stadig godt gang i det her nummer, må man sige. Played it live var det jo med Safrido.
1: Det her, det er top 100 på B4, lige før de regionale nyheder, der satte vi gang i vores hit Lykkehjul, fordi det er ikke kun inde på dr.dk/top100, at man kan være med til at sætte playlisten. Det kan man også lige her i radioen på B4 nu. Reglerne er simple. Man har 3 spins. Man vælger selv efter hvilket spin, altså med hvilket hit, man stopper. Det hit, man stopper på, det hører vi.
0: Ja.
1: Og nu har vi en lytter med.
0: Yes. Hallo, er det Morten?
2: Ja, det er så.
0: Er det Morten fra Aalborg?
2: Ja.
0: Ja, det er den Morten, jeg tænkte nok.
1: Hej, hej Morten.
2: Hej, hej.
0: Velkommen
1: hvordan,
0: til.
1: Ja, velkommen til. Hvordan går det i Aalborg?
2: Jamen, det går godt. Lidt trist overskyet vejr, men ellers så er det fin dag.
1: Det er godt. Og hvor, altså sådan en tirsdag, hvad byder den på for dig?
2: Jamen, jeg er på arbejde nu.
1: Ja.
0: Mm. Hvad laver du?
2: Jamen, vi er forvært inde i Midtbyen, så servicerer forskellige ejendomme med småopgaver og også det udendørs. Så der er nok at se til.
1: Er der sådan en sæson for småopgaver? Så lige nu, der er vi der, hvor... det er kloakken, der lige... Eller er der noget sådan særligt sådan forsommer?
2: De grønne områder tager mest tid lige nu, men det er også skønt og lækkert at få lov til at gå udenfor. Så.
1: Altså, hvis vejret er godt, så er det da rigtig fedt, hva'?
2: Ja, helt sikkert.
1: Og det er det jo i dag?
2: Ja, ikke så godt i dag, som det har været i lang tid.
1: Men, nå, okay.
0: Nej, det er måske lidt bedre her, hvor vi står. Det er derfor, vi tænker, det er nok solskin over os. Og hos dig også, men måske
2: må
0: ikke.
2: Ja.
1: Vi kan jo stå og hyggesnakke nok så meget, Morten, men vi har også lige et hængeparti. Har du egentlig været inde og stemme på din top 5 over de 100 bedste danske sange?
2: Ikke endnu.
1: Ikke
2: men
1: endnu.
2: Jeg skal have det gjort på et eller andet tidspunkt.
1: Har du en fornemmelse af, hvad valget står imellem?
2: Jeg synes, det er svært. Altså, vi hører jo en masse godt musik i radioen i de her dage, og det ændrer sig bare hele tiden, fordi der er så mange gode kommer.
0: Ja. Jeg ved, hvordan du har det. Jeg havde det også sådan, da jeg var inde og stemme i går. Jeg tænkte, jeg finder aldrig 5 numre, men nu fik jeg stemt det alligevel.
1: Og jeg vil sige, når Andrew Jensen, som vi har haft med os hele vores liv i radioen, siger sådan, så tør jeg også godt sige, at det var svært at vælge. Okay, Morten, du er med på lejen her. Du er med på reglerne. Der er 3 omgange, hvor du kan spinde vores lykkehjul, hit lykkehjul. Og så skal du finde ud af, om du vil stoppe, og vi skal høre den sang, eller om du vil køre en omgang til, ikke?
2: Det er bare i orden.
0: Okay, så sætter vi hjulet i gang nu.

0: Hvad siger du, Morten?
1: Det er et godt valg, men jeg tager en tur mere.
0: Nå, nå. Kan du høre, hvem det er?
1: Ja, det er... ja.
2: Johnny Deluxe.
1: Johnny Deluxe, ja.
0: Ja, det er præcis, så drømmer jeg. Ja, det er jo også en god sang, men du vælger simpelthen at sige, ah, måske ikke god nok til mig.
1: Ja, jeg tror, det kan blive bedre.
0: Nå, okay. Okay. Jamen, så må vi jo høre, hvad der sker, når vi nu snorer hjulet igen.

0: Jamen.
1: Ja, kom der lidt rock på programmet her.
2: Ja.
1: Kashmir. Godt hit for dem. Et af deres allerstørste Rocket Brothers.
2: Igen et godt nummer, men jeg tager chancen og går med den sidste.
1: Okay, og så fanger bordet, det er du klar over.
2: Ja, det er ok.
1: Ja, ja, okay. Du er modig, men lad os høre, hvad der sker, når vi nu snurrer hjulet for tredje og sidste gang.
3: Det er spændende nu, Morten.
2: Fabrikade.
1: Yep.
0: Ja.
1: Lige præcis.
0: Det smager meget godt, ikke?
2: Jo, det gør.
1: Uden forsvar.
2: Om jeg havde stoppet den, hvis det havde været nummer et, det er jeg ikke 100% sikker på, men jeg er godt tilfreds med valget.
0: Det er godt.
1: Det er vi glade for.
0: Det er i hvert fald et stort P4-hit også, et af dem, du kan stemme på, når du går ind og skal sætte din egen playliste på dr.dk/top100. Morten, vi sender også en mulepose til dig. Det er lydmulepose, udover at du vinder det her hit. Og så skal vi lige have din adresse, inden du lægger helt på, men den tager vi lige bagom, ikke?
2: Det er bare i orden.
0: God arbejdsløst i det aalborgske.
1: Og så får du her, Marie K. Og en forsvar.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og bærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
9: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.

0: Symptom of my time, Marie Frank, var det, vi havde gang i der.
1: Og du lytter til Top 100 på P4, hvor vi har sat os selv på en kæmpestor mission. De bedste 100 danske sange skal vindes. Stil og roligt. Man kan gå ind og give sit bud på en top 5 og være med til at skabe den her kæmpestore liste over de bedste sange på dr.dk/top100. Og lige nu, der sender næsten alle DR's musikkanaler samtidig. P3, P4, P5, P6 og P8. På P8 er værtsholdet lige de her minutter lidt afmonteret.
0: Ja, det er blevet halveret.
1: Fordi vi har nemlig dig, Magnus, her hos os.
2: Jeg er kommet på lejeaftale nede hos P4.
0: Ja, det er dejligt, du vil lege med os.
1: Rigtig ja, men godt. Det er hyggeligt. Hvornår skal du være hjemme?
2: Jeg skal være hjemme 1:03 har Naja, min, okay. Min mor skulle lige til at sige. Okay. Min radiomor har sagt, nej, det må jeg ikke. Nej. Men Naja Budic har sagt, at jeg skal være hjemme 1:03.
0: Okay. Det er ordentligt. Det burde vi kunne nå så.
1: Ja, så skal man ind. Altså holde aftalen. Ja. Har du egentlig været inde og stemme selv?
2: Det har jeg faktisk ikke. Jeg har jo lavet en liste, som jeg er ret sikker på, at det er den, det bliver. Og jeg synes, det har været ekstremt svært. Jeg har brugt de der 3 timer og 20 minutter, det kræver at komme igennem alle 400 omgange af 30 sekunders klip. Og jeg er blevet helt blæst omkuld over, og har taget mange, trukket i land flere gange, og så ombestemt mig, og så sat mig fast på noget, og så gået og grublet, og så tænkt, nej, fandme nej. Mm. Så det er svært.
1: Vil du løftsklæde for en etter?
2: En etter?
1: Ja,
2: men jeg har jo dansevisen på en etter.
1: Ja.
2: Altså, det har jeg.
1: Ja.
2: Og jeg har indgået en aftale med Naja om, at hvis dansevisen går hen og bliver nummer et, så har vi givet hånd på Pinky Promise på, at vi får en fælles tatovering.
0: Ja.
2: På et eller andet motiv, som repræsenterer dansevisen. Vi ved ikke endnu, hvad det skal være, og vi er også ret nervøse, fordi begge vores kroppe er indtil videre som blank canvas. Ingen af os har noget som helst endnu, og så indgik vi altså det vedemål over en omgang frokost over i DR's kantine. Mm-hmm. Så ja, jeg ved ikke, om det er en opfordring til at stemme på den, eller om det er, at jeg fraråder, jeg lytter til at stemme på den, men
0: i hvert fald er det modigt.
2: Konsekvens i,
1: ja, det er modigt, okay. Og du har også noget kampagne kørende for, at man skal stemme jazz i skæng. Og det
2: går skide godt. Altså, nu ved jeg godt, der lige er blevet dannet regering og alt muligt, og de har også lige ringet ind og sagt, hey, er det okay, vi lige kommer ind og roder lidt med Stem Jazzis-kampagnen med vores store...
1: Ja, de kan mærke,
2: de kan mærke, at folk simpelthen tænker på noget andet. De tænker på Stem Jazzis. Så de har lige ringet, og jeg har sagt, ja, det er fint, de kører bare.
0: I har hele opmærksomheden, det fornemmer vi også over på redaktionen.
1: Ja. Men nok sniksnak. Du er jo ikke kommet herover for sjov. Vi har en lille udfordring til dig.
2: Jamen, det er fedt.
1: Du skal blindrangere 5 P4-sange, som lige nu ligger inde på den store afstemningsliste, ikke? Så du skal altså vælge plads 1-5, uden at du ved, hvad de næste sange er. Du aner ikke, hvad end du har pakket ind i lokken lige nu.
2: Nej, så jeg skal ikke satse for meget. Eller jeg ved ikke, hvordan jeg vil spille den her, men jeg er faktisk lidt nervøs.
1: Du kan jo gøre sådan en jazzisk-kampagnen og bare gå planken ud.
2: Nå ja, det kan jeg
1: selvfølgelig
2: godt.
1: Se, du sveder
2: lidt. Ja, det
1: er sgu ikke for sjovt, det er det ikke. Så skal vi ikke bare...
0: Skal vi kaste os ud i det?
2: Ja, jeg er klar.
0: Okay, her kommer den første.
2: Den danske Dua Lipa.
1: Ja.
2: Dua Lipa.
0: Ja. Lige præcis.
2: Jamen, hende har jeg stået helt forrest til på orange scene med et skilt, hvor der stod hej, eller sådan noget. Hey, ja.
1: Ja,
2: der nok. Ja, præcis. I Wanna Be Dancing. Jeg vil faktisk sige, det er min favorit af Drew Sycamores sange.
0: Ja, det er også god.
2: Og hvad skal jeg placere den på? Altså, jeg ved ikke, om jeg skal være varsom og placere det på en 3'er.
1: Den mest spillede artist på B4 i 2025.
2: Er det det? Ja, men jeg ved jo ikke, hvad I har pakket, og hold nu fast, hvor har I gode poker faces, fordi jeg prøver at lige nu at lure, om I har noget godt. Jeg sætter Drew på en træer.
0: Okay, sådan midt i det hele.
2: Ja, jeg sætter hende midt i det hele.
0: Ja, det er godt så. Det er noteret, og så går vi videre til den næste.
1: Kender du den?
2: Nej, jeg bliver, jeg har lyst til at sige nej.
0: Ja.
2: Hvad har vi her, og hvad har vi at gøre godt med?
0: Vi har fat i en sang, som vi har spillet rigtig mange gange på B4 gennem rigtig mange år.
2: Ja.
0: Mogens og Karen med Junker.
2: Dejlig stemme.
0: Mm. Christian Junker, ja. Han synger godt.
2: Han synger godt.
0: Jeg kan skrive nogle rigtig gode popsange. En
1: portræt af forstadslivet, hvor man bor lidt længere nede ad vejen og glemmer at sige hej.
2: Ja. Hvad gør jeg her? Altså, fordi nu rammer I mig med noget statistik, som peger mig jo i en retning af, at jeg bliver høvlet, hvis ikke jeg sætter det her. Men altså, det er jo min egen vurdering, ikke? Og jeg er nødt til også simpelthen, at jeg bare er ren, at jeg ikke kender den her. Så er jeg nødt til at kaste det på en femmer. Undskyld. Men det gør jeg simpelthen.
0: Ja, fair nok. Ja. Godt, det har vi også noteret. Og så går vi videre til den næste.

0: Så jazzverden har plads 1, 2 og 4 åben.
1: Ja, ja. Den her.
2: Ja, hvad med den?
1: Altså, det er jo en, som jeg også scroller med på.
2: Ja.
1: Ikke? Og det er faktisk svært for mig ikke at scrolle med på det her nu. Det er godt, du scroller lidt ned i mine ører, fordi ellers så havde jeg fået den ud over. Ja. Så havde jeg overstyret P4's mikrofoner fuldstændig. Jeg sætter altså Niels Brandt og resten af bandet på en anden plads.
2: Ja.
1: Jeg synes, at de er... Der er et før og efter Minds. Det synes jeg bare.
2: Okay.
1: Og jeg har været inde og se dem på nogle fantastiske stadionkoncerter, som jeg normalt står med korslagte arme og tænker, jeg gider sgu ikke hoppe med på det her, men jeg får hurtigt løsnet op, og det synes jeg er en værdi.
2: Godt.
1: Så den får en anden plads fra mig.
2: Yes, så kommer der den her.
1: Jeg husker musikvideoen.
2: Ja. Vi er også en del år tilbage i tiden.
1: Ja.
0: Var du en af de mænd, hun synger om?
1: Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvem der lytter med herude. Rent statistisk set skal jeg lige tænke over min næste udtalelse.
2: Ja.
1: Ej, der tør jeg godt sige, at det at der er et blankt nej. Blankt nej.
2: Okay.
1: Altså, der er jeg kanon. Ej, det kan godt være, at I får nogle beskeder, der tigger nogle beskeder ind nu.
0: Hans Xbox var våd.
1: Ja, præcis. Ej, det her, det er en 4 for mig.
2: Ja.
1: Og jeg ved godt, måske er det kontroversielt, fordi det efterlader mig jo nu i en plads, hvor jeg er nødt til at rangere det næste her som en 1'er.
2: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Ja.
1: Og det er jo, det kan jo godt være, at det er en dårlig beslutning.
2: Ja. Men vi får se. Nu kommer den sidste. The streets of
1: Paris. Okay.
0: Smager godt, den her.
1: Ja.
2: Ja.
0: Er vi sikre på, at vi ved, hvad det er? Magnus Løbentin.
1: Ja. Jeg skal lige høre.
2: Ja, nu kommer
1: lige
2: der ikke
1: høre. Der kommer ikke mere vokal.
2: Nej, jeg tror, du må spore dig.
1: Jeg får næsten lyst til at sige, det er noget med Lord... Er det Lord Seed?
0: Ja, det er
2: rigtigt.
1: Ja. Hold kæft, mand. Det bliver de stolte af oppe
0: i
1: den her mening. Ja. Jamen, så er det her jo simpelthen en etter. Altså, det er
2: jo
1: good vibes. Altså, solen skinner derude. Og det her, det er...
2: Paris.
1: Åh, Paris.
2: Jamen, altså... Det er jo heller ikke så dårligt, måske.
0: Det er ikke forbudt en god stemning, men live-aftalen er slut.
1: Gud, nej, jeg skal allerede hjem.
0: Ja, det skal hjem nu.
1: Jeg bliver hentet.
0: Kom nu.
2: Ja, sådan er det. Men det var hyggeligt at have dig på besøg.
1: Jamen, altså, tak for nu, og jeg håber, at I også kan være tilfreds med den der liste.
2: Ja, men...
1: Eller det skal kun mig, der skal... Ja, tak for udfordringen. Det var svært.
0: Du får en print af den.
2: Kom godt hjem til P8, ikke?
1: Hej, hej.

0: 4.
1: Der er store ændringer på vej i indkomstskatten. Det fremgår af en del af det regeringsgrundlag, der bliver præsenteret senere i dag, og som mine kolleger på Christiansborg er i besiddelse af. Den nye regering vil nemlig afskaffe både topskatten og mellemskatten. Det betyder, at der fremover vil være en bundskat for indkomster op til 777.900 kroner årligt, og en topskat på 15% point for indkomster derover. Den nye regering består af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og Radikale, og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Prisen for at afskaffe topskatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet, og her betyder så til gengæld, at der kommer en ny skattemodel, som regeringen kalder en hovedaktionærmodel. Den skal sikre, at hovedaktionærer i virksomheder fremover får en marginalskat, der er tættere på den for topskatteydere. Og du kan læse mere om det her udspil inde på dr.dk. Og Enhedslisten har som støttepartiet sat markante og klare aftryk på grundlaget for den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø, efter at Enhedslistens politiske leder her til formiddag afslørede detaljer fra regeringsgrundlaget.
2: Nu leverer vi på alle de løfter, vi gav vælgerne.
1: Lød det fra Pelle Dragsted, der fortalte, at den nye regering vil gøre offentlig transport gratis for alle under 22 år. De vil afskaffe moms på frugt og grønt, og så vil de gøre tandlægebesøg gratis for alle, inden der er gået 10 år. Og det er vigtige punkter for Enhedslisten, siger Rikke Gjøl-Mansø.
3: Det er helt klare og meget konkrete sejre for Enhedslisten, som Pelle Dragsted kan bruge til sine vælgere, til sit bagland.
1: Og de sejre skal få det samlede regeringsgrundlag til at glide ned hos partiets vælgere, når det bliver præsenteret her til eftermiddag.
3: Der vil være nogle kompromiser af min forventning i det her regeringsgrundlag, som kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på Enhedslisten. Altså sejre, som Lars Løkke Rasmussen skal sole sig i over for især de mange blå partier, der nu tæsker løs på ham.
1: Ja, så Rikke Gjøl-Mansø her er altså politisk analytiker her i DR. Oliepriser sender inflationen op i eurolandene. Det er hen over den seneste måned blevet endnu dyrere at være forbruger i de lande, der har euroen som valuta. Inflationen stiger fra 3,0% i april til 3,2% i maj. Det viser tal fra statistikbureauet Eurostat. Inflationen i eurolandene er nu 1,5% højere end i starten af året, og det skyldes altså blandt andet stigende olie- og brændstofpriser. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer. Prognosen siger også, der godt kan komme torden. Så ligger temperaturen i dag mellem 18 og 24 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Det her er P4.
4: Med dig hele vejen.
0: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: Der er så skønt, det er Horsens, Albert Hayes og Sofien Lind 98 for det her.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og tak fordi du har tændt radioen på Top 100 på P4. Vi kan nemlig ikke lave den her liste. Vi kan ikke gøre det her uden dig.
0: Mm-hmm.
2: Det hele foregår inde på dr.dk/top100. Der er 400 sange at vælge imellem. Det vil tage dig små 3,5 timer at lytte det hele igennem. Det kan man kaste sig ud i, hvis man vil være helt sikker på, at man har været ude i alle hjørner, inden man stemmer på sin top 5.
0: Ja, og hvis man rigtig vil sætte sig ind i alle sangene, så tager det altså et par dage. Men ja. De der 3 timer kan måske gøre det.
2: Måske, hvis du lynlytter. Du kan stemme frem til søndag kl. 14, så der er faktisk 3 dage, hvis du reelt vil gøre det. Men lige nu, der vil vi gerne her i din P4-radio byde dig velkommen til... Kender du top 100-typen?
0: Mm. Det er sådan en lille ting, vi har kørende her. Bygget på et kendt tv-program, og det hygger vi os lidt med. Det gjorde vi også i går. Nu skal vi prøve det igen. Skal vi prøve at sætte...
2: Ja, lad os gøre det.
0: Ja, ja, så er vi stemning.
2: Så god aften og velkommen til Kender du top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De 5 sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 ud af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og jeg vil sige, det er en alsidig smag, vi gætter ud fra i dag.
0: Mm-hmm.
2: Lad os lige høre et sammenklip over den top 5, aftens hovedperson har stemt på.

0: Man kommer over i hjørnerne her, hva'?
1: Det er dig, der lytter med. Har du et første forsigtigt bud? For så tror jeg nok, vi gerne vil bede om lidt hjælp, Andrew Jensen. Hvad siger du til det?
0: Ja, det vil jeg nok sige. Jeg har ingen bud lige her nu.
1: Et blindbud. P4 mellemrum til 12:12. Et forsigtigt første bud. Send det gerne til os, hvis du har lyst. Dig, der lytter med. Hvilken type har sådan her top 5? Og vi aner det jo ikke, Andrew. Det er en ægte leg også for os.
0: Ja, ja. Fuldstændig.
1: Så det er ikke engang, fordi vi er halvdårlige method actors. Vi ved det faktisk ikke.
0: Nej.
1: Okay, så det er altså, i Danmark er jeg født, Malaga med Thomas Helmig, Lampshade med Cashmere, Fortabt er jeg stadig, Katrine Muff, Den Skønne Salme, og i morgen er der også en dag med Andreas Rødbjerg. Send en sms ind til os på 4 mellemrum til 12:12.

0: Taylor flød det her fra Quadron i top 100 på B4 den her tirsdag eftermiddag.
1: Og lige nu kender du top 100-typen.
0: Sådan.
1: God aften og velkommen til aftenens program, hvor aftens hovedperson har en alsidig smag, der lægger sig lige mellem... Ja, jeg ved snart ikke. Nystrøget skjorte og stadigvæk en meget frisk... sommerklip.
0: Ja, gode jagttagelser, Nanna.
1: Skal vi lige høre den top 5, vi gætter aftenens hovedperson ud fra? Det er nemlig den her.
0: Det synes jeg.

0: Det er en person med en meget bred musiksmag.
1: Ja, det må du nok have lov at sige. Jeg ved ikke, hvad siger det om aftens hovedperson? Ja, hvis det skal være på helt kender du typisk, så tror jeg, man kan sige, altså, hvis man åbnede en skrivebordsskuffe rundt i personens hjem, vil den være, jeg tror ikke, den ville være rodet, men den ville være semi-rodet. Og der vil både ligge sådan en gammel post-it med nogle noter på, måske også en hemmelig pakke cigaretter, og en billet fra en koncert, eller en fodboldkamp, eller en rejse. Nogle gamle solbriller måske. Det er meget svært, det her.
0: Det synes jeg.
1: Vi har efterlyst for dig, der lytter, nogle sms'er på et blindbud. Hvem kunne det her være? Der er flere, og det må jeg bare sige, det er jeg lukket af. Lukket af og gætte på. Der er flere, der siger Philip Faber.
0: Ja.
1: Han er altså også en 80-årig fanget i en ung mands krop, havde han sagt.
0: Ja, og bred musiksmag, tænker jeg.
1: Ja, det er præcis. Ja. Så bliver der skudt på Rasmus Tantholdt.
0: Ja.
1: Mette Frederiksen.
0: Okay, ja.
1: Søren Pind. Også lidt det er også lidt i samme familie på en eller anden måde, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og Frederik Silius. Altså, det der meget klassiske, men alligevel, det er også meget moderne. Inger Støjberg er også en, der skriver. Mathias Hammer bliver der budt på.
0: Ja.
1: Jeg tror, vi er nødt til at sige, ligesom i fjernsynsprogrammet, vi må have tre valgmuligheder.
0: Ja, lad os høre en gang.
2: Natasha Brock er komiker og forfatter, og mange vil kende hende fra den danske stand-up-scene, hvor hun har gjort sig bemærket med sin skarpe humor og personlige fortællestil. Mathias Hammer er pianist og musikformidler, og han er især kendt for sin passion for klassisk musik, som han formidler til et bredt publikum på både tv og radio. Stephanie Surryk er journalist, forfatter og international korrespondent for DR Nyheder. Hun er kendt for sin dækning af globale nyheder og prominente portrætter.
1: Vi beder om din hjælp igen, kære lytter. Hvis du tror, at aftenens hovedperson er Natasha Brock, så skal du skrive P4 mellemrum A. Hvis du tror, at det er Mathias Hammer, så skal du skrive P4 mellemrum B. Og hvis du tror, at det er Stephanie Surryk, så skal du skrive P4 mellemrum C. Og vi to, vi ved det ikke, Andrew. Jeg ved
0: ikke.
1: Jeg har brug for noget hjælp.
0: Nej.
1: Vi har brug for noget hjælp.
0: Ja. Så kære lytter, skriv til os.

0: Det er Lotte, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ude om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Hold mig i hånden.
5: Funk

0: Lige før To West var det jo en sang om kærlighed, og så bagefter her Alberte sammen med Rosa Lux og Min Klub først.
1: Og det her, det er programmet, hvor vi gætter top 100-typen. Vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde. Lad os lige genlytte det samme klip, den top 5.
0: Det kommer her.

0: Ja, det er altså
1: vi fik tre valgmuligheder. Komiker Natasha Brock, DR vært Mathias Hammer, journalist og korrespondent Stephanie Suryk. Vi spurgte dig, der lytter med, hvem delen er det af de her tre? Og der er meget stort flertal, der stemmer på en bestemt.
0: Jeg vil gerne sige, at det er i hvert fald ikke C, Stephanie Suryk, for så ville jeg have været en fransk sang med.
1: Ja, det har du, du ret i. Ja. Det, der forvirrer mig helt vildt, det er det der Kashmir-nummer.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, det, så bliver det pludselig både meget nyfriseret, men også med en slidt kopperbuks. Og det kan jeg godt... Det er i hvert fald sådan lige en, der stikker ud, ikke?
0: Jo.
1: Men jeg har også lyst til, at vi skal... Skal vi ikke lægge os op af vores kloge lytter, og så gå med Mathias Hammer?
0: Det synes jeg.
1: Så lad os gøre det, og så siger vi siger Mathias Hammer, aftens hovedperson, kommer her. Nej, det var dig. Ej, du har snydt os, har du. Du har
2: Ej, hvor er I gode til at gætte.
0: Og lytter der også, må man sige.
1: Har I godt at se dig, Mathias? Ja, det der forvirrer helt vildt, og det kan jeg bare lige fortælle til dig, der lytter med. Vi har spurgt Mathias, om han havde lyst til at komme på besøg i dag i en anden anledning. Men du kunne ikke, fordi du var ude af huset.
3: Nu fortæller jeg lige jer og alle jeres lytter, at jeg lavede en aftale om at være, kender du top 100-typen, gæsten i går eftermiddags aftes med jeres kære producer.
0: Nå.
3: Og vidste, at jeg skulle komme herned nu. Og så vågner jeg her til morgen ved en mail fra Nana, der siger, kunne du tænke dig at komme på besøg i P4-studiet i dag? Og jeg var nødt til at skrive til jeres producer og skrive, hvad skal jeg gøre? Ja. Hjælp, det kan jeg. Jeg kan ikke være med to gange på en dag, vel? Skal jeg sige, at jeg er syg, eller?
1: Ej, hvor er det godt. Nå, men godt, det var dig. Godt, du kom alligevel.
0: Ja.
1: Og hvad er det med det Kashmir-nummer der?
3: Jamen altså, jeg er født i 1982, og er vokset op med det her. Jeg kan så godt lide rockmusik.
1: Ja.
3: Og jeg kan så godt lide Kashmir og Dizzy Miss Lizzy, og faktisk, altså sådan 90'er rock. Nu ved jeg ikke, hvornår Lampshade og Good Life, for den er måske lige på den anden side af årtusindskiftet. Men nu hørte vi også det allervoldsomste stykke, med den der meget lange, episke fortælling med guitarspil og Kasper Ejstrup's lækre stemme. Jeg har hørt så meget Kashmir i min ungdom, og når jeg skal være lidt nostalgisk, så vender jeg tilbage til det.
0: Ah, okay.
1: Der er jo også en markør, som vi måske overså lidt. Det kan være, det er det, vores lytter har bidt mærke i. Selvfølgelig jo Malaga, fordi du er jo meget, meget stor AGF-fan.
3: Altså, det, hvis ikke Malaga ender i top 10 i år, så har vi ingen lytter i år.
0: Ja, den er lidt inden for tiden, må man sige.
1: Ja, tak. Kan man stadig sige tillykke, eller er det ved at være for sent?
3: Ja, jeg synes stadig, jeg tror, du kan sige tillykke de næste 40 år, for der går 40 år, inden det sker igen.
1: Ej, hvor er det godt.
0: Mathias, er der noget musik, du ikke kan lide?
3: Nej, ikke ret meget.
0: Nej,
3: ikke ret meget.
0: Ja.
3: Jeg kan ikke. Jeg har svært ved musik, der bliver meget aggressivt eller meget sådan computer bibelib dakadak. Jeg kan ikke lide techno musik ret godt.
0: Ah, okay.
3: Men ellers kan jeg faktisk alt lide andet. Det meste.
1: Ja. Og det er også så spændende, hvad der ender på den liste. Også om der kommer nogle af de gode P2's salmer med, som jo er i Brutto-truppen.
3: Ja, det er jo det. Vi håber det, at der lige sniger sig et par af de der, hvor man kan mærke, den har været hos os i 100 eller 200 år. Altså, den lærte vi af mor og mormor og har lært videre, og den...
1: Jeg tror, det må vende på noget folkesjæl. Altså, det bor jo så dybt. Solen er så rød, mor, og hvad vi ellers har.
0: Ja, virkelig. Ja.
3: Det tror jeg da også.
1: Tak for forsøget.
3: Tak selv. Tak fordi jeg måtte være med. Var I gode?
0: Det var super hyggeligt, at du lige kiggede forbi, selvom vi ikke havde forventet det som sådan.
3: Jeg er ikke syg.
1: Du snød os, mand. Hey. Jeg har godt gættet, lytter.

0: var det hyggeligt sådan at have Mathias Hammer på besøg. Ja, ja. Meget uventet her i studiet.
1: Det må man sige. Niels fra Kolding, han skrev også min allerførste tanke ved den første sang, det var Mathias Hammer.
0: Ja.
1: Så kan det så rigtigt.
0: Yes. Ja, nu til noget helt andet. Nej, nej, nu skal vi til det, vi kalder nedtælling til en klassiker. Og det er jo vores lille faste indslag her i programmet, hvor vi går tilbage i tiden og tager fat i en sang, som i dag bliver betragtet lidt som en klassiker, popklassiker, men som ikke var det dengang, den kom frem af naturlige årsager, fordi man kendte jo ikke rigtig sangen, men det kom man til. Og det er jo sådan, at vi gør det, vi tager en gammel checkliste-nedtælling, altså en nedtælling fra B3 lytterprogrammet Checklisten.
1: Der er noget utroligt fint over, at man måske selv, mig selv inklusiv, har sendt et brev ind og stemt på en sang og lyttet til dit program, og nu, mange år senere, så er det nogle af de meget, meget, altså kæmpe klassikere, vi taler om, skal ind på den her top 100-liste.
0: Mm, det er rigtigt, ja.
1: Full circle.
0: Yes, det kan man sige. Og nu skal vi tilbage til den 1. december 2001, hvor der var en sang, som strøg op på førstepladsen. En duo var det vel ikke. Det var to sangere, som havde slået pjalterne sammen og lavet den her sang sammen. Og den blev altså et mega hit dengang, så skal vi kaste os ud i det? Vi skruer tiden tilbage til altså den 1. i 12. 2001, så der lød det sådan her på P3 den der lørdag eftermiddag. IQ-pigerne er i den her tid ude på en hæsblæsende promotion-tur rundt i det ganske land, og fra midten af februar, der gælder det en omfattende koncertturné rundt i Danmark, hvor de skal optræde ikke færre end 35 forskellige steder på lidt over 2 måneder, så der bliver nok at se sig der for pigerne. På checklisten må de altså forlade førstepladsen i den uge, og glider tilbage til nummer 2 med I Want What She's Got. Om lidt skal du få den uges nye nummer 1, men inden da, så kan jeg fortælle, at de 4 plader, der ikke fik stemmer nok til at blive hængende på listen i denne uge, det var Hit 'Em Up Style med Blue Cantrell, What Would You Do med City High, The Music's No Good Without You fra Cher og Hero med Enrique Iglesias. Og her er så checklisten, som tog sig ud sin helhed i denne uge, fra bund til top.
2: Nummer 20.
0: Ugens første nyhed, svenske Lambretta og Bimbo. To pladser ned, Jennifer Lopez sammen med Ja Rule og Unreal.
2: 18.
0: Ingen ændringer på listen heller i denne uge for Weezer og Island in the Sun.
2: 17.
0: 2 trin baglængs i dag for fyrene i Backstreet Boys med Drowning.
2: 16.
0: 3 pladser op, danske Jupiter Day og Empty Space.
2: 15.
0: En nyhed på checklisten fra Creed, My Sacrifice.
2: 14.
0: Ned 2 pladser All-Star Tribute og What's Going On. 2 tilbage, Cardi Minogue, Can't Get You Out of My Head.
2: 12.
0: Ned fra sidste uges nummer 10, The Course, og Would You Be Happier?
2: 11.
0: De her var nye på listen, You Too, og Walk On. Det bliver et fald på 3 pladser i denne uge for Senior og I Wanna Be Loved By You.
2: 11.

0: 7. Med fra sidste uges nummer 4, Linkin Park og In The End. 6. Tilbage 3 pladser, tilbage hvor vi var med Christian og Patrick Isaksson. Op en enkelt plads i dag, Roxette og Milk and Toast and Honey.
1: 4.
0: Og ved listen 4 pladser, Depeche Mode og Free Love.
1: 3.
0: Og hele 6 pladser fra

0: hvem er gået ind, og hvem er gået ud.
1: Du lytter til Tjeklisten på B3.
2: Og selvom IQ jo altså måtte forlade listens første plads i dag, så er der stadig dansk musik på toppen, for ugens nye nummer 1 på tjeklisten er nemlig Vend på mig med Peter Fordin og Jimmy Jørgensen.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tillide af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentar.

0: Endnu en af de sange, der kan stemmes på, til, når man skal finde sine fem numre til den der top 100-liste. Det var Dodo, selvfølgelig, her og vågner i natten.
1: Altså, hun kommer på besøg i morgen i P5. Dodo her.
0: Ah.
1: Og jeg er altså så stor fan, jeg ved næsten ikke. Hvis jeg tager mig mod til og er helt uprofessionel, så tror jeg, jeg må spørge om hendes autograf.
0: Ah, ja. Det skal du gøre. Det skal du gøre.
1: Lige om lidt, så har vi en radiodate med de gode P3-folk. Ena.
0: Mm.
1: Søde Ena Kosovic, der sender top 100 på P3. Jeg ved ikke lige, om der er hul igennem endnu, eller om vi lige skal have et enkelt nummer.
0: Altså,
1: jeg tror ikke,
0: høre,
1: Ena...
0: Der sker lidt
1: Jeg er ikke sikker på, om Ena kan høre os.
0: Jeg tror ikke, hun kan høre os.
1: Så måske vi også må have et ekstra nummer her hos os.
0: Ja, vi tager lidt ekstra nummer her. Der er det Ella Augusta. Og baglæns.

0: August, der er lavet rigtig mange fine popsange. Det her var en af dem, den der hedder Baglæns. Og så prøver vi at se, at vi kan finde P3 her på vores lille radio.
1: Hej, yeah.
2: Kan I høre mig? Yeah.
1: Vi har live-aftale nu med dig.
2: Hvor er det hyggeligt, og det kører, og det spiller. Hvor er det dejligt.
0: Ja, det er skønt.
1: Sådan.
2: Den er energien over på den anden side af vandet, har jeg lyst til at sige.
1: Rigtig god.
0: Ja, den er høj.
1: Det er den altså.
2: I kan jo se mig på storskærm.
1: Ja, det kan vi. Ja. Du vinker til os nu.
2: Jeg vinker.
1: Nej, du kan overhovedet ikke se os.
2: Jeg kan overhovedet ikke se jer.
0: Men vi vinkede alligevel.
2: Ja, det gjorde vi altså. Nana og Andrew, får I spillet nogle sindssyge sange i dag? Eller?
0: Ja, det gør vi altså. Og har fat i gode lytter på sms'en, og også en enkelt igennem til programmet. Og ja, vi har lavet. Og Mathias Hammer har været forbi.
2: Ej, hvor
0: fra P2.
1: Ja, vi har flere. Og Magnus fra P8. Vi har haft mange lejeaftaler i dag. Ja, det er rigtig godt.
0: Ja.
1: Prøv at høre, Ina. Vi har en hurtig fun fact-quiz til dig.
2: Okay, kom med den.
1: Fordi du har en musikalsk gave til os, men vi vil også gerne give noget til dig. Så nu kan du...
2: Nej, skal jeg quizze? Jeg er så dårlig til det.
1: Du skal quizzes, og sådan er det. Du kommer til at næle den her, det er vi sikre på.
2: Okay.
1: Tre fun facts, to svarmuligheder til hver. Let's go.
2: Okay.
1: Hvilken dansk artist karriere tog for alvor fart, da hun mødte nogle musikfolk, mens hun arbejdede i en sandwichbutik?
2: Medina?
1: Ja! Du behøvede ikke engang svarmuligheder.
2: Nej, godt. Ej, undskyld. Okay, det kan
1: rykke ud. Okay, spørgsmål 2. Hvem var den mest spillede artist på B4 i 2025?
2: Der skal jeg have nogle svarmuligheder.
1: Ja, tak. Svar A. Drew Sycamore.
2: Ja.
1: B. Mumle.
2: Mumle. Ja!
1: Nej,
0: desværre.
1: Nej. Det er den diskrete golfklap. Den er altså ikke god. Den er ikke god. Okay, nu kan du altså redde æren.
2: Ja, med det sidste.
1: Okay. Ja. Hvilken dansk artist lavede et hit, der medvirkede i en SAS-reklame i 2009? Oland eller Tina Dickow?
2: Det må være Tina Dickow.
1: Sådan!
0: Two out of three ain't bad.
1: Nej, det er så godt.
2: Tak for quiz mig.
1: Ja,
2: var du nervøs? Jeg har taget noget musik med, som jeg synes, vi skal lytte til sammen på P3 og P4.
0: Ja.
2: Og det er, jeg har jo sagt det før, det er jo en svær opgave, fordi vi deler jo ret mange, meget kærlighed til meget den samme musik. Men jeg er ret sikker på, at I måske ikke har været sådan super meget forbi det her nummer, jeg har taget med. Det er et Ice Kid track, og jeg vil sige, det er hans gennembrudshit. Sådan et, der gør, at man bare føler sig sej. Man får lyst til at tage de vildeste solbriller på, kalde på sine venner og veninder, måske lege en fed bil, og bare lige rulle afsted til den her energi.
1: Wow.
0: Okay.
2: Er du dum eller hvad?
1: Altså, kæmpe nummer. Det spiller vi ikke meget.
2: Men. Jeg kigger ud på DTU på den anden side. De unge, de er samlet på græsset. Der bliver hygget, der bliver snakket. Og lige nu hygger vi sammen på P3 og P4. Er I klar til det?
0: Yes, ja, så klar.
2: Tak. Let's go.

0: Ej, det er en med nogle fede sko på. Wow, hvor er det fedt.
1: Altså, ej, sejt.
2: Ja, det er mega sejt, når jeg får det altid ekstra sejt, når jeg hører, er du dum eller hvad? Ja. Det er virkelig sådan en selvtillidsbooster, synes jeg.
1: Ja, helt klart. Ja, men der blev altså også danset igennem herover i P4-studiet, ikke?
0: Okay, noget, ikke? Ja.
3: Ej, hvor er det hyggeligt. Altså, kunne vi sende sammen for evigt? Det ville da være for skønt.
2: Det skal vi da prøve at finde ud af. Jeg tror, at både P3 og P4-lytterne synes, det er sjovt. Det kan jeg i hvert fald se ind på sms'en. De elsker, når vi gør det.
1: Ah, det er godt.
3: Mod nye sejre. Nu lukker vi butikken lige om lidt, og så skal vi jo altså videre med vores kæmpe store indsamling her i løbet af de næste dage. Vi håber, at vi kigger forbi hinandens frekvenser igen. Ena, det vil være mega hyggeligt.
2: Det vil være mega hyggeligt. Skal vi takke af for nu og sige, have en vanvittig dejlig dag, både på P3 og P4?
1: Ja, lad os gøre det.
2: Optur.
3: Tak for sangen.
2: Ja, men det var da så lidt.
1: Ja, det godt, Ena.
2: Så, nu har jeg sluppet P4.
3: Og vi har sluppet P3. Det her, det er jo det program, hvor vi samler de 100 bedste danske sange nogensinde. Og der er 400 sanger at vælge imellem. Mm. Jeg tror, der er blevet regnet ud, at det vil tage 3 minutter og 20, hvis man skal lytte det hele. 3 timer og 20 minutter, hvis man skal lytte alle. Og du sagde, hvis du rigtig skal mærke sangene, så er det nok 3 dage i virkeligheden.
1: Ja, det vil jeg sige. Men,
3: Der er 400 at vælge imellem. Ja. Du kan stemme på 5 styks. Og du har frem til på søndag kl. 14 til at gøre det. Og vi er så glade for, at der bliver stemt løs. Og nu skal vi høre fra Samia og Sander, fordi de har allerede været inde og stemme. Skal vi ikke lige høre fra dem?
1: Lad os gøre det her.
4: Hej P4, mit navn er Samira, og jeg har stemt følgende 5 sange til top 100. Jeg har stemt på Du Er med News og 2000 meter frit fald med Katinka Band, Kald det kærlighed med Lars Lilholt Band, Den bedste tid med 1-2 og Mød mig i mørket med Malur.
5: Top 100!
6: Halløj P4, Sander her. Jeg har stemt på 2000 meter i frit fald med Katinka Band. Så har jeg stemt på Ødeø med Rasmus Sebak, Engel med Rasmus Sebak og Natteravn med Rasmus Sebak. Ja, som I måske kan høre, så kan jeg rigtig godt lide Rasmus Sebak, men han er altså også bare så god. Og så har jeg stemt på Vågner i natten med Dodo and the Dodos. Fortsat god dag til jer.
5: Skal dine favoritter med på top 100-listen med de bedste danske sange nogensinde, så stem på dem lige nu på dr.dk/top100.
3: Mm. Og du kan også være med, hvis du har lyst, ligesom Samia og Sander her. Send en lydbesked med din top 5 til os. P4 top 100 @dr.dk.
1: Det kunne være rigtig fedt, hvis I havde lyst til at lege med, og så glæder vi os til at høre, hvilke 5 sange I har stemt på.
3: Jeg kan ikke vente til, det bliver onsdag klokken 11:15.
1: Nej.
3: For så lyttes vi ved igen.
1: Det er det, vi gør. Og lige straks her på P4 på Olsen og Holm, til så vanlig tid, når klokken det bliver 2:03, og inden dem, og inden radiovisen her klokken 14, der er det indført. Og den her sang, den kender du også, et af deres helt store hits, Tell Miles.

0: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.
1: Det er først i eftermiddag, det nye regeringsgrundlag bliver præsenteret, men der bliver ved med at slippe bidder ud. Vi kan nu fortælle, at Arnepensionen bliver udvidet. Konkret betyder det, at den månedlige ydelse bliver hævet med 3.000 kroner, og at aldersgrænsen for at få Arnepensionen ikke bliver hævet 1. januar, sådan som det ellers var meningen. Mine kolleger på Christiansborg-redaktionen understreger, at vi ikke ved, hvor pengene til det forslag kommer fra. Og så har vi i DR også fået en del af aftalen, som handler om indkomstskat. Den viser, at den nye regering vil afskaffe både top-top-skatten og mellemskatten. Hvis de får den ændring gennem Folketinget, vil der fremover kun være bundskat og topskat. Grænsen kommer til at gå ved en indtægt på 777.900 kroner om året, og topskatten ligger så 15% point oven i trækprocenten. Prisen for at afskaffe top-top-skatten og mellemskatten er omkring 8 milliarder kroner ifølge Skatteministeriet. Du kan læse mere om, hvordan den kommende regering vil finde de penge inde på dr.dk. Så har Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering, også løftet sløret for en del af regeringsgrundlaget. De fortæller, at momsen på fødevarer bliver halveret, og momsen på frugt og grønt forsvinder helt. Det synes dem, vi fangede på gaden i København, er godt nyt.
2: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
3: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
1: Lyder det her fra Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen. Men det bliver nok også en dyr omgang, lyder det for vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
4: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området. Og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge. Og som en sidste krølle på halen, så skal det også sige, at langt de fleste økonomer, de siger, at hvis man vil gøre noget godt for danskernes privatøkonomi, specielt dem, der ikke har så mange penge, ja, så er det altså ikke det her redskab, der er det, der giver mest valuta for skattekronerne.
1: Ja, den nye regering består af Socialdemokratiet og Moderaterne, og så SF og Radikale. Og de præsenterer regeringsgrundlaget i eftermiddag kl. 16. Du kan følge med på TVA Live, som følger udviklingen hele eftermiddagen og aftenen. De er allerede i gang. Først i morgen kommer der officielt navne på ministerholdet, når regeringen bliver præsenteret for kongen på Amalienborg. Og så er der udsigt til flykaos i Belgien, hvor al flytrafik er indstillet fra nu her kl. 14 og frem til kl. 21 i aften. Årsagen er en uvarslet strejke blandt flyvelederne i landet. De østlige egne får mest tørt vejr med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet er der så til gengæld udsigt til flere skyer og enkelte byer, som kan være med torden. Temperaturer mellem 18 og 24 grader. Det er Thomas Hougaard, der læser radioaviserne her til eftermiddag.
0: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus med Flowers.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Det er dejligt, vi er samlet igen.
2: Ja, det synes jeg også. Ja, jeg havde jo startet udsendelsen sådan her, men lad mig bare gøre det. Så fik vi ret igen.
0: Nå, I lavede den gang.
2: Ja, i forhold til det her med, hvornår vi fik en regering. Vi sagde det jo i går. Det bliver onsdag.
0: Lødmeldingen herfra. Ja, det er også det, jeg husker. Så må du lige...
2: Ja, men det er jo det, der kommer til at ske. Altså, jeg ved godt, at i går var det jo så, at vi fik at vide, at nu er den ved at være der. Men det er jo først på onsdag, at de trækker arbejdstøjet og går ind på slottet og kører ud af slottet.
0: Og ny ministerbil, ikke? Og få uddelt nogle hatte.
2: Ny regering. Der er hul i kalenderen hos kongen på onsdag. Det er der så nok ikke meget længere. Jeg tænker, de skal ind der, ikke?
0: Ja. Ja. Kan vi lige blive det der? Fordi, jamen det er rent nok. Jeg ved ikke, hvorfor jeg husker også onsdag, men det er jo, når du lægger den sådan ud, ja. Politiske redaktør her på programmet, så ja. Kan jeg da godt se, så havde vi da ret igen. Nej, kan vi bare lige se lidt på hele den der proces i går?
2: Ja. Ja, fordi, det var sindssygt.
0: Og der er jeg jo ikke politisk redaktør, men nej. Jeg er dog over en bred kamp. Skarpe iagttager, stort og småt. Mm. Jeg synes, det var lidt for perfekt til at være tilfældigt.
2: Ja.
0: Fordi det starter med, at alle journalister går i selvsving og tænker, hallo, statsministeren har forladt Marienborg.
2: For første gang i 2 måneder.
0: Uden myggenet.
2: Ja.
0: Og hvor blev myggen af? Så er der helt det der, jamen, men kongen er i Odense.
2: Ja.
0: Det er Dannebrog
2: også. Ja.
0: Og så er det sådan noget, okay, vi kører. Det er jo en overskuelig afstand. Men så timingen i, at der også står en masse mennesker og klar i Odense og kommer ind.
2: Ja, hun er ekspert i os.
0: Jeg tror, de har sikkert holdt fest på dækket, kong og dronning.
2: Det kan du regne med.
0: Og så kommer hun ud og når lige at sige det her, og så sejler Dannebrog mod altså, solnedgang og det hele.
2: Mod
0: og
2: hendes hjemstavn, Dannebrog, mens hun står tilbage. Hun får både vinket til pressen på vej på skibet, ned af skibet.
0: Kører den anden vej. Altså, det er jo... Der har været en instruktør ind over, mand.
2: Det er party crashing. Og det
0: er da helt vildt.
2: Det er så godt lavet, ja.
0: Og jeg siger det bare for, og al respekt for at have sat det op.
2: Ja, ja.
0: Men
2: ja.
0: Jeg tror, at de har siddet på Marienborg og været færdige længe, så har de bare siddet og spist bananer.
2: Ja, vent til, I skal køre.
0: Og så vi er simpelthen nødt til at få det tegnet med solen i gang i Odense, ja. Og så har de regnet baglæns, som man jo gør, når man skal nå noget.
2: Og kongen havde så også et lille arrangement. Mange jo på skibet, så han var også lige smidt gæsterne ud. Men jeg vil sige, det vælter jo allerede ud i dag med gratis tandlæge og grundlovsdagen tilbage og så videre. Jeg vil bare lige skynde mig at sige, inden det går helt græssat, hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det nok også.
0: Ja.
2: Så tag den lige med...
0: Med de ansvarlige, det kan vi jo så gøre onsdag,
2: ja.
0: når den lander der. Okay, det er fint, så er vi ret igen. Derudover så har vi fået Michelin-stjerner.
2: 5 nye på kortet.
0: Folk vælter på danske museer.
2: Er du sindssyg, mand, ja.
0: Så ja, der er meget at glæde sig over i dag, og så er det jo også bare sommer.
1: Ja. Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sinclair, Gosh, I Love It. Men Holm, vi er enige om, at hele det der setup med kongelige undersøger, kommende statsminister, rammer ind på kongens flotte skib, møder konge og dronning, alt det der, der har været en instruktør ind over.
1: Ja, der er i hvert fald altid en, du kunne ikke have skrevet det der bedre. Det er jo ikke noget, du gør. Det skal skrives.
0: Og det er jo en inden for filmindustrien, der har det der med zonegang. Men jeg tænker bare, hvem først? Så tager jeg lige forbi Bille August.
1: Ja, kunne han skrive det?
0: Men jeg kunne forestille mig, at det var måske mere sådan en Rasmus Heide-type.
1: Ja, ja. Ej, der, så er man grinet noget mere.
0: Men det skal vi lige have undersøgt.
1: Ja, ja.
0: Ja. Nå, vi skal skifte emne nu her, Holm. Ja. Vi slipper ikke tanken, men vi skifter emne, fordi vi skal have en kælderskvist. Det er længe siden, så det skal vi i dag. Det er jo vigtigt, også på en solskinsdag, at kende hinandens kælenavn. Det er det altid.
1: Det er det altid.
0: Selv når man rykker sammen i bussen.
1: Eller skal låne penge.
0: Ja, og det, normalt plejer det jo at være et hurtigt vap til os. Sådan af, det kunne vi ikke. Men også her har vi løftet niveauet i en anelse. Så derfor har vi mod på en runde mere. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har et kælenavn, vi kan quizze om.
1: Mm-hmm.
0: Det er meget simpelt.
1: Ja, vi har et minut.
0: Ja.
1: Du ringer ind til os, så har vi et minut til at spørge dig om alt muligt fra, jamen det kan være, vi skyder med spredhavl. Ja. For simpelthen at spore os ind på, hvad kan det kælenavn være? Hvor kommer det fra? Derefter så sidder vi lige og snakker lidt.
0: Ja.
1: Det er ikke lang tid.
0: Nej.
1: Og så kommer den.
0: Så kommer gættet, ja. Og derfor må vi også appellere til, at vi tager det som en form for fair play.
1: Vi svarer hurtigt.
0: Altså præcis. Ikke øge bøger nissemand og gentage spørgsmålet, fordi et minut, det går bare lynhurtigt. Mm. 70 25 26 00. Et dejligt kælenavn. Ja, så har vi et opkald og noget at quizze om. Vi har også en præmie, selvfølgelig.
1: Nå ja.
0: Man kan sige, hvis du taber, så følger jeg da ingen præmie.
1: Nej.
0: Og der er måske lige sådan en krammer, og det var hyggeligt at mødes. Ej, men hvis du vinder i den forstand, at vi slet ikke kan gætte dit kælenavn, så sender vi en guldfarvet medalje.
1: Ja, den kommer direkte til dig, og der er selvfølgelig indgraveret.
0: Jeg er en vinder.
1: Jeg er en vinder, står der.
0: Så skulle du blive i tvivl en dag,
1: bagsiden,
0: så er det bare at kigge ned ad medaljen.
1: Vi siger, at statistikken taler imod os, men vi er dog inde og rode ved statistikken i gang med at vinde den.
0: Ja. Ja,
1: er det ikke sådan, det foregår?
0: Jo, fordi vi har jo nulstillet resultatet i kælderskvidsen. Vi har ikke haft så mange som følelseskvidserne, men vi har bare endda nulstillet, så siger vi. Så spiller vi til sommerferien. Og det er da rigtigt. Vi bumpede lige ind i et par nederlag lige til at starte med. Men så havde vi jo Kenneth igennem i sidste runde, og jeg kan huske, på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er, det gætter vi ikke, der gav han os en sølle 2'er.
1: Ja. Kenneth, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
2: Jamen, det er involveret indbrud, jeg ikke selv lavede.
0: Ja.
2: Det er en fødevarm.
0: Ja.
2: Og jeg foreslog dem, jeg var sammen med, at vi gik derind og indtog den fødevarm.
0: Jeg vil ønske vist noget med Osthold, men det gør jeg nærmest ikke.
1: Men det skal stadig rime.
0: På please.
1: Ja.
0: Cheese. Ost. Ja. Kenneth, er dit kælenavn cheese?
2: Ja, det må jeg sgu give jer ret i. Ja!
1: Endelig lykkedes det.
0: Hvad? Så udulige var vi heller ikke.
1: Nej.
0: Nej, det var en flot sejr til os. Så stillingen er 2-1 til jer med kælenavne. Men altså, man kan jo næsten ikke føre mindre.
1: Nej.
0: Det kan man ikke.
3: Det er den farligste føring.
0: Så vi er vidt og friske på at give det et forsøg mere. Mod en spinkelføring. 70 25 26 00. Det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Har du et kælenavn, vi kan quizze om? Og ellers er til fair play, så ring på det. 70 25 26 00. Her der er det Freedom med Hang On. Hi.

0: og hangoveren. Tværs over hele fabrikken, der er vi jo i gang med at lave den ultimative danske top 100. Det er afstemningsuge. Du kan gå ind på dr.dk/top100. Stemme på en masse numre. Blandt andet Freedom.
1: Som vi har stemt
0: og hangover.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi vil jo gerne, det er jo et fornuftigt sted at sætte sin stemme.
1: Ja.
0: Det ville være skønt og kun rimeligt, hvis den kunne komme i top 100.
1: Ja.
0: Men skal vi lige prøve at se, om vi kan omstøve hans ending?
1: Altså DJ Freedom?
0: Ja. Altså ikke nu. I morgen.
1: Det kan vi godt.
0: Ja. Ja, nej, vi har jo rigtig travlt i dag. Vi har jo
1: kælderskvist om lidt. Snakke med os.
0: Vi prøver.
1: Okay.
0: Vi prøver.
1: Okay.
0: Ej, vi har jo kælenavnsquiz om lidt.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er telefonnummeret, hvis du har et kælenavn, vi kan quizze om. Så kan du bare ringe på det, mens vi så lige får kigget lidt på... Nu er vi forbi deadline, og jeg taler. Jeg skulle lige sige snakker, men det er jo papegøjer.
1: Det er papegøjer.
0: Det er papegøjer. Om de her 1000 kronesedler.
1: Ja.
0: Vi er forbi deadline. De er jo gyldige. Slut, hvis du ikke noget at aflevere.
1: Ja, du har haft rigeligt med tid.
0: Ja, og alligevel var der stress foran afleveringsstederne.
1: Ja.
0: Men 880 millioner i 1000 kronesedler er så ikke blevet indleveret.
1: Er ikke blevet indleveret.
0: Af dem. Så hvor er de blevet slidt op på en eller anden måde?
1: Ja.
0: Nogle er jo nok blevet brugt til at tænde cigar eller sådan noget, men skal vi lige prøve at lave et lille hurtigt overblik, bare for at sortere lidt ud i det. Hvis vi lige... Der er jo nogen, der er blevet væk,
1: ja,
0: som aldrig er fundet i forbindelse med svindler og røverier.
1: Stein Bagger for eksempel?
0: Ja.
1: Var det ikke omkring 200 millioner?
0: Jo, som man ikke har fundet.
1: Ja.
0: Jo.
1: Så lad os sige, det var 1000 kronesedler.
0: Ja, ja, men så var der med danske værdihåndtering.
1: Det var i 8,
0: og, ja. Og også nogle millioner, og Lumis i Glostrup var der også nogle millioner.
1: 62 millioner. 2.042 millioner fra en pengetransport på Hovedbanegården. Det er sådan nogle af de store.
0: Ja, nu skal jeg lige være med på kuglerum. Lad os sige, det er sådan 350-70 millioner der.
1: Ja.
0: Så er der jo stadig over 500 millioner i 1000 kronesedler, som ligger et eller andet sted. Skulle vi ikke som tankeeksperiment, der er jo sikkert også andet, der er gået på røverier og så videre, men bare som tankeeksperiment, altså, hvor er de henne?
1: Mm.
0: Hvad kan man med dem?
1: Er de fysisk til stede et eller andet sted?
0: Jamen, i nogle af de her artikler om, hvor meget er der indsamlet og så videre, så bliver der ved med at blive argumenteret for, nogen har nok valgt at beholde dem som affektionsværdi.
1: Det er sgu mange.
0: Hvem i alverden skulle det?
1: Ja.
0: Hvem glæder sig til at sige, at det her det bliver sjovt om 10 år, og så hive børnebørn eller børnene ud og sige, kan du se det her?
1: Det var mange penge dengang.
0: Det er der ingen, der gider.
1: Nej, det er der ikke.
0: Nej. Men altså, en hurtig udregning, den er omkring 16 centimeter, sådan en gammel tuse. Så hvis man lægger dem op i forbindelse med en anden, så kunne man lave sådan en follow the money.
1: Ja.
0: Så ville man rejse over 84 kilometer.
1: Hold da op.
0: Og, ja. Kan du mærke, hvor jeg vil hen? Jeg vil gerne i retning af en brainstorm.
1: Altså på, hvad vi kan bruge de resterende 1000 kroner, der ikke er blevet indleveret til?
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, de der 510 millioner. Lad os bare antage dermed, at der ikke er 510.000 danskere, der har lyst til at lave den der. Se, hvad det her er, børn.
1: Ja.
0: men altså, at der ligger et eller andet sted. Ja, vi tager lige et minut på ægget. Det kan vi godt. Det gør vi nu.
1: Ja. Ja, man kan lave papirsfly. Eller klippe dem. Så, julhjerter.
0: Musetrapper. Ja, ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Oplagt også at tabassere noget. Det kunne meget vel være væggene omkring hjemmebaren.
1: Den klassiske med toiletruller. Jeg ved ikke, hvor godt det sidder fast.
0: Og så lave den med rigtige tusser.
1: Ja.
0: Jo. Man kunne også bare fylde lommerne, og så hver gang man lige rømmer sig, så bare sådan kaste penge om sig og sige, jeg havde lige en tusse i halsen. Det er sjovt, i hvert fald en dag.
1: Ja. Jeg tænker bare, der er mange gamle huse i Danmark, hulmursisolering. Stille
0: og
1: roligt.
0: Ja. Og så nu er vi jo gået meget op i det, men det er jo ikke sikkert, at de har fulgt så meget med i Sverige og Rumænien, så man kan jo lige så godt prøve.
1: Og se, at man kan afkæmpe dem.
0: Bare ligge et bundt.
1: Hvad med det her med folk? Jeg bemærker, at man får toast i kaffefilter rundt omkring i sportshallerne.
0: Husk
1: med en tusse.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Server dem med en tusse.
0: Ja, så skal de lige vaskes, fordi ellers, hvis man nogle gange har brug for at rave sygdom til sig, så kunne man jo bare fylde sådan et rum, og så bare slikke på det og rulle rundt i, så skal man også rave noget til sig.
1: Oh, ja.
0: Og det kunne være, der var en fødselsdag eller noget andet, man ikke havde lyst til.
1: Jeg synes også, man skulle lave sit eget pengetræ. Så bare hæfte dem op med nogle klemmer.
0: Ja. Ej, der er der masser at bruge det til, men det er ikke sjovt at have en, vi er enige om. Man skal have
1: mange før det
0: sjovt. Man skal have en, er en god chat, før det rigtig rykker, som affektionsværdi og legetøj. Vi kan nok quizzer lige om lidt her. Det

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

0: Erika Jane med The Death of Me. Hun kommer jo på besøg. Er det ikke næste uge? Jo, det tror jeg nok,
1: yes.
0: Det bliver hyggeligt. Og egentlig også på besøg nu er du, Pia. Velkommen til Poulsen og Holm.
2: Tak.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det fabelagtigt, fordi solen skinner, og jeg er på vej hjem fra job.
0: Ej, tidlig fri. Hvor dejligt.
3: Eller mødt tidligt.
2: Ja. Mødt tidligt.
3: Ja, okay.
0: Og må vi lige, har det været en god dag på job?
2: Ja, for jeg har gode kollegaer.
0: Ja, prøv lige at nævne et par stykker af dem, og hvorfor de er gode.
2: Sofie, fordi hun er altid hjælpsom, sød og rar. Ja. Så har vi Nina, som også er sød og hjælpsom og rar. Og så har vi jo alle de her fabelagte politimænd, jeg arbejder sammen med, som også er søde og rare og hjælpsomme.
3: Ja, så du er så i politiet?
2: Ja, det er jeg.
0: Okay. Jeg hæfter mig ved, at der ikke er nogen, du siger, der er sjove. De er søde og rare alle sammen.
2: Ej, der er også nogen, der er sjove, men altså, det er sådan lidt værkstedshumor en gang imellem, så det holder vi internt.
0: Ja, okay. Nå jo, sådan er det jo på den ene fabrik og den anden fabrik. Ej, det er bare lige, fordi hvis der ikke er nogen, der lige joker lidt, eller tager lidt løs på det en gang imellem, så bliver det, hvis alle er søde og rare, så bliver det sgu lidt kedeligt.
3: Ja.
2: Så bliver det kedeligt, men det er det overhovedet ikke.
3: Er der gang i den hos politiet? I går vel og venter på nye kort, altså, ja. Hvad hedder det, ID-kort?
2: Ja, men vi har næsten delt ud til vores afdeling i går i dag, så det er der styr på.
0: Og hvad er stemningen? Er folk okay med, at der ikke er navn på, at man er blevet reduceret til et nummer?
2: Jeg tror mere, det er sådan lidt nostalgi i at skulle give det gamle kort op for nogen.
3: Ja.
2: Så, men de kan egentlig godt lide det nye, og det er også ganske pænt og virker efter hensigten. Så,
3: Det er også bare fordi, den der serie, der hedder Rejseholdet, den bliver bare virkelig gammel lige pludselig.
0: Ja.
2: Altså, lad mig så sige, jeg så den der billedkavalkade over de forskellige legitimationskort, der har været igennem tiden i politiet.
3: Ja.
2: Og jeg kunne genkende lidt for mange af dem, synes jeg.
3: Nå, så du har har du haft stort jubilæum?
2: Ja, det har jeg.
0: Men Pia, har I tænkt over? Altså, nogle gange kan man jo godt så er befolkningen jo også nysgerrig. De vil vildt gerne se de der, politiet har fået nye kort. Har I tænkt at lave sådan en åben hus, så kan man komme ind og kigge på dem? Fordi ellers så er man nødt til at gøre lidt i nælderne for at få syn for sagen.
2: Ja, altså jeg synes jo egentlig, at dansk politi faktisk har været meget gode til at være ude og vise det, og de har vist også været i fjernsynet. Så jeg tænker, at dem, der har haft lyst til at se dem uden at være på kant med politiet, de har haft nok mulighed.
0: Jeg tror, du bliver overrasket, hvad efterspørgselen på sådan noget kan være. Det er ikke små ting. Pia, vi skal jo se, om vi kan gætte dit kælenavn. Det gør vi om lidt. Du skal lige sætte odds på. Hvad tror du chancen er for, at vi gætter det? 1, det er, det gætter vi helt sikkert ikke. Og 10, det er, det gætter vi helt sikkert.
2: Den synes jeg er svær. Det er lige før, jeg godt kunne sige 50-50. Fordi at den ligger lidt til højre benet, hvis man måske tænker sig lidt om.
0: Okay, der satte du også under pres.
3: Ja, det gør du sgu under. Jeg skal bare lige, inden vi sætter noget musik på. Du kører bil, ikke?
2: Jo.
3: Håndholdt?
2: Nej.
3: Nå, okay. Skulle bare lige tjekke.
0: Du er med, det er et åndssvagt spørgsmål. Pia, vi mødes i kendelavnskvidsen lige om lidt. Her der er det Burgen G. og Medina med.

0: Burhan G og Medina med Gemt dit nummer. Pia?
1: Ja?
0: Sådan 50-50, siger du i forhold til, at på en skala fra 1 til 10. Er det sådan en 5-6 stykker?
1: Ja, ja, det kan vi godt blive enige om.
0: Hvis vi tænker os om. Okay.
1: Ja.
2: Ja, ja. Okay, Gabby.
0: Ja, ja. At vi kører hele rejsen. Pia, vi har et minut til opklarende spørgsmål. Du svarer kort og fyldestgørende på det, du bliver spurgt om. Og så ser vi, hvordan det går. Og klar?
1: Ja.
0: 3, 2, 1 starter nu.
2: Pia, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
1: Jamen, det er, at det kan spises. Og tre stavelser. Og staves på to forskellige måder.
2: Okay.
0: Okay. Er det,
2: er det en fødevare?
1: Ja.
0: Okay. Er det inde for slikverden?
1: Nej.
2: Vil du sige, det er sundt?
1: Ja.
0: Er du en grøntsag?
1: Nej.
0: Det er skønt. Men vi er ude i noget frugt, kan vi høre.
1: Ja.
0: Ja.
2: Frugt, yes.
0: Frugt, yes.
2: Hvem har givet dig det?
1: En kollega.
2: Kollega.
0: Og er det i relation til dit arbejde i politiet, at vi skal tænke frugt?
1: Nej.
0: Er du klodset?
1: Nej.
2: Er du lav?
1: Nej.
0: Er du grøn?
1: Om jeg er grøn?
0: Ja.
1: Nej. Nå. Nej.
2: Rødmer du hurtigt?
1: Ja.
0: Ja. Nå, hånd, hvad lærer vi der? Altså, det kan spises. Det er noget frugt. Og så tre stavelser.
2: Ja.
0: Det vil sige, nu skal vi sidde og klappe os igennem alle idéer i en brainstorm. Det er jo forfærdeligt. Ja. Og det kan staves på to måder. Det kan måske være en god hjælp.
2: Sgu ikke.
1: Jeg er nok nødt til at lige undskylde og forstyrre jer alligevel.
2: Ja, okay.
1: Fordi nu sagde I, om jeg var grøn.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det kan en ananas godt være, så er okay.
1: Jeg kan godt være grøn.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg er meget på ananas nu.
2: Men ananas er bare... Kan det staves på flere måder? Det er jo det handler om.
0: Ananas og ananas.
2: Ja.
0: Jo, det kan jo staves på andre sprog også.
2: Ja, ja, men det...
0: Om andre hopper på den der joke, glemmer det hedder pineapple.
2: Ja, ja.
0: Ja, det er i hvert fald et bud. Okay. Ja. Og det kan være grønt, men det er ikke det første, man tænker i forhold til det. Kiwi.
2: Kan godt blive tre stavelser, hvis man trækker den.
0: Jamen, der skal man ind i den for at finde ud af. Nå, du er grøn, min lille brune mand.
2: Ja, men det er selvfølgelig rigtigt.
0: Så det vil man... En citron.
2: Citron, jamen det er tre stavelser også. Det skal også trækkes langt med i'erne.
0: Citron.
2: Hvad har vi ellers? Melon.
0: Ej, ja. Nu der.
2: Ja, men så hold der, så hop på ananasen, som kan være grøn.
0: Det var også
2: bliver gul.
0: Ja. Ja, det var også første indskydelse.
2: Pia ananas. Jeg vil næsten ikke høre historien om hvorfor.
0: Men Pia, er dit kælenavn ananas?
1: Nej, men det var sådan på vej.
2: Ja.
1: Hvad er det? Papaya.
2: Papaya, selvfølgelig papaya.
1: Ja.
2: Fordi du hedder Paya, når du går rundt i England.
1: Ja, jeg hedder Paya, ja. Så det er papaya. Og den starter jo ud med at være grøn.
0: Ja, det gør den nemlig.
1: Og så bliver den jo gul og rød. Og så det var derfor, jeg kom jo til at dumme mig lidt, at jeg sagde nej. Så det beklager jeg.
2: Det var professionelt gået.
0: Ja.
2: Vi hoppede lige på den.
0: Ja, og så gik tiden.
2: Ja.
0: Og så sad vi bare med en ananas.
1: Ja.
0: Som er nogle gange meget godt, andre gange ikke så godt. Den her gang var det ikke så godt.
2: Så vandt du, Pia.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var færdigt.
1: Jeg synes, I gjorde det godt.
0: Tak skal du have. Tak skal du have. Tak skal du have. Vi har ikke noget udsat på det. Det var rent færdigt, så vi har stor fornøjelse i at sende dig en guldfarvet medalje. Og skulle du mod forventning blandt alle dine skønne, søde, rare kollegaer have en dårlig dag, så kunne du lige vende op, og så står der, jeg er en vinder.
2: Ja.
1: Ja, har du... Jeg bliver så glad, så glad, så glad.
2: Hvis du kan komme ind i computeren, og lige et lille klip, du måske lige kan kigge på.
1: Ja, ja. Ved du hvad, jeg skal tænke over det.
2: Ja, kunne jeg godt tænke mig at få fjernet.
0: Pia, tak for kampen.
1: Selv tak.
0: Nyd resten af dagen. Og sol dig i, at du er en vinder.
1: Tusind tak, og god dag til jer også.
0: Tak skal du have.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence.
1: Ja, og for delen.
0: Ja.
1: 3 det... til jer med kælenavn.
0: Og tillykke med det.
1: Og en sommerferie, der står og puster sig op ude i horisonten.
0: Ja, det er ikke mange chancer, vi har, men vi kan godt nå det.
1: Det ser svært ud.
0: Det ser svært
1: men
0: ud.
1: Men det sagde de jo også omkring
0: regeringsdannelse.
1: Ja, og vupsi, en evighed senere, jamen, så har vi nok noget, der ligner.
0: Ja.
1: Så det, ja, den tilgang har vi da også.
0: Det går alt sammen.
1: Ja, ja, der er jo ikke sådan rigtig fløjtet endnu. Faktisk, så kan vi i hvert fald sangs nogle uger måske også vinde.
0: Og hvis det går helt galt, så kan man bare sætte en løftsang på.
1: Ja, ja.
0: Det kan man. Løfter man sig op og over.
1: Det har vi mange af.
0: Ja.
1: Jeg tror, hvis vi trykkede start på dem, så kunne vi...
0: kunne holde en fest i 8 timer.
1: Nå, jeg skulle sige 8 dage.
0: Det tror du ret.
1: Ja. Ja. Jamen, sådan et sted med 8 timer og 8 dage. Men nu tager vi bare lige en enkelt skål for alle os med glasehalv. Fyldt til alle jer med glasehalv tomt.
0: Vi skal danse, synge, tromme og fløjte.
1: Ja, og det er lige præcis fløjte, der er det vigtige i dag.
0: Ja.
1: Vi skal have en fløjtesang som løft. Og det er jo som sådan ikke en sjælden en af slagsen, vi hører her. Vi hører den ret tit, men den passer bare rigtig godt til dagen i dag. Peter, Bjørn og John med Young Folks.

0: dagens løftesang, som også har en lækker futtogsrytme.
1: Ja.
0: Udover flotteriet. Et hastigt lille futtog, der bare frem med Young Folks.
1: Lad os lige slutte et godt sted, Poulsen.
0: Det synes jeg altid, vi skal, og det synes jeg faktisk også ofte, vi lykkes med.
1: Der kom et minde op til mig i dag. Kan du huske dengang, det var H.C. Andersen-året?
0: Ja, det kan jeg da.
1: Dengang, der blev man fløj Tina Turner ind og kan betale 10 millioner for 20 minutters optræden. Ja. Og der var fandme så mange penge, for det var H.C. Andersen-året, ikke?
0: Jo.
1: Der blev jeg jo døbt svanedrengen.
0: Ja, det var jeg jo selv med til at gøre.
1: Ja, præcis.
0: Det var anledning af, du blev kaldt forskellige ting, men kanonkongen, men lige præcis i H.C. Andersen-året kaldte vi dig svanedrengen.
1: Svanedrengen. Og jeg lagde måske lidt mere som afstandstagen til det, end bare at være en eventyr.
0: Ja.
1: Jeg synes, det var en superhelte titel. Og nu viser det sig, at der findes endnu en svanedreng derude.
0: Nå, ja, vi har jo ikke hørt noget til svanedrengen siden, vil jeg sige.
1: Nej, men de findes derude.
0: Nå.
1: Lad os lige prøve. Jeg var i avisen i dag og kigge en gang.
0: Det ender godt.
1: Det ender godt. Det handler om en naturfotograf, som har været vidne til en ægte heltesituation.
0: Mm.
1: Han sad ved en sø i Nordsjælland og kiggede på nogle svaner, som jo er Danmarks nationalfugl, som man må spise i Tyskland.
0: Ja, nogle steder.
1: Ja. Jeg citerer. Det så ud, som om alfahanden var i gang med at tage den unge svanes liv. Den sad ovenpå den og dukkede dens hoved ned under vandet, og svanemor kom også og hjalp med at holde dens hoved nede, siger Jørgen. Det er alvorligt, det her. Det er tre svaner, der er i kamp. De vil gerne tage livet af den ene.
0: Okay, er vi i gang en ekspert, der ved det, der foregår? Det kunne også være...
1: Det er ikke en parring.
0: De bruger
1: at drukne den. Det er første gang, han har set en kamp mellem svaner, der ifølge ham var meget voldsomt. Derfor var han også imponeret over den unge mand, der svømmede ud til opgøret for at hjælpe den unge svane.
0: Nej,
1: nu sker der noget, ikke? Det er mega sejt, at han tog kampen med de tre svaner. Han tog alfahanden i halsen. Bum, bum, bum, du ved. Og så blev det splittet ad. Det er en genistreg, det her, ikke?
0: Så er der simpelthen en, der har overvejet det der og tænkt, de der svaner skal ikke slås, jeg svømmer der lige ud og skiller dem ad.
1: Ja, det er for dumt. Ja. Men lad os lige huske på, en svane kan jo brække en arm, siger man.
0: Tre svaner
1: kan brække tre arme. Det vil sige, at
0: han har sandsynligt
1: en lem tilbage, når han svømmer ud. Men, jeg synes, at det her, det er en ægte svanedreng, som problemet er, han har ikke, eller problemet for nogen er, at han har ikke fortalt, hvem han er, og man ved ikke, hvem han er, men man vil gerne have, at han fortæller, hvem han er. Men gør Batman det, når han har været ude at løse gåder?
0: Nej.
1: Gør svanedreng det?
0: Altså, jeg vil sige, i sådan nogle situationer, der må naturen gå sin gang.
1: Nå, du vil ikke have blandet?
0: Nej.
1: Nå.
0: Jeg vil også have sagt, hvad fanden laver du?
1: Ja.
0: Men for at ende et godt sted, så ja, det er rart, at der findes nogen, der tænker på den
1: der
0: måde,
1: tager til den,
0: og at der stadig
1: livet på spil.
0: Er en svanedreng derude,
1: ja.
0: Selvom han er anonym.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.

0: Så er der om en time her klokken 16, fungerende statsminister Mette Frederiksen sammen med de øvrige tre partier i den kommende regering præsenterer det regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet har forhandlet på plads sammen med Moderaterne, SF og Radikale. Det kommer til at foregå på Marienborg, hvor du også er, Therese Rogkjær Birk. Hvad kommer der til at ske?
1: Ja, der kommer til at være et pressemøde herude ved plænen foran Marienborg i fuld sol, og jeg kan godt love dig for, at der er rhododendroner i regeringens farver, rød og lilla rundt omkring. Og der er stillet fire pulte frem, og der venter vi altså at blive meget klogere på det regeringsgrundlag, som vi alle venter spændt på. Vi ved jo flere ting fra regeringsgrundlaget, i hvert fald hvad de gerne vil. Gratis tandlæge på sigt, genindførelse af store bededag, hvis en række kriterier er opfyldt. Men det vi selvfølgelig stadigvæk lidt mangler at få svar på, det er, hvor skal alle pengene til alle de ting og alle de ønsker så komme fra? Og det er selvfølgelig noget af det, som også fra pressen vi vil stille spørgsmål til, når pressemødet begynder her om en time kl. 16.
0: Tak, Therese Rogkjær Birk. Vores reporter er altså med fra Marienborg, hvor det her pressemøde altså finder sted kl. 16. Og her kl. 15, altså for få minutter siden, der er Venstre og Konservative ankommet til Marienborg. Her får de præsenteret det nye regeringsgrundlag fra den kommende SSFRM-regering. Tidligere i dag blev de nye tiltag mødt med skepsis fra Konservatives politiske leder Mona Juul.
2: Tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
0: Ja, og hvilken funktion Venstre og Konservative kommer til at have for den nye regering, har Morten Reimer, som er politisk kommentator og tidligere politisk rådgiver i Venstre og Radikale, et bud på.
3: Der kommer også til at være sager, hvor de ikke kan være med, og det regner vi jo selvfølgelig med, at de borgerlige partier vil være med til at tage de lunser, der måtte falde ned for de rige spor.
0: Vi følger selvfølgelig med i alt det her, både i radioen og på DR.dk, og så også inde i TVA Live, som er i direkte sending resten af dagen. Ifølge det russiske forsvarsministerium ramte russiske angreb i nat den ukrainske hovedstad Kiev 10 militærfabrikker. Flere af fabrikkerne producerede droner til brug på slagmarken, lyder det ifølge Reuters fra ministeriet. Tre rekrutteringscentre blev også ramt under angrebet, som Rusland siger er hævn for et ukrainsk droneangreb mod et kollegie i det russisk kontrollerede Luhansk. Her blev 21 personer dræbt. Ukraine nægter, at kollegiet var mål for angrebet. Ifølge ukrainske myndigheder blev mindst 18 personer dræbt i nattens angreb mod Ukraine. Resten af dagen får de nordvestlige egne mest skydevær med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan da godt falde en enkelt byge, måske endda med torden. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
4: Det her er P4.

0: Ny regering vil fjerne momsen på frugt og grønt. Det er en del af det regeringsgrundlag, der bliver fremlagt her om en lille time. Men det bliver jo ikke ligefrem gratis, reporter Mads Rågaard.
1: Nej, for samtidig med, at momsen skal væk, altså fra frugt og grønt, så skal den halveres på den øvrige mad, vi spiser. Og Skatteministeriet regnede faktisk på det her sidste sommer, og de kom frem til, at det vil koste mellem 15 og 20 milliarder at gøre det her. Og oversætter man det til sådan egen pengepunkt og madbudget, så vil en typisk børnefamilie på to voksne og to børn kunne spare omkring 4.000 kroner om året.
0: Du er her til eftermiddag ved Superbrugsen i Fensmark, det er jo nord for Næstved. Det er vel netop nu, der bliver handlet ind til aftensmad?
1: Ja, det er det i den grad. Om få timer skal der jo altså stå frikadeller eller lasagne, eller hvad man nu spiser, klar på aftenbordet derhjemme. Og den bliver jo så fremover lidt billigere, og en hel del billigere, måske hvis der også er grøntsager på menuen.
0: Ja, og netop det der med frugt og grønt, det vil du undersøge her til eftermiddag.
1: Ja, fordi på frugt og grønt, altså, der skal momsen helt væk, står der i det nye regeringsgrundlag. Så den del, det bliver en mission her til eftermiddag for mig, for når momsen, ja, den skal væk, ja, så må det være fordi, at vi skal smide noget mere af de her sunde varer, de grønne varer i indkøbskurven. Spørgsmålet er så bare, om det kommer til at ske.
0: Så altså, du vil simpelthen spørge eftermiddagskunderne, om nul moms vil få dem til at skrue op for, ja, skal vi kalde det, det sunde valg?
1: Ja, jeg vil forsøge at stoppe så mange her som muligt herude i Superbrugsen i Fensmark og tage en snak med dem om den her fjernelse af moms. Altså simpelthen vil få dem til at købe mere frugt og grønt. Og om et par timer, ja, så har vi så et fingerpege om, hvorvidt regeringens planer vil komme til at ændre noget nede i vores indkøbsvogn.
0: Og så er det naturligvis en eftermiddag, hvor vi har fokus på alle de punkter, der bliver en del af det regeringsgrundlag, der bliver fremlagt her fra kl. 16.
2: P4.
3: P4 eftermiddag.
2: Så er tiden din.

0: Gruppen Søn med nummeret Skabt til at være to. Og 1-2, det er, hvad vi er i studiet her til eftermiddag. Hej Mads Herhold.
1: Hej, hej.
0: Lad os høre, hvordan trafiksituationen ser ud.
1: Jeg tror, der er lidt flere end to biler ude på vejene, men det er ikke, fordi der er så frygtelig mange. Tæt trafik er der ikke ret meget af indtil videre den her eftermiddag. Det er lige omkring Ringstedvejen på Holbækmotorvejen i vestgående retning ved Roskilde, at det presser lidt sammen. Men ellers kører det faktisk ganske pænt indtil videre. I den kollektive trafik, ja, der kan jeg fortælle, at toget med planmæssig afgang fra Ringsted til Odense kl. 15.21 er aflyst, men ellers kører det også pænt der.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Flere steder i regionen er der temperaturer, der passer til netop den her sang, for det var Wham med Club Tropicana.
1: P4 eftermiddag.
0: Bananer, æbler og agurker spiller en central rolle i det regeringsgrundlag, der bliver præsenteret her kl. 16. For momsen skal helt væk på frugt og grønt, siger den nye regering. Og her til eftermiddag, der spørger vi så kunderne i Superbrugsen i Fensmark, om det vil få dem til at købe mere frugt og grønt. Og en, der i hvert fald er tilhænger af momsnyheden, det er Hans Larsen, der er direktør i Fensmark Brugsforening. Og du står sammen med ham, reporter Mads Rågaard.
2: Jeg står også sammen med både nektariner og ananas og kirsebær her i frugt- og grøntafdelingen. Hans Larsen, hvorfor er det en god idé at fjerne momsen på eksempelvis de her tre frugter, jeg lige nævnte?
3: Jamen især de tre frugter, du nævner, det er jo frugter, der godt kan være lidt dyre. Men alt andet lige, så vil det gøre vores mulighed for at sælge endnu flere nektariner, ananas og kirsebær kun bedre. Og frugt og grønt er sundt, så derfor så ser jeg det som et godt tiltag.
2: Men siger du ikke bare det her, fordi du er købmand, der skal sælge nogle flere varer, momsen forsvinder, ergo kan du sælge mere, købmanden er glad?
3: Nej, det vil måske lyde sådan, men umiddelbart har jeg faktisk haft den her holdning til den her fjernelse af moms og frugt og grønt i mere end 10 år. Jeg synes, det er en god måde at gøre det billigere for alle at købe frugt og grønt, og dermed løfte en varegruppe, som er alles interesse. Så ja, det har jeg hele tiden. Selvfølgelig kan man sige, som købmand, ja, sælger vi mere af det. Det gør vi vel alle sammen, så det er vel lige for det.
2: Så det er vel også en god nyhed, kan man sige, hvis du sælger mere frugt og grønt.
3: En meget god nyhed, ja. Så lad dem bare beholde afgifterne på chokolade og slik, for min mening, eller for min holdnings skyld. Så.
2: Lad os lige prøve at gå fra frugten her, nektarinen eksempelvis, og så over til nogle grøntsager. Der er kartofler her, vi har bagekartofler, vi har Alexandra-kartofler, nye danske kartofler. Jeg kan ikke se nogen varme kartofler. Jeg ved ikke, hvor varme de her kartofler har været i forhold til regeringsforhandlingerne. Hvad stiller det her af krav til jer som butik, når momsen altså nu forsvinder på frugt og grønt?
3: Jamen det vil jo være vores IT-systemer, der skulle løse det. Og jeg ved jo, at vi kører uden moms på for eksempel spil, lotto, og så løsningen er der. Så det er ikke for mig at se et spørgsmål om, at vi ikke har løsningen. Det er et spørgsmål om, at de vælger at sige, at det skal prioriteres.
2: Men skal du udvide med en hylde mere, for eksempel her kartoffelhylden eller gulerødderne, kan jeg se ved siden af. Skal du udvide med en hylde mere?
3: Det vil jeg håbe, vi skal. Altså, det kunne jo være dejligt, hvis frugt og grønt var større endnu. Det er jo til alles glæde, og det er jo også meget ind i tiden, at vi ser mere og mere, at det bliver mindre kød. Kødet bliver dyrere og har et større aftryk i forhold til CO2-aftryk osv. Så frugt og grønt er jo en sund spise, og hvis vi kan få endnu bedre smagsoplevelser i fremtiden, jamen, så kunne selv jeg da finde på, ikke om jeg blev veganer, men i hvert fald overveje at få noget mere af det.
2: Tak skal du have, altså Hans Larsen, direktør i Fensmark Brugsforening. Og René, nu snakker du Club Tropicana og sådan noget varme, ikke?
4: Mm-hmm.
2: Hvis man har det for varmt derude, så opsøg en frugt- og grøntafdeling. Der er dejligt køligt herinde. Det er bare et gratis tip, I får her fra mig.
0: Er det et af de der supermarkeder, hvor det regner lidt en gang imellem, så man sådan rigtig kan blive svalet ned?
2: Ej, der er ikke nogen forstøver, men der er dejligt køligt.
0: Nå, hvor er det dejligt at høre. Nå, direkte fra Superbrugsen i Fensmark, vores reporter Mads Rågaard sammen med Hans Larsen, der er direktør i det, der hedder Fensmark Brugsforeningen, som driver blandt andet Superbrugsen i Fensmark. Altså, vi ved endnu ikke, hvad regeringen forestiller sig, altså den her kommende regering forestiller sig i forhold til tidsplanen omkring det her med moms. Vi skal nok regne med, at det som minimum kommer til at tage 2 år at fjerne momsen på frugt og grønt. Måske skal vi endda helt vente til et nyt momssystem i 2030, men det bliver vi formentlig meget klogere på, når regeringsgrundlaget bliver fremlagt her fra kl. 16. Der er der 40 minutter til. Der er til gengæld 4 uger at gøre godt med i forhold til sangen her fra Mumle.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
3: Er man selv. Det er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Ironic hedder sangen her fra Alanis Morissette. Regeringsgrundlaget bliver altså fremlagt her kl. 16, men efterhånden så ved vi faktisk en hel del om, hvad der står i regeringsgrundlaget. For eksempel, at momsen på frugt og grønt bliver fjernet, og at momsen sådan generelt på mad bliver halveret. Men der er mange flere punkter, vi enten erfarer eller direkte har fået at vide fra for eksempel nogle af støttepartierne, hvad de handler om. For eksempel erfarer DR, at regeringen vil forhøje kørselsfradrag midlertidigt, og det vil være for dem, der er hårdest ramt, uden at vi helt ved, hvad det dækker over. Til gengæld vil regeringen ikke sænke benzinpriserne. Så vil de fattigste pensionister få 1.000 kroner ekstra om måneden. Der vil være skattelettelser, i hvert fald forstået på den måde, at top-top-skatten og mellemskatten bliver fjernet, og selskabsskatten bliver sænket med, 3% vil regeringen gøre. Og Arne-pensionen, den bliver udvidet. For eksempel så bliver ydelsen hver måned hævet med 3.000 kroner. Det er altså nogle af de punkter, vi allerede nu ved om det regeringsgrundlag, der bliver fremlagt kl. 16. På DR.dk, der har vi samlet overblikket over det, vi indtil videre er klar over. Så der kan du gå ind og lige se, hvad er det, vi er klar over. Og når klokken så bliver 16, så følger vi naturligvis med i pressemødet og løbende orienterer dig om, hvad er en del af det nye regeringsgrundlag.
1: Ude i trafikken, der kører det ganske pænt, men der er efterhånden godt med biler rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen i vestgående retning, og masser, der gerne vil ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. Køge-Bugt-motorvejen også lidt tæt ned gennem Ishøj-sammenflætning, og ved udflætningen til Sydmotorvejen, ja, der går det også langsomt. Kollektivtrafik kører pænt, men med små forsinkelser.
0: Og vi har jo gang i en kæmpe top 100-afstemning i hele DR. Du kan stemme frem til på søndag kl. 14, så tjek lige DR.dk, hvor du altså kan stemme i lige nu på en bruttoliste på 400 sange, som lytter og os på P2, P3, P4, P5, P6 og P8 sammen har sammensat. Men nu er det altså afstemningen, der er i gang, så vi får kogt de her 400 sange ned til en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Stem på DR.dk, og en af dem, du faktisk kan stemme på, det er Christoffer, og du kan stemme på netop den her sang, du får frem til nyhedsoverblikket. Den hedder Ham med guitaren.

0: Ham med gitaren hedder sangen her fra Christoffer. Og den her eftermiddag er det Hans Corfitz, der giver dig nyhedsoverblikket. Det første kommer nu kl. 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Om en halv time vil de fire partier, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Moderaterne, præsentere deres regeringsgrundlag for en kommende regering. Men i løbet af dagen er flere dele af grundlaget kommet frem. Blandt andet har Enhedslistens Pelle Dragsted, der skal være parlamentarisk grundlag for regeringen, fremlagt, at momsen på alle fødevarer skal halveres, mens den på frugt og grønt helt skal fjernes. Og det er en rigtig god idé, det fortæller Lene Schmidt, som vi har mødt i et supermarked lidt uden for Næstved.
3: For jeg tror, det vil øge folkesundheden generelt. Jeg tror ikke, det er alle, der spiser så meget frugt og grønt. Altså, jeg tror, vi skal nuancere, men jeg tror også, at vi skal holde op med at købe udenlandske jordbær og alt muligt andet. Køb dansk. Køb sæsonbetonet.
2: Det vil højst sandsynligt koste mere end 15 milliarder at halvere og fjerne momsen. Men det er altså penge, der er godt givet ud, mener Conny Pfeiffer fra Haslev.
4: Der er mange mennesker, der ikke har råd til at købe af det grønne, og de ting, de vil også gerne have det. Men måske for dyrt. Altså, fordi det er jo dyrt, og mange mennesker, de har ikke råd til det i dagligdagen, så bliver det der sådan lidt, eller så springer man over, ikke?
2: DR TV og DR1 sender allerede live om regeringsgrundlaget, og der kan du også følge med hele eftermiddagen. Det skal afgøres nu. Bronze er på spil, sådan lyder det på Nykøbing Falster Håndbolds sociale medier. For efter to dramatiske bronzekampe mod IKAST Håndbold står det nu helt lige. Så i aften 18.30, der skal bronzemedaljerne fordeles i den tredje og sidste kamp, hvor mere end 2.300 tilskuere allerede har sikret sig billet til den afgørende kamp i guldboksen i Nykøbing. Og en af tilskuerne er superfan og trommeslager Anders Stryger, som er meget spændt på kampens udfald efter bronzemedaljen næsten var hjemme i IKAST.
5: Troede vi jo faktisk, at vi skulle have den over i IKAST her for et par dage siden, og så glipper den i sidste sekund, så vi er tæt på, at vi skal have en fyldt hal til at bakke pigerne op, så vi kan få bronzen hjemme til Nykøbing.
2: Og cheftræner Niels Asen ved godt, at NFH er underdogs, men synes virkelig, at de fortjener medaljen efter en rigtig velspillet sæson.
6: På trods af, at vi har en meget, meget smal trup, og ikke få en bronzemedalje, som vi synes, vi har været bedst spillende til i de to kampe, så kommer det til at være voldsomt hårdt. Så en lettelse, og så voldsom glæde og eufori.
2: Er du i Holbæk i eftermiddag, så kan du komme helt tæt på Gardehusar-regimentets hesteskadron forud for kongeparrets besøg i byen senere på ugen. Fra kl. 16 til 18.30 er der nemlig åben stald ved Filmtorvet og rideopvisen på Strandengen. Kongeparret besøger Holbæk på torsdag, hvor der forud for besøget i morgen er en generalprøve på den planlagte karretur gennem midtbyen. Nogen sol og måske en lokal lille by, let til frisk vind fra sydøst og syd.
7: Til P4.

0: Paris hedder sangen fra Lord Siva og Vera. Vi får altså et regeringsgrundlag fremlagt her kl. 16, men der er en hel del punkter i det her regeringsgrundlag, vi allerede nu kender, i hvert fald om ikke andet omridset af. En af tingene handler om, at momsen skal fjernes på frugt og grønt. Vi ved ikke fra hvornår, men den bliver altså fjernet. Og det handler vel om, at vi skal spise noget sundere, hvis vi altså kommer til at gøre det. For ved en nulmoms på frugt og grønt, vil det samme som, at vi også køber mere frugt og grønt. Det undersøger vi her til eftermiddag, hvor reporter Mads Rågaard er i Superbrugsen i Finsmark. Han taler med så mange kunder som muligt, kigger simpelthen ned i indkøbskurven, ser om de i forvejen køber frugt og grønt, og om de vil købe mere, når det bliver billigere. Den første, det er Kenneth Puls.
1: Hvad har du i indkøbskurven der? Der er nogle, altså frugt og grønt, der er noget avocado i hvert fald. Hvad har du ellers dernede?
2: Ja, der er både guf, og der er også grønt. Der er lidt mango og lidt grøntsager. Ja,
1: ja, du har købt godt ind der. Ja. Hvor meget frugt og grønt spiser du egentlig?
2: Jeg synes, vi holder os godt til. Så efter det, vi skal, tror jeg. Er det 6 om ugen, eller 6 om dagen? Eller der er i hvert fald masser af det.
1: Du ligger meget godt i forhold til det der kostråd der.
2: Synes jeg, ja.
1: Nu ryger jo så momsen på frugt og grønt. Vil det få dig til at købe mere frugt og grønt?
2: Nej, jeg synes, vi er... Det er dejligt for mange andre, men vi køber det, vi skal, og jeg tror ikke, det ændrer noget på vores vaner. Nej.
1: Så det er ikke, fordi du lige vil snuppe noget mere broccoli eller en gulerod ekstra eller noget?
2: Det tænker jeg ikke. Det ændrer ikke det helt store.
1: Men det er en god idé, synes du, at fjerne momsen på frugt og grønt. Hvorfor?
2: Jeg tænker, det kan motivere andre til, at der måske ikke har haft finansielle rådrum lige der, til at gå mere til den grønne side.
1: Vil du bruge de penge, du så sparer på noget andet, for eksempel mere slik og chokolade, eller?
2: Ja, det ved jeg sgu ikke. Nu ved jeg ikke lige helt. Nej, det tænker jeg ikke. De ryger nok bare i en eller anden kasse.
0: Nej, Kenneth Puls vil altså ikke købe mere frugt og grønt, når momsen bliver fjernet på et tidspunkt, som jo er en del af det nye regeringsgrundlag. Så det var en streg ud fra nej, og vi skal nå at sætte rigtig mange streger, både for ja og for nej i løbet af eftermiddagen, hvor reporter Mads Rågaard er ved Superbrugsen i Finsmark, og så når vi altså på et par timer at spørge så mange af eftermiddagskunderne som muligt til, hvor meget de vil ændre indkøbsvaner, når momsen altså bliver fjernet på frugt og grønt.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.
5: P4.
1: P4 Eftermiddag med René Sabro.

0: The Script og The Man Who Can Be Moved. Og mens vi venter på præsentationen af regeringsgrundlaget mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, ja, så har Enhedslisten tidligere på dagen fortalt, hvad de har fået med for at være parlamentarisk grundlag for regeringen. Og det er blandt andet gratis offentlig transport for alle op til 22 år. Og derfor har reporter Simon Halberg Hansen været hos ZBC i Næstved for at høre, hvad så nogle unge mennesker siger til muligheden for fri bus og tog. Først er det Andrea Christensen, der er gymnasieelev på ZBC i Næstved.
1: Jeg synes, det er dejligt, fordi at det gør man hellere ved tætte. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt, hvis du skal tage frem og tilbage for de korte ture. Så jeg synes, det er godt.
2: Hvad betaler du for det lige nu hver måned?
1: Jeg betaler 450 hver måned for at komme herud i 10 minutter hver vej.
2: Så hvad vil det betyde for dig, at det her det bliver gratis?
1: Jeg vil nok bruge det lidt mere, og så vil jeg også tage de der for kortere ture, i stedet for at man ofte overvejer de lange ture og køber orange billetter, når det er billigere og sådan noget.
2: Der er jo mange her på ZBC, der kommer lidt uden for Næstved. Altså, hvad tror du generelt, det vil betyde for unges brug af offentlig transport?
1: Jeg tror, der er flere, der vil bruge det offentlige, i stedet for at blive kørt og frem og tilbage, og ens forældre skal køre dem, og selv måske også køre offentligt, hellere vil tage offentligt, fordi det nogle gange er lidt nemmere, end at du skal finde parkeringspladser alle steder, og for eksempel herude, der er ikke så meget plads, og det er små både, så du skal holde i. Så jeg tror, der er flere, der vil bruge det.
0: Det sagde Andrea Christensen, der er gymnasieelev på ZBC i Næstved. Sofie Krøyer er 20 år og eksamensvagt på ZBC, og hun synes, det er relevant for hende og for de studerende, og at det her, den her del af regeringsgrundlaget har en kæmpe betydning.
3: Jeg synes, det er mega fedt, fordi det er sådan nogle som mig, der kommer til at spare en masse penge, og det er jo også studerende blandt andet, og dem, der ikke har mulighed for at arbejde ved siden af, så det går ud over SU'en, som også skal bruges på blandt andet husleje og mad og alt sådan noget andet. Så det er super fedt.
2: Hvor meget vil du anslå, at du bruger offentlig transport i dag?
3: Det var et rigtig godt spørgsmål. Rigtig mange penge. Alt for mange penge, synes jeg selv. Det kan godt være op omkring de 500 kroner frem og tilbage om måneden.
2: Ja, så det er alligevel noget, der ryger til det. Altså, hvad vil det så betyde for dig, at det bliver gratis?
3: Jamen, det ville jo betyde for mig, at jeg kunne spare en masse penge og bruge dem på noget andet. Blandt andet husleje og spare op til at få en lejlighed og sådan noget. Så det ville være super fedt for mig.
2: Altså, nu er du godt nok ikke lige studerende lige nu, men generelt sådan herude på skolen på ZBC, er det sådan noget, folk går og taler om det her med offentlig transport, og det koster lidt?
3: Ja, det synes jeg. Og det kan jeg også huske fra sidste år, da jeg selv studerede, at vi snakkede rigtig meget om, at dem, der også kommer lidt længere vejs fra, at det koster altså noget, også selvom at man kan få de der billige tilbud, når man kommer langvejs fra, så er det jo stadig en del penge, når man også bor ude og er på SU og ikke har mulighed for at arbejde ved siden af.
2: Og nu bliver det jo gratis for sådan nogen som dig, men det betyder jo også, at det kommer til at skulle betales over skatten sådan noget. Altså det er jo samfundet, der skal betale ind til det her. Hvad synes du om, at vi som samfund skal gøre det gratis for dig og dine jævnaldrende at tage offentlig transport her i Danmark?
3: Jamen, jeg synes, det giver mening, fordi at vi bor i en velfærdsstat, i et velfærdssamfund, og det er jo lige præcis noget, som pengene skal gå til, ligesom at vi har universel sundhedssikring. At selvfølgelig skal det gå til de studerende og dem, der har brug for det. Det kan jo så muligvis også i fremtiden gå ud for seniorborgerne, som jo også har brug for at transportere sig selv, og det koster også ret mange penge.
0: Det sagde Sofie Krøyer på 20 år fra ZBC i Næstved, og nu kender vi altså til flere dele af regeringsgrundlaget. Og der er vi mere over sådan i gavekassen, altså ting, for eksempel den her gratis transport for alle op til 22 år, og der er en fjernelse af momsen på frugt og grønt. De ting, der så til gengæld skal skæres i, det ved vi ikke så meget mere om, og det er jo så værd at holde øje med, når regeringsgrundlaget bliver fremlagt her om cirka 10 minutter.

Vi har fået en melding om, at der er sket et mindre uheld lige udflætning fra Køge Bugt Motorvejen til Sydmotorvejen i sydgående retning. Lige rundt i svinget til Sydmotorvejen, der skulle der holde to biler inde i græsrabatten til venstre for kørebanen. Og det giver altså lige lidt stop i trafikken lige nu. De holder ikke ude i sporene, de holder inde i rabatten, men der bliver altså alligevel stoppet lidt op lige i udflætningen. Det trækker Køge tilbage til omkring Køge Nord på nuværende tidspunkt på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Der er stadigvæk tæt rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, Vestgående og stadigvæk lidt tæt ud af Roskilde omkring Øm på rute 14 og Gadstrup på rute 6. Ellers kører det ganske pænt også i den kollektiv.

0: Det er da både ærligt og direkte snak. Det var Rosa med Fuck om de kan lide os. Frugt og grønt, ja, momsen på de varer, det bliver fjernet ifølge det regeringsgrundlag, der bliver fremlagt her kl. 16. Men spørgsmålet er, om det får os til at købe mere frugt og grønt. Det er vel meningen med at fjerne momsen. Vi undersøger, at det til eftermiddag spørger så mange som muligt ved Superbrugsen i Finsmark. Så får vi et billede af, om det nytter noget med den her del af regeringsgrundlaget. Den næste, som vores reporter Mads Rågaard har mødt, det er Helle Christensen.
1: Helle, må jeg ikke få lov at kigge lidt i din indkøbspose her? Hvad ligger der øverst? Der ligger i hvert fald, ja, der ligger noget kød, kan man sige. Det er nogle nakkekoteletter. Er der noget? Der er noget kattemad også, kan jeg se, og noget slik. Lækkert.
2: Tomater.
1: Har du noget frugt og grønt?
2: Ja.
1: Du har frugt og grønt hernede. Skal vi lige prøve at dykke lidt i posen her? Yes, der har vi nogle champignoner. Mm. Det er en der på tilbud, kan jeg se. Og nogle hele majs har du også.
2: Ja.
1: Yes.
2: Og nogle tomater.
1: Og nogle tomater også et eller andet sted derinde bag ved kernemælken.
2: Ja.
1: Regeringen vil jo fjerne momsen på frugt og grønt. Vil det betyde noget for dig i forhold til, hvor meget frugt og grønt du køber?
2: Nej, jeg køber det, jeg skal bruge. Og det er uanset prisen.
1: Hvordan kan det være?
2: Sådan er det jo bare. Altså, ja, det ved jeg ikke.
1: Så du har ligesom et frugt og grønt behov, du skal have dækket, og så køber du bare det, der skal til?
2: Ja, det gør jeg, ja.
1: Og hvad nu, hvis de her champignoner eller majsen hernede lige pludselig blev det billigere, og du kunne spare nogle kroner for eksempel på det her? Tror du så, det ville friste, og du så ville lægge lidt ekstra i kurven?
2: Det ved jeg sgu ikke rigtigt. Det ved jeg ikke. Men det, jo, så vil jeg nok købe noget kød, noget mere kød, for det er dyrt.
1: Men nu er det jo frugt og grøntsager, ja, i første omgang i hvert fald. Der betyder det ikke så meget for dig?
2: Nej, det gør det ikke.
0: Nej, så ikke nødvendigvis mere frugt og grønt i indkøbskurven for Helle Christensen. Men altså, vi bliver ved i en halvanden times tid i nu, så meget kan nå at ændre sig her på vores lille undersøgelse i løbet af eftermiddagen. Men det er altså her kl. 16 pressemødet går i gang, hvor den kommende regering præsenterer sit regeringsgrundlag. Thomas Hougaard er vært på Radioavisen her kl. 16, og de opdaterer dig på, hvad vi ved indtil videre. Og naturligvis også, hvad vi får at vide i løbet af pressemødet.

0: Sangen hedder Alle mine tanker, og den er med Jonathan. Og her kommer radioavisen, klokken er 16.
1: Ja, netop nu løfter den kommende regering sløret for det regeringsgrundlag, som de efter lange forhandlinger er blevet enige om. Der er pressemøde på Marienborg med fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet og de øvrige regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale. Jeg giver lige plads til her, så vi kan høre, hvad der bliver sagt.
2: Være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger. Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes. Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdt ramt.
1: Ja, jeg fader ned her. Vi vender selvfølgelig tilbage i senere udsendelser med klip af det vigtigste, der bliver sagt. Og lige nu har jeg vores politiske reporter Thomas Buhl med fra Christiansborg. Og Thomas, du og kollegerne på Borgen har jo allerede læst udkastet til regeringsgrundlaget helt overordnet. Hvad kan vi vente os af den her regering?
3: Ja, altså regeringsgrundlaget, som vi har set, det er næsten 80 sider langt og spækket med forslag, så der er mange ting i støbeskeen. Hvis jeg skal nævne nogle af overskrifterne, ja, så vil den nye regering gøre det gratis at gå til tandlæge for alle danskere i løbet af de næste 10 år. Regeringen åbner også op for, at børn og unge op til 22 år, de skal køre gratis med bus og tog. Den tidlige pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet, det er også det, der bliver kaldt Arne-pensionen en gang imellem, ja, den bliver sat op med 3.000 kroner om måneden. Og så skal momsen på madvarer halveres, og når det gælder frugt og grønt, ja, så bliver momsen helt fjernet.
1: Ja, Thomas, du bliver hængende her. Den kommende regerings plan om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, bliver og den halvere den på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, falder i god jord hos dem, vi har mødt i Føtex i Frederiksbergcentret i dag.
4: Det kommer da til at gøre en forskel for vores økonomi, det er da klart. Altså, vi går meget op i at købe økologisk, så det er jo også ret dyrt, hvis det er ligesom sådan, som priserne er lige nu i hvert fald.
5: Vi er en grøntsagsfamilie, så det tror jeg ikke, det vil betyde så meget for os. Men jeg vil gøre det som en god samvittighed, og måske man vil købe noget bedre kvalitet.
1: Sagde Amalie Akker og Karin Solvang Eriksen. Og selvom det er gode nyheder for danskernes privatøkonomi, så er det knap så godt for statens økonomi, forklarer vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
6: Så kan man kigge på nogle af de beregninger, som Skatteministeriet tidligere har lavet på området. Og der tyder det på, at det her det er noget, når det er fuldt indfaset, der vil koste en 15-20 milliarder kroner om året. Så det er altså ganske mange penge.
1: Og så tilbage til dig, Thomas Buhl, som vi stadigvæk har med fra Christiansborg. To af de meget store emner under valgkampen handlede jo om forholdene for slagtesvin ude i stallene, og så om vores drikkevand. Hvad lægger regeringen op til at gøre på de to områder?
3: Jamen, når det handler om drikkevand, så vil regeringen indføre et nationalt sprøjteforbud på sårbare områder, hvor der er grundvand nedenunder. Og så skal grænseværdien for, hvor meget nitrat der må være i drikkevand, den skal sænkes. Hvis vi så hopper over til dyrevelfærd, jamen, så er det især svinebrug, det handler om. Ulovlig halekupering af svin skal stoppes. Fiksering af søer skal fases ud. Ekstrem avl forbydes, og det er altså der, hvor søer får så stor kul, at mange pattegrise dør. Og så skal der også indføres krav om mere plads til grisene.
1: Og mens især Alternativet er glade for at være kommet igennem med deres krav til svineproduktionen, så er svineproducent fra Vejen, Jeppe Bloch Nielsen, bekymret. Han er formand for Danske Svineproducenter. Han mener, det er bedst for nogle svin at få klippet halerne af, og derfor vil det være dumt at tvinge bønderne til at stoppe med det.
7: Det synes jeg vil være helt hovedløst, at man gør det fra politisk side, fordi at os, der ligesom ved noget om grise og grises velfærd, vi ved, at der er ikke noget værre for en gris, end at få et halebid. Det er enormt smertefuldt, og det giver infektion til hele kroppen. Så derfor så synes vi jo, det er håbløst, hvis det er, man går ind og implementerer det opfra, uden at man varetager dyrenes interesse.
1: Ja, der er mange planer på vej fra den kommende regering, som kalder sig selv flerkløverregeringen, og der venter også en stor regning. Det får de konservatives leder Mona Juul til at kalde regeringsgrundlaget for en gavebod.
8: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
1: Ja, Thomas Buhl, hvordan vil den nye regering finde penge til alt det her?
3: Jamen, det er faktisk en hel palette af tiltag, som regeringen er kommet med. Nogle af dem er ret tekniske. For eksempel så vil regeringen fastfryse lovte beløbsgrænser i år, i to år, som det hedder. Det betyder, at for eksempel personfradraget ikke stiger i den periode. Så skal der indføres en ny skat på techfirmaer, det skal give 1 milliard. Den planlagte afskaffelse af chokolade- og sukkerafgiften, ja, den bliver skrottet. Og så kommer der også et loft over, hvor mange renter man skal trække fra i skat.
1: Resten af dagen får de nordvestlige egne mest til skyet vejr med lidt regn i perioder. Længere mod sydøst bliver det fint solskinsvejr, men der kan også godt falde en enkelt byge. Måske endda med torden. Radioavisens redaktør her til eftermiddag, det er Anne Mette Philipsen.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med René Sabro.
1: Det er fire glade partiledere, der lige nu præsenterer det nye regeringsgrundlag. Det er Mette Frederiksen, der på vegne af Socialdemokratiet lige fortæller om regeringsforhandlingen. Men jeg har lige set, at de fire partiledere, altså fra Radikale, Venstre, Moderaterne, SF og så naturligvis Socialdemokratiet, lige stort grinede af en eller anden bemærkning, som Mette Frederiksen kom med. Så der er i hvert fald højt humør der, og når det gælder i supermarkederne, Mads Rugaard, så er der vel egentlig også sådan meget... Bliver det taget meget godt imod den del af regeringsgrundlaget, der handler om at fjerne momsen på frugt og grønt? Du er i hvert fald ude og undersøge holdningerne til det. Altså, hvad er det, hvad er det sådan mere præcis, din opgave er?
2: Jamen, jeg vil simpelthen finde ud af, om det betyder noget for folk, det her med, at frugten eller momsen på frugt og grønt forsvinder. Betyder det noget i forhold til, hvor meget frugt og grønt man så vil købe?
1: Ja, fordi en ting er, at man kan synes, det er en god idé eller en dårlig idé, men noget andet er jo, hvad betyder det for ens indkøbsvaner?
2: Lige præcis. Vil vi putte mere frugt og grønt i indkøbskurven, når momsen altså nu forsvinder?
1: I løbet af et par timer undersøger du ved Superbrugsen i Fensmark, om det her vil, blandt dem du i hvert fald spørger, om det vil få dem til at købe noget mere frugt og grønt. Og det må vel være planen på en eller anden måde i forhold til det her om at fjerne momsen. Hvad er argumenterne blandt dem, du møder, blandt dem, der faktisk vil lægge mere ned i indkøbsvognen?
2: Jamen, de siger altså, at det er rigtig dyrt. Det er sådan hovedargumentet, kan man sige. Det er rigtig dyrt at købe ind. Frugt og grønt er dyrt, og hvis momsen forsvinder, så kommer der altså lige måske nogle flere avocadoer ned i indkøbsvognen.
1: Hvad med dem, der så ikke vil købe mere? Er det fordi, de faktisk ikke bryder sig om frugt og grønt, eller hvad?
2: Nej, overhovedet ikke. De køber måske lige så meget, eller måske endda mere. Men det, de siger, det er, at jeg tænker ikke over det. Jeg køber det alligevel. Jeg har et behov for frugt og grønt, og så køber jeg det sådan nærmest uanset, hvad det koster, siger altså de.
1: Mm. Du spørger så mange som muligt. Lad os lige få sådan en midtvejsstilling. Hvordan ser det ud i forhold til at købe mere eller ikke købe mere, når nu momsen forsvinder?
2: Ja, vi kan sige, at for dem, som det betyder noget for, altså dem, der vil købe mere, at momsen, når momsen nu forsvinder, det er på 31% nu, det tal. Og dem, der siger, at det betyder faktisk ikke rigtig så meget, det er 69%. Så lige nu er der sådan en ret stor overvægt af folk her ved Brugsen i Fensmark, for hvem det ikke betyder så meget. Men det kan være, det når ændrer sig.
1: Ja, vi gør først endelige resultater op om cirka halvanden time, så meget kan altså nå at ændre sig endnu, når vi undersøger, hvilken betydning får det, når regeringen vil fjerne momsen på frugt og grønt.
0: P4 eftermiddag. Så er tiden din.

0: Det er sådan en sang, man bliver i rigtig godt humør af. Den er med Louis Henderson, og sangen hedder Gør det hele forfra igen. I trafikken den her eftermiddag, Mads Herholdt, lad os høre.
1: Ja, hvis du kører på Køge Brug Motorvejen i sydgående retning, så er der stadigvæk lidt stop-up før udflætningen til Syd- og Vest Motorvejen. Det skyldes et par biler, der holder inde i rabatten i venstre side, lige i svinget rundt, når du kører ud på Sydmotorvejen. Og det betyder altså, at det lige giver et lille stop. Vi er ikke helt klar over, om der er en tavlevogn på vej dernede eller noget redning, men altså lige nu holder de altså inde i siden af vejen, og det får altså lige dig, der kører dernede, til lige at træde på bremsen. Tæt trafik er der ned af Køge Brug Motorvejen, sådan inden for omkring Karlslund og Rastepladser, og også stadigvæk lidt op og ned i fart rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen. Kollektiv trafik ser forholdsvis fornuftig ud.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Somewhere Only We Know hedder sangen her fra Keen. Her til eftermiddag undersøger vi, om vi kommer til at købe mere frugt og grønt, når momsen forsvinder. Den nye regering vil fjerne momsen på frugt og grønt, og derfor er reporter Mads Rågaard på en mission ved Superbrugsen i Fensmark. Han undersøger simpelthen, hvor mange procent der vil købe mere, når bananer, agurker og salat bliver momsfri. Det næste er Jesper Nørmark.
1: Jesper, du står her med, ja, der er nogle kyllingestiks i den ene hånd, og så nogle appelsiner i den anden hånd, og noget grønt pesto osv. Du har været ude og købe det ind, med andre ord. Hvad vil det betyde for dig, at momsen på frugt og grønt forsvinder i forhold til, hvor meget du køber af frugt og grønt?
2: Jeg vil købe mere, helt sikkert.
1: Hvorfor?
2: Jamen, på grund af prisen. Ja, og har to børn, og de skal have noget grønt, så ja, er det billigere, så får de også mere her. Ja.
1: Hvad for nogle grøntsager tror du måske, du især vil købe lidt flere af, hvis eller når momsen nu forsvinder?
2: Broccoli og appelsiner og vandmeloner og jordbær også, når sæsonen nærmer sig her.
1: Hvorfor lige dem?
2: Det er, fordi de godt kan lide det. Måske ikke så meget broccoli, men i hvert fald de andre ting.
1: Og det også skiller du også lidt til prisen, tror du, det får til? Altså, det bliver billigere at købe nogle af de grøntsager, der måske kan være lidt dyre. Jordbær for eksempel og sådan noget.
2: Helt sikkert, ja. Jamen, jeg tror, jeg lader mig styre en del af tilbud, fordi det er blevet dyre at handle. Så ja, prisen betyder noget. Pris.
1: Så der kommer mere frugt og grønt på bordet hjemme hos dig?
2: Det vil jeg mene. Det kan de glæde sig til. Også broccolien, så.
1: Ja, der står to børn her i baggrunden. De ligner...
2: De er faktisk godt dog, så de skal have noget frugt i aften.
1: Så er der stømt broccoli i aften.
2: Præcis.
0: Og Jesper Nørmark her. Og så videre til Lene Schmidt fra Næstved.
1: Du har købt rigtig meget frugt og grønt. Hvad har du i posen der?
3: Jeg har købt blomkål, ærtespirer, tomater, agurk, kartofler, jordbær. Så har jeg købt edamamebønner.
1: Det er en helt grønt afdeling, du har dernede?
3: Ja, jeg har kun købt en pakke pølser og så noget ost og nogle nødder.
1: Okay. Og du spiser generelt meget frugt og grønt, siger du?
3: Ja, det gør jeg. Jeg er ikke vegetar eller veganer, men vi spiser meget frugt og grønt. Ja.
1: Hvad vil det betyde for dig, at fødevaremomsen nu, altså momsen på frugt og grøntsager, den forsvinder helt? Hvad vil det betyde for dit indkøb af grøntsager?
3: Jeg tror faktisk ikke, det vil betyde så meget andet. Jeg vil have flere penge til mig selv, fordi jeg køber det jo alligevel. Men jeg synes, det er en god idé.
1: Hvorfor er det en god idé?
3: Fordi jeg tror, at vi skal tænke over at få mere frugt og grønt, i stedet for at kun at spise kød og kartofler.
1: Så du vil ikke købe mere frugt og grønt, når det nu bliver billigere, fordi momsen forsvinder?
3: Det tror jeg faktisk ikke, fordi jeg vil skyde på, at 70% af det, jeg køber i forvejen, er frugt og grønt. Jeg tror ikke, vi kan spise mere frugt og grønt, end vi gør.
1: Og som du siger, så vil du så i stedet for få nogle flere penge til dig selv, hvis du ikke skal betale så meget for al den frugt og grønt, de spiser.
3: Korrekt, ja.
0: Jamen, så fik vi da både endnu en til listen, som vil købe mere frugt og grønt, når momsen forsvinder, og en til listen, som ikke vil købe mere, som altså i forvejen køber en hel del, nemlig her senest, Lene Schmidt fra Næstved.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: It ain't over till it's over, sang her Lenny Kravitz.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Jeg har et rigtig godt forslag til dig, hvis du har lidt godnatlæsning. Det er at gå ind på DR.dk og følge linket til det regeringsgrundlag, der kom her klokken 16, og som faktisk stadig bliver præsenteret. Vi kan lige høre.
2: Og dansk sikkerhed.
0: Det er den radikale leder Martin Lidegaard, der har fået ordet som den sidste af de fire partiledere. Nå, men hvis du følger linket til regeringsgrundlaget og lige trykker print, så er du altså 70 dejlige sider, du kan mundre dig over, når du skal have noget godnatlæsning. Det er et meget omfattende regeringsgrundlag, der netop nu er ved at blive fremlagt, og man kan se det hele der på skrift. Det handler blandt andet om, at det kan være, at stor bededag bliver genindført. Det er der så nogle kriterier, der først skal opfyldes. Det ser vi nærmere på om en 10 minutters tid. Topskatten og mellemskatten bliver afskaffet. Tandlægen bliver gratis på sigt for alle. Om senest 10 år, der bliver ændringer i svineproduktionen. For eksempel stop for ekstrem avl og stop for fixering af søer. Gratis offentlig transport for børn og unge. Ingen moms på frugt og grønt. Arnepensionen bliver udvidet og blandt andet hævet med 3.000 kroner om måneden. Fattigste pensionister får 1.000 kroner mere om måneden. Kørselsfradraget bliver forhøjet for nogen, og sådan kunne jeg blive ved. Se meget mere på DR.dk.
3: Der er stadigvæk godt med tæt trafik på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Det går faktisk bogstaveligt talt op og ned i fart, helt inde fra Ishøj og ned til udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen. Og på Holbæk Motorvejen, der er det rundt om Roskilde, at det stadigvæk presser sammen fra omkring 3 kroner i vestlig retning, og så ud forbi Roskilde Vest. Rute 14 og rute 6 ser ganske fornuftigt ud på nuværende tidspunkt. Det gør den kollektive trafik også.
0: Nyhedsoverblikket får du om små 3 minutter. Og først skal du have musik, som vi faktisk sjældent hører her på P4, nemlig fransk popmusik.

0: kæmpe hit i øjeblikket fra Dizzys og Theodora, og nummeret hedder Melodrama. Hans Grovfit giver dig nyhedsoverblikket for nu klokken 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Priser på fødevarer har været stigende de seneste år, og nu vil den nye firkløverregering forsøge at gøre noget ved momsen på madvarerne. På fødevarer der skal momsen halveres, og på frugt og grønt skal den helt fjernes. Sådan lyder det fra Enhedslisten, der skal være parlamentarisk grundlag for en kommende regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne. Og i Fensmark Brugsforeningen der er de mere end klar til at kutte momsen på frugt og grønt. Direktør Hans Larsen har nemlig ventet på at kunne gøre det i flere år.
3: Umiddelbart har jeg faktisk haft den her holdning til den her fjernelse af moms og frugt og grønt i mere end 10 år. Jeg synes, det er en god måde at gøre det billigere for alle at købe frugt og grønt, og dermed løfte en varegruppe, som er i alles interesse.
2: Og han håber på, at frugt og grønt kommer til at fylde endnu mere i hans supermarked.
3: Det kunne jo være dejligt, hvis frugt og grønt var større endnu. Det er jo til alles glæde, og det er jo også meget ind i tiden, at vi ser mere og mere, at det bliver mindre kød. Så frugt og grønt er jo en sund spise, og hvis vi kan få endnu bedre smagsoplevelser i fremtiden, jamen så kunne selv jeg der finde på, ikke om jeg blev veganer, men i hvert fald overveje at få noget mere af det.
2: Og det er ikke kun en fjernelse af momsen på frugt og grønt, som Enhedslisten allerede har været ude at fortælle om. For en af de andre ting, som det er, de gerne vil have gennemført, er blandt andet gratis offentlig transport for alle op til 22 år. Sofie Asmussen, som går på ZBC i Næstved, synes, at det forslag lyder som en rigtig god idé, for så kan hun bruge sine penge på noget andet.
4: Det vil i hvert fald være nemmere, også i forhold til, hvis der man gerne vil stoppe til nogle andre ting. Som ung, så er det lidt svært, når man skal betale så meget for transport.
2: Også klassekammerat Ella Nielsen er meget begejstret for forslaget om gratis transport, som Pelle Dragsted kom med for få timer inden præsentationen af regeringsgrundlaget. Da det er mange penge for Ella Nielsen i det lange løb for hende.
5: Man gider ikke bruge de der 24 kroner på sådan en kort tur. Så det er sådan lidt, om man så enten skal risikere og så bare køre uden billet eller køre med billet.
2: Og netop nu, der er regeringsgrundlaget stadig ved at blive præsenteret på Marienborg. Når du i en nær fremtid går tur på Holbæk Havn, vil du støde på en blå friluftspavillon på den centrale del af havnen. Pavillonen er sponsoreret af Nordea-fonden, og Danmarks Idrætsforbund håber med den her pavillon og flere andre pavilloner rundt om i landet at få flere børn og unge ud i naturen. Tanken er, at pavillonen i Holbæk skal være et uformelt mødested, hvor de unge kan opleve fjorden på nært hold samt det maritime liv på havnen. Og en vejrudsigt, nogen sol og måske en lokal lille by. Let til frisk vind fra sydøst og syd og temperaturer på mellem 19 og 24 grader. Regionale nyheder, Mads Korfitz.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Jeg lige ved sang her, Burhan G.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Stor bededag bliver måske genindført, men altså kun måske. Den daværende SVM-regering afskaffede jo stor bededag som fridag, men i det nye regeringsgrundlag, der netop er blevet præsenteret, der er stor bededag igen nævnt. Fra 2030, der kan den nemlig igen være en fridag. Men der er betingelser for, at det kan blive en fridag. For da man i sin tid afskaffede fridagen, der vurderede Finansministeriet nemlig, at det ville øge beskæftigelsen med 8.500 personer. Og den stigning i beskæftigelsen, den skal man finde et andet sted, før regeringen vil give den her fridag tilbage. Men nu er spørgsmålet jo, om vi overhovedet har brug for at få fridagen tilbage. Måske har vi bare vendet os til, at vi skal tage på arbejde på stor bededag. Og det er eftermiddagsdilemmaet. Vi tager lige et kvarter, hvor du kan komme med din mening. Vil du have stor bededag tilbage som fridag? Ja eller nej? Det er meget simpelt. Send dit svar på en sms til 1212, som så vanligt skal du lige indlede med SJ og så det der mellemrum. Og så skriver du så ja eller nej. Skal stor bededag igen være en fridag? Det er eftermiddagsdilemmaet. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Du kan altså skrive ind til mig det næste kvarters tid på sms'en til 1212. Du skal lige have SJ og et mellemrum, og så ja eller nej, vil du have stor bededag tilbage som en fridag? Det blev nævnt i regeringsgrundlaget.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: P4 Eftermiddag med René Sabro.

0: Every Breath You Take var det her med The Police.
1: P4 eftermiddag.
0: Og vi er i gang med eftermiddagsdilemmaet, der i dag handler om stor bededag, for det gør måske comeback som en fridag. Den nu tidligere SVM-regering kom jo hårdt fra start, da den præsenterede en afskaffelse af stor bededag som fridag i deres regeringsgrundlag, og det er jo så små 4 år siden. Fridagen skulle væk for at skabe mere arbejdskraft og flere penge i statskassen, og det blev altså ikke ligefrem taget godt imod sådan ude i befolkningen. Men nu kan fridagen så være på vej tilbage, for den nye regering åbner for at genindføre fridagen fra 2030, men der er bare lige en vigtig betingelse, der skal være opfyldt først. For da man i sin tid afskaffede fridagen, vurderede Finansministeriet nemlig, at det ville øge beskæftigelsen med 8.500 personer, og den stigning i beskæftigelsen, den skal man finde et andet sted, før regeringen vil give fridagen tilbage. Et lovforslag, det skal vi først forvente til næste år, for som de selv skriver, så er der tid til at inddrage arbejdsmarkedets parter inden. Og når den først kan vende tilbage fra 2030, så peger regeringen på, at der er nogle store overenskomster både i 28 og 29, der skal forhandles først. Men altså, det er jo relevant at spørge, om det egentlig er anstrengelserne værd. Og det er det, jeg undersøger i eftermiddagsdilemmaet, for jeg spørger jo, vil du have stor bededag tilbage som en fridag? Altså det er faktisk overraskende lige nu mellem dem, der siger ja og dem, der siger nej. Jeg ved ikke, om det overrasker mig. Det overrasker måske, at der er virkelig mange, der gerne vil være med her til eftermiddag. Det er altså noget, som folk har nogle stærke holdninger til. Og du kan også sagtens nå at være med. Vi giver den lige en 5 minutter endnu. SJ mellemrum, ja, hvis du gerne vil have stå bededag tilbage som en fridag. SJ mellemrum, nej, hvis du ikke vil have det. Du skal sende beskeden til 1212. Skynd dig, for jeg gør altså vores lille afstemning her i eftermiddagsdilemmaet op om 5 minutter, så det er det, du har, hvis du vil være med i eftermiddagsdilemmaet. Vil du have stor bededag tilbage? Ja eller nej? Annika synger Livsforladt.

0: Det kører ganske pænt i trafikken på nuværende tidspunkt. Lidt tæt trafik tilbage på Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning, lige omkring udfletningen til Sydmotorvejen. Men ellers så ser det faktisk ganske fornuftigt ud på nuværende tidspunkt. Ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og i den kollektive trafik, der er der kun ganske få og små forsinkelser.
1: P4 Trafik. Pas på hinanden.

0: Ja, Band-Aid eller et plaster, var det Lasse skriver sang om.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Eftermiddagsdilemmaet handlede om stor bededag, for det står det regeringsgrundlag, der faktisk stadig bliver præsenteret af de fire regeringsledere, som er altså med i den nye firkløverregering. Ja, der står, at stor bededag kan blive genindført fra 2030. Der er bare lige nogle betingelser om noget med noget arbejdsudbud og noget, der skal opfyldes for, at vi får stor bededag tilbage som en fridag. Det betyder jo så også, det der særlige tillæg, man får lige nu som kompensation, naturligvis forsvinder, hvis vi når dertil. Og nu hørte jeg bare lige Pia Olsen Dyhr fra SF og Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne stå og sige på pressemødet, at de forventer bestemt, at de her betingelser bliver opfyldt. Og Pia Olsen Dyhr sagde ordret, stor bededag kommer tilbage som en fridag. Men altså, nu må vi jo se, der er jo langt til 2030 og alt det der. I eftermiddagsdilemmaet har jeg så undersøgt holdningerne til det her. Synes du, stor bededag skal tilbage? Der er rigtig mange, der gerne vil være med i eftermiddagsdilemmaet. Og jeg ved ikke, om det er sket før, at det har stået nøjagtigt 50-50. Altså 50% siger ja, 50% siger nej. Jeg tror faktisk, det overrasker mig, at der er så mange, der ikke vil have stor bededag tilbage som en fridag. Det kan der jo være forskellige holdninger til. Altså der er for eksempel Heidi fra Korsør, der skriver, helt ærligt, det der cirkus, som er blevet startet under valgkampen, det skal lukkes ned en gang for alle. Det er bare sådan en af kommentaren. Der er også en, der skriver, at jeg har aldrig haft det, for jeg er faktisk lokomotivfører. Men så kan man sige, at det kunne godt være, at man så ikke har haft stor bededag som en fridag, men så har man jo så fået fridagen på et andet tidspunkt. Men altså, lige nøjagtigt delt i to halvdele, 50-50%, blev svaret på eftermiddagsdilemmaet i forhold til, om vi ønsker at få stor bededag tilbage som en fridag. Det bliver spændende præcis at følge den debat og den fremlæggelse, der er i gang lige nu med regeringsgrundlaget. Hvad er det præcis, de mener, når de siger, at det kan da godt være, at stor bededag kommer tilbage som en fridag?

Beautiful day, en omgang YouTube her i P4 eftermiddag, naturligvis med fokus på det regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre fremlægger her til eftermiddag. Der er masser af detaljer, og mere overblik får du i radioavisen, som vi er klar med om små 3 minutter her, når klokken bliver 17. Og inden vi når så langt, One Republic med Good Life.

0: One Republic med nummeret Good Life fører os frem til radioavisen. Klokken er 17.
1: Mette Frederiksen og de andre toppolitikere har været på en svær opgave med at danne en ny regering. Det sagde den nye regerings statsminister for en time siden, da hun sammen med partilederne fra SF, Moderaterne og Radikale fremlagde grundlaget for den regering, de nu danner sammen. For med hele 12 partier i Folketinget var det ikke let, sagde Mette Frederiksen.
2: Det har betydet, at vi den her gang har skulle gøre os ekstra umage, være mere nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger.
1: SF.
2: Med det, vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed, at det er lykkedes.
1: Ja, vi skal lige lade hende snakke færdigt. SF's formand Pia Olsen Dyhr fremhævede de fire regeringspartiers evne til at indgå kompromiser.
3: Vi har bøjet os mod hinanden, så alle kan se sig i det. Også i en økonomi, der er mere presset end i de foregående år.
1: Og så lagde Pia Olsen Dyhr vægt på, at regeringen vil investere milliarder i skoler, indføre et nationalt sprøjteforbud i drikkevandsområdet og så give 1.000 kroner ekstra hver måned til de fattigste pensionister. Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne fokuserede især på, at regeringsgrundlaget afskaffer mellemskatten, sætter selskabsskatten ned og øger arbejdsudbuddet.
4: Jeg lægger selvfølgelig i særlig grad vægt på, at vi nu fører en ambitiøs og balanceret reformpolitik, der styrker fundamentet under vores velfærdssamfund.
1: Og Radikales leder Martin Lidegaard er med egen ord pæve stolt over at være i regering med Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr og Lars Løkke Rasmussen.
5: Jeg ser frem til alt det, som denne her regering skal, og jeg glæder mig virkelig til at gøre det sammen med jer. Vi vil noget, og jeg er sikker på, at vi sammen skubber Danmark fremad i de næste 4 år.
1: Ja, og vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, du har selvfølgelig siddet klinet til skærmen for at følge pressemødet, som stadig er i gang. De sidste uger har vi hørt rigtig meget om, at det især var den økonomiske politik, der blev lagt arm om, fordi der er meget langt fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen til Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som er støtteparti for den nye regering. Hvem har så haft de største overarme?
6: Jamen, det er helt klart, at de fire partier har lavet nøje udvalgte sejre, som de hver især kunne fremlægge i dag. Men jeg vil sige, at jeg ser tydelige blå sejre til Lars Løkke Rasmussen på det økonomiske sejre, som han selv fremhæver netop overbyder det idékatalog, der var til et blåt regeringsgrundlag, han blev holdt op for snuden.
1: Oppositionen har jo allerede været ude med kritik af regeringsgrundlaget for at være en ufinansieret gavebod, som de siger. Har de blå partier en pointe med det?
6: Og det var også det, kritikken var af deres udkast til et regeringsgrundlag, og sådan kan politik jo gå den ene vej og så den anden vej. Men et regeringsgrundlag har aldrig været et færdigt Excel-ark med udgifter og indtægter. Det er jo et grundlag for de næste 4 år, der er angivet noget finansiering, men langt fra alting. Og sådan er det med en mindretalsregering. De vil skulle ud og finde deres flertal, aftale efter aftale, og finde finansiering hen ad vejen.
1: Tak, Rikke Gjøl Mansø med fra Christiansborg. To af de emner, der fyldte under valgkampen, handlede om dyrevelfærd i staldene og så vores drikkevand. Og spørger man den kommende regering, synes den i hvert fald selv, at den leverer på valgløfterne. Her hører vi Radikale Venstres Martin Lidegaard og SF's Pia Olsen Dyhr.
3: Nu står vi her med den grønneste regering nogensinde.
5: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
1: Ja, og klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen. Er den kommende regering så grøn, som det lyder?
7: Det er i hvert fald ikke første gang, at vi har hørt en regering kalde sig den grønneste nogensinde, som vi hører partierne gøre her. Men når det så er sagt, så er der tydelige grønne aftryk i det her regeringsgrundlag. Det handler både om drikkevand, det handler om dyrevelfærd og markante ændringer i svineproduktionen. Der er også noget om havmiljøet og så også en række tiltag på klimaområdet. Men når alt kommer til alt, så handler det jo ikke om, hvad man siger, man vil gøre, men hvad man ender med at handle på.
1: Ja, hvad vil den kommende regering gøre for klimaet?
7: Der er rigtig mange ting, og det er et langt regeringsgrundlag, 76 sider. Jeg har ikke nået at grave mig ned gennem det hele, men et af de punkter, jeg hæfter mig ved, det er, at man vil øge klimamålet for 2035 fra 82% til 85%, og så vil man gøre Danmark selvforsynende med vedvarende energi. Der skal meget mere vedvarende energi op på land, og det er jo noget af det, vi ved, der har været svært her i Danmark, og det vil man blandt andet gøre ved at tilbyde de berørte borgere medejerskab af denne her mere vedvarende energi.
1: Tak, Maria Andersen, vores klimakorrespondent, fordi du var med her. Og så er vi nået frem til vejrudsigten. Mod sydøst bliver det fint solskinsvejr resten af dagen, men der er risiko for enkelte byger, som kan være med torden. Mod nordvest bliver det til gengæld mest skyet med lidt regn i perioder. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen her til eftermiddag. Der er det Anne Mette Philipsen, der bestemmer, hvad der kommer med i Radioaviserne.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Det er godt nok et langt pressemøde, der er i gang, hvor den nye regering præsenterer regeringsgrundlaget. Altså, lige nu kan vi da lige høre, at Mette Frederiksen er, hvis jeg lige tænder for lyden her.
3: Sammen, hvor der er tillid og hvor der er tryghed.
2: Ja, hun er stadig i gang med at svare på spørgsmål, sammen med lederne også fra de øvrige tre partier, der bliver en del af regeringen, nemlig SF, Moderaterne og Radikale Venstre. De svarer på alt muligt. Deriblandt også planen om at fjerne momsen på frugt og grønt. Det er jo netop det, du er ude at undersøge her til eftermiddag, reporter Mads Rågaard. Du er ved Superbrugsen i Fensmark. Er der mange ude at handle her om eftermiddagen?
4: Ja, lige nu er der faktisk ret stille, vil jeg sige. Der står en enkelt børnefamilie og en enkelt dame i kø ved kasse 1, tror jeg det må være. Så det er ret stille lige nu.
2: Din mission er jo at finde ud af, om det vil få os til at købe mere frugt og grønt, når momsen på et eller andet tidspunkt forsvinder. Så du spørger jo simpelthen bare, de kunder, du får fat på. Hvad står det lige nu?
4: Jamen altså, jeg har begyndt at arbejde med decimaler, René. 36,4% af kunderne siger, det kommer til at betyde noget. Det er dyrt at købe frugt og grønt, så det kommer til at betyde noget, at momsen forsvinder. 63,6% bliver det så. Procent af kunderne siger, det betyder ikke noget. Jeg køber det frugt og grønt, jeg skal have, uden næsten uanset, hvad det koster.
2: Det har rykket sig en lille smule over til siden i forhold til dem, der vil begynde at købe mere, men jo men ikke meget. Altså, der er jo det der billede af en tredjedel, de vil købe noget mere. To tredjedel vil ikke købe mere. Men det er jo ikke nødvendigvis et udtryk for, at de ikke kan lide frugt og grønt, som jeg også forstår det.
4: Nej, overhovedet ikke. Altså, de køber formentlig lige så meget frugt og grønt som alle de andre. Det er bare et spørgsmål om holdning, kan man sige, til det, og måske også om pengepung.
2: Ja, et spørgsmål om pengepung. Nå, men vi gør resultatet endelig op om en halv time, så vi får spurgt så mange som muligt her til eftermiddag. Vil fjerne sig af momsen på frugt og grønt, får dig til at købe mere af de her sunde varer.
0: P4
1: eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Casey Musgraves og nummeret, der hedder Dry Spell. Nå, jeg synes egentlig, det har været en forholdsvis rolig eftermiddag, sådan trafikalt, Mads.
1: Det må man sige.
0: Jeg tror du, det er fordi folk, de skal følge det der pressemøde om regeringsgrundlag og sådan noget?
1: Tror du, de er braget hjem for at sidde klar til pressemødet? Jeg tror det ikke.
0: Eller endnu bedre, sidder og gør det i arbejdstiden.
1: Det kunne man også gøre, ja.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Nå, det samlede overblik kommer jeg fra Mads Erholt.
1: Det er ikke fordi, der er så meget at have overblik over, fordi det kører faktisk rigtig pænt, og de små problemer, vi har haft i løbet af eftermiddagen, ja, de er altså forduftet. Der er en lille bitte smule tæt trafik i Ishøj-sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen sydgående, men så kigger jeg også rigtig godt efter. Kollektivtrafik, ja, der er der små forsinkelser, men dem er der ikke mange af.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: For sådan en rundt regnet 25 år siden blev der lige givet kunstig åndedræt til Elvis Presley, for der blev lavet remix af den her A Little Less Conversation. Og vi er jo på en momsmission her til eftermiddag, for en del af den nye regeringsplan er at fjerne momsen på frugt og grønt. Og derfor er det naturligt at undersøge, om det vil få os til at købe mere frugt og grønt. Det gør vi ved, at reporter Mads Rågaard spørger så mange kunder som muligt ved Superbrugsen i Finsmark. Blandt andre Connie Pfeiffer fra Haslev.
1: Du har købt rigtig meget. Du har en hel vogn her. Der er både lidt økologisk dansk basilikum, kan jeg se, hvis vi er i grøntafdelingen. Der er ost og is, og der er noget dansk dild. Hvad har du der, siger du?
2: Fersken og asparges og
1: asparges
2: og jordbær.
1: Ja, okay. Ja, det er jo en helt grøn butik, ja, du har her næsten også. Connie, hvad vil det betyde for dig, når nu momsen på frugt og grønt forsvinder i forhold til, hvor meget frugt og grønt du køber?
2: Men det ville da være dejligt. Simpelthen. Det er fint nok. For det kan man jo ikke undvære, vel? Altså.
1: Hvor meget vil du tro, du bruger på frugt og grønt, når du er ude og købe ind?
2: Det er lidt forskelligt, ikke også? Men 400-500 kroner kan det jo godt blive til.
1: På en måned, altså i frugt og grønt?
2: Måske hver 14. dag.
1: Okay. Så i rundt tal 1000 kroner frugt og grønt om måneden, ikke? Og der, hvis du så kunne spare...
2: Og forskellige ting, ikke?
1: Det løber op alt sammen, kan man sige. Og hvad vil det så betyde for dig? Altså, vil du købe mere frugt og grønt, hvis det ikke var så dyrt, altså når nu momsen forsvinder?
2: Det kunne da godt være, men jeg synes, vi spiser rimeligt med frugt og grønt, så ja, måske nok. Men ellers så synes jeg, vi køber det, vi skal bruge.
1: Ja, så altså man kan sige, I køber det, uanset hvad det koster, køber I det næsten?
2: Ja, det gør jeg.
1: Så sådan i praksis og i dagligdagen, og sådan, ville det måske ikke betyde så meget, hvis det var uden moms?
2: Ja, det er da, selvfølgelig vil jeg lægge mærke til det, og selvfølgelig vil jeg også benytte mig af det, det er klart. Men altså, skal du bruge de her spars? Ja, så skal du bruge de her spars til. Og kartofler også? Ja. Så det vil jeg nok gøre.
0: Ja, altså en melding fra Connie Pfeiffer fra Haslev. Og Mads Rågaard mødte også Tom Jensen med en ret fyldt indkøbsvogn.
1: Kan du lige prøve at vise sådan bare lidt af, hvad du har købt? Der er mange poser, 5-6 poser.
3: Det er fordi, vi har medlem af Madklub. Vi skal spise sammen i morgen.
1: Kan du godt afsløre, hvad jeg skal have så?
3: Vi skal have mørbrødbøf eller creme.
1: Mørbrødbøf eller creme?
3: Og flødrand til dessert.
1: Det er der jo ikke meget frugt og grønt i.
3: Nej, der er kartofler.
1: Ja, okay, men har du også
3: jordbær.
1: Nå, I skal have jordbær og kartofler. Så det er sådan det grønne i indkøbsvognen her.
3: Det er det. Ja.
1: Hvad vil det betyde for dig, dit indkøb af frugt og grønt, at momsen på frugt og grønt forsvinder?
3: Ja, ikke så meget, tror jeg. Jeg synes, det er en god ting, de gør det, men det betyder nok, i lang løb betyder det ikke så meget.
1: Hvorfor betyder det ikke noget for dig?
3: Fordi jeg har et godt job, så jeg har råd til at købe det. Men jeg kan godt forstå dem, der ikke har råd til at købe det.
1: Ja, fordi du siger samtidig, det er en god idé. Hvorfor det?
3: Ja, fordi dem, der er svære at stille end af mig, er folk på overførselsindkomster og efterlønsmodtagere og sådan noget der. Så det er nok meget godt for dem.
1: Ja. Men det er ikke noget med, fordi du vil jo så spare nogle procenter på frugt og grønt.
3: Jeg siger heller ikke nej til det jo. Altså, selvfølgelig gør jeg ikke det. Så må man være dum jo.
1: Men vil du købe mere, tror du, frugt og grønt? Eller måske dyrere frugt og grønt?
3: Nej, det tror jeg ikke, jeg vil. Jeg tror, det er det samme behov. Nu har jeg ikke nogen børn hjemme mere, de er voksne, den anden han står der. Men de er voksne, så det betyder ikke, det er kun til mig selv.
1: Okay, så du køber sådan set, hvad du har brug for, næsten uanset hvad det koster?
3: Ja, det gør jeg. Så.
1: Super, jamen god appetit i madklubben.
3: Tak skal du have, og så godt have det godt.
0: Ja, god appetit i madklubben. Tom Jensen var altså også en del af vores mission her til eftermiddag, hvor vi prøver at finde ud af, om den her moms, der bliver fjernet fra frugt og grønt, så også vil få os til at købe mere frugt og grønt.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: nødder. Se hvordan på dr.dk/redder.
5: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Ej. En gruppe fra Brøndby Strand, der fik succes i store dele af verden rent faktisk, og det skulle det være især det her nummer, nemlig Aisha, her var det Outlandish.
1: Har fået et opkald fra et par bilister, der kører på Nykøbingvej i Saxkøbing, og de fortæller, at bommene ved jernbaneoverskæring på Nykøbingvej, de er gået ned, og de vil ikke gå op igen, og der kommer ikke noget tog forbi. Så lige nu så holder trafikanterne altså og kigger lidt på hinanden på Nykøbingvej i forbindelse med jernbaneoverskæringen. Så vi håber snart, at der kommer nogen ud og får kigget på det. Det giver altså kø i begge retninger. Ellers ser det ganske fornuftigt ud ude på vejene. Der er ikke de store problemer at melde om, og ikke tæt trafik nogen andre steder, bortset fra Nykøbingvej i Saxkøbing. I den kollektive trafik, ja, der ser det også godt ud.
0: Jamen, så må jeg hellere kvittere med lidt musik. Det får du frem til nyhedsoverblikket her om 2 minutter. Det er Sabrina Carpenter og Feather.

0: Sabrina Carpenter og Feather, og nu giver vi plads til nyhedsoverblikket fra Hans Kåre Fils. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Den kommende firekløverregering bestående af Socialdemokratiet, SF, Det Radikale Venstre og Moderaterne har her til eftermiddag præsenteret deres regeringsgrundlag. Og i det mere end 80 sider lange regeringsgrundlag står der blandt andet, at der skal afsættes 2 milliarder kroner til billigere priser i den kollektive trafik, og samtidig gør det fuldstændig gratis for unge under 22 at rejse med det offentlige. Og for 20-årige Sofie Krøyer fra Næstved, så giver det forslag god mening. Det er nemlig relevant for hende og studerende, så det har en kæmpe betydning.
3: Jamen, jeg synes, det giver mening, fordi at vi bor i en velfærdsstat, i et velfærdssamfund, og det er jo lige præcis sådan noget, som pengene skal gå til, ligesom at vi har universel sundhedssikring. At selvfølgelig skal det gå til de studerende og dem, der har brug for det. Det kan jo så muligvis også i fremtiden gå ud for seniorborgerne, som jo også har brug for at transportere sig selv, og det koster også ret mange penge.
2: Og så står der også i regeringsgrundlaget, at en varm kartoffel, eller nærmere en varm hvede, vender tilbage i Mejland-kalenderen. For Stor Bededag bliver genindført som helligdag, når arbejdsudbuddet efter planen i 2030 er steget nok til at dække det økonomiske hul, som en gennemførelse af Stor Bededag efterlader. Det fortæller Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne.
4: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af Stor Bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre Stor Bededag.
2: Over 2.300 tilskuere er på plads i guldboksen i Nykøbing i aften, når NFH's håndboldkvinder om en times tid skal spille sæsonens sidste kamp mod IKAST. Og det er nærmest prinsen og det halve kongerige, der er på spil. For vinderen af kampen tager bronzemedaljer i ligaen og en mulighed for at komme i Champions League. Og cheftræner Niels Agesen håber på en sejr, for så er der dømt fest for spillere og klubbens mange trofaste fans.
5: Det har været forrygende at opleve, hvordan NFH-supporters har været der fuldtalligt på hjemmebanen først, og rigtig mange i IKAST. Det bliver en fornøjelse at få lov at stå i spidsen for et NFH-hold med fuld hal. Og så vil jeg jo, kan jeg jo godt huske, hvordan det er fest med de her Nykøbing-supporter, når det går godt. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve igen.
2: Og superfan og NFH-trommeslager Anders Stryger har da også tænkt sig at gøre, hvad han kan for at sikre, at NFH tager bronzemedaljerne.
6: Jeg hamrer løs på trommerne, og jeg prøver at guide dommerne til at blive lidt dygtigere, og jeg prøver at råbe pigerne frem, og forhåbentlig også kyse modstanderne lidt. Jeg lever mig ind i det, og føler, at jeg er en del af, om vi kan vinde eller ej.
2: I aften og i nat kommer der et vekslende skydække og enkelte byer, temperaturer på omkring 15 grader, og vinden den bliver let til frisk omkring sydøst.
7: Til P4 eftermiddag.

0: Det er sådan en fin sang fra The Minds of 99. Den handler om Emil.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er en eftermiddag, hvor vi har set nærmere på især en del af regeringsgrundlaget, nemlig det, der hedder om momsen, som skal fjernes på frugt og grønt. Og Mads Rogaard, du har brugt eftermiddagen ved Superbrugsen i Finsmark på, og jeg spørger så mange kunder som muligt, om det her med, at momsen bliver fjernet, vil få dem til at købe mere frugt og grønt, for jeg tænker, det må vel være derfor, man sænker den. Det er vel for at få nogen til at købe noget mere sundt, ikke?
2: Jo,
0: det skal vi, skal vi afsløre, hvordan stemmerne, eller hvad vi skal kalde det, fordeler sig mellem dem, der siger, ja, jeg vil købe mere, eller nej, jeg vil ikke købe mere?
2: Ja, lad os gøre det. Der er sket en lille forskydning. Det var jo tidligere sådan, at cirka en tredjedel sagde, det betyder noget for mig, jeg vil købe mere. To tredjedel sagde, det betyder ikke noget. Jeg snakkede lige med nogen efterfølgende, og det endelige resultat er nu, at 44,83% siger, at det her det vil betyde noget for mig, hvis eller når momsen forsvinder på frugt og grønt. 55,17% siger, at det betyder ikke noget. Jeg køber det alligevel.
0: Og det er da forholdsvis lige blandt alle dem, du har mødt til eftermiddag.
2: Ja, det kan man sige. Altså, nu har jeg jo heller ikke snakket med 800 mennesker i Brugsen i Finsmark, så det er sådan relativt små tal, vi taler om. Så der sker måske hurtige forskydninger, men ja, det er nogenlunde lige.
0: Ja, men det giver trods alt et fingerpege om, i hvert fald, hvad kunderne i den butik mener. Og det er faktisk meget interessant, fordi Anne har sendt os en sms, hvor hun skriver, jeg tror, at folk, der handler grøntsager i Superbrugsen, fint har råd til det. Så svaret må også blive derefter. Hvis I stod ved nogle af de butikker, hvor varerne er billigere, er jeg sikker på, at mange flere vil sige ja til, at de kommer til at handle mere frugt og grønt. Jeg har hørt om forældre, som aldrig køber for eksempel æbler og bananer til deres børn på grund af økonomien, og dem møder I altså ikke i Superbrugsen. Sådan formulerer Anne det i hvert fald. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker, det er en god pointe. Det er jo også noget af det, som vi hører Tom Jensen, som var en af de kunder, jeg snakkede med i Superbrugsen i Finsmark. Noget af det, han sagde, det var, altså, jeg har et godt job. Jeg skal nok få købt det frugt og grønt, jeg har. Men det vil måske betyde meget for andre. Og det er der faktisk flere af de kunder, jeg snakkede med derude, der sagde også, altså samfundsmæssigt, at det her er en rigtig god idé. Fordi selvom jeg har råd til at købe frugt og grønt, så vil det her måske betyde meget for dem, der ikke har så mange penge og mulighed for at købe det samme frugt og grønt.
0: Ja, og du har været i supermarked i en by, der ikke sådan har et eller andet stort socialt boligbyggeri. Jeg tænker også dem, der kommer langvejs fra for netop at handle der. Er måske også folk med lidt bedre indkomst, hvor vi har andre steder i regionen, hvor der måske er en større repræsentation af folk med lavere indkomst. Så er det da nok rigtigt, som Anne skriver. Så havde du nok også fået et andet resultat.
2: Jamen det tror jeg da helt sikkert, hun kan have en pointe i, at det afhænger af, hvor og hvem man spørger i forhold til svaret på det her spørgsmål.
0: Men pointerne, det er jo de samme alle steder, og der har det nemmest været enslydende, at folk synes faktisk, det er rigtigt at sætte ind, uanset om det så har betydning for deres egen økonomi eller ej.
2: Ja. Det synes de, og dem, der gerne vil putte mere i indkøbskurven, de siger, at det er for dyrt, som det er nu, og som sagt, dem, der, som det ikke betyder så meget for, siger, jeg køber alligevel det, jeg skal bruge. Det betyder ikke så meget for mig. Det er ligesom de to, kan man sige, lejre, jeg har mødt i dag i hvert fald.
0: Og sådan lød meldingen altså fra de kunder, du mødte her til eftermiddag i Superbrugsen i Finsmark ved en Næstved reporter, Mads Rogaard. Nu må du gerne pakke sammen og komme hjem.
2: Det gør jeg. Ja, tak skal du have.
0: Kaster mig ud i, at det ikke noget, hverken Mads eller jeg gør. Det er derimod titlen på sangen her fra August Højen.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: P4.
3: P4 Eftermiddag med René Sabro.

0: Da den endelig kom i gang, var det Share med Believer. Jeg tænker, sådan en sang her, den er jo helt perfekt til en havefest. Og på fredag er det grundlovsdag, og dermed tid til en havefest. Her på B4 forsøger vi jo at gøre grundlovsdag til en festlig form for nationaldag. Vi satte det hele i gang sidste år med havefester, og vi gentager det på fredag. Hele P4 eftermiddag rykker ud med flag, quiz, mad, drikkevarer og masser af fest og hygge. Og så kommer Anders Bisgaard og jeg også. Tidligere har en række lyttere sagt, at de gerne vil lægge have til. Og blandt de mange bud, der har vi valgt Susanne Tværmos fra Slagelse. Så på fredag, der har hun inviteret naboer og venner til havefest. Og så er altså også P4 Sjælland. Og hun har allerede lagt en plan for, hvordan haven på Kastanjevej skal indrettes.
1: Jamen, vi skal da have nogle havepavillioner og nogle bord og stole, og så skal vi bare have en fest. Grundlovsdag.
2: Altså, jeg forestiller mig, at Anders og jeg, vi kommer til at stå her i midten. Og hvad så med bordene? Hvor sætter vi dem?
1: Jamen, dem sætter vi rundt omkring. Vi skal jo kunne se jer.
2: Altså, den her have, den bliver jo faktisk brugt til, at I kan mødes i de 6 lejligheder, der er i blokken bagved. Hvor tit gør I det?
1: Ah, det gør vi da i hvert fald 1-2 gange om året.
2: Så med grill.
1: Ja.
2: Så er det grill?
1: Ja, i haven eller om i gårdhaven.
2: Altså sådan noget, der også varer til sent?
1: Det kan godt blive meget sent. Og der bliver også drukket lidt vin og lidt øl.
2: Altså, når vi kommer fredag, så vil noget af P4 eftermiddag lyde anderledes, men vi holder fast i for eksempel DJ Battle, men det bliver ikke de sædvanlige DJ's, nej, det bliver nogle af gæsterne der blandt Lasse Lauritsen. Hej Lasse.
3: Ja, hej.
2: Du er lige ved at forberede dig på en af de sange, som lytterne kan stemme på fredag. Og har du allerede en favorit nu?
3: Ja, det kan jeg godt fortælle. Det har jeg.
2: Og hvad er det for en type sang?
3: Det er en god sang. Det kan jeg allerede godt fortælle. Det bliver en vinder.
2: Ja, fordi hvad skal der til for, at den kan vinde over en anden sang?
3: Der skal bare noget god move for at have sådan lidt til. Det er en god stemning.
2: Godt, vi kan jo ikke afsløre endnu, hvilken sang, for du kan jo selvfølgelig nå at ændre mening, men den, du har i tankerne lige nu, det er sådan en ægte havefest-sang.
3: Ja, det kan jeg godt fortælle.
2: Måske ligefrem dans, hvis den vinder?
3: Ja, det synes jeg, det skal være.
2: Herovre ved siden af, der er Stefan Jensen, som også er gæst fredag. Hej Stefan.
4: Goddag.
2: Altså, vi har jo været en lille smule bekymret over vejrudsigten, men hvad siger den lige nu?
4: Lige nu, så står der faktisk, der kun kommer 1 millimeter og 18 grader, så det vil blive godt.
2: Hvad gør vi, hvis det der 1 millimeter lige falder der fredag eftermiddag?
4: Ja, men så står vi i tørvejr, og det er der rig mulighed for.
2: I er pavilloner og alt klar?
4: Ja, ja, fuldstændig. Der bliver ikke mulighed for at blive våd.
2: Det vil sige, at man kan godt holde havefest, selvom det regner?
4: Det kan man sagtens. Det er ikke noget problem.
2: Du lyder optimistisk.
4: Jamen, jeg er optimistisk.
2: Så det er slet ikke nødvendigt fra nu af overhovedet at tjekke vejrudsigten?
4: Det kommer an på, hvor folk bekymrede er. Det ved jeg ikke nu, men for os bliver det ikke noget problem.
2: Susanne, når I plejer at holde fest her i haven, så plejer det ikke at have noget med grundlovsdag at gøre. Så en grundlovshavefest, det har I aldrig prøvet før?
1: Nej, det har vi ikke. Det bliver første gang. Det bliver sjovt.
2: Hvad forventer du af en sådan en grillaften, som samtidig er på grundlovsdag?
1: Jamen, jeg forventer, at folk er i godt humør, noget godt musik og god mad og en god stemning.
2: Tror du, det her det sådan set kunne være starten på en ny tradition, at netop grundlovsdag bliver der, hvor der selvfølgelig skal være grill i haven?
1: Det synes jeg helt bestemt. Det skulle man lave det til. Nu har vi jo ikke stå bededag.
2: Og på den måde, så kan vi altså understrege, at grundlovsdag, den er grundlovsdag.
1: Det bliver en festdag, du.
3: Det her, det bliver jo årets fest i vores have her på Kastanje.
4: Nej,
3: det er helt sikkert.
0: Ja, det sagde altså Susanne, Lasse og Stefan fra Slagelse. På fredag er der havefest hjemme hos dem, og du kan følge med i P4 eftermiddag fra klokken 16 til 18. Lad det så samtidig være en opfordring til, at du jo også kan fejre grundlovsdag sammen med lidt venner eller naboer, måske endda med grillhygge, og lad os sammen gøre grundlovsdag til Danmarks store og festlige nationaldag. Du ved det jo på fredag, så det er bare med at få inviteret venner, familie, venner, naboer, eller hvad du lige har lyst til, så vi sammen kan fejre grundlovsdag.

0: gjort, hvad jeg kan, hedder sangen fra Darlene.
1: Hvis du kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, vær opmærksom på lige noget kortvarigt køkørsel omkring Greve Nord frem mod Greve C. Det skyldes, at vi lige har fået fjernet nogle dækrester, og der var lige et par spor, der var spærret i et par minutter. Det har altså allerede trykket lidt kø, men den er altså allerede i gang med at blive opløst. Der er heller ikke længere problemer omkring Nykøbingvej i Saxkøbing og jernbaneoverskæring der. Det skulle også være overstået. Ellers ikke nogen problemer at melde om ude for vejene, men hvis du skal en tur over Storebælt i aften, så skal du lige være opmærksom på, der er vedligeholdelsesarbejde. Det betyder, at broen den lukkes her kl. 19 frem til kl. 19.45 for at omlægge trafikken til et spor i hver retning. Og så frem til kl. 5 i morgen tidlig, der er der altså en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen, og man kan ikke overhale på broen. Og så omlægger man så trafikken igen i morgen tidlig kl. 5, og frem til kl. Cirka 5.45, så vil der altså være lukket igen. Så vær lige op for det, hvis du skal en tur over Storebælt.
2: P4 Trafik.
3: Giv plads til hinanden.

Lidt tirsdagsrock fra Bryan Adams på nummeret Summer of 69. Efter radiovisen er der P4 Aften i dag med Torben Møller i studiet, og han tager allerede imod forslag til musikken, hvis du har sådan et. Du kan bruge sms'en, det er jo 12.12, og der skal du begynde med P4 og et mellemrum, hvis du gerne vil komme med et forslag til musikken til Torben. Thomas Haugaard, han er vært på radiovisen, der kommer her klokken 18. Han kan fortælle om den nye regering, som officielt tiltræder i morgen. Den kalder sig Firkløver-regeringen, og flere blå oppositionspartier er faktisk klar til at støtte dele af den økonomiske politik. Men de savner svar på, hvor pengene skal komme fra. Mere i radiovisen, den får du om et par minutter. Miles Smith og Niall Horan skal først synge Drive Safe.

0: Ja, nu er der en række blå oppositionspartier, der melder klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik, men de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Formændene for regeringspartierne, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, fremlagde her til eftermiddag firkløverregeringens grundlag, det er det navn, de har givet den. Og Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
1: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
0: Firkløverregeringens regeringsgrundlag byder blandt andet på, at mellemskatten og top-top-skatten bliver afskaffet. Selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%, vil de foreslå. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle, siger Mona Juul.
2: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
0: Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
3: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
0: Og så vender tandsmøret tilbage, for vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme veder frem igen. Stor bededag kommer igen. Det lover den kommende regering. Stor bededag bliver genindført som en helligdag, når arbejdsudbuddet efter planen i år 2030 er steget nok til at dække det økonomiske hul, som en gennemførelse af stor bededag efterlader. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på pressemødet tidligere i dag.
4: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af stor bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre stor bededag.
0: Og det ser formand for 3F Kastrup, Henrik Bay Clausen, frem til på medlemmernes vegne.
5: Det er vigtigt, fordi de har brug for de dage, når de arbejder så meget på skiftet, som de gør. Det er vigtigt, fordi det her er en gammel indarbejdet tradition med konfirmationer og alt muligt andet. Hvis man vil lave om på det, forhandler man, og det er den sidste grund, det gjorde de ikke. De kom som tyv om natten og tog den.
0: Men står til Susi Dinesen, som vi har mødt i Ringe på Fyn, så er Stor Bededag som helligdag et overstået kapitel.
6: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der Stor Bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 feriedage. Vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridag, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op. Få den nu lukket.
0: Ja, og regeringsgrundlaget indeholder blandt andet billigere tandpleje og lavere fødevaremoms, men hvor pengene skal komme fra, det bliver man ikke meget klogere af at læse i regeringsgrundlaget på. For finansieringen bag flere af forslagene vil først blive uddybet, når regeringen præsenterer de konkrete forslag. Så ifølge økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard er det for tidligt at sige, om der er råd til den kommende regerings gavebod, men man skal passe på, understreger han.
7: Hvis man forestiller sig, at man her i morgen, og måske også i virkeligheden til næste år, forestiller sig, at man vil lempe finanspolitikken rigtig meget, så kan det godt være lidt risikobetonet, fordi vi befinder os allerede nu i en situation, hvor konjunkturerne er gunstige, og hvis man puffer bagpå i sådan en situation, jamen, så kan man godt øge risikoen for nogle ubalancer, som vi kan blive ked af hen ad vejen.
0: Overvismanden er ikke glad for, at den kommende regering vil halvere fødevaremomsen og fjerne den helt på frugt og grønt, for det skaber bøvl både for virksomheder og staten, når man skal arbejde med forskellige momssatser, siger Carl Johan Dalgaard.
7: Alt det her vil være noget, som dels presser statens udgifter, kan man sige, og presser virksomhedernes omkostninger. Og det er med til en del af årsagen til, at vi erfaringsmæssigt ved, forskningsmæssigt, at i længden så leder det her ikke til en-til-en nedsættelser i priserne.
0: Lyder altså her fra økonomisk overvismand Carl Johan Dalgaard. Og her i DR, så følger vi naturligvis også med i den her regering, som tiltræder i morgen. Det foregår både på Radioavisen og på DR.dk, efterhånden som der er nyt at fortælle. Det gælder naturligvis også i morgen, når der officielt kommer navne på, hvem der skal have hvilke ministerposter. Enkelte byer får vi i aften og i nat, som godt kan være med torden. Sidst på natten får vi så mere vedvarende regn over de sydvestlige egne i hvert fald. Det bliver omkring 15 grader i nat. Vinden bliver let til frisk fra sydøst. Det var Anne Mette Philipsen, der var redaktør her på eftermiddagens radioaviser.
8: Du lytter til P4.

for bassen og alt, hvad vi ellers har. Vi har nemlig meget, vi skal nå. P4 Aften er på 2 timer i dag. Klokken 20 giver vi plads til Liga med en masse god sport. Så skynd dig at fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre inden da. Send en sms, skriv P4 et mellemrum og din besked, og i stedet til 12.12, det koster 1 krone. Eller du kan mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang der inden kl. 20. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

Camera, det er jo et Serial-selskab med producer og DJ Serial. Og så skal jeg lige herhen. Ja, hej P4, står der nemlig her. Vil I ikke spille dør nummer 13 med E45? Vi er netop ankommet til Jylland efter at være landet i Kastrup efter en arbejdsuge i Grønland. De bedste hilsner, Christian. Dør nummer 13, det er et band, der er opkaldt efter en forlystelse i Tivoli, som endt. Og de lyder sådan her.

paranoia og panik, står jeg der og tænker, når jeg hører denne her E45 med dør nummer 13. Det var altså Christians forslag, nys hjemkommet fra en arbejdsuge i Grønland. Vi sætter lige Olivia Rodrigo i gang her med Drop Dead

Drop Dead, en af de nye sange fra i år fra Olivia Rodrigo. Annette er ved at snøre løbeskoene og skriver, jeg vil gerne høre kogepladen med Katinka. Det vil være godt at lytte til på min aftenløbetur. Hvor den løbetur så skal foregå, ja, det ved vi ikke. I må godt lige huske at få med, hvor I skriver fra.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Vi var et smut i Australien med Empire of the Sun og deres Walking on a Dream, og så kom vi her hjem igen med Erika Jane, lige så ligeglad. Og mere dansk, det er Tina, der skriver, Heisa var for nylig til koncert med Jakob Dinesen, hvor han blandt andet spillede sin nye sang Wake Up Call, så den vil jeg gerne høre.

Jakob Dinesen, nu på dansk. Tina efterlyste ham på en sms til 1212. Og så er Leanne Rimes i gang med Can't Fight the Moonlight.

Jeg minder lige om, at du er velkommen til at blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og i dag kl. 20. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212 til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Justin Bieber.

Sissal, XOXO, og nu bliver det italiensk. God aften. Skal vi ikke lige få gang i sådan en dejlig sommeraften? Jeg er i gang med at kløve træ til brændeovnen til næste vinter. Det giver varmen, skal jeg hilse og sige. Derfor vil jeg gerne høre The Colors med Italo Disco. Så holder jeg nok lige en lille pause. God aften til alle fra Bent i Mørke.

Efter italienske The Colors var det Jennifer Lopez, der tog over her med If You Had My Love. Kære P4, sommeren er endelig kommet. Det er så rart, med den står også på eksamener for mig. I morgen tidlig begynder jeg min første skriftlige eksamen. Jeg vil blive så glad for at få noget motivation af sangen Sun Is Shining af Axwell og Ingrosso. Den er en kæmpe energibooster, og lige hvad jeg trænger til her dagen før dagen. Bedste hilsen af Mikkel fra Vandløse. Jamen, så skal vi til Sverige. Axwell og Ingrosso, det er to af medlemmerne af Swedish House Mafia, og de lyder altså sådan her sammen på Sun Is

Her er efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

P4 Trafik. Storebæltsbroen bliver her om 5 minutters tid lukket for al trafik i begge retninger. Den kommer til at være lukket i 3 kvarter, og det skyldes altså, at trafikken den bliver omlagt til dobbeltrettet trafik. Og det var Storebæltsbroen, der fra kl. 19 blev lukket 3 kvarter frem for al trafik i begge retninger.

0: Anders Weber leverer radioaviserne her i aften, og vi skal have en lige nu. Klokken er 19.
1: Mens mange borgere glæder sig til gratis transport og billigere grøntsager, så er nogle af de økonomiske eksperter mere bekymrede. Da SF, Moderaterne og Radikale i eftermiddag præsenterede sit regeringsgrundlag, så var det med milliarder af kroner til danskerne. Der var for eksempel gratis offentlig transport til børn og unge, halvering af fødevaremoms og fjernelse af al moms på frugt og grønt.
2: Det synes jeg er dejligt. Det er en af de ting, vi går meget op i, at købe god mad og frugt og grøntsager.
3: Det synes jeg er en rigtig god idé, fordi så kan alle købe noget mere og spise noget mere frugt og grønt.
4: Så jeg er glad for, at kommer der grønt lidt oftere på bordet.
1: Ja, sådan lød det fra supermarkedskunderne Sara Poulsen, Marianne Paldan og Maj-Britt Lund. Regeringen afskaffer også mellemskatten og top-top-skatten. Tilsammen bliver der pumpet så mange penge ud i samfundet, at det bekymrer Michael Svare, der er økonomiprofessor på Aarhus Universitet.
5: Den største økonomiske risiko, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lynhurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
1: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i staldene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
6: Stop for ekstremavl og stop for ulovlig halekupering. Stop for fixering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
1: Og hvis punkterne i regeringsgrundlaget bliver gennemført, så vil det markant ændre svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
7: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
1: Russiske luftangreb mod større ukrainske byer som Kiev, Dnepro og Kharkiv har i dag dræbt mindst 22 og såret flere end 100 ukrainer. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebene fandt sted tidligt i morges, og de kom efter flere dages advarsler om, at Rusland kunne være på vej med større angreb. I aften og nat til dels klart vejr med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn og omkring 15 grader. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
8: Det her er P4 med dig.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Superstærk single fra Eva Max, Kings and Queens. Helt rigtigt til et majestætisk program som P4 Aften. Skal du være med til at kaste endnu mere glans over det, så lad mig høre, hvad du mener, jeg skal spille. Du skal gøre det i den her time. Efter 20 er der nemlig liga på P4, så skynd dig at sende en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, og så skriv dit forslag til musikken, og meget gerne også, hvem og hvor du er.

Jeg tror, han fik slået titlen fast. Harry Styles, American Girls. Flere lyttere, samme tanke. Hør her, hvorfor spiller I aldrig Summer of Love med Peter A.G. og kor? En dejlig sommersang. Hilsen Maria og Inga. Og kunne godt tænke mig at høre Knacks med Summer of Love. Den er sgu så dejlig afslappende og nem at synge med på. Så sæt i gang, skriver Michael fra Slagelse.

Heartland på Egeskov Slot, Musik i Lejet, Samsø Festival, Ringsted Festival, Skive Festival, Blå Sol Festival i Randers, Mølleparken i Sønderborg, Rock under broen i Middelfart, Hays over Hørum i Harboøre. Jamen, der er masser af muligheder for at se Gnags live her til sommer. Det bliver måske simpelthen en Summer of Love.

Girls Just Wanna Have Fun, det er Cindy Lauper på. Jeg vil nyde at høre Patina med krystalklart kaos. Jeg glæder mig til en skøn festivalsæson, hvor jeg helt klart skal opleve Patina live. Carina fra Svendborg.

Også en sangtitel, der vil noget. Krystalklart kaos. Det er Patina, som altså kan glæde sig til at møde Karina fra Svendborg derude i festivalsommeren. Nu er det Jonah Blacksmith, Saw You Dancing.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Andreas Oddbjerg er som smugryger. Og endnu en sms til 12.12, det er dejligt, at de bliver ved med at komme. Min kæreste og jeg sidder herhjemme i vores nye lejlighed på Frederiksberg og fejrer vores 4 år sammen ved at samle et Lego-sæt, spise sushi og drikke vin, og vi kunne rigtig godt tænke os at høre, når tiden går baglæns med Clara Sofie og Rune RK med venlig hilsen Skjold og Louise.

Mark og Amber Belong Together. DR's musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8 er med til at sammensætte en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Det har du nok hørt om. Top 100-listen afsløres fra mandag den 8. juni og frem til finaleshowet, som finder sted fredag den 12. juni. Det er juni, 8. juni til 12. juni. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14, og du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre. Det foregår på dr.dk/100. En af dem, der er på listen, det er den her. TV2's De Første Kærester på månen.

Cruel World, det er engelske Holly Humberstone. Ny regering i Danmark, det får os nogle kommentarer med i indbakken. Søren i Fredericia udtrykker det sådan her: efter lange regeringsforhandlinger med valgflæsk en masse, ville mange nok gerne forsvinde ud i det blå for en stund, bare for at slippe for hykleriet og skuespillet på Christiansborg. Sørens formulering. Og det der med at forsvinde ud i det blå, det er nok det, der får Søren til at foreslå Houdini med Dua Lipa.

Et musikalsk forsvindingsnummer à la Houdini. Søren foreslog Dua Lipa. Her er det Burhan G og Medina, der har fundet hinanden på Gemt dit nummer. Jeg har

Hej, jeg vil gerne byde ind med et helt særligt nummer, nemlig Engle med Magtens Korridor. God aften til alle. Hilsen Amanda fra Østerbro.

er P4 Trafik med en opdatering. Så er der blevet genåbnet for al trafik på Storebæltsbroen i begge retninger, og trafikken den er nu omlagt, og det betyder altså, at der nu er en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen hen over broen.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Mille og uro drømmefanger. Efter radioavisen her kl. 20 er der liga. Morten Hausborg er klar med den afgørende kamp om det danske mesterskab i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tak for de her to timer med musik fra allerøverste hylde, tillader jeg mig at sige. Whitney Houston, I'm Every Woman. Hyg jer med liga. Vi høres ved.

0: Selvom den nye regering er afhængig af Enhedslistens mandater som støtteparti, så kommer partiet til at gå imod den nye regering på en række områder. Det siger Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted her til aften. Den nye regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre vil fjerne mellemskatten og top-top-skatten for de allerrigeste. Og det er Enhedslisten lodret imod, siger Pelle Dragsted.
1: Enhedslisten kommer ikke til at lægge stemmer til de her skattelettelser, så hvis de skal gennemføres, så skal regeringen jo ud og finde flertal med nogle andre partier.
0: Enhedslisten er også modstander af store dele af den nye regerings udlændingepolitik, siger Pelle Dragsted. Men han har svært ved at se en situation, hvor Enhedslisten ligefrem stemmer sammen med de blå partier for at vælte regeringen.
1: Vi håber på, at denne regering kan sidde de næste 4 år, og vi glæder os til at samarbejde med den om de områder, hvor vi er enige om at gennemføre de store forbedringer, som vi har fået ind i det regeringsgrundlag, men selvfølgelig også om at udgøre en skarp vagthund og opposition til den på de områder, hvor vi ikke er enige.
0: Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne har svigtet den blå fløj ved at indgå i en centrum-venstre-regering. Det siger Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering uden Moderaterne.
2: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger taktstokken. Og det, må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
0: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
3: Jeg tror egentlig ikke engang selv, Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo 4 sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
0: Og den nye regering vil blive præsenteret for kongen på Amalienborg. Det er i morgen kl. 10. Efter togulykken på Gribskovbanen er sygemeldingerne strømmet ind for lokomotivførere hos Lokaltog, der står for driften. Og det er en væsentlig årsag til, at selskabet fortsat kører efter en nødplan med færre tog. Det fremgår af et notat fra selskabet, som vi i DR i besiddelse af. Der har været op til 27 sygemeldinger på en enkelt dag. Selskabet gør, hvad det kan for at nedbringe sygefraværet, siger driftsdirektør Stig Allan Nielsen. Et kig på vejret. Det bliver til dels klart vejr i aften og i nat med enkelte byer, som kan være med torden. Sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Shawn Mendes, If I Can't Have You.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mine damer og herrer, piger og drenge, brav venner, velkommen til en lidt senere udgave af Liga end normalt. Mit navn er Morten Hausborg. Grunden til, at vi sådan har skubbet det lidt, det er fordi, at her kl. 20.30, der er der kampstart, og der skal vi afgjort, hvem der bliver danske mestre i håndbold for kvinder. Og hvad er bedre end at få to DM-finaler? Det er naturligvis at få tre, og det er jo det, der er resultatet af, at Odense jo lige her i den sidste finalekamp på eget gulv vandt med 33-30, og Esbjerg inden da, da de havde fordel af hjemmebane, vandt med 37-30. Det betyder, at der står 1-1 i kampen, og nu skal det altså afgøres i aften. Det er her kl. 20.30, at de to hold går til den igen, og det virker umiddelbart nærliggende at tænke, det går nok hen og bliver et ganske tæt opgør. Det er det, vi har at se frem til. Velkommen til Liga.

0: Homebreaker fra Samba her i Liga på P4. Når det er guld og sølv, der skal fordeles om en 20 minutters tid, så er der nogen, der måske stiller spørgsmål. Jamen, hvad så med bronzemedaljerne? Jamen, de har netop fundet en Ironman, og det bliver Nykøbing Falster, der slutter på tredjepladsen i denne sæson. De vinder den tredje kamp om tredjepladsen over Ikaster. Det har været en neglebider opgør, som vi fik i de to første kampe, hvor først Nykøbing Falster er bagud på hjemmebane, og den er for et gevaldigt comeback, og Nykøbing Falster, der derefter i udkampen i Ikast, ser ud til at have vundet med et par minutter tilbage, så at Ikast laver et comeback. Helt så dramatisk blev det ikke i aften. Nykøbing Falster med en sejr på 27-24. God aften, Frederik Lindved.
1: God aften, Morten Hausborg.
0: Du er på plads i Esbjerg. Jeg ved ikke, om jeg har gjort regning uden vært ved at forudse, at det her kommer til at blive et ganske tæt opgør. Hvad er din opfattelse af Esbjerg mod Odense og styrkeforholdet lige i øjeblikket?
1: Jamen, jeg forventer da også, at det her det gerne skal blive tæt. Det er jo de to stormagter i dansk kvindehåndbold. To hold, der bruger masser af penge på store stjerner. De vil gerne levere både internationalt og nationalt. I den kommende weekend er der Champions League Final Four. Det skal jeg selv afsted til i Budapest i Ungarn. Det er der ikke nogen af de her to hold, der skal. Og allerede der er det jo en form for skuffelse, når man skal være et af de bedste hold i Europa. Men i det mindste kan man jo vinde det danske mesterskab. Udfordringen er bare, det kan de jo ikke begge to i sagens natur. Så der er et hold, der kommer til at gå meget skuffet fra den her håndboldaften i Esbjerg. Det er der ikke nogen tvivl om. Og så er også spørgsmålet bare, om det skal være hjemmeholdet Esbjerg eller gæsterne fra Odense. En sejr værd. Og nu skal det så afgøres i aften. Og jeg sidder og tænker, når jeg kigger rundt i den her hal. Røde trøjer, stort set over det hele. Der er et orange hjørne. Det skal jo være en fordel for Esbjerg at have den her tredje og afgørende finale på hjemmebane. De har målmaskinen Henny Reistad, verdens bedste håndboldspiller, der har scoret 29 mål i alt i de to første kampe. Udfordringen er bare, at det betyder ikke nødvendigvis, at man vinder. Se bare på finale nummer 2 i Odense, hvor hun scorede, og hold nu fast, 19 mål. Problemet var bare, at holdkammeraterne scorede ikke så mange, og så tabte Esbjerg altså alligevel. Så jeg har kæmpe store forventninger til den her kamp, for der er så meget på spil, og der er to hold, der er jo efterhånden sat i verden for at vinde medaljer, for at blive det bedste hold i landet. Om det så bliver Esbjerg eller Odense, jamen Morten Hausborg, det skal vi jo nok være med til at give svaret på i løbet af i aften. Der er allerede godt fyldt her i arenaen, og om, hvad bliver det, 17 minutter, er der kampstart i den her DM-finale nummer 3 mellem Esbjerg og Odense.
0: Hey Hausborg, sådan lyder spørgsmålet i sms-bakken. Er der mulighed for at vinde mulepose i aften? Jamen det er der da. Naturligvis. Hvordan? Det kommer jeg tilbage til lige om lidt.

på Finn 98 med Louisiana, og hvordan vinder man så muleposen i aften? Ja, vi gør det jo lidt sværere, eller det gør jeg. Det er jo regler. Det, du skal finde ud af, det er, hvad der står på kampuret i DM-finalen opgøret mellem Esbjerg og Odense, når den første udvisning falder. Ja, det er svært. Der er ikke engang en garanti, for der kommer udvisninger. Det vil det blive afviklet i sådan en god venskabelig atmosfære, det hele. Men har du en idé om, hvornår den første udvisning kommer, så skriv til 12-12'eren. Start med P4. Lav et mellemrum. Giv mig minutter sekundtal. Måske bare sekundtal, ikke? Hvad den kommer hurtigt? Og send det til 12-12.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med mini-chan.
3: Første skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
4: Mini-chan. Mest for det mindste.

0: Og levere din opgave i aften, hvis man vil vinde en hulepose, er at finde ud af, hvornår den første udvisning kommer i DM-finalekampen mellem Esbjerg og Odense. Den kamp, der begynder her kl. 20.30, hvor der i øvrigt også er deadline for bud. Og der er faktisk kommet et enkelt bud på, at der ingen udvisninger vil blive dømt i det her opgør. Jeg ved så ikke, hvad realistisk er, for jeg kigger lige på det seneste opgør mellem de to hold. Der kunne jeg se, at der var 10 udvisninger. Så er det dog Tarle Rosfeldt Dejler fra Odense, som tegner sig for de fire af dem, og den første udvisning kom efter 8 minutter og 30 sekunder, så gik der et stykke tid, inden vi fik udvisning nummer 2. Så har I det i hvert fald lidt at gå efter jer, der ikke har afleveret et bud endnu inde på 12-12'eren, som har startet med at skrive på 4, lavet et mellemrum, har givet et minut og sekundtal, når I tror, den første udvisning er en realitet i finalekampen, og så kronede det hele med navn og adresse. Husk på, vi har stadigvæk 5 minutter, inden at der er lukket og slukket. Er det realistisk for Eklind, at der ikke kommer udvisninger i den her kamp?
1: Ej, jeg bliver i hvert fald skuffet, hvis der ikke kommer nogen udvisninger, Havsborg. Altså, det er jo ikke, fordi jeg sidder her og drømmer om udvisninger, men det er en afgørende DM-finale. Der skal være maksimal tænding på, der skal være smæk på i taklingerne. Og så kan man jo ikke undgå, at nogen kommer til at gå en lille smule over stregen en gang imellem. Så ja, selvfølgelig kommer der udvisninger i den her kamp. Alt andet ville være meget, meget underligt. Så det er bare med at skyde bud af sted, der hedder noget med, hvornår det sker. Ikke mere med, at der ikke kommer udvisninger. Det gør der, selvfølgelig.
0: Det er jo således, når vi står i de her helt afgørende kampe, så er der det her standardspørgsmål, der hedder: hvilket af de to hold har mest brug for guld? Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, at der er jo ingen forskel på Esbjerg og Odense, så de har lige meget brug for skidtet.
1: Ja, det har de. Altså, det er jo to hold, der går efter det hele. Der går efter at skulle være med i Champions League hele vejen igennem. Som tidligere nævnt, det er der ingen af dem, der er i den her sæson. To hold, der også investerer så meget i deres mandskab til, at de skal kunne komme ud og vinde et dansk mesterskab. Så de har begge to sindssygt meget brug for det her. En ting, jeg dog vil sige, det er, at Esbjerg har verdens bedste håndboldspiller, Henny Reistad, kåret 3 gange i træk. Hun kan spille, hvor end hun har lyst i denne håndboldverden. Nu har hun kastet sin kærlighed over Esbjerg. Esbjerg er ikke i Final Four i Champions League i år. Hvis de heller ikke vinder mesterskabet, så kunne det godt være, hvis jeg hed Henny Reistad, at jeg måske ville sige til min agent: nå, jeg tror, du skal ind på klubkontoret og slå i bordet og snart og sige, det her, det holder ikke længere. Jeg scorer 10 mål i den ene finale, jeg scorer 19 mål i den anden. Og så hun laver sikkert også et havmål i aften. Hvis de så ikke bliver mester, så er det bare en kæmpe skuffelse. Men for at give et ikke-svar, så har begge klubber brug for at vinde den her guldmedalje.

0: Sucker, det var Jonas Brothers, og nu skal vi direkte til Esbjerg og dig, Frederik Lindved, og hvad der må blive de første boldberøringer i den afgørende DM-finale-kamp mellem Esbjerg og Odense.
1: Ja, det er meget præcist timet, Morten Hausborg, for der er netop blevet fløjtet op her i Blue Water Docken i Esbjerg, som du siger, altså tredje og afgørende finalekamp mellem Esbjerg og til dagen de mørkeblåt klædte gæster fra Odense. Odense startende med bolden, slagkraftig bagkæde, Tarle Dala, Mie Højlund og så Helene Fauske, som de tre, der skal udgøre det angriber ned mod det her Esbjerg forsvar, som skal prøve at få lukket mere end de gjorde senest, hvor de lukkede 33 mål ind. En serie, hvor der er blevet scoret mange mål generelt, og vil man gerne undgå, at modstanderen scorer, så er det jo godt med redninger. Den norske selvfølgelig legende Silje Solberg ligger ud med en redning her. Solberg, der jo er kommet til i 11. time, må man nok have lov at sige. Skulle egentlig først være Esbjerg-spiller i næste sæson, men store skadesproblemer. Først Anna Christensen og senest Katarina Filter har altså gjort, at man har fået hævet Silje Solberg ind. Der er mange store norske stjerner. De har også tre i bagkæden. Live Dale er tvillingesøster til Odenses Tarle, der fordeler den ud til en anden nordmand, en norsk superstjerne, Nordmark, med finalens første scoring. Og det her, det bliver jo meget afgørende for Esbjerg. Mere offensivt, flere scoringer omkring Henny Reistad. Hun skal nok lave sin mål, men en Nordmark, en Michaela Møller, eksempelvis Live Dala, de er også nødt til at komme med mere, end tilfældet var i seneste kamp, hvor Henny Reistad scorede 19 af 30 esbjergensiske mål. Her er Odense også på måltavlen. Det er helt danske Mie Højlund med første Odense-scoring 2 minutter inde i den her spændende finale. Og vi tager lige en scoring mere. Live Dala. Live Dala til 2-1 for Esbjerg mod Odense. Guldmedaljer på spil i aften.

0: Barcelona er det nummer, der hedder Udsving.
1: Og her er det DM-finale i håndbold. 5 minutter gammel er kampen mellem Esbjerg og Odense. Esbjerg angreb lige nu Nora Mørk med en slem fejlaflevering direkte over i hænderne på en modspiller. Men dog hjemmeholdet foran med 3-2 efter lidt mere end 5 minutter.
0: Du har nævnt det et par gange, lidt ved, at Henning Rejstad i det seneste opgør mellem de to hold scorede 19 af Esbjergs 30 mål. Altså, det er jo så ekstremt, jeg kommer til at tage på Erling Haaland, som jo også scorer fodboldmål på samme bånd. Og fordi, altså, modstanderne er jo klar over det. At de ved det jo.
1: Ja.
0: Hvorfor kan de så ikke gøre noget ved det?
1: Jeg vil jo sige til Odenses forsvar, at de jo ikke de første i verden, der har haft svært ved at stoppe Henning Rejstad. Jeg husker også for et par år siden i boksen i Herning, en semifinale, VM-semifinale mellem Danmark og Norge, hvor Henning Rejstad scorede 15 gange, og Norge vandt med et mål. Så det er jo en svær disciplin. Det er ikke for ingenting, at hun har kåret til verdens bedste håndboldspiller 3 år i træk. Men alligevel, ret i 19 mål, det er meget, meget voldsomt. Det, der jo bare er min konstante anke i forhold til Team Esbjerg og i forhold til Henning Rejstad, og det er jo så ved Gud ikke Henning Rejstads skyld, det er, at der mangler mere kvalitet omkring hende. Måske er kvaliteten der, men når det virkelig gælder, der mangler der nogle flere toppræstationer omkring Henning Rejstad. Det er jo også det, der har gjort, at de ikke er lykkedes med at spille sig frem til en Champions League-finale eksempelvis. Nu kommer de ikke til Final Four i år, har været det de seneste 4 år. I træk, uden at nå den her finale. Der mangler simpelthen noget mere. Og det gør jo også, at Henning Rejstad må kigge omkring sig ind i omklædningsrummet og sige, altså, hvad mere skal jeg gøre? Men altså, sådan er det nu engang i holdsport. Man kan ikke gøre det hele alene. Og lige nu helt lige i den her kamp, hvor Henning Rejstad har scoret en gang her, er det Odense godt spil ud på venstre fløj til en tidligere Esbjerg-spiller nu spillende i Odense, Elma Halicevic med præcision ud fra fløjen, og det betyder, at gæsterne fra Odense nu efter lige over 7 minutter fører med 4-3.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Og denne aften, der kan du høre om DM-finale håndbold. Det er kvindernes guldmedaljer, der skal fordeles. Esbjerg eller Odense skal øverst på tronen i aften. Der er spillet 10 minutters håndbold i denne finale nummer 3. Det er ikke fordi, vi er blevet så meget klogere endnu. Naturligt nok på, hvem det er, der skal vinde. For det her, det er en tæt kamp i et meget højt tempo. 10 minutter og 16 sekunder spillet. 6-5 til Esbjerg mod Odense.

0: Interface med The Sign. Nu er der spillet 12,5 minutter af DM-finalekampen i Esbjerg. Og Frederik Lindved, den første udvisning har vi stadigvæk til gode.
1: Ja, sidder du og begynder at blive lidt bekymret, Havsborg?
0: Nej, det skal nok komme. Altså, 12-13 minutter inden.
1: Ja, men du ved, det er ketchup-effekten. Lige pludselig så regner det med udvisninger. Men nej, ingen udvisninger. Til gengæld masser af mål. 15 styks på 13 minutter fordelt på 8 Esbjerg-scoringer og 7 til Odense. Odense, der for et øjeblik siden forsøgte sig med en mandsopdækning af Henny Rejstad. Nu sker det igen. Nikita van der Vliet, der løfter sig ned fra Odense-forsvaret helt op på Henny Rejstad. Så et naturligt fokus på hende her. Esbjerg, der alligevel for at fordele bolden ud på fløjen, der kommer en afbrænder derude fra Esbjergs Zoe Springers, men det er også via en redning fra Jartan Holte inde i Odense-målet, at bolden røver over sidelinjen der for Odense. Der må blive nede i forsvaret. Henny Rejstad sammen med Helena Kindberg og Lieve Dala i den her bagkæde lige nu. Det betyder pause til Nora Mørk. Henny Rejstad nu over i højre siden. Hvad skal hun finde på derover? Der kan hun vel trods alt som højrehåndet ikke komme til at afslutte en aggressiv Mie Højlund ind i forsvaret, der er fat i hende her. Kindberg, der ind og vil have sig et frikast. Det får hun ikke, så kommer armen i vejret i stedet for der. Lieve Dala, der bliver nedlagt. Og skal vi så have en udvisning her, eller hvad? Der er i hvert fald dømt et straffekast til Esbjerg, men udvisning kommer der trods alt ikke nogen af til Odenses Ingvild Bakkerod. Men altså straffekast. Henny Rejstad har mulighed for at gøre det til plus 2, og det gør hun selvfølgelig stensikkert. Henny Rejstad, et lille kvarter spillet her i Esbjerg, og hjemmeholdet nu foran med 9-7 mod Odense.

0: Ray Dalton sammen med Matt Connor, Don't Worry, og mens vi har lyttet til den, så fik vi kampens første time-out i DM-finalen, og det var Odense, der trykkede på knappen, den ved, og det plejer som regel at være tegn på, at det ikke går sådan optimalt.
1: Ja, der var i hvert fald lidt ting, som de gerne ville have justeret på, og det er da også Esbjerg, der er ovenpå, hvis vi kan tale om det indtil nu, en kamp, hvor der kun er 2 måls forskel. Netop en Esbjerg-scoring her til 11-9, men det går altså bare lynhurtigt. Mie Højlund den modsatte vej, og så har vi nu 21 scoringer på 17 minutter. Det er ikke meget, man har nået at trække vejret de første 17 minutter af den her finalekamp, og der er hamrende varmt her i Blue Water Dock'en i Esbjerg. Så det kan blive en opslidende aften. Også for mig, Morten Hausborg, heroppe.
0: Ja, det er det vigtigste. Vi skal endelig tænke på dit velbefindende.
1: Nej, det synes jeg ikke rigtigt, man har med i sin overvejelse, men det må vi leve med. Igen Nikita van der Vliet, der har bevæget sig frem for en mandsopdækning af Penny Rejstad, så i Springers herude på fløjen. Så selv initiativ går igennem, og det der, det elsker jeg. Fløjspillere, der selv skaber noget, går ned og angriber mod en forsvarsspiller eller to. Ikke voldsomt godt forsvarsspil af Odense i den her situation. Men nogle gange skal man altså gribe ud efter muligheden for at skabe noget, og det er jo lige præcis det, jeg har efterlyst. Scoringer, bidrag fra flere rødklædte end Henny Rejstad, og i sagens natur, når der er mandsopdækning af hende, er der andre, der må træde til, men der er altså også hul igennem for Odense. Elma Halilcevic endnu en gang ude fra Fynbornes venstrefløj. Ja, det er jo ren målbonanza, det her. 18 minutter on chat spillet af denne tredje afgørende finale. Det er næsten helt lige 12-11 til Esbjerg mod Odense.

0: med nummeret 1000 timer.
1: Så lang tid går der ikke, før vi ved, hvem der er Danmarksmester i håndbold denne sæson. Esbjerg eller Odense. 9 minutter tilbage i første halvleg. Det er Esbjerg, der fører med 13-11.

0: The Love Song lige om lidt, der får du en radiovis. Men inden da, der skal vi lige høre, hvordan det går i den stadigvæk udvisningsløse DM-finale mellem Esbjerg og Odense Lindved.
1: Ja, udvisninger. Ganske rigtigt har vi ingen af. Til gengæld stadig masser af mål. 6 minutter tilbage af første halvleg. Esbjerg foran med 14-13. Et sjældent spilstop, fordi der lige skal tørres lidt op nede foran Odense-feltet. Vi har lige haft nogle minutter med en hel del fejlafleveringer i begge ender af banen. Det gør, at der ikke er kommet så mange scoringer på det seneste, men ej, jeg synes stadig, den der målfrekvens, den bliver holdt meget godt oppe, og stadig et Esbjerg-hold, hvor der er andre, der også byder sig til en Zoe Springers, der har skabt to rigtig, rigtig gode mål. Så det her, det er tæt endnu, og sådan skal det jo gerne være, når man spiller en tredje og afgørende finale om at blive Danmarksmester. Esbjerg eller Odense skal have guldmedaljer senere. 6 minutter tilbage i første halvleg. 14-13 til hjemmeholdet. Nu kommer der en radioavis.
2: Vi kan godt så småt begynde at finde opskriften på varme hveder frem igen, for Store Bededag kommer tilbage. Det lover den kommende regering. Dagen vil blive genindført som en helligdag efter planen i år 2030. Det slog Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fast på et pressemøde tidligere i dag.
3: Det vi godt tør lægge hånden på kogepladen og sige, det er, at vi kommer til at have en udvikling frem mod 2030, hvor der er leveret det ekstra arbejdsudbud, der skal til for at fylde det hul op, som en genindførelse af Store Bededag efterlader. Så vi kommer til at genindføre Store Bededag.
2: Men det er ikke alle, der synes, det er en god idé at genopleve Store Bededag. Står det til Susie Dinesen, som vi har mødt i Ringe, så er Store Bededag som helligdag et overstået kapitel.
4: Jeg synes, det er tosset at blive med at køre rundt i den der Store Bededag der. Jeg håber, den er endegyldigt lukket ned. Altså, vi er jo som lønmodtagere, der har vi jo masser af muligheder for at holde en ekstra fridag. Vi har 5 fridage, vi har fritvalgskonto. Fritvalgskonto, den er beregnet til, at man kan holde ekstra fridage, hvis man har behov for det. Og så har man altså også 5 ugers ferie. Så hold nu op, få den nu lukket.
2: Et af de helt store emner i valgkampen var spørgsmålet om forholdene for slagtesvin ude i stallene. Vælgerne nævnte dyrevelfærd som et vigtigt emne, og blandt andre Alternativet krævede skærpede krav til svineproduktionen. Og derfor er politisk leder Franciska Rosenkilde i dag godt tilfreds med det nye regeringsgrundlag.
5: Stop for ekstrem avl og stop for ulovlig halekupering. Stop for fiksering af søer og langt mere plads til de her grise. Det er skrevet ind, og det er jeg helt utroligt stolt over.
2: Og hvis punkterne i det nye regeringsgrundlag bliver gennemført, så vil det være en markant ændring af svineproduktionen herhjemme, det siger vores klimakorrespondent her i DR, Maria Andersen.
6: Der står blandt andet, at vi i højere grad skal producere svin, som vi kan bearbejde eller forarbejde her i Danmark og selv kan spise, og i langt mindre grad eksportere svinene ud af Danmark. Og hvis det bliver gennemført, jamen, så betyder det altså, at der bliver langt færre grise i Danmark, for vi har en meget stor eksport af grise.
2: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu en storskala angreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb. 22 meldstrap. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksomme på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Vejret i nat er klar, og i aften til dels klart med enkelte byer, og de kan være med torden. Sidst på natten kommer der mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det var slut på radioavisen i
7: P4.
8: Du lytter til P4.
1: Og det her, det er to finalehold, der følges ganske godt ad. Esbjerg og Odense 3 minutter tilbage af første halvleg. Og her skal vi have en scoring mere, det skal vi da. Sara Dækker, der er fremragende ude på højrefløjen lige nu for hjemmeholdet. Men de følges trods alt stadig godt ad. 18-16 står det til Esbjerg mod Odense.

0: sociale flammer, Kasper Winding og Lars Muhl.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Liga på P4, som denne aften sender til klokken 22.15. Det er for, at vi skal være sikre på, at vi får en afgørelse med i DM-finale kamp mellem Esbjerg og Odense. Vi ved jo, hvis den ordinære kamp slutter uafgjort, så skal vi ud i forlænget spilletid og mulighed for straffekast. Der er simpelthen så mange bolde i luften. I radiofonisk forstand med i øjeblikket kun én bold i luften hos dig i Esbjerg. Frank Lindved.
3: Ja, og en bold kan jo være så rigeligt at holde styr på, især når tempoet er tårnhøj, hedder det, som det er i aften. 1 minut og 20 sekunder tilbage i første halvleg. 18-16 til Esbjerg, der er i angreb bolden. Ude på fløjen her, så kom der en redning. Og det er der sådan set brug for. Jartin Holte, der får stoppet en ellers lige for tiden meget målfarlig Sara Dækker ude på den her fløj. Jeg forstår godt, at Esbjerg bliver ved med at fodre hende derude, fordi at det har lykkedes meget godt. 1 minut tilbage af første halvleg i Odense. Nu i angreb. Helene Fauske her til tyske Viola Leuchter, der smider den ind mod stregen, men det er en upræcis aflevering. Lysa Chapchet, der har armen i vejret, men kan ikke få fat i bolden, kan ikke få suget den til sig. Og der er ikke råd til at lave mange fejl. Jeg ved godt, der er 30 minutter plus 35 sekunder tilbage af den her kamp, men Odense kan altså komme bagud med 3 nu her. Esbjerg i angreb, og jeg er lige nødt til at sige, en fuldstændig fantastisk stemning her i Esbjerg. Alle tilskuere står op lige nu. Lige ved Dala ud til Helene Kindberg. De skal nok gerne have den over mod hen i Rejstad. Får den her. Rejstad forsøger gennembrud. Ud mod fløjen, og der kommer en scoring fra Zoe Springers. Hold op. Hun har også været skarp. De har lige 10 sekunder Odense. Kunne rigtig godt bruge en scoring. Der er der åben til Maren Årdal ind på stregen. Scorer, så har de 5 sekunder. Esbjerg, kan de nå noget? Nej. Smider bolden væk, og det bliver punktum for den her intense første halvleg. Lidt utilfreds Esbjerg-spillerne med den sidste aktion her, men Esbjerg altså foran med 19-17 i den tredje afgørende finale. Jeg siger ikke, det hele er afgjort endnu. Jeg siger bare, at i de to første finaler har holdet, der har været foran ved pause, også vundet kampen til sidst. Og det er altså Esbjerg, der lige nu fører. 2-målsføring efter de første 30 minutter.

Louis Henderson vil gøre det hele forfra. Der er pause i DM-finalekampen i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Esbjerg på hjemmebane foran med 2-19-17. Men det, som springer mest i øjnene, det er, at vi ikke har haft den eneste udvisning i første halvleg. Og det var den måde, man kunne vinde en mulepose på i aften. Det var at forudse, hvad der stod på kampuret, når den første udvisning faldt. Og det betyder i øjeblikket, så er det Per fra Odense, som ligger lunt i svinget, fordi hans bud var 25 minutter og 37 sekunder. Og der er ikke kommet et bud på et senere tidspunkt end det. Der er selvfølgelig en teoretisk mulighed for, at det er Kurt, den mange dobbelte vinder fra Klippinge her i udsendelsen, som så ender med at tage muleposen, for Kurs bud var ingen udvisninger overhovedet. Altså, det kan jo næsten

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Song for Sophie, serveret af Aura. Lige om lidt, der begynder anden halvleg af DM-finalekampen i Esbjerg. Og så er vi tilbage til opgøret mellem Esbjerg og Odense.

0: Wham! Wake me up before you go-go, og så direkte tilbage til Esbjerg og anden halvleg af DM-finalen hos dig, Lindved.
1: Og her har vi fået en straffescoring. Det var Esbjergs Henny Rejstad. Nu er det Ragnhild Valledal fra Odense med en straffemulighed i den anden ende. Og det ender også med en scoring, det vil sige 1-1 her i anden halvleg og samlet fortsat tomålsføring til Esbjerg på 20-18. Ja. Og hvem kan så gribe de sidste 28 minutter og 15 sekunder af den her sæson bedst an? Vinderen tager en guldmedalje, et Danmarksmesterskab, Odense de vandt i sidste sæson. Esbjerg vil gerne tilbage øverst på tronen, et Esbjerg-hold, der stadig må konstatere, at Odense vælger at mandsopdække Henny Rejstad, Helene Kindberg, Live Dala, de to spillere i bagkæden, der skal forsøge at løse det lige nu. Live Dala med et gennembrud, og så kommer den ud på fløjen. Afslutning fra Marit Jacobsen, og derude må hun så erkende, at det var ikke nok til at overliste Jartan Holte ind i målet. Og ej, det er jo spændende, hvordan den her mandsopdækning, den vil lykkes for Odense. Hun var så altdominerende hen i Rejstad i den seneste finale. Selvom de tabte i anden halvleg, der var to målscorer fra Esbjerg. Marit Jacobsen, der scorede én gang. Hen i Rejstad, der scorede 14. Altså 14 ud af 15 Esbjerg-mål i anden halvleg kom fra hen i Rejstad. Så det er jo selvfølgelig det, man vil prøve at begrænse, og så prøve at sige til de øvrige i Esbjerg-bagkæden, en Live Dala, en Helene Kindberg eksempelvis, jamen, hvordan vil I så løse det her? Fordi Henny Rejstad, hun står på midterlinjen med Nikita van der Vliet helt op i hovedet og kan ikke rigtig bidrage til med så meget her. Kindberg med et gennembrud og en scoring, og det lykkes i hvert fald for dem her. Esbjerg, 3 minutter inde i anden halvleg af DM-finale nummer 3. Esbjerg foran 21. Og 18, skulle jeg til at sige, men det bliver 21-19 her. Elma Halilcevic, der reducerer for Odense.

0: Godt så, Love It fra St. Clair. Det er jo en herlig håndboldkamp, vi sidder og kigger på her, Lindved. Altså masser af tempo, masser af mål. Og så masser af de her taktiske elementer, der ligger i det, hvor fordi de her to hold kender hinanden så godt.
1: Ja, og det er jo interessant at følge den her mandsopdækning af Henny Rejstad for et øjeblik siden. Stod hun nærmest helt ude på sidelinjen med Nikita van der Vliet, vanen tro op i hovedet, og stod alligevel og viftede med armene for at signalere til holdkammeraterne over i den modsatte side af banen, hvordan de skulle angribe det her forsvar. Her er det Live Dela, der får sendt et angreb af sted og får flyttet bolden ind på stregen. Og der står Rikke Iversen og klar til at score til 22-20. Og ja, de skal jo bevise over for Odense-forsvaret Esbjerg lige nu, at de kan finde målene, de kan finde chancerne, selv når Henny Rejstad bliver taget ud af spillet, og det lægger altså et gevaldigt pres på især Live Dela og Helene Kindberg. Kindberg, der har haft lidt svært ved at udnytte mulighederne 100%, men trods alt stadig en tomålsføring. Nu er det Odense. Den anden var Tarle Dela, tvillingesøster til Live, som hun står over for i dag. Tarle Dela, der spiller sin sidste kamp for Odense, inden hun skal til Gjør. Her er det holdkammerat Mie Højlund, der scorer. Ja, men det er så tæt. Etmålsføring nu til Esbjerg. Jeg er spændt hver gang, de går i angreb. Den her gang, Live Dela, der sætter sig kraftfuldt igennem, præcis som tvillingesøster Tarle også er i stand til at gøre det. De er bare brølstærke, de to norske landsholdsspillere, Live Dela, der går igennem og gør det til 23-21. Det kan jo godt være, at det ender helt lige. Så må vi ud i en gang forlænget spilletid for at finde ud af, hvem der skal have guldmedaljer med fra den her aften med hele 3.328 tilskuere og en ganske imponerende stemning. Her afleveringen i Højlund ind på stregen. Nikita van der Vliet forbi mål, og det kan hjemmepublikum godt lide. 22 minutter tilbage. 23-21 til Esbjerg mod Odense.

0: Severs med After All. Silje Solberg står i mål for Esbjerg. Der burde hun slet ikke stå. Det var først i næste sæson, hun skulle dukke op på den position i øjeblikket. Da ender hun jo måske med at få en afgørende rolle for et dansk mesterskab, der lander i Esbjerg.
1: Ja, og det gør hun jo sådan set, og det er jo fantastisk stemning. Odense, der tager en time-out. Hjemmeholdet lige kommet foran 25-21, har fået slået sig et 4-måls-hul. Men ja, du har ret i, at Silje Solberg, det er jo en vild historie, spillet i norske Vipers, indtil de gik konkurs. Så har hun jo været ude, fordi hun har været gravid og har født hendes søster. Spiller jo her i klubben, er også ude, fordi hun er gravid, Sanna Solberg, og ja, så skulle Silje jo komme til næste sæson, men lige pludselig løber man ind i skadesproblemer. Anna Christensen, den danske landsholdsmålvogter, blev skadet til albuen ude resten af sæsonen. Katarina Filter er så også senere blevet skadet. Og så tænkte man i Esbjerg, jamen, hende Silje Solberg, der vist nok alligevel var i byen for at besøge sin søster, kunne ikke lige komme ind og spille lidt med for os? Det er jo en topklasse målvogter, mange år i stjerne, også på det norske landshold, Silje Solberg. Jo, og det kunne så godt, fordi hun står jo uden klub. Og så kan man jo ganske rigtigt ikke bare skifte til en ny klub her mod slutningen af sæsonen, men der er en deadline, der hedder 15. februar. Og der havde de altså været så vakse dengang Esbjerg og forflyttet hendes licens til Esbjerg allerede. Hvis der nu skulle opstå noget, det er godt tænkt. Det må man give dem her i klublokalerne i Esbjerg. Og så opstod problemerne så. Silje Solberg kom ind, og nu står hun som første målmand her i denne finaleserie for Esbjerg. Og ja, det kan meget vel blive til en guldmedalje for Silje Solberg og Esbjerg om 19 minutter, fordi at de er foran med 25-21. Odense netop smidt bolden væk i angrebsspillet. Mulighed for at komme foran med 5 mål. Det er altså meget i en finaleserie, hvor det er to hold, der er ganske tætte. Helene Kindberg, Henny Rejstad, der lige nu ikke bliver mandsopdækket. Michaela Møller, som ikke har spillet nogen stor rolle i dagens kamp. Henny Rejstad med bolden, kigger ud mod hende. Det er Kindberg her, der går ned og angriber mod forsvaret. Henny Rejstad skaber pladsen. Kindberg, kan hun finde en afslutning? Michaela Møller får afleveringen fra Kindberg og scorer. Det går altså virkelig i Esbjergs retning lige nu. 5-målsføring. Det er meget at være foran med. De skal til at få skiftet gear i den her håndboldkamp Odense. Det gør de ikke her. Gennembrud fra Helene Fauske afslutter over mål. De vakler en lille smule lige nu Odense, og det er der ikke rigtig råd til, når man møder så godt et hold som Esbjerg. 18 minutter tilbage af den tredje afgørende DM-finale. 5-målsføring. Esbjerg på guldkurs foran med 26-21.

0: tømmermand fra Katinka. Jeg har tjekket igen, og jeg har dobbelttjekket for tredje gang. Der er ikke kommet udvisninger nu fra Glimtved. Det er jo helt vildt. I den sidste kamp var der 10. Ikke en eneste, og nu er der 17 minutter tilbage af opgør. Er det bare fordi, at dommerne tillader sådan en lidt løs linje, at man giver spillerne lov til at spille med musklerne?
1: Nej. Altså, de går jo til den, men inden for reglerne, de to hold, det man så kan sige, det er, at nu er der 16,5 minutter tilbage. Odense er bagud med 6 mål, så Odense skal jo til at satse nu. Det er jo både offensivt, men det er også defensivt i forhold til at få lukket ned for Esbjerg og få vundet nogle bolde, så det kan godt være, der også kommer nogle situationer, hvor de oversatser en lille smule. Jeg har jo garanteret, at der skal komme udvisninger, så den hænger også lidt på mig, hvis der ikke kommer nogen. Det gider jeg jo faktisk ikke rigtigt. Nå, Esbjerg i angreb. Michael Møller, som jeg sagde, ikke har haft nogen voldsomt stor rolle, og hun lige scoret 2 gange på kort tid her. Kindberg hen i Rejestad, tilbage til Michael Møller, der laver gennembrud, sætter sig stærkt igennem, men redning også inden fra Altair Reinhardt, der er kommet ind i målet. Der er brug for 16 rigtig store minutter for hende. Det er altså lidt af et comeback, de skal levere i den her kamp Odense, hvis ikke de skal tage til takke med sølvmedaljer. Det er ikke rigtig noget, de samler på, nogle af de her to hold. Hen i Rejestad stiger til værs, langt ud fra og smækker den ind på bedste Henny Rejstad-vis. Verdens bedste håndboldspiller er på vej til os at blive Danmarksmester i den her sæson. 28-21. Puha, Odense. Det er godt nok gevaldige problemer, de er havnet i den her anden halvleg. Jeg minder om, at de bare var bagud med 2 mål ved pause. Men det er altså gået stærkt den forkerte retning for Odense her i anden halvleg. Tarle Daler ind og angribe, men Line Havsted står godt fast inde i Esbjerg-forsvaret. Et kvarter har vi tilbage. Mie Højlund scorer her til 22-28, men stadig Esbjerg med 6 måls forspring. Et kvarter tilbage af denne DM-finale.
2: De bærer et voldsomt ansvar.
3: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
2: Og sætter livet på spil for os andre.
4: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
3: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
2: Kom helt tæt på bomberydderne.
3: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
2: Nu på DRTV.

0: Macy Peters, My Regards. Jamen for pokker, der er 12 minutter tilbage. Nærmer vi os så småt en afgørelse på den her DM-finale, Lindved?
1: Ja, vi er ikke mange minutter derfra. Nu fik Mie Højlund godt nok scoret for Odense, så forspringet for Esbjerg skrumper til 7 mål. Men ja, 30-23 med lige under 12 minutter tilbage. De har godt nok travlt, Odense, og de må jo... Ja, de kan jo ikke lukke mange flere mål ind, hvis de overhovedet skal nå at komme tilbage. Esbjerg i angreb lige nu. Helene Kindberg her, der spiller med god selvtillid, siger ja, så smider hun bolden ud over sidelinjen. Det er selvfølgelig noget, de skal holde sig fra. Esbjerg tager sig god tid i angrebsspillet. Undgå at lave fejl, undgå at smide bolden væk, som tilfældet var her. Der kan give noget håb og noget næring for comeback-tankerne her for Odense. Eksempelvis på den her måde tager Ledala hurtigt ind til Mie Højlund, og så scorer hun, og det var der i hvert fald to hurtige scoringer fra Odense. Og så sidder jeg og kigger over på modsatte side, hvor trommerne er. Blandt Esbjerg-fansene er jeg blevet hvisket i øret, at de har en tradition i Esbjerg. En meget specifik tradition. Det er, når de fører med 8 mål mod Odense, kun mod Odense, så smider trommerne, altså dem, der står og slår på trommerne, altså trøjerne. For et par minutter siden kom de foran med 8. Her scorer Henny Rejstad til plus 7, men trøjerne, de er taget af derovre. Og hvis jeg var en smule mere fit, havde jeg da overvejet at gøre det samme, for der er godt nok varmt her i Blue Water Docken. Viola Løgter for Odense med en afslutning. Silje Solberg med en redning, og du spurgte du for et par minutter siden, Havsborg. Er vi tæt på, at det her det er afgjort? Nu er der spillet et par minutter yderligere, og Odense er kun kommet et mål tættere på. 31-24 med 10 minutter igen. Jeg har godt nok svært ved at se, hvordan Esbjerg skal formøble den her føring. Vandt jo første finale her i hallen med 37-30. Tabte så med 3 mål i finale 2 i Odense. Lige nu kan de næsten smage guldet hen i Rejstad til Kindberg. Det er en afslutning fra Helene Kindberg. Og så er de foran med 8 mål igen. 32-24. Og vi kan efterhånden godt forberede os på, at Esbjerg kan kalde sig dansk mester i håndbold meget, meget snart.

0: Albert Heath med Daisy. Jeg kan se på det hele, at DM-finalekampen den kommer til at slutte under radiovisen. Det betyder her på B4, der kører vi rent håndbold, så skal du have nyheder, så hopper du over på en af de andre DR-kanaler for at få radioavisen, fordi det bliver jo ikke afgjort. Ja, altså måske ikke formelt i hvert fald, inden klokken den bliver 22, men reelt er det vel nærmest sket nu, Frederik Lindved?
1: Ja, det er det. Der er spillet 53 minutter og 40 sekunder, og Esbjerg, de fører med 8-33-25. Ej, luften er fuldstændig gået ud af det her i anden halvleg for Odense. Det er godt nok noget skuffende for Odense, som jeg synes har skuffet mig et par gange i den her sæson i de afgørende kampe, da de stod i Champions League og skulle spille om at komme med til Final Four. Jamen, så er jeg med på, at de mødte mægtige gør, men de tabte altså også kæmpestort. 36-28 på hjemmebane og fik en ordentlig snitter i Ungarn på 40-25, så at de har været lidt for langt fra det i de afgørende momenter i den her sæson. Odense, som har kæmpestore ambitioner, det har de sådan set også allerede i næste sæson, har blandt andet hentet den russiske superstjerne Anna Vjakileva fra franske Brest. Det er godt nok et af sportens største navne, der kommer til Danmark, men de har en evig modstander i Esbjerg, som lige nu er bedst, også selvom de ikke får noget ud af det her angreb, men man kan også fornemme det her i hallen, at der er styr på det for hjemmeholdet. Fauske for Odense brænder, og vi har 5 minutter og 20 sekunder tilbage. 33-25 til Esbjerg. Hjemmepublikum rejser sig endnu en gang, og om en 5-6-7 minutter, der kan de også juble over endnu et dansk mesterskab, der havner her i Esbjerg.

0: Isabella K. Vi har altså et dansk mesterskab i håndbold på vej til Esbjerg, men jeg synes, den største overraskelse denne aften, for jeg glemte, at det var ikke en overraskelse, at Esbjerg blev danske mester. Men sådan, det her med, at vi satte i gang i en konkurrence, hvor lytterne skulle sætte minut og sekundtal på, hvornår kampens første udvisning viste sig. Vi har ikke fået nogen endnu. Og det er jo det, at Kurt fra Klippinge, som har vundet så mange gange, altså der er billeder af ham her i studiet, også af hans børnebørn, altså vil du sætte billedet mere op? Fordi hvem kan regne ud, at der ikke kommer en udvisning i den afgørende DM-finalekamp? Hvem kan det?
1: Ja, og jeg vil sige, i de her tider, hvor der er så meget snak om AI, og altså spørg dog manden der. Han ved jo alt åbenbart jo.
0: Det er
1: godt set. Ja. Jamen, jeg er selv rystet fuldstændig, men det har vi jo sådan en skarp lytter, der ikke er. Godt, at han sidder ude på kanten af stolen, for der er jo stadig halvandet minut tilbage. Skal der lige komme en eller anden åndssvag udvisning i den her håndboldkamp? Ej, det er der ikke så meget, der tyder på, fordi ja, der er ikke rigtig noget spænding. Tilbage 1 minut og 10 sekunder nu på uret, og 34-28 til Esbjerg, der er på vej mod sit 6. Danmarksmesterskab i alt 2016. 2019, 2020, 2023 og 2024 har de tidligere kunne få hængt guldmedaljer om halsen. Odense, de vandt i sidste sæson, slog netop Esbjerg i finalen. Det er jo de her to hold, der sidder fuldstændig på tronen. Sådan må det bare være. Og for 8. sæson i træk er det Esbjerg eller Odense, der vinder. Men det er Esbjerg. Godt nok en Odense-scoring her i tomt mål, men anden halvleg blev lidt en fuser, må vi nok sige, efter så hæsblæsende og spændende en første halvleg. Esbjerg gik til pause foran med 2, nu fører de altså med 5 mål, og kan bare få de sidste 20 sekunder til at gå her. Helene Kindberg til Michaela Møller, der spiller sin sidste kamp for Esbjerg, anden hun tager til ungarske Ferencvaros, slutter af med en scoring her til 35-29. Og så skal vi bare have de sidste sekunder til at gå. Og her er det endegyldigt. Esbjerg er Danmarksmester i håndbold 2025-2026. Vinder den tredje og afgørende finalekamp ganske sikkert med 35-29 over Odense. En stærk anden halvleg, hvor de virkelig trak fra Esbjerg-genserne. Og så blev det altså også afgørende. Det er i hvert fald en del af forklaringen, at de stod med den her hjemmebane fordel for sikke en opbakning, de har fået her i kamp 3 af 3.300 tilskuere. En fantastisk ramme om DM-finalen og en trekamps armlægning mellem rivalerne Esbjerg og Odense, der altså ender med, at det er Esbjerg, der skal øverst på tronen i dansk kvindehåndbold.

Ex-Ambassadors med Renegades. Så tæt på, og så alligevel så langt fra, lyder en besked, der netop er kommet i en sms-bakke fra Per i Odense, der jo havde alle kort på hånden til at vinde en mulepose. Det var Per, der havde det seneste bud på, hvornår der ville komme en udvisning i kampen mellem Esbjerg og Odense. Og der kommer ingen udvisning. Kurt fra Klipping, som allerede har en knappenål i mit Danmarkskort. Det er ikke få uger siden, han vandt sidst. Hvordan kan man regne ud, at der ikke kommer udvisning i en DM-finale? Det er uforståeligt. Nå, her er der musik for Veronica Maggio.

Mø med Final Song. Du lytter til Liga. Lige nogle få minutter endnu her kl. 22.15, så er det før natten med Stine Bram, der tager over her på kanalen. Og så er Liga ellers tilbage i din radio i morgen fra et lidt mere normalt sendetidspunkt, nemlig fra kl. 18 til kl. 22. Der er fodboldlandskamp i din radio, og det er Danmark, der får lov til at teste Kongos VM-form. En kamp, der bliver spillet i Liège i Belgien. Vi sender fra kl. 18 til 22 i morgen.

0: så fik du Ida Lauerberg her med Terje.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og uden at afsløre for meget, det synes jeg næsten selv, du skal gøre erfaringerne omkring, så kan jeg da godt sige, at Ida Lauerberg, hun er blandt de kunstnere, man kan stemme på. Nu her, hvor vi i DR på musikkanalerne er i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde, der er hun altså også blandt dem, man kan stemme på. Så det er inde på dr.dk, og så skråstreg top 100. Du kan afgive dine 5 stemmer, så får du også lidt indflydelse på den her fede, fede liste, som vi er i gang med at lave. Lige nu her handler det mest om, at vi skal have rundet tirsdagen rigtig godt af med masser af musik. Den kommer blandt andet fra August Højen her. Han har lavet et nyt nummer, der hedder Kaster mig ud i.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Alle ikke holdt mig i hånden.
4: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: But you're just a boy.
1: Så var det Beyoncé og Oh If I Were a Boy.
2: Det her er Før Natten.
3: Før Natten.
2: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
1: Og det er om 4 minutter med dit musikalske skulderklap for i aften. Præmissen for det er jo altså, det skal være en sang, der kan gøre et eller andet godt for, om ikke andet så, nogen af os. Noget, der kan give lidt power til din tirsdag aften. Måske det kan også være noget, der sætter tankerne i gang på den gode måde. Eller noget helt tredje. Og som altid, så er du også velkommen til at byde ind på nattensnablag.dr.dk. Hvis du har et godt forslag til, hvad sådan en sang kunne det være, så kunne det jo være, at vi spillede den en af de her skønne aftener i Danmark. Lige nu her står den på Patina og Genstart.
4: Jeg

0: Soundtracket til alle tiders dating reality program for seniorer, som du kan se på DR.dk lige for tiden. Det hedder Hotel Romantik, og de nærmer sig altså en afslutning, de her gode seniorer, som prøver at finde kærligheden blandt hinanden. Så det er altså bare om at håbe på. Nu kan du snart binge alle afsnit i den her serie. DR.dk, det er der, du kan finde det, hvor Patina altså har lavet musikken til.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Nu har jeg aldrig haft fornøjelsen at møde hende, men kender du ikke det, at nogle mennesker bare udstråler noget helt fantastisk? I det her tilfælde taler jeg om en musiker, der lyder som et kæmpestort velklingende festfyrværkeri, som man bare har lyst til at synge med på, når hun åbner munden. For mange er hun blevet synonym med Dansk Melodi Grand Prix, hvor hun vandt sidste år og også endte i top 3 her tidligere i år. Og nu har du nok sporet dig ind på, at det er Cisal, jeg snakker om. Kæmpe god og festlig karma fra hende, og nu sender hun også både krammer og kys i vores retning på sin nye sang. Ovenikøbet dobbelt op af slagsen. Her er XO

XOXO her fra Cisal, og skulle der være nogen, der stadig er i tvivl, så er det altså sms og sociale mediesprog for X, kys og så O, kram, og der var der altså dobbelt op fra Cisal her. Det er før natten på B4, jeg håber, du har en skøn tirsdag aften. Musikken får du her på B4 frem til midnat i før natten. Nu fra Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, og så klæder jeg mig også til, at pilkigger forbi lige om lidt.

Andre venner var det fra Pil. Lad os da bare blive i det danske spor, fordi Rune Rask, som du måske kender fra rapgruppen Suspekt, han har sådan måske grovsorteret lidt i bandordene. Og så har han taget Niklas i hånden, og så er de ellers klar til at give dig musik her på B4. Det her, det er Giv dig det.

0: Det var Miss Li her og Alderdomshjemmet. Husk, at du kan få indflydelse på vores top 100 her på DR's musikkanaler i de her dage. Og det kan du helt frem til søndag den 7. juni, altså her på søndag kl. 14, der lukker afstemningen. Det du skal gøre, det er, at du skal gå ind på dr.dk/top100, og så kan du altså vælge mellem de her 400 sange, som Bruttotruppen består af. Det er alle DR's musikkanaler. Og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8, der er med til at sammensætte den her fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Og det hele, jamen, det bliver afsløret i næste uge, altså fra mandag den 8. og frem til finaleshowet fredag den 12. juni. Jeg glæder mig sindssygt meget. Hele den her top 100, den bor simpelthen i mit hoved konstant. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det. Det er simpelthen så skønt og dejligt, og måske også nogle gange støde på nogle af de der sange, eller genopdage dem, som man havde glemt, og som man bare elskede på et tidspunkt i sit liv. Ham her, han er også repræsenteret i Bruttotruppen over de bedste danske sange nogensinde. Han hedder Christoffer, og han er ham med gitaren.
1: Ham med gitaren.

Op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Diana Lewis, I love you always forever. Der skal være plads til en radioavis til dig lige efter Hugo og Peter Sommer i fællesskab har nedlagt forsvaret.

0: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky advarer om nye angreb fra Rusland i aften eller i nat. Ifølge vores efterretninger kan endnu et storskala angreb ske i aften, siger han i en video ifølge Reuters. I nat blev flere ukrainske regioner ramt af russiske angreb og 21 meldes dræbt. Jeg opfordrer jer kraftigt til at være opmærksom på luftalarmer, siger Zelensky i videoen. Ifølge den ukrainske præsident brugte russerne flere end 70 missiler og 650 droner i angreb sidste nat. Den nye regering ligger op til at bruge milliarder af skattekroner på at halvere moms på fødevarer, fjerne den helt på frugt og grønt, på at indføre gratis tandlæge til alle i løbet af en årrække, og på at indføre gratis kørsel med bus og tog for alle børn og unge under 22 år. Og det møder jubel hos Christian Niels Jørgensen og Andrea Christensen på HHX i Næstved.
1: Jeg synes, det er fedt. Så jeg vil i hvert fald bruge det, jeg tror, oftere nu.
2: Jeg synes, det er dejligt, fordi at, det gør man hellere ved at tage det. Også fordi, hvis det er så korte ture, så kan det godt blive lidt dyrt.
0: Omvendt så vækker det bekymring hos økonomiprofessor Michael Svare fra Aarhus Universitet. For regeringen planlægger også at fjerne både mellemskat og top-top-skatten for de rigeste. Og til sammen pumper det mange milliarder ud i samfundsøkonomien, siger han.
3: Den største økonomiske risiko, sådan, det er, at de er for lempelige. Altså, at de putter for mange penge ud i samfundet samtidig med, at der er meget, meget høj aktivitet. Det kan risikere at skabe inflation, lønpres og dermed bringe økonomien hen et sted, hvor beskæftigelsen lige pludselig falder lynhurtigt. Så det skal de være påpasselige med.
0: Flere af de blå oppositionspartier melder sig klar til at bakke op om dele af den nye regerings økonomiske politik. Også selvom de savner detaljer om, hvor pengene skal komme fra. Men Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er klar til at lægge stemmer til dele af politikken.
4: Det kommer vi også til konstruktivt at gå i gang med. Vi har sagt, at vi selvfølgelig tager et ansvar for Danmarks fremtid.
0: Ifølge regeringsgrundlaget så skal mellemskatten og top-top-skatten afskaffes, og selskabsskatten skal sættes ned fra 22% til 19%. Både Troels Lund Poulsen og de konservatives formand Mona Juul mener, at regeringsgrundlaget er fuld af ufinansierede løfter, men de er klar til at forhandle.
5: Men når det er sagt, så kommer vi selvfølgelig til at møde op i forhold til at trække det her i en mere borgerlig retning.
0: Liberal Alliances formand Alex Vanderslag synes på den ene side, at der er mange ubesvarede spørgsmål i regeringsgrundlaget, men...
6: Når det så er sagt, så kan jeg godt se nogle takter til noget, der godt kunne gå ind og blive spændende. Altså, det er som om Lars Løkke har besluttet sig for, at han vil rydde op efter sig selv, så han vil både fjerne mellemskat og topskat, som han selv indførte i sidste valgperiode. Det synes jeg er interessant.
0: Til dels klart hver nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind.
7: Du lytter til P4.

0: Late Night Talking. Harry Styles med Late Night Talking.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Det kan du regne med. Jeg er den her lille times tid endnu frem mod midnat i Danmark, og det er med masser af god musik selvfølgelig. Både den danske og den, der kommer fra det store udland. Det er der, vi er nu her, hvor Shakira har lavet soundtracket til den nye Zootropolis-tegnefilm. Det er altså faktisk en ret underholdende film, har jeg hørt. Musikken lyder sådan her. Det her, det er Zoo. Come on, get

0: Taylor Swift med Love Story.
1: Det her er Før Natten. Før Natten på
0: P4. Du kan stemme på dine 5 yndlingsnumre inde på dr.dk/top100 i de her dage. Det er jo alle DR's musikkanaler, inklusive også her på B4. Og alle jer lyttere, der er i gang med at sammensætte sådan en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Prøv lige at overveje, kæmpe projekt det egentlig må være. Det er så fedt, at jeg har været inde på de her 400 udvalgte sange, der er med i brutto-listen over dem, man kan stemme på. Og bare hver gang, der dukkede en ny op, som jeg havde glemt lidt om, som bare engang betød et eller andet for mig, så er jeg simpelthen bare blevet så glad. Så jeg kan kun anbefale dig at gå ind på dr.dk/top100 og prøve at se, om du kan vælge 5 ud af de her muligheder. Top 100-listen bliver afsløret fra på mandag og så frem til finaleshowet. Det er altså næste fredag den 12. juni, hvor vi tæller ned fra 20 og så ender med at lande på førstepladsen på den her top 100. Det er et mega sjovt projekt, synes jeg i hvert fald. Og en af dem, som jeg stod på de her mange... inde på listen over de her mange sange, det er faktisk den, du skal høre nu her. Uro og Mægte, så jeg var drøntæt på at sætte mit kryds ved den. Den er simpelthen så fin og beskriver også noget omkring, hvordan man nogle gange kan have lidt svært ved at se sig selv passe ind i det der gode liv, som alle de andre lever. Uro og Mægtes og føles godt.

0: Prince and the Revolution, ja. Oh, when doves cry.
1: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
2: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
1: Den, der får dig på floor.
3: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
1: Den, du ikke vidste, du

Det her, jamen det er simpelthen intet mindre end et fynsk-færøsk samarbejde. Mathias Rank og Frida Sejer var det her med. To lanterner, så fint det kan det gøres. Og så lad os da vende ørerne mod det amerikanske. Her står Teddy Swims klar til at præsentere sin nyeste single for os. Den hedder Mr. Know It All.

Det er et af de bands, der i den grad definerede britpopkulturen der i midten af 90'erne. Oasis var det med Don't Look Back in Anger. Og her, Marie K. og hendes True Love.

Som du sikkert har opdaget, så er vi lige nu i gang med at finde en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og der kan du altså også gå ind på dr.dk/top100 og stemme på Johnny Deluxe sammen med svenske Anna Nordell og det her nummer, der hedder Drømmer jeg, hvis du simpelthen bare elsker det her nummer. Og det er jo altså en afstemning, som du kan gå ind på hele ugen her frem til søndag eftermiddag. Og så er det fra næste uge, altså på mandag, at vi begynder at tælle ned fra 100 og lander på førstepladsen fredag den 12. juni. Rigtig god fornøjelse med det. Nu skal vi lige en tur til udlandet, og i øvrigt også et godt håb tilbage i tiden. Fordi her, jamen der er vi simpelthen landet i selskab med de gode folk fra Queen, med Freddie Mercury i front. Og deres store hit, selvfølgelig Radio Gaga. Lige om lidt, så er det blæst.

Kære dig, du befinder dig lige nu i en form for sandwich mellem to af de sange, du kan stemme på. De er nemlig blandt de 400 i vores lille top 100-projekt. Her blæst var det elsker dig så meget. Og denne her er også med Shirley og Jonas Winge Leisner. I don't look for love.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkæler os!
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Så er der ny musik fra Benjamin Hav. Det her, det var Portugal.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4.
0: For en stund endnu i hvert fald, for lige om lidt, jamen så er det midnat i Danmark, og det betyder midnatsradioavis selvfølgelig efterfulgt af masser af skøn musik natten igennem. Og husk nu, at hvis du elsker dansk musik, så tjek dig dr.dk/top100 ud. Det er altså sjovt at bladre igennem de 400 udvalgte sange og prøve at mærke efter, om der er noget, der sådan rammer lidt ekstra godt i maven, fordi så kan du jo stemme på dine 5 danske yndlingssang nogensinde. Det er noget af en opgave, skulle jeg hilse at sige. Jeg var igennem et par forsøg, før jeg landede på min top 5. Jeg hedder Stine Bram. Ha' en god nat. Baby.

0: best. I wanna see
1: Det amerikanske militær har angrebet en olietanker for at forhindre skibet i at nå en iransk havn. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, på det sociale medie X. Her deler militæret også en video af, hvad der ligner et missil, der rammer siden af et tankskib, og skriver, at skibets besætning ignorerede gentagne advarsler over en 24-timers periode. Olietankeren sejlede under botswansk flag og var på vej mod den iranske olieø Karg, skriver militærkommandoen. Og USA's blokade mod iranske havne trådte i kraft den 13. april. Den nye SSFMR-regering har fremlagt sit 76 sider lange regeringsgrundlag, men flere af initiativerne mangler fortsat en konkret finansiering. På et pressemøde på Marienborg i går fortalte Mette Frederiksen, at finansieringen af regeringsgrundlaget vil blive fundet løbende.
2: Og derfor bliver det sådan, at når regeringen hen ad vejen fremlægger de konkrete forslag, så vil der selvfølgelig være fuld finansiering.
1: Ifølge økonomiske vismænd er det finanspolitiske råderum betydeligt mindre end tidligere, blandt andet som følge af de store investeringer i forsvaret. Derfor er der en forskel mellem regeringens ambitioner og de økonomiske muligheder. Det fortæller professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare.
3: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
1: Og regeringsgrundlaget angiver ikke, hvordan gratis offentlig transport til unge under 22 år, en udvidelse af Arne-pensionen og en forhøjelse af folkepensionen på 1.000 kroner om måneden til de dårligt stillede pensionister skal finansieres. Og et af de store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag er der to konkrete tiltag. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Walter Brüsch, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos Geus og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle helst bare være sket for lang tid siden, siger han.
4: Hvis jeg havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
1: Hans-Jørgen Albrechtsen, der er professor på Institut for Vand- og Miljøteknologi på DTU, vurderer, at et sprøjteforbud kun er en del af løsningen.
5: Jamen, det kommer an på, hvor omfattende det bliver. Det kommer an på, hvor mange stoffer man lader forbuddet omfatte, og kommer an på, om man også går ind og regulerer tilsætningsstoffer til maling, for eksempel, hvor der også er pesticider i.
1: Dels klart vejr i nat med enkelte byer, men sidst på natten mere vedvarende regn over de sydvestlige egne. Omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, altså over 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En federal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden. Fonden var rettet mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra 2021 til 2025. Et af de helt store emner under valgkampen var rent drikkevand, og i det nye regeringsgrundlag, der blev fremlagt i går, er der to konkrete tiltag, der vil gøre noget ved det. Der skal indføres et sprøjteforbud på landets sårbare grundvandsdannende områder, og så vil partierne sænke grænseværdierne for kræftfremkaldende nitrat i vores drikkevand. Valter Bryst, der hele livet har arbejdet for rent drikkevand, først hos GEUS og nu hos Danmarks Naturfredningsforening, er glad for, at det kommer nu. Det skulle bare være helst være sket for lang tid siden, siger han.
3: Hvis vi havde gjort det for 30 år siden, hvor jeg advarede mod det her, så havde vi i dag ikke haft forurenet grundvand.
2: Søren Søndergaard, der er formand for Landbrugets Interesseorganisation, er kritisk over for tiltagene og mener, at landbruget skal kompenseres for det værditab, som tiltagene vil medføre.
4: Det er jo skatteborgerne, der har valgt den regering, vi har, og det er regeringen, der har valgt, at den beskyttelse, som myndighederne har ansvaret for, synes de ikke er god nok længere. Og nu vil man gerne gå skridtet videre, og det værditab, man så påfører de landmænd, det skal selvfølgelig kompenseres.
2: Og kritisk er også Venstres formand Troels Lund Poulsen, der selv forsøgte at lave en regering herunder processen. Ifølge ham har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne svigtet den blå fløj ved at indgå en centrum-venstre-regering.
5: Det, som vi kunne præsentere, var langt bedre og var gennemarbejdet, og var jo også med til at imødekomme, hvad Moderaterne faktisk havde ønsket sig. Nu har han jo valgt at gå rødt og sige, at det så er Enhedslisten, der svinger takstokken. Og det må jeg sige, det undrer mig meget, at Lars Løkke vil gå den vej.
2: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så vil de borgerlige partier forsøge at fremstille Lars Løkke Rasmussen som en, der har svigtet ved ikke at støtte Troels Lund Poulsen som statsminister.
6: Jeg tror egentlig ikke engang selv Troels Lund Poulsen rigtig troede på, at det der VLAG-projekt var noget, der kunne flyve. Og det var jo fire sider, hvor det her regeringsgrundlag er 77 sider, tror jeg, eller noget i den retning. Så det er måske også svært at sige, at det der VLAG-papir var mere gennemarbejdet. Men det vil man fortsætte med et stykke tid.
2: Og den nye regering vil blive præsenteret senere i dag for Kongen på Amalienborg kl. 10. Til dels klart vejr i nat med enkelte byer og omkring 15 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Iran har affyret missiler mod Kuwait og Bahrain, det melder det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM. Ingen af dem ramte de tilsigtede mål, lyder det. To missiler mod Kuwait nåede ikke frem til målet, og tre missiler mod Bahrain blev opfanget af amerikanske og bahrainske luftforsvarsstyrker. For få minutter siden bekræftede Irans revolutionsgarde, at de har udført angreb. De oplyser, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler. Ifølge Irans revolutionsgarde sker det som svar på, at USA har ramt et kommunikationstårn på Kesemøen i den persiske bugt. Og jeg bringer flere oplysninger om situationen om en time, og ellers kan du følge med på dr.dk. Jeg beklager, der er lidt forsinkelse på lyden her. Nu når vi videre til en ny historie. Politiet får nu et vigtigt værktøj til at stoppe bandekonflikten i Herning. NSK, som er en national enhed for særlig kriminalitet, har lavet et konfliktnotat, som det hedder. Og det er vigtigt, siger Hans Rost, der er politiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det er for at stramme grebet om den, for at vise, at det her tager vi virkelig, virkelig alvorligt. Det er en konflikt, og nu er den national, så, altså et nationalt konfliktnotat, så det siger noget om alvorligheden, men også, at politiet vil stramme grebet om de her grupperinger.
2: I notatet omtales de to grupperinger som en østgruppe og en nordgruppe, men det er rent administrativt, siger Hans Rost, der i stedet ligger vægt på, hvad Midt- og Vestjyllands Politi kan bruge notatet til.
3: Konfliktnotatet gør, at vi kan gå ind og kigge på, kan vi bruge bandepakkernes bestemmelser i en konkret vurdering, og det skal der også bruges til.
2: Bandepakkerne giver blandt andet mulighed for, at domstolene kan fordoble de dømte straf, hvis politiet kan dokumentere, at deres forbrydelser var en del af bandekonflikten.
3: Vi bruger alle værktøjer, og det er et af de her værktøjer, hvor vi virkelig kan lægge noget pres på grupperne. Og et politimæssigt pres, men også et administrativt pres, fordi når de gør noget, så vil vores jurister gå ind og kigge på, jamen kan det her komme til at passe ind i nogle af bandepakkernes bestemmelser, og det vil vi så forfølge.
2: Selvom den nye regering er afhængig af Enhedslistens mandater som støtteparti, så kommer partiet til at gå imod den nye regering på en række områder, herunder på skatteområdet. Det siger Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted i aften.
4: Enhedslisten kommer ikke til at lægge stemmer til de her skattelettelser, så hvis de skal gennemføres, så skal